0: pelasti mut.
1: Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään letkeästi Olli Heleniuksen kappaleella Armo. Tämä oli Anjan valitsemaa musiikkia. Oikein hyvää keskipäivän hetkeä täältä Radio Dayn toimituksesta. Minä Päivi Saloranta-Karvonen emännöimässä tätä yhteistä tuntiamme ja Anjan valinnoilla siis mennään. Tuosta äsken kuulusta laulusta Anja siteeraa sen sanoja. Tämä kaikki on lahjaa, vastaanotin vain. Ja Anja ihailee myöskin kappaleen sovitusta ja sen positiivista ja iloista otetta. Vuori lauluun mennään seuraavassa hänen toiveessaan. Jukka Leppilammen ja Outi Terhon seurassa. Anja muistelee, että evankeliset musiikkimessut 80-luvun jälkipuoliskolla teki lähtemättömän jäljen ikimuistoinen konsertti Finlandia-talossa Helsingissä. Nyt siis Jukka Leppilampi ja Outi Terho, vuorilaulu.
2: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Jukka Leppilampi, Outi Terho, Vuorilaulu. Anjan soittolistalla mennään sitten hyviin uutisiin. Nykypäivänä, kun niitä huonoja uutisia tulvii joka puolelta, niin tällaiset hyvät uutiset ovat tervetulleita. Good newsia Mandiissa. Vaikka vastaan tulee monenlaista alakuloista elämän matkalla, Mandiissa muistuttaa, että hyviäkin uutisia voi kuulla elämän aikana, näin Anja kirjoittelee.

0: Minna Pyysalo ja hän lupasi sen. Anja muistelee, että joskus viime vuosisadalla hän on ostanut Minna Pyysalon omia lauluja sisältäneen kasetin. Pyysalon nimi oli silloin vielä Minna Saira, tyttönimi. Hieno Eppu Ainesmaan teksti soi Minnan upealla äänellä, näin luonehti Anja tätä toivettaan. Ja hänen toiveellaan jatketaan tätä tuntia eteenpäin. Seuraavaksi äänessä on Mirkka Paajanen. Kaikki valtias.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Mirkka Paajanen ja kappale nimeltä Kaikki valtias. Anja, joka meille musiikkia on valinnut, kertoo, että hän ei koskaan kyllästy kuuntelemaan Paajasen tulkintoja. Braava! Ja tässähän sovituksessa, kiitos Maki Perttilän, on Makeet torvet. Kukahan niitä mahtaakaan soittaa? Näin Anja pohdiskelee. Ja Kaikki valtiaskappaleen jälkeen sitten siirrytään Jaakko Löytönen tekemään Tuttuun maailman kaikissa kylissä. Ja Anja haluaa kuulla sen Maksetut viulut -yhtyeen esityksenä.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Laura Sippola on taidokas musiikin tekijä, jonka virsisovituksia olisi ilo kuulla lisää näin, kirjoittelee Anja tästä toiveestaan Totuuden henki. No kyseessähän oli, kuten kuulimme, niin ei se virsi Totuuden henki, vaan kyseessä oli ihan Laura Sippolan oma sävellys ja sanoitus. Ja Anjan soittolistalla jatketaan sitten Newsboysien kappaleeseen He Rings, eli hän hallitsee. Anjan mielestä tämä on yksi bändin parhaista kappaleista.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

Hieno, hieno For King and Countryn kappale Relate, Anjan valinta tämäkin, ja hän kertoo, että sen teksti muistuttaa toistuvasti siitä, että voimmeko ymmärtää toisiamme myös silloin, kun emme ole samaa mieltä lähimmäisen kanssa, ja varsinkin silloin, kun kuulemme eriävän mielipiteen. Iltalauluun mennään seuraavaksi Jouko Mäkilohi-Luoman seurassa, ja Anja

Ida, Elina ja Feeling Good, tämän kertaisen toivelistan toiseksi viimeinen laulu. Ja Anja tykkää tämän laulun näkemyksestä. Ja sitten on viimeisen kappaleen vuoro. Minä, Päivi Saloranta Karvonen, kiitän sinua tämän päivän seurasta. Ja tavataan näissä merkeissä täällä Deina-aloilla joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11. Mutta nyt on tosiaan viimeisen laulun aika. Anja on valinnut Marja Ylipään kappaleen Mikä on ihminen. Hän tykkää tuosta harmonikasta, laulujen sävellyksestä, sanoituksesta ja myöskin tulkitsijasta. Siihen on siis hyvä päättää. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei.

0: Radio Hartaus.
1: Jumalan rauhaa. Nimeni on Jukka Nieminen ja haluan toivottaa Jumalan siunausta tähän hetkeen. Minulla on mielessä Jumalan huolenpito ja haluan myös sulle sanoa, että sinä, joka et vielä Jeesusta tunne, Jeesus tuntee sinut ja hän haluaa myös, että sinä lähestyt häntä ja hän aivan varmasti lähestyy sinua. Saulus Tarsolainen ei tuntenut Jeesusta, vaan päinvastoin. Hän vihasi niitä sen tien kulkijoita. Hän ei edes käyttänyt nimeä Jeesuksen tien kulkijoita, vaan hän käytti nimeä sen tien kulkijoita. Saulus Tarsolainen oli niin raaka, että hän antoi luvan teljetä heitä vankilaan ja jopa luvan surmata. Mutta kun hän oli menossa Damaskoon ja lähestymässä Damaskoa, tapahtui jotakin yllättävää, mitä Saulus Tarsolainen ei millään voinut odottaa. Kirkas valo tuli taivaasta ja se häikäisi Saulus Tarsolainen meni pitkälleen maahan. Huusi hädissään, kuka olet? Silloin ääni kuului, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Saulus Tarsolainen nousi väristen ylös ja lähti ohjeiden mukaan, mitä Jeesus antoi Damaskoon. Jeesus tahtoo, että sinä otat hänet vastaan, koska Jumalan rakkaus ja armo ulottuu niin pitkälle, että me emme järjellisellä järjellä ymmärrä. Ja sinä, joka olet uskossa ja olet ollut uskossa, mutta olet poikennut harha teille ja olet kauan ehkä ollut pois siltä Jumalan viitoittamalta tieltä, tiedä, että Jumala ei ole hyljännyt sinua. Vaikka sinä olet hyljännyt hänet, hän ei ole hyljännyt sinua. Minä pidän sinusta huolen, älä pelkää, äläkä arkaile. Tänä päivänä tällaisena aikana on paljon uskoviakin, jotka ovat pelon vallassa, ovat ahdistuneita, ovat masentuneita ja ajattelevat näin, että Jumala ei enää minua kuule, mutta tiedä, että Jumalan rakkaus antaa sinulle voimaa. Itse en uskonut Jeesuksen olemassaoloon ja kun hän tuli elämääni, minä näin kaiken aivan uudella tavalla ja tiesin siitä hetkestä alkaen, että paluuta entiseen ei enää ole. Minä olen Jeesuksen oma. Rakas kuulijani, sinä olet arvokas ihminen. Sinä kuulut Jumalan valtakuntaan ja tiedä, että meitä odottaa taivas, joka on ikuinen paratiisi meille, jotka uskomme Jeesukseen. Ole turvallisella mielellä. Älä unohda Jeesusta. Jeesus on kärsinyt ristillä sinun puolestasi ja hänen verensä on vuotanut myös sinun takiasi. Ja tahdon sinulle toivottaa hyvää matkaa Jeesuksen seurassa. Aamen.
0: Radio Hartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Rukoillaan yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta

0: ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
1: Tyhjenee ne kadut, joita joskus tallattiin, joilla

Isäni, joka joskus lastattiin, uskon kappalein ja suurin odotuksin. Toivon silti vieläkin.

heitettiin puhki. Jopa pienin mysteeri, ettei vaan vaikutettais alhaisilta. Hymyiltiin kuin työkseen, niin kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa ja yksin

näyttelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyt miksi, kun mä luhistuin sun luonnas. Jäit vastausta vaille, muistan vieläkin, miltä tuntui niin alasti ja hiljaa.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Minä itkisin kuin hyvää ystävää, jota tahtoisi en menettää.

0: Käänny puoleeni ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Lievitä sydämeni tuska, ota pois minun ahdistukseni. Katso minun kärsimystäni ja vaivaani, ja anna anteeksi kaikki syntini. Psalmi 25, jakeet 16-18.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Getsemane. Maja taloissa vielä ja Jesus
0: is here. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
1: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata vedenhaussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.

Minun nimeni on Sofia Ziisler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on evankeliumin leviäminen. Luen Matteuksen evankeliumista luvusta 24. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi ja sitten tulee loppu. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra Jumala siitä, että me saadaan kuulua sinulle Jeesuksen takia. Ja kiitos Herra, että tämä kutsu on voimassa kaikille kansoille. Että Jeesus on lunastanut kaikki ihmiset omikseen. Ja että se lahja on semmoinen, jonka kuka tahansa voi uskon kautta ottaa vastaan. Mutta Herra, se edellyttää kuulemista. Herra, evankeliumi pitää julistaa. Sitä pitää kuuluttaa, jotta se voi ymmärtää, kuulla ja ottaa vastaan. Ja mikään tästä ei ole mahdollista ilman Pyhän Hengen työtä. Herra, me rukoillaan, että me saataisiin olla mukana tässä ketjussa, jossa evankeliumi menee eteenpäin sydämestä sydämeen. Herra, sä tiedät, keitä kaikkia meidän elämässä on semmosia, joita sä oot kutsunut jo pitkään ja haluaisit jotenkin voittaa omaksesi. Ja miten haluat meitä käyttää tässä. Ja toisaalta tuolla kaukana maan ääressä. Herra, auta, että voitaisiinko me olla lähettäjiä. Ja siunaa lähetystyöntekijöitä myös. Tuo kaikki kansat omiksesi. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Elise Vakkaronen. Tänään mietimme, millainen epäjumalan palvelus Miikan ajan johtajia vaivasi ja vaivaako se myös meitä tänä päivänä. Ja minkä takia Miikan profetia voi verrata juutalaiseen käsitykseen päivästä, joka etenee illasta aamuun. Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto Miikan kirjan 3. luku 9. jakeesta seuraavan luvun 2. jakeeseen saakka otsikolla Päivä alkaa yöstä.
1: Olemme tutkimassa Miikan kirjan 2. suurempaa osaa. Siinäkin profeetta edellisen osan tavoin jatkaa tuomion julistamista kansalleen. Seuraavaksi Miika kohdistaa sanansa Jerusalemin johtomiehille. Rohkea profeetta julistaa tuomiota Juudan kuninkaille, papeille ja profeetoille. Luin Miikan kirjasta luvusta 3, jakeet 9 ja 11. Kuulkaa Jaakobin heimon päämiehet, kuulkaa Israelin johtajat. Te väännätte suoran vääräksi ja pidätte oikeutta pilkkananne. Te rakennette Sionia veritöön ja Jerusalemia vääryyden keinoin. Lahjuksia vastaan tämän kaupungin päämiehet jakavat oikeutta. Palkasta sen papit opettavat, maksusta sen profetat ennustavat. Kuitenkin he mukaan luottavat Herraan ja sanovat, Herra on meidän keskellämme, onnettomuus ei voi kohdata meitä. Mitä yhteistä oli Israelin johtajilla, päämiehillä, profeetoilla ja papeilla? Lyhyesti sanoen ahneus, mikä näkyi kaikenlaisena omien etuuksien ajamisena. He eivät kaittaneet murhiakaan saadakseen haluamansa. Siinä mielessä he olivat Israelin pohjoisvaltiota yli 100 vuotta aikaisemmin hallinneiden pahamaineisten Ahabin ja Iisebelin kaltaisia. Kun Naabot ei tahtonut myydä perintönä saamaansa viinitarhaansa kuningasparille, Iisebel murhautti tämän oikeuslaitoksen ja väärien todistajien avulla. Näin Naabotin viinitarha siirtyi kuningasparin omistukseen, mutta siitä he kyllä saivat aikanaan myös tuomion. Nyt näemme, etteivät Juudan valtaa pitävät olet ottaneet näiden kohtaloista opikseen, vaan harrastivat itsekin vastaavaa toimintaa. Kaikkein kummallisinta asiassa oli kuitenkin se, että he kaiken vääryyden harjoittamisen keskellä pitivät itsestään selvänä sitä, että Jumala hyväksyy ja siunaa heidän toimintansa. Uuden testamentin opetuksen mukaan ahneus on epäjumalan palvelusta. Siitä synnistä emme me nykyajankaan ihmiset ole vapaita. Siksi myös kristityn on taisteltava sitä vastaan jatkuvasti. Miika sanoo ahneuden epäjumalan palvelemisen johtaneen myös lahjusten ottamiseen. Tuomarit siis tuomitsivat palkkion vuoksi, papit opettivat korvausta vastaan ja profeetat ennustivat rahasta. Jokainen etsi vain omaa hyötyään. Nämä johtoasemaan päässeet ihmiset eivät siis välittäneet sen enempää Jumalasta kuin ihmisistäkään. Kun kansan poliittiset ja uskonnolliset johtajat etsivät vain omaa etuaan, seurauksena oli, että yhteiskunnassa lopultakaan mikään ei toiminut. Mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Niinpä lahjusten ottamisesta oli tullut johtajien esimerkin mukaan maan tapa. Eikä ole vaikea kuvitella, mitä vaikutuksia sillä on ollut koko yhteiskuntaan. Ehkä paljon jo tässä vaiheessa Miikan kirjaan tutustumistamme huomannut, että Miika ei piirrä eteemme sellaisia suuria linjoja, kuten esimerkiksi Jesaja tai Hesekiel, jotka puhuivat maailmanlaajuisista mullistuksista ja monista kansoista sekä niiden kohtaloista. Miika puhuu sen sijaan tavallisen ihmisen näkökulmasta maata vaivaavista ongelmista. Ne olivat puolestaan seurausta siitä, että Herran pelko ei enää ohjannut ihmisen toimintaa, vaan sen oli syrjäyttänyt oman edun tavoittelu. Totesin edellä, että meidän ei ole vaikea kuvitella, mitä seurauksia yhteiskuntaan voi olla siitä, että lahjusten ottamisesta tulee maan tapa. Tarkoitin niin sanoessani, että monessa mielessä koko yhteiskunta lamaantuu. Mutta voi hyvinkin olla, että me täällä Suomessa emme ehkä ymmärrä ihan tavallisen ihmisen kannalta, mitä se on voinut merkitä. Niinpä avuksemme tulee tässä kohtaa erään oman aikamme lähetystyöntekijän kuvaus työkentältään. Lainaan häntä Kylväjä-lehdestä. Tässä maassa on vaikea tehdä rehellisesti työtä. Yleensä toimistoissa maksetaan pieni osa palkasta esimiehelle, joka taas maksaa esimiehelleen. Jos haluat jonkin työn tehdyksi, se onnistuu, jos maksat ylimääräisen summan. Tästä on esimerkkinä ajokortti. Jos et maksa, korttia ei tule ja paperisikin voivat hävitä. Jos teen jonkin työn, toimin kuvaani kuuluvankin, haluan sitä erillisen palkkion. Miksi muuten näkisin vaivaa? Voin toki tehdä, mutta tarvitsen vähän rahaa. Käytäntö on levinnyt kaikkialle. Miksi ihmiset maksavat? Muuten ei mikään suju. Sairaalassa maksetaan lääkäreille, että he hoitaisivat hyvin. Koululaisille järjestetään yksityisopetus, jotta he oppisivat hyvin. Sitä pitää sama opettaja kuin koulussa, mutta vain melko korkeaa hintaa vastaan. Näin siis lähetystyöntekijä Kylväjä-lehdessä. Mietipä, miksi Suomessa ei ole ainakaan toistaiseksi asiat näin kummallisella tolalla. Väitän syynä olevan sen, että me elämme maassa, jossa saamme edelleenkin nauttia kristinuskon hedelmistä. On asioita, joita pidämme ainakin vielä itsestään selvinä, mutta jotka eivät välttämättä ole sellaisia enää kauan. Kun loittonemme kristillisestä perinnöstämme, yhä useammin alkaa myös omassa maassamme näkyä niitä ilmiöitä, joita edellä lainaamani lähetystyöntekijä kuvaili. Kun Miika katseli aikaansa yhteiskunnassa vallitsevia epäkohtia, hän näki niiden johtuvan siitä, että ihmiset olivat hylänneet todellisen Jumalan palvelemisen. Ihmiset olivat alkaneet pitää itsestään selvyytenä, että heille kuuluu Jumalan siunaus, riippumatta siitä, miten he elävät. Kuinka itsestään selvänä muuten me, sinä ja minä, pidämme kaikkia sitä ulkoista hyvää, jolle Jumala on siunannut elämäämme. Vastoin aikansa yleistä ilmapiiriä, Miika julisti selvin sanoin, mikä olisi seurauksena Jumalan tahdon vastaisesta elämästä. Luinekeen 12. Teidän tähtenne Sion kynnetään pelloksi, Jerusalemista tulee rauniokumpu ja temppelivuoren peittää metsä. Toisin sanoen kaikki se, minne ihmiset olivat aarteitaan ja omaisuuttaan vääryydellä koonneet, hävitettäisiin. Koko suuresta kaupungistakin tulisi vain rauniokumpu ja temppelialue muuttuisi metsäksi. Meidän kannattaa muistaa, että tämä Miikan kuvailema onnettomuuksien onnettomuus tapahtuisi nimenomaan ihmisten vääryyden, itsekkyyden ja oman voiton pyynnin takia. Puhe metsästä, joka peittää temppelivuoren, tarkoittaa temppelin tuhoutumista. Näin Miika oli ensimmäinen Raamatun profeetoista, joka ennusti temppelin hävityksen. Puhe Jerusalemin muuttumisesta rauniokummuksi tarkoittaa puolestaan koko tämän ihanan kaupungin täydellistä tuhoa. Profeetta Jeremian kirjasta näimme, että tämä Miikan ennustus oli säilynyt hyvässä mielessä israelaisten keskuudessa. Siinä vaiheessa, kun Jeremia oli joutua lynkätuksi Jerusalemia vastaan suunnattujen puheittensa vuoksi, jotkut kansan uskonnollisista johtajista lainasivat juuri Miikan ennustusta. Tapauksesta kerrotaan Jeremian kirjan luvussa 26, jakeissa 17 ja 18 seuraavasti. Paikalla oli myös muutamia Juudan vanhimpia, ja he astuivat esiin ja sanoivat kaikkien kuullen. Juudan kuninkaan Hiskian aikana esiintyi moresetilainen profeetta Miika. Hän puhui koko Juudan kansalle näin. Herra Sebaot sanoo, Sion kynnetään pelloksi, Jerusalemista tulee rauniokumpu, ja metsä peittää temppelivuoren. Nämä sanat pelastivat Jeremian hengen, mutta samalla ne kertovat siitä, että ainakin tuossa vaiheessa Israelin kansa oli tunnustanut Miikan olleen Jumalan aito profeetta. Miikan ennustus ei siis toteutunut vielä hänen omana elinaikanaan, mutta runsaat 100 vuotta myöhemmin, eli Jeremian aikana, hänen sanansa kävivät toteen. Silloin Nebukadnestarin joukot hävittivät Jerusalemin ja veivät sen asukkaat kuningasta myöten pakkosiirtolaisuuteen. Nehemian kirjan alkuluvuista voi päätellä tuhon laajuuden. Kun Nehemia palasi Jerusalemiin, se oli surkeassa tilassa. Kaupungista ei ollut jäljellä muuta kuin rojua, tuhkaa ja raunioita. Jälleenrakentaminen näytti toivottomalta yritykseltä. Monessa mielessä jopa oman aikamme Jerusalem kantaa yhä pinnassaan ja pinnan alla Miikan profetian kirjaimellisen toteutumisen arpia. Miikan kirjan tunnettuihin jakeisiin kuuluvat myös ennustukset rauhan ajasta. Niinpä erityisesti kirjan seuraava, eli 4. ja osittain myös 5. luku ovat kuvausta rauhasta, muuten synkkien ja sotaistenkin lukujen välissä. Miikan kirjassaan välittämä profetiaa voisi verrata juutalaiseen käsitykseen päivästä, joka etenee illasta aamuun. Sen ajatuksen mukaanhan päivä päättyy auringonlaskuun, eli noin kello 18 illalla. Miikan 3 alkulukua julistavat tuomiota. Mutta myös tuomion pimeyteen osui välillä valonsäde, ikään kuin ennustaen aamun koittoa. Huomasimme, että 2. luku päättyi lupaukseen Jaakobin heimon kokoamisesta yhteen 1 laumaksi, jota tien aukaisia johtaa. Nyt 4. luvun alussa saavumme ikään kuin aamun kirkkauteen yön pimeyden jälkeen. Miika siis ennustaa tulevaa kirkkautta luvuissa 4 ja 5. Tosin niihinkin lukuihin mahtuu myös hiukan tuomion sanomaa, aivan kuin synkät pilvet peittäisivät hetkeksi taivaan. Mutta yleisesti ottaen on kirkas päivä, jossa siis vain joskus pilvi purjehtii auringon edestä. Luen luvusta 4 jakeen 1. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa, korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Tämä jae saattaa kuulostaa sinusta tutulta, sillä Jesajan kirjan 2. luvun 2. jae on samankaltainen. Miika ja Jesaja elivät samaan aikaan. Tutkijat ovat yrittäneet selvittää, kopioiko Miika Jesajan vai Jesaja Miikan tekstiä. Sen miettiminen ei auta, koska kellään ei ole siihen vastausta. Voisiko olla niin, että koska Pyhä Henki oli varsinainen kirjoittaja, niin hän saattoi sanoa saman asian sekä Jesajan että Miikan välityksellä. Ei ole mikään ihme, vaikka hän olisi niinkin tehnyt, koska asia oli tärkeä. Edellä jo huomasimme, että kirjan 3. luku päättyi synkkään Jerusalemin tuhon ennustukseen. Nyt Miika siirtyy kaikkien tuhojen yli viimeisiin päiviin. Miikan käyttämä aikaan viittaava ilmaus on vuoden 33 käännöksessä saanut seuraavan muodon. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana. Vanhassa testamentissa aikojen loppu on niin sanottu tekninen termi, jolla on hyvin tarkka merkitys. Herra Jeesus kutsui sitä päivää ahdingoksi. Hänet sanoi Matteuksen luvussa 24 ja jakeessa 21 seuraavaa. Ahdinko on oleva niin suuri, ettei sellaista ole ollut maailman alusta tähän päivään asti, eikä tule koskaan olemaan. Nämä viimeiset päivät, eli aikojen loppu, pitää sisällään muun muassa Kristuksen paluun maan päälle ja sitä edeltävät ahdistavat vaiheet. Kun Miika puhuu aikojen lopusta, hän on siirtynyt kokonaan pois silloisesta paikallisesta tilanteesta pitkälle tulevaisuuteen. Mitä pimeämmäksi aika kävi Israelissa, sitä kirkkaammalta näytti tulevaisuus. Näinhän on aina. Kun menee tarpeeksi syvään kaivoon, näkee tähdet. Kun israelaiset putosivat aivan pohjalle, Jumala antoi heidän nähdä tähdet, kaukana tulevaisuudessa näkyvän valon. Miika sanoi aikojen lopua kuvatessaan, että Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Sanaa vuori käytetään Raamatussa sekä kuvannollisesti että kirjaimellisesti. Danielin kirjassa sitä käytetään kuvannollisesti luvussa 2, jakeissa 34 ja 35. Sitä katsellessasi lähti käden koskettamatta vierimään kivi. Se osui patsaan jalkoihin, jotka olivat rautaa ja saveja, ja murskasi ne. Niin murtuivat yhtä lailla rauta, savi, pronssi, hopea ja kulta, ja niistä tuli kuin ruumenia kesäisellä puimatantereella, ja tuuli kantoi ne pois, eikä niitä löytynyt mistään. Ja kivestä, joka oli osunut patsaaseen, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maailman. Tässä Danielin kirjan kohdassa kivi kuvaa Kristusta, joka on tulossa. Vuorin, josta Daniel puhuu, on Kristuksen valtakunta, jonka hän perustaa maan päälle. Tämä on hengellinen tulkinta. Meillä ei ole kuitenkaan lupa ilman muuta hengellistä mitään Raamatun kohtaa, eli Raamattu itse oikeuta sitä. Ja tässä kohtaa se tekee sen. Mutta tottahan on tietenkin se, että Jerusalemin kaupunki sijaitsee vuorella, niin kuin kaupungit yleensäkin tekivät tuohon aikaan. Jerusalemista puhuessaan Miika sanoi, että kansat virtaavat sinne. Menepä joskus katselemaan vaikkapa jotakin suomalaista jokea, joka virtaa metsien poikki ja ehkä peltojenkin keskitse. Mieti sitä tarkatessasi, mikä saa joen uomassa virtaavan veden liikkeelle. Ehkäpä sitä katsellessasi huomaat, että mikään ei näytä pakottavan vettä liikkeelle. Se vain virtaa omasta halustaan, ikään kuin sydämensä halusta. Jotakin samaa arvelen Miikankin ajatelleen tällä virtaamiskuvallaan. Mikään ei pakota kansoja liikkeelle, vaan ne lähtevät omasta halustaan. Ne vain virtaavat, koska sydän vaatii sitä. Jae 2. Monet kansat lähtivät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä tiellään, ja me tahdomme kulkia hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana, ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Miika kertoo tässä luvun alussa ajasta, jolloin Jerusalem on oleva kansojen pyhinvaelluksen kohde. Sillä kansat tietävät, että Sionista tulee Herran sana ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Nämä ihmiset siis rakastavat Jumalan sanaa, siksi he tahtovat päästä sen äärelle. Me tiedämme, että Miikan ennustus ei ole vielä toteutunut, vaikka Israelin valtion syntyminen sen raamatulliselle sijaintipaikalle onkin ollut ihmiskunnan suurimpia ihmeitä. Kansat eivät myöskään vielä omana aikanaamme virtaa Jerusalemiin kuulemaan Herran sanaa. Eikä myöskään Herran sana kaiju tätä nykyään mitenkään erityisellä tavalla Jerusalemista. On lähes päinvastoin. Nykyään Jerusalemiin lähetetään muualta maailmasta lähetystyöntekijöitä. Sinne myös suunnataan sen ulkopuolelta hengellisiä radio-ohjelmia, koska maan sisällä radioista ei juuri kuule julistusta Herrasta Jeesuksesta. Jerusalemissa ei myöskään esimerkiksi paineta kokonaisia raamattuja ja lähetetä sieltä maan ääriin. Sionista ei siis kaiju nykyään Jumalan puhetta. Syynä siihen on se, että juutalainen kansa elää Raamatun mukaan vielä paatumuksessa, jota kestää sinne saakka, kunnes muista kansoista koottavien ihmisten määrä täyttyy. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 11, jakeessa 25, siitä asiasta näin. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Miikan sanat siis odottavat vielä lopullista täyttymystään. Joiltakin osin Miikan sanat ovat toisaalta jo toteutuneet. Jerusalemista lähti aikanaan liikkeelle elämää tuova uutinen kuoleman voittaneesta Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Sitä voiton viestiä lähtivät apostolit viemään yhä kauemmaksi ja kauemmaksi. Aikanaan se sanoma kiiri tänne kaukaiseen Pohjolaankin. Ja edelleenkin se on yhtä voimallinen. Iloinen uutinen, eli evankeliumi Herrasta Jeesuksesta, tuo elämää kaikkialle, minne se ehtiikin. Siksi myös sinä, hyvä ystävä, saat Herran Jeesuksen nimessä ja veressä uskoa tässä hetkessä anteeksi kaiken sen väärän, mistä omatuntosi sinua muistuttaa. Näin Raamatun sana vakuuttaa. Ei ole siis ihme, että sellainen sana saa ihmisiä liikkeelle. Kun on puhdas omatunto, on helpompi kohdata myös toisia ihmisiä.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla sitten jatkamme Miikan kirjan 4. lukua otsikolla Kuin sadepisarat ruohikossa. Tämän vuoden alusta on Raamattu kannesta kanteen ohjelmissa Sansan työntekijät ja luottamushenkilöt esittäytyneet. Nyt vuorossa on Helmi Mikkola. Helmi Mikkola, sä oot Sansan työntekijöitä. Mikä on sun työtehtävä Sansassa?
2: Mun titteli on Sansan globaalin lähetystyön koordinaattori, ja se enimmäkseen tarkoittaa hallinnollisia hommia täällä Suomen toimistolla Hyvinkäällä. Eli pyörittelen budjetti-exceleitä, huolehdin siitä, että maksut menee oikealle tilille, ja myöskin autan Sansan vuosikokousten valmistelussa ja tällaisia. Mutta sitten myöskin tähän toimenkuvaan kuuluu jonkun verran mediatutkimusta, jossa olen ollut Sansan Ayla Murphylle muun muassa kumppanina. Ja sitten olen myös aluevastaava hankkeista, joita Sansa tukee Venäjällä ja Ukrainassa. Ja tämä Ukrainan puoli on tullut mun toimenkuvaan lisäksi nyt ihan vastikään 25 vuoden lopussa.
0: Sä oot ollut juuri matkalla, jossa sait vihdoin tavata noita ihmisiä. Kerrotko siitä?
2: No tämä oli juuri ainutlaatuinen tilaisuus, kun sodan takia en ole Ukrainaan tai Venäjälle matkustanut. Olen tavannut näitä ihmisiä ruudun kautta, eli 2D-nä ovat minulle tuttuja. Mutta nyt sitten avautui mahdollisuus päästä matkustamaan Kazakstaniin, jonne olivat matkustamassa myös Ukrainassa ja Venäjällä. Ne ihmiset, jotka oikeasti tekevät näitä ohjelmia ja somesisältöjä, joita Sansa tukee. Niin nyt pääsin sitten ihan livenä, 3D-nä tapaamaan heitä. Ja se oli todella mielenkiintoista. Näin sen, että Venäjän ja Ukrainan tiimeillä on sellainen palo ja into sydämessä tavoittaa varsinkin nuoria. Ja varsinkin Ukrainassa ymmärrämme, että on todella vaikeita aikoja nuorilla. Mielenterveysongelmia. Todella synkkiä ajatuksia välillä. Ja on ihanaa, että meillä siellä paikallinen kumppani saattaa tarjota lohtua ja osaavaa koulutettua keskusteluapua tällaisen helplinen kautta, jonne voi ottaa yhteyttä kuka tahansa ja suuri osa on näistä yhteydenotoista tulee nuorilta. Helpline on netissä ja siellä sitten yhteyttä ottavien ihmisten kysymyksiin vastaa terapeuttisen koulutuksen saaneet ihmiset, joilla on myös sitten teologista koulutusta, että he pystyvät antamaan psykologista apua ja myöskin sitä hengen tukea, mitä ne ihmiset tarvitsevat. Ja myöskin sain nähdä ihan tämmöisiä konkreettisia tukivälineitä. Ukrainalaiset antoivat minulle lahjaksi tällaisen pienen lammaslelun, jossa kuonosta kun painaa, niin menee päälle äänet, ja lelun jalasta kun painaa, niin sitten kuuluu musiikkia tai sitten tällaisia Raamatun kertomuksia. Lohkulampaaksi sitä kutsun. Sellaisia myöskin meidän kumppani jakaa siellä lapsille. Kazakstaniin matkustamisessa oli mielenkiintoista se, että sinne oli siis kokoontunut ohjelman tekijöitä eri puolilta. Ja vahvana näkyy entisen Neuvostoliiton vaikutus, koska monilla näistä ohjelman tekijöistä Keski-Aasian alueella myöskin on yhteisenä kielenä venäjä. Että sitten englanniksi joskus tarvii vähän tulkin apua, mutta kyllä he jo hyvin osasivat myös suoraan minun kanssa englanniksi jutella. Ja sen näki, että tätä visiota nuoren sukupolven tavoittamiseksi tosiaan Sansan kumppaneilla on, että nähdään ne mahdollisuudet, että jos maassa on hallinnon takia vaikea avoimesti evankeliumia julistaa, niin sosiaalinen media saattaa avata siihen aivan ennen näkymättömiä mahdollisuuksia. Ja totta kai halutaan, että kumppaneille ei aiheudu työstä vaaraa, että sitä tehdään turvallisesti, mutta keinoja löytyy. Evankeliumi löytää ne tiet. Nykyään on siihen monenlaisia erilaisia reittejä, mitä ei ole ennen osattu kuvitellakaan. Ja se on kyllä inspiroivaa. Ja oli inspiroivaa nähdä se into ja visio, mikä näillä työtä tekevillä on. Ja muuten Kazakstanista voisin sanoa, että minua yllätti se, kuinka paljon siinä oli yhteistä tähän kotoisaan Hyvinkääseen, että kun menin ulos kävelemään ja koetin kuvata eksoottisen näköistä videota, niin siihen tuli sitten mäntymetsää, jonkalaista täällä myös Hyvinkäällä löytyy runsaasti, että mietin, uskovatko ne kotimaassa sitten, että Helmi matkusti ulkomaille. Mutta sitten pääsin myös Sansan viestintää varten kuvaamaan videoita paikalliseen basaariin, jossa oli sitten jo vähän erinäköistäkin kuin Hyvinkäällä.
0: Tehdäänkö kaikki materiaali somessa?
2: Ukrainassa tehdään myös FM-radio-ohjelmia. Siellä on muutama radioasema tuhoutunut sodassa, mutta edelleen on esimerkiksi Kiovassa heillä radiostudio. Ja sain siellä vähän kuullakin näytteen, miltä heidän aamushow kuulostaa. Siellä muun muassa haastatellaan erilaisista vaikeuksista selvinneitä ihmisiä ja sillä lailla tuodaan niin kuin tätä toivon viestiä. Mutta sitten paljon myös työstä tapahtuu somessa, koska sitä kautta oikeasti tavoitetaan ihmisiä. Ja siellä on myös tämä interaktiivisuus vahva aspekti somessa, että lyhyen videoon tulee kommenttia ja sitten siihen kommenttiin vastataan ja siitä syntyy keskustelua. Ja sitten myöskin tämän helplinen kautta ihmiset ihan ottaa yhteyttä sitä varten, että joku heitä kuuntelee ja ymmärtää ja saattaa antaa neuvoa ja apua.
0: Tuetaanko Sansan kautta jotain erityistä työtä vai tätä kaikkea työtä?
2: Ukrainassa Sansa on tänä vuonna sitoutunut tukemaan erityisesti ohjelmia lapsille ja sitten tätä helplinea. Sinne on tarvittu ymmärrettävistä syistä enemmän työntekijöitä kuin aikaisemmin vastaamaan näihin yhteydenottoihin.
0: Onko vielä jotain, mitä haluat sanoa?
2: En kauheasti työssäni matkustele. Tämä oli tämmöinen ainutlaatuinen tilaisuus, mutta muistin taas matkassa sen, että pitää varautua erikoisiin tilanteisiin ja olla avoin uusille kokemuksille ja kohtelias ja kulttuurisensitiivinen tietenkin. Opimme paremmin ymmärtämään kumppaneita ja kumppanit myös oppii paremmin ymmärtämään, että mikä on Sansa ja mitä me odotetaan kumppaneilta. Miksi meille niitä raportteja kirjoitetaan, joita minä sitten toimistolla järjestelen.
0: Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Viedään mekin osaltamme viestiä, eli ilosanomaa eteenpäin. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Vilperi ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day-plussasta silloin kun itse haluat.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.

Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.

0: Ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Jumalan loputon rakkaus, kiittämättömyydestämme huolimatta, on todellinen ihme. Meidän kiittämättömyytemme, Jumalan jatkuvasta rakkaudesta huolimatta, on myös hämmästyttävää. Hädässä kyllä rukoilemme palavasti Jumalaa avuksi. Avun saatuamme me unohdamme avunantajan ja kiitos kuihtuu huulille. Lahja on saatu, antaja unohdettu. Kuitenkin elämämme hyvä seuraa vain siitä, että me säilytämme uskon vapahtajaan. Jeesuksen kädestä saamme ottaa vastaan elämän ilot ja surut. Hyvinä päivinä saamme kiittää, pahoina päivinä rukoilla, Herra, en ymmärrä, mutta luotan sinuun ja kiitän, että annat kaiken koitua parhaakseni. Senkin, mitä nyt on mahdoton ymmärtää. Lopulta vain vapahtaja jää vierellemme silloin, kun kaikki muu on menetetty ja kaikki muut ovat menneet. Hän jää turvaksemme, eikä lähde pois.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Olen teologian tohtori Timo Junkkaala. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Pysy luonani ainian.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
3: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
4: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkohuomenta. Tässä kello 7 uutiset. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän. Kenian presidentti William Ruto saapuu tänään Suomeen kaksipäiväiselle valtiovierailulle puolisonsa kanssa, tiedottaa presidentin kanslia. Valtiovierailun kärkiteemoja ovat muun muassa Suomen ja Kenian kahdenvälisen yhteistyön ja kaupan syventäminen. Presidentti Alexander Stubb puolisoineen vastaanottaa vieraansa presidentinlinnan edustalla aamukymmeneltä. Yleisö voi seurata seremoniaa kauppatorilta. Valtiovierailu on ensimmäinen Keniasta Suomeen sitten vuoden 1987. Yhdysvallat sanoo tehneensä uusia iskuja Iraniin. Iskuista kertoi Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM viestipalvelu X:ssä. CENTCOMin mukaan iskut olivat vastaus siihen, että Iran pudotti yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. CENTCOM kertoi aloittaneensa iskut Suomen aikaa puoliltaöin. Aamuyöllä CENTCOM kertoi päättäneensä iskut, joita ilmavoimat teki Iranin sotilaskohteisiin lähellä Hormuzin salmea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, että Iran oli pudottanut Apache-taisteluhelikopterin Hormuzin salmella. Presidentti sanoi, että Yhdysvaltojen on vastattava tekoon. Pohjois-Irlannin Belfastissa maahanmuuttovastaiset mielenosoitukset ovat äityneet levottomuuksiksi sen jälkeen, kun sadat mielenosoittajat kokoontuivat tiistai-iltana protestoimaan kaupungissa tapahtunutta puukotusta. Uutistoimisto AFP:n mukaan yksi asuinrakennus sytytettiin tuleen ja asukkaat evakuoitiin palavasta talosta. Lisäksi mielenosoittajat ovat polttaneet ajoneuvoja ja tukkineet teitä. Levottomuuksien taustalla on maanantaina Belfastissa tapahtunut puukotus, jonka tekijäksi epäillään sudanilaista miestä. Puukotuksesta kuvattu video on levinnyt sosiaalisessa mediassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: 10. päivä kesäkuuta ja pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta ja sateita tulee monin paikoin. Etelässä on aamulla paikoin sumua. Lapissa on aluksi osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu ja muuttuu jo päivän kuluessa aurinkoiseksi lounaasta alkaen. Iltapäivällä ja illalla maan pohjoisosassa tulee runsaita sateita paikoin ukkosten kanssa. Lounaistuuli on voimistuvaa etelästä, itätuuli pohjoisessa. Päivä lämpötila on sateista ja pilvisyydestä riippuen 17-23 astetta. Lämpimintä on idässä ja aivan pohjoisessa. Yöllä sataa Lapissa ja muualla maassa on selkeää. Yölämpötila on 8-14 astetta. Ja tällä päivämäärällä ei löydy metsäpalovaroituksia.
4: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Kaunein ja toivorikkain musiikki jollain tavalla sinua säväyttää ja vie eteenpäin sinun aamuasi siinä lomassa. Minä, Mikis, sun seurana kello 11 saakka. Oikein mukavaa, kun jollain tavalla istahdit tai niin kuin sanotaan, vaikka et fyysisesti pysähtynytkään, niin jollain tavalla sielussasi saisit pysähtyä silleen sopivalla tavalla, koska nyt on kesää ja vaikka olisit menossa töihin ja vaikka olisi vähän töitä niin kuin pakottamassa harteilla, mulla ainakin riittäisi vaikka kuin paljon tekemistä, niin koetaan pitää mielessä se myös, että otetaan kiinni niistä arjen pienistä jutuista ja nautitaan ja katsotaan ulos ja haistellaan vaikka tuon yön kasteen tai onkohan ollut sateiden jälkeen jotenkin noita kesän tuoksuja. Samaan aikaan kun tehdään niitä hyviä ennalta valmistettuja tekoja. Niistä teoista voi saattaa puhua myös Tuure Kilpeläinen, Tie pyhien, Saints Go Marchin'in.

0: rytmikkäälle reissulle meitä vei Tuuri Kilpeläinen, kun kello on 7:09. Se tarkoittaa Raamattu avaimia, jossa tänään Samuli Virtanen puhuu alusta. Meillä jokaisella on alku ja menemme kohti jonkunlaisia päätöksiä tässä elämässä. Asioita alkaa ja päättyy. Niistäkin jatkaa Samuli Virtanen Raamattu avaimissa, jonka jälkeen kuullaan yhtä uutta kappaletta Brandon Lakeiltä The Jesus I Know.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-avainohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä lyhyessä hetkessä juontajana. Koska hetki on lyhyt, niin sanon sen verran, että tämä seuraava opetus on kuunneltavissa myös osoitteessa klmedia.fi sekä Spotify ja Apple podcastit. Ja kyllä se netistä löytyy jostain muistakin paikoista, mutta nämä on ne merkittävimmät paikat, mistä se löytyy. Merkittävää sanottavaa on myös Samuli Virtasella tänään. Yläotsikko tällä viikolla on Kristus kanssamme ja tämän päivän opetus on Alussa oli sana.
4: Kansanlähetyspäivä viikonlopun lauantaina, joskus puolen päivän tietämissä, saamme kuulla opetusta Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Moni ehkä muistaa tuon tutun kohdan. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Itseäni tämä kohta puhutteli opiskeluaikana opintojen loppuvaiheessa ehkä hieman poikkeuksellisesta tulokulmasta, aika filosofinen, mutta alkaa antako se haitata. Kirjoitin graduani, jonka aiheena oli retoriikka ja argumentaatio. Käsittelin sellaisia klassisen puheopin kokonaisuuksia kuin eetos, paatos ja logos, jotka on tällaisia puhetaidollisen vaikuttamisen keinoja. Lyhyesti, eetos liittyy puhujan luonteenpiirteisiin, sellaisen millaisena hän näyttäytyy kuulijalle ja millainen uskottavuus hänellä on. Paatos puolestaan vetoaa kuulijoiden tunteisiin. Ja logos viittaa järkeen. Logoksessa on kyse asiaväitteistä, jotka on riippumattomia puhujan ja kuulijoiden välisistä suhteista. Eli logos viittaa järkeen. Ja samasta juuresta juontuu myös sana looginen muun muassa. Puhuja kertoo järkiä argumentteja ja pyrkii niillä vaikuttamaan kuulijaansa. Suomalaiset puhujat usein suosii logosta, koska meillä tykätään asiakeskeisistä puheista. Tunteet ja puhujan persoona saa mieluiten jäädä taka-alalle. Järkiargumentit puhukoon puolestaan. Evankeliumi Johanneksen mukaan on kirjoitettu alun perin kreikaksi, ja tekstinsä alussa Johannes käyttää tuota samaista logos-sanaa. Eli alussa oli sana, siinä se logos-sana. Mihin se viittaa? Jeesukseen. Sana oli Jumala. Eli Jeesus on tuo logos. Jeesus on myös järki. Johannes jatkaa. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään mikä on syntynyt ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Sitten miten alkaakaan koko Raamattu? Alussa Jumala loi. Alkuteksti voidaan kääntää myös esikoisessaan Jumala loi. Meidän taivaallinen isämme siis loi maailmankaikkeuden Jeesuksen kunniaksi. Mikään ei ole syntynyt ilman häntä. Hän on elämän lähde ja alkupiste. Ja hän on myös logos, sana ja järki. Tästä pyhä henki todistaa apostoli Paavalin kynän kautta. Kolossalaiskirja 2. Toivon, että he rakkauden yhteen liittäminä saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon, tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Jeesus on siis myös kaiken järjen, tiedon ja viisauden lähde. Jos etsit viisautta, tutustu Kristukseen. Tässä maailmassa viisauden ja tiedon nimissä kaupataan paljon huuhaata, ihmiset pyrkivät kuitenkin löytämään totuuden ja tutkimaan sitä. Moni eksyy harhateille, mutta me kuitenkin tiedostamme sen, että totuus on olemassa. On olemassa todellisuuspohjassa tietoa, viisautta ja ymmärrystä. Ja nyt Johannekselta me voidaan oppia, että ton kaiken lähteenä on Kristus Jeesus. Kaiken loogisuuden, järjellisyyden lähde on Jeesuksessa. Tässä on vinkki jokaiselle opiskelijalle. Opi tuntemaan Kristus, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet on kätkettyinä. Rakenna koko elämäsi hänen varaansa, myös opiskelusi, oppimisesi, ymmärryksesi. Ammenna Kristuksesta. Rukoilla. Jeesus Kristus, sinä kaiken viisauden ja tiedon lähde. Opeta meitä tuntemaan sinua, Isää ja Pyhää Henkeä yhä paremmin. Haluamme yhdessä sinun ja Pyhän Hengen kanssa ylistää ja kunnioittaa Isää, joka on antanut sinut Herraksesi ja vapahtajaksemme. Jeesus, kiitos siitä, mitä sinä olet. Aamen.
3: Siinä opetti Samuli Virtanen. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Karjalan kansanlähetys. Juuassa, Paalasmaan rukoushuoneella Saarenpään tie 138 tulevana sunnuntaina 14.6. kello 14 kesäseurat. Lisätiedot ja tarkemmat ohjelmat netistä pohjois-karjala.kansanlähetys.fi. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa mukaan myös juhannuksena, nimittäin Joensuussa 19.6. kello 17.30 juhannusjuhla. Ohjelma alkaa kello 18. Ohjelmassa sanaa ja säveliä. Mukana Mika Lehtinen, Sanna Kauppinen ja Tuomas Pyrhönen. Tervetuloa mukaan. Katso lisää osoitteesta pohjois-karjala.kansanlahetys.fi. Huomenna Samuli Virtanen jatkaa otsikolla Uskomme suuri pyhä salaisuus. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa. Moi moi!
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Minkälainen on se Jeesus, jonka sinä tunnet? Oman versionsa vastauksen tähän näin antoivat Lainey Wilson ja Brandon Lake, kun kello on 20:07.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Keskiviikko on auennut meille Jumalaa etsiville ja kaipaaville ja epäileville ja vahvasti uskoville ja kaikille meistä. Se on 10. päivä kesäkuuta, jolloin niin päivänsä viettävät Seppo ja ruotsinkielisen kalenterin mukaan Svante. Ja nyt kun oli niin vähäiset nämä nimipäiväsankarit, ei lukumäärässään, vaan ehkä nimien määrässä, niin sitten ortodoksinen kalenteri tulee ja pelastaa. Täällä löytyy kaikki Aleksi jatkeiset nimet ja samoin Johannes ja nämä nimet. Ja sitten sinne lisäksi on vielä kaksi naisten nimeä, Livia ja Olivia, laitettu. No kyllä mä sanon nämä kaikki täältä näin. No suurimman osan. Santeri, Santtu, Sasu, Timi, Timo, Toini. Toinikin on vielä siellä naisista. Aleksanteri, Aleksi, Aleksis, Ali, Antoniina, Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jonne, Jonni, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka ja Jussi. Siin tuli kaikki. Huhuhuh, pikku maratoni. Jos olet syntynyt tällä päivämäärällä, paljon onnea sinulle ja kaikille näistä isoista valtavasta määrästä yhteensä nimipäiväsankareita. Kun laitat ton Juhanin sinne, niin ainakin toisesta nimestä löytyy sitten, niin kuin, no sanotaan, että kyllä nyt melkein puoli Suomea tuossa noin viettää nimipäivänsä. Ei nyt ihan, melkein. Piti sanomani, että jos olet syntynyt tällä päivämäärällä tai jos sulla on jonkunlainen merkkipäivä, jaat sen esimerkiksi tällaisten merkkihenkilöiden kanssa kuin esimerkiksi Judy Garland, joka on tunnettu näyttelijä ja laulaja. Varmaan eniten tiedetään tästä Ihmemaa Ots päänaisen roolin esittämisestä. Hän syntyi tällä päivämäärällä vuonna 1922, eli 104 vuotta sitten. Hän siirtyi ajasta ikuisuuteen vuonna 1969. Vielä vanhempi herrasmies oli prinssi Philip, eli siis edesmenneen kuningatar Elisabetin aviopuoliso. Hän kuoli tuossa noin 2021 kuukautta ennen 100-vuotispäiväänsä, mutta hän on syntynyt tällä päivämäärällä 10. päivä kesäkuuta 105 vuotta sitten. Tuoreempi tämmöinen kuninkaallinen on rakkaan länsinaapurimme prinsessa Madeleine. Hän syntyi 10. päivä kesäkuuta vuonna 1982. Niin tällaisia merkkihenkilöitä löytyy siltä merkkipäivältä, joka kenties sinulla on. Erittäin paljon onnea. Ja sitten tälleen niin kuin globaalisti ajateltuna on jonkunlainen niin kuin merkkipäivä myöskin, joka on saanut kyllä aika paljon jo uutisointia tässä näin, kun on katsellut aamulla eri lähteistä. Siihen liittyy maailman korkein kirkko. Tiedätkö, mikä se on? Minä kerron sen sulle kohta.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Sionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta, täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
3: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day/toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00280 Helsinki.
2: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
4: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
5: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
6: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölöntorin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
7: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: osasitko sinä vastata tuohon aikaisempaan kysymykseen, niin että missä sijaitsee tällä hetkellä? Oikeastaan melkeinpä voisi sanoa, että tässä nyt 2 kuukautta on ollut kirkko, joka on siis maailman korkein. Se pystytettiin nimittäin, kirkko on kyllä aika pitkäikäinen, mutta sitä on vähän niin kuin rakennettu tässä näin useita vuosikymmeniä. Ja tämä varmaan on useimmalle semmoinen vinkki, että tosiaan se löytyy tuolta Barcelonasta Sagrada Familia kirkko. Se niin kuin kasvoi muutamalla metrillä tässä näin huhtikuussa, kun sinne pystytettiin jo pitkään rakenteilla ollut kirkon päätorni, jota sanotaan Kristustorniksi, ja sinne pystytettiin semmoinen iso, valtavan iso risti, ja sillä viimeisellä sitten niin kuin lisäyksellä se nousi metriä korkeammaksi kuin aikaisempi maailman korkein kirkko. Eli nyt tällä hetkellä se korkein kirkko löytyy Barcelonasta, ja se on 172,5 metriä korkea. Ei se nyt, kun mietit jotain Eiffeltornia ja muita tämmöisiä näin, ei se välttämättä ole ihan valtaisa, mutta kun itse kävin lukioikäisenä tuolla katsomassa, vaikka siellä ei ollut näitä viimeisimpiä torneja pystyssä, niin kyllä se on aika ihmeellinen ilmestys kokonaisuudessaan. Siitä kun kiertelee ja kaartelee, en päässyt käymään sisällä, mutta kuitenkin kun sitä ihailee ulkoapäin, niin sieltä löytyy kaikenlaista yksityiskohtaa ja luontoa ja niin kuin apostoleita ja kaikkea muuta löytyy niin kuin näistä kirkon ulkomuurauksista ja näin edespäin. Kyllä se on todella kaunis kirkko. Ja se löytyy tänään erityisen paljon sitten uutisista sen takia, koska se tänään vähän niin kuin juhlitaan käyttöön. Ensin niin kuin avataan. Ei sillä tavalla, että se olisi ihan täysin valmis, että sellaisia pikkuviilauksia sinne kyllä tehdään tässä tulevina vuosina, mutta semmoisia rakenteellisia, se ei enää sillä tavalla enää kasva tuosta noin. Sillä nyt niin kuin monen vuoden jälkeen, kun sitä on alettu tekemään tuolla 1882, sieltä asti ollaan yritetty siis saada tätä valmiiksi, että semmoinen 144 vuotta, että jos sulla on joku kotiprojekti siellä jossain ja joku, mitä pitäisi auttaa ja puolisi siitä osaa muistuttaa aina silloin tällöin, niin voit viitata, että hetkinen, mikä se olikaan se kirkko, mitä sanotaan aina, voi että ei liitä nytten yleistieto, mutta voit sanoa, että kyllä se sieltä valmistuu, se 140 vuotta Sagrada Familia, niin kyllä se sitten lopulta valmistui. Tänään siis paavi vihkii sen käyttöön, kun tästä arkkitehdistä Antonio Gaudista, hänen kuolemastansa tulee 100 vuotta täyteen. Mä jatkan muutamalla tarinalla vielä heti tässä, kun päästään tutustumaan Ipe Vetteenrantaa enemmän.
1: Uutuusalbumi. Radio Dayn viikon uutuusalbumina on Ipe Vetteenrannan albumi Hän on uskollinen. Oletko joskus kuullut lausahduksen? Nyt kyllä tuli Jopin postia. Sitä käytetään, kun elämä tuo eteemme raskaita uutisia tai koettelemuksia. Sanonta nousee suoraan Raamatun Jobin kirjasta. Kertomuksesta miehestä, joka joutui kokemaan käsittämättömän paljon. Job menetti omaisuutensa, rakkaimmat läheisensä ja lopulta myös terveytensä. Jobin kirja on syvä keskustelu kärsimyksen merkityksestä. Job itse pitää 10 puheenvuoroa ja hänen ystävänsä yrittävät selittää tapahtumutta. Lopuksi Jumala itse vastaa toisessa puheessaan näin. Jumala kysyy, onko sinun käsivartesi Jumalan käsivarsi? Ja muistuttaa luomistyöstään jopa virtahevon ja krokotiilin kaltaisien olentojen luomisesta. Vastaus voi kuulostaa yllättävältä. Miten tämä voi auttaa kärsivää ihmistä? Ja kuitenkin sen ydin on juuri tässä. Jumala on luoja, kaiken alku ja ylläpitäjä. Hän näkee enemmän kuin me näemme. Juuri tästä muistuttaa myös seuraava laulu. Sen sanoma tiivistyy yksinkertaisiin, mutta voimallisiin sanoihin. Hän tämän maailman loi, vielä hän auttaa voi. Job päätyy lopulta tunnustamaan. Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi. Ja sama toivo kannattelee yhä. Luoja ei ole jättänyt maailmaansa, eikä myöskään meitä.
2: Pyhä Jumalamme on edelleen maailmankaikkeuden luoja, joka kykenee auttamaan, ja hänellä on edelleen kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Andre Crouch, All That I Have. Näin hän lauloi yhdessä monen muunkin artistin kanssa ja ai että kun kuulosti ihanalta, kun kello on 20 minuuttia vaille 8. Hyvästi, ihanasti minut korjattiin tässä näin, kun mietin, että mikä se olikaan se kirkko, mitä rakennettiin niin kuin Sagrada Familia rakennettiin, niin Iisakin kirkkohan sitten tietenkin. Mietin, että ei se Pietarin kirkko löytyy Vatikaanista, ei se mennyt ihan niin, tämä oli vähän tälleen suomalaisittain enemmänkin sanottu. Mutta tosiaan se kyseinen kirkko Barcelonassa vihitään tänään käyttöön, kun tästä arkkitehdin kuolemasta on tasan 100 vuotta. Itse pääsin pyörähtämään Barcelonassa lukiovuoteni päätteeksi tuossa jo 15 vuotta sitten ja upealta se näytti. Tuo Gellin puisto, mikä siellä Barcelonasta löytyy, missä on paljon muuta tämmöistä mosaiikkitaidetta kyseiseltä arkkitehdeltä, niin teki muhun kans suuren vaikutuksen ja se on semmoinen niin kuin vähän amfiteatterin muotoinen iso mäen

0: onko nämä nyt niin suuria hetkiä kaikille, mutta kuitenkin, että meillä on uusi maailman korkein kirkko, mikä tästä Sagrada Familiasta tuli, ja sitten toisaalta, että joku asia, mitä on rakennettu 144 vuotta, niin jotenkin mun mielestä sitä täytyy juhlia jollain tavalla. Ainakin, että voidaan onnitella ja toivoa oikein siunattua juhlapäivää sinne Barcelonaan, Katalaanien maahan. Kohta kuullaan elämän villistä virrasta, joka vie suuntaan taikka toiseen, ja välillä se riepottelee ja välillä se yllättää positiivisesti. Siitä laulaa Eveä Ossi.
1: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
2: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
1: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
2: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
1: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
3: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
5: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
6: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
7: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio D:n herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio D:n kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Sinunkin elämäsi voi löytää vaikka minkälaisia uomia vielä. Kuule, Mooseskin aloitti vasta työnsä 80-vuotiaana ja siinä johti Israelin kansaa autiomaasta kohti luvattua maata 40 vuotta, niin mä veikkaan, että sulla on vähän enemmänkin aikaa tässä näin. No, jos on tänään semmoinen väsynyt olo, niin ei hätää. Tässä seuraavaksi kuulemme radiohartauden, joka muistuttaa siitä, että meistä pidetään huolta. Kaikkien näiden myrskyjen ja villien virtojen keskellä. Tästä kertoo Jukka Nieminen. Jatketaan pikkusen tuosta. Muutaman kivan viestin sain kyllä tästä Sagrada Familian kirkosta, niin muutaman pikkufaktan vielä ennen 8 uutisia ehdin siitä kertoa. Mutta nyt vähän sitä lohdutuksen sanaa Jukka Niemiseltä.
1: Radiohartaus.
2: Jumalan rauhaa. Nimeni on Jukka Nieminen ja haluan toivottaa Jumalan siunausta tähän hetkeen. Minulla on mielessä Jumalan huolenpito ja haluan myös sulle sanoa, että sinä, joka et vielä Jeesusta tunne, Jeesus tuntee sinut ja hän haluaa myös, että sinä lähestyt häntä ja hän aivan varmasti lähestyy sinua. Saulus Tarsolainen ei tuntenut Jeesusta, vaan päinvastoin. Hän vihasi niitä sen tien kulkijoita. Hän ei edes käyttänyt nimeä Jeesuksen tien kulkijoita, vaan hän käytti nimeä sen tien kulkijoita. Saulus Tarsolainen oli niin raaka, että hän antoi luvan teljetä heitä vankilaan ja jopa luvan surmata. Mutta kun hän oli menossa Damaskoon ja lähestymässä Damaskoa, tapahtui jotakin yllättävää, mitä Saulus Tarsolainen ei millään voinut odottaa. Kirkas valo tuli taivaasta ja se häikäisi. Saulus Tarsolainen meni pitkälleen maahan. Huusi hädissään, kuka olet? Silloin ääni kuului, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Saulus Tarsolainen nousi väristen ylös ja lähti ohjeiden mukaan, mitä Jeesus antoi Damaskoon. Jeesus tahtoo, että sinä otat hänet vastaan, koska Jumalan rakkaus ja armo ulottuu niin pitkälle, että me emme järjellisellä järjellä ymmärrä. Ja sinä, joka olet uskossa, ja olet ollut uskossa, mutta olet poikennut harha teille, ja olet kauan ehkä ollut pois siltä Jumalan viitoittamalta tieltä. Tiedä, että Jumala ei ole hyljännyt sinua. Vaikka sinä olet hyljännyt hänet, hän ei ole hyljännyt sinua. Minä pidän sinusta huolen, älä pelkää, äläkä arkaile. Tänä päivänä, tällaisena aikana, on paljon uskoviakin, jotka ovat pelon vallassa, ovat ahdistuneita, ovat masentuneita. He ajattelevat näin, että Jumala ei enää minua kuule, mutta tiedä, että Jumalan rakkaus antaa sinulle voimaa. Itse en uskonut Jeesuksen olemassaoloon, ja kun hän tuli elämääni, minä näin kaiken aivan uudella tavalla, ja tiesin siitä hetkestä alkaen, että paluuta entiseen ei enää ole. Minä olen Jeesuksen oma. Rakas kuulijani, sinä olet arvokas ihminen. Sinä kuulut Jumalan valtakuntaan ja tiedä, että meitä odottaa taivas, joka on ikuinen paratiisi meille, jotka uskomme Jeesukseen. Ole turvallisella mielellä. Älä unohda Jeesusta. Jeesus on kärsinyt ristillä sinun puolestasi ja hänen verensä on vuotanut myös sinun takiasi. Ja tahdon sinulle toivottaa hyvää matkaa Jeesuksen seurassa. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella D+-palvelusta.

0: ristin asialla oli Mika Karola, kun kello on 8:04. Se oli sanomaa, joka kyllä kelpaa ihan mihin tahansa aamuun. Eikö totta?
1: Radio Dayn herätys.
0: Ja vielä tuosta, kun sain muutaman viestin, rohkaistuin katsomaan vielä lisää tietoa tästä Sagrada Familiasta. Siis kyseinen kirkko on Barcelonassa ja tällä hetkellä maailman korkein kirkko. Ja siitä tekee erityisen sen, että sen rakennustyöt aloitettiin 144 vuotta sitten. Siinä oli kyllä monenlaista suunnitelmaa ennen kuin tämä kuuluisa arkkitehti Antoni Gaudi sai sen omaksi työkseen. Ja hän itse suunnitteli sitä 40 vuotta. Ja hän tiesi kyllä, että kirkko ei tule valmiiksi hänen ikänsä aikana, mutta enpä tiedä, olisiko hän arvannut, että kun hänen kuolemastaan tulee täyteen tänään juuri siis 100 vuotta, niin että siinä olisi kestänyt näin kauan. Joka tapauksessa, kun jo häneltä kysyttiin, kun nähtiin, että homma vähän viivästyy ja kestää, niin että mites tässä nyt käy, ja ihmiset kysyivät häneltä, että milloin tämä valmistuu, niin hän sanoi, että minun toimiksiantajani ei ole kiireessä. Ja hänelle tarkalleen ottaen ei ollut muuta toimiksiantajaa kuin Jumala tässä kohtaa. Niin pieni semmoinen muistutus tähän sun aamuun, että aikansa kaikella kyllä ryhdytään töihin, mutta välillä ne Jumalan aikataulut näyttää vähän erilaiselta kuin meidän omamme. Niin jospa luotettaisiin siihen hyvään suunnitelmaan, mikä jokaiselle meille on kudottu tuolla taivahan kartanoissa. Sitä minä toivon sulle, kun lähestytään 8 uutisia.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
3: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
4: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maanlaajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
6: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
7: Uudessa Johanssonit-podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus-kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän. Kenian presidentti William Ruto saapuu tänään Suomeen 2-päiväiselle valtiovierailulle puolisonsa kanssa, tiedottaa presidentin kanslia. Valtiovierailun kärkiteemoja ovat muun muassa Suomen ja Kenian kahdenvälisen yhteistyön ja kaupan syventäminen. Presidentti Alexander Stubb puolisoineen vastaanottaa vieraansa presidentinlinnan edustalla aamu 10:00. Yleisö voi seurata seremoniaa kauppatorilta. Valtiovierailu on ensimmäinen Keniasta Suomeen sitten vuoden 1987. Yhdysvalloissa Graham Platner on voittanut demokraattipuolueen esivaalit Mainen osavaltiossa ja lähtee tavoittelemaan paikkaa maan senaatissa. Asiasta kertovat muun muassa uutissivusto Politico ja uutiskanava NBC News. Sotaveteraani ja osterikasvattaja Platner on politiikan ensikertalainen. Hänen kampanjaansa ovat varjostaneet erinäiset yksityiselämän skandaalit. Mainehaitoista huolimatta Platner hallitsi esivaaleja. Mainessa demokraatit toivovat voivansa kukistaa republikaanisenaattori Susan Collinsin. Maine on perinteisesti demokraattiosavaltio, mutta Collins on ollut puoluettaan suositumpi. Espanjassa vieraileva paavi Leo siunaa tänään Barcelonassa Sagrada Familia-kirkon uuden Jeesustornin. Siunauksen odotetaan keräävän paikalle suuren joukon pyhiinvaeltajia ja vierailijoita eri puolilta maailmaa. Sagrada Familia-kirkkoa on rakennettu yli 140 vuotta, eikä se vieläkään ole täysin valmis. Noin 170-metrisen Jeesustornin valmistuminen merkitsee kuitenkin rakennushankkeen tärkeimmän vaiheen päättymistä. Paavin viikon mittainen vierailu alkoi lauantaina. Hänen toissapäivänä pitämänsä messu Espanjan pääkaupungissa Madridissa keräsi noin 1,4 miljoonaa ihmistä kaupungin keskustaan.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Forecan sää. Suuria valtiovierailuja Helsingissä ja 1,4 miljoonaa ihmistä Madridin kaduilla. No, kiitos kuitenkin siitä, että sinä olet juuri siinä, missä olet ja kuuntelet tuorempia säätiedotuksia. Tänään yleisesti ottaen sää on epävakaista koko maassa. Etelässä on aamulla paikoin sumua, Lapissa on aluksi päivällä osittain selkeää. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu ja muuttuu jo päivän kuluessa aurinkoiseksi lounaasta alkaen. Iltapäivällä ja illalla maan pohjoisosassa tulee runsaita sateita paikoin ukkosten kanssa. Lounaistuuli voimistuu etelässä, itätuuli taas pohjoisessa. Päivälämpötila on sateista ja pilvisyydestä riippuen liikutaan 17 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja aivan pohjoisessa. Yöllä sataa Lapissa ja muualla maassa on ensi yönä selkeää. Yölämpötila on 8-14 astetta. Ja tänään ei ole voimassa maastopalovaroituksia.
3: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Kesän iloista seuraavaksi muistuttelee Samuli Edelman ja Miikki sun seurana kello 11 saakka tänään. On ollut ihan mukavaa jutuskella sun kanssa ja mä annan sulle sellaisia vinkkejä, että jos sä oot hukannut joitain asioita. Jos elämässä kaipaat jotain, mikä joskus hävisi kauan sitten tai ihan vasta tänään oli, että missä ne silmälasit onkaan, mihin mä laitoin sen puhelimen, tai jos joku korvakoru on niin kuin toinen puuttuu ja toinen löytyy korvasta ja missä se onkaan, niin mä oon kerännyt semmoisen pienen niin kuin listan, että miten voit löytää hukattuja asioita. Tää liittyy vähän nyt tähän seuraavien hetkien teemaan myöskin, tämä hukattujen asioiden löytäminen. Ja jos sinun sielusi on hukattu, niin kuule, täältä löytyy monenlaista sanomaa siihen, että miten sen niin kuin oman sisimmän ja suunnan elämää löytää.
10: Taas kukkasilla kukkulat.

0: Olli Heliniuksen uutta kappaletta. Kolme yötä juhannukseen. Kyllä käytiin pitäjää ja kaupunkia ja maakuntia tuossa noin läpi. Upea reilu kappale. Aloin tuossa noin miettimään, että onko se kolme yötä juhannukseen. Onko se niin, että niinku keskiviikkona on sitten kolme yötä juhannuslauantaihin vai onko se juhannus sitten niinku pääasiassa sit se juhannusaatto, kun sitä vietellään, niin sitten se pitäisi olla tiistaina, kun tämä on niinku teemakappale. Sä saat itse päättää, minun ei tarvitse päättää tässä näin. Meidän mahtava oma päättäjämme blogisti Eija-Riitta Korhola vie meitä johdattelee omaan tämän päivän aatoksiinsa hänen blogissaan, joka liittyy myös vähän tämmöiseen uskon mysteereihin ja epäilykseen. Näinkin voisi sanoa. Tämä blogi siis kantaa sellaista teemaa kuin tuolta sen löydän ateistin aivot. Millä tavalla ne erottuvat? Annetaan Eija-Riitan itse selittää parhaiten.
1: Tänään päivän blogissa entinen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
2: Jaan arvoin päivän blogissa menovinkkejä, mutta koska sattuu olemaan niin, että tulevana viikonloppuna on sanan suvipäivät Lahdessa, voisin vinkata, että haastattelen lauantaina aamupäivällä Ristinkirkossa entistä ateistia Tuomas Embuskea. Hän kertoo oman tarinansa havahtumisestaan uskoon. Tuomas kertoo ennen ajatelleensa, ettei hänen aivoillaan voi yksinkertaisesti uskoa. Ne eivät taivu siihen. Sieltä ei löydy sellaista lokeroa, johon hän voisi mahduttaa käsitteen Jumala. No, Jumalalle sellainenkaan ei taida olla mikään este. Hänellä on keinonsa. Voisin kertoa toisistakin aivoista. Tunnettu ateisti ja kirjallisuuden professori C.S. Lewis havahtui hänkin pohtimaan omia aivojaan. Hän uskoi, ettei universumin taustalla ole mitään älyä tai luovaa voimaa. Mutta jos niin oli, siinä tapauksessa kukaan ei ollut luonut hänen aivojaan ajattelua varten. Niistä oli vain tullut sellaiset. Kemiallisen tai fysikaalisen reaktion sivutuotteena oli syntynyt aistimus, jota ajatukseksi kutsutaan. Mutta jos näin on, mikä olisi se varsinainen peruste, jolla hän voi luottaa tämän ajatuksen olevan jollain lailla tosi tai ohjeellinen? Millä perusteella hän voisi luottaa, että tämä sattumalta syntynyt ajattelu johtaisi luotettavasti ateismiin tai yhtään mihinkään? Hänellä oli ollut tapana vedota maailman pahuuteen ja epäoikeudenmukaisuuteen ja todeta, ettei Jumalaa voinut olla. Mutta sama ongelma, millä perusteella hän tietää, mikä on oikeudenmukaista, mihin hän vertaa maailmaa? Tällainen pohdinta johti C.S. Lewisin kriisiin. Jos kaikki oli sattumaa, mistä hänen kapinansa maailman epäoikeudenmukaisuudesta nousi? Koko hänen ajatuksensa yrittää todistaa, että maailma on vailla mieltä, kompastui siihen, että hän löysi itsensä olettamasta, että osa maailmasta, hänen oma ajattelunsa, olisi sittenkin täynnä mieltä, oikeutta ja järkeä. Jos koko universumilla ei ole tarkoitusta, meidän ei olisi ikinä pitänyt saada sitä selville, hän kirjoitti. Aivan kuin jos maailmassa ei olisi valoa eikä ihmisillä silmiä, kukaan ei havaitsisi pimeyttä. Koko sana olisi merkityksetön. Lewisin lopullinen sysäys radaltaan liittyy kuitenkin iloon. Hän koki usein viiltävää kaipausta, jota hän nimitti ilonpistoksi. Tämä kokemus sai hänet lopulta myöntämään, että ilolla on lähde. Kokemuksessa on se hyvä puoli, että se on niin rehellinen asia. Lewisin sanoin, ihminen on saattanut pettää itseään, mutta kokemus ei yritä pettää häntä. Maailmankaikkeus antaa aidon vastauksen, missä tahansa sitä koetellaan rehellisesti. Rehellisyyttä hän arvostikin myös ateisteissa. Hän sai toki ateisteilta myös pilkkaa ja käännytysyrityksiä takaisin ateismin kaidalle tielle. Saamistaan kömpelöistä pamfleteista hän totesi, etteivät ne loukanneet hänen uskoaan, vaan ne loukkasivat entistä ateistia hänessä. Hän sanoi kaipaavansa rehellisiä vanhan hyvän ajan ateisteja, koska rehellinen etsintä johtaa aina totuuteen. Se on vain ajan kysymys.
1: Päivän blogissa puhui entinen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.

0: done for me.
1: Viimeisenä kuulit Patti LaBellen äänen. Siinä oli hän, Queen Latifah ja Brandy, jotka lauloivat kiitosta Herralle, joka on tehnyt todella paljon meidän puolestamme. Hieno, hieno kappale. Kun minä saan esitellä teille muutaman ajatuksen siitä, että miten voisi lähteä etsimään niitä asioita, mitä on hukannut.
2: Radio Dayn herätys.
1: Kyseinen vähän niin kuin teema lähti siitä, että on tuo toissa viikolla voittanut Jesse Puljärvi, MM-kultaa jääkiekkoilija, niin kultamitali on ollut hävyksissä tässä nyt reilun viikon ajan. En tiedä, onko, siis luultavasti joku on sen ottanut, mutta kuinka suuri tämmöinen niin kuin osa siinä hukkaamisessa on ollut itse Jessellä, niin sitä ei tarina kerro. Mutta mä aloin miettimään sitä, että mikäs olisikaan sellainen vinkki, että jos jotain on päässyt hukkumaan, vaikka silleen omassa kodissa tai jossa reissussa, niin miten sä lähdet sitä niin kuin selvittelemään? Tää on tää klassikko, että yritä muistella, että missä sä näit sen viimeksi ja mitä sitten sen jälkeen tapahtui. Mutta mä oon aina jotenkin löytänyt, tai niin kuin mun mielestä se on vähän vaikeeta miettiä sitä, eikä aina sitten, niin yleensä jos sanotaan, että milloin sä näit sen viimeksi, niin sitten mulla on niin kuin, kyse on enemmänkin viikoista kuin päivistä tai tunneista, kun mulla on semmoinen vahva muistikuva, että tuossa kohtaa se oli. No, riippuu tietenkin siitä, että mistä asiasta on kyse. Mutta tämmöisiä, minkälaisia vinkkejä sulla olisi. Mä voisin jakaa niitä muutaman tässä näin seuraavan puolen tunnin aikana. Et jos sulla on jotain vinkkejä, jos on joku hukassa, niin mitä sinä teet? Minulla on omat ehdotukseni tähän näin, kun lähdin niitä hakemaan kaikille meille, jotka hukkaa helposti asioita. Mutta kerro omasi, niin minä ne jaan täällä näin. Ja muuta lisää hyviä kysymyksiä saattaa kuulla tässä tunnin sisään retroäijien toimista.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
4: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipun myynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan! Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: letkeellä meiningillään meitä säväytti Markku Pirttilä kappaleellaan Siunaa koko maailmaa -sovitus tutusta virrestä. Ja hei, niin kuin sanoin, jos joku on niin kuin hukassa, siunaus toivottavasti ei ole hukassa tuon kappaleen jälkeen, mutta jos joku asia sulta on ollut vaikka pitkäänkin hukassa, niin meikäläisellä on vinkkejä siihen, että millä tavalla niitä asioita, mitä useinkin saattaa hävittää, niin kuin korvakorut tai joku muu taskuissa hengaileva asia, lompakko tai puhelin, niin millä tavalla lähdet etsimään niitä? Mulla on pari vinkkiä.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Niin kuin sanoin, kadonneesta kultamitalista tuli tämä näin mieleen. Tässä etsin tuolta netistä semmoisia vahvistettuja, todistetusti, tutkitun tiedon mukaisesti, että millä tavalla kannattaa lähteä etsimään asioita. Niistä kerron ihan muutaman. Mä sanoin tuossa noin sen, että yritän niin kuin muistaa, missä näin sen viimeksi. Niin se on tavallaan niin kuin se varmaan ehkä pääjuttu, miten sitä kannattaa lähteä etsimään. Mutta tämmöinen tarkemmin ottaen on semmoinen, että mieti oikeasti askel askeleet, että missä sä oot käynyt ja missä kohtaa sä oot saattanut tarvita sitä kyseistä esinettä, mitä olet kaivannut. Niin sillä tavalla niin kuin vaikka monen päivänkin ajalta, että tuolla kävin, sitten aamulla menin tuonne ja työssä olin tällä tavalla, niin jos se on vaikka parin kolmen päivän sisään hukkunut, niin tällä tavalla saattaisi löytää semmoisia vinkkejä siitä, että missä mahtaisi olla tämä sinulle rakas esine. Esimerkiksi missä sä niin kun sä tuut eteisestä, niin mihin sä laitat tavarat tai mihin sä laitat takin esimerkiksi, niin tällaiset asiat voi olla aika hyviä. Ja sitten semmoinen ihan vaan huone huoneelta etsiminen, että okei, nyt mä katson kokonaan olohuoneen läpi, että täällä se ei ainakaan voi olla. Niin se on yksi semmoinen, että vähän niin kuin asteittain jokaisen alueen tai huoneen, missä se saattaisi olla. Ja vaikka sä luulet, että ei olekaan yhtään missään, niin silti käy katsomassa jotain. Nimittäin yksi niistä vinkkeistä on, että käy sellaisessa paikassa, missä se ei todellakaan voisi olla. Ihan vaan kuule, ei, mä oon kerran elämässäni laittanut jonkun puhelimen jääkaappiin, kun oot aivan ajatuksissasi ja sun piti ottaa voipaketti sieltä pois, mutta pistitkin puhelimen paikalle ja otit maitoa tai jotain tällaista. Tämmöistä käy, se on ihan tosi inhimillistä. Niin eli etsi semmoisia paikkoja, mihin todennäköisesti et laittaisi sitä, niin mahdollisesti sieltä löytyisikin. Jos oot kova hukkaamaan niin kuin meikäläinen esimerkiksi, niin mä kerron sulle vielä muutaman vinkin tässä näin. Tutustutaan kohta puoliin meidän kesäsarjaan retroäijiin, joita kuulet tämän päivän aikana useampaakin kertaan. Sitä ennen kuitenkin. Se on Juha Tapio, joka muistuttaa meitä siitä. En mitään, en ketään. Enemmän kuin sua.

tuska hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen. Tartun hetki muistoihini

0: ikuisesti ajankohtainen, vähän tämmöinen rakkauslaulu, mutta mä ainakin
1: kun
0: tässä näin
1: viime vuosi
0: sieltä lähti vähän ennakkohon, niin ikuiselta kuulostavia pohdintoja myös siitä sisimmästä myöskin, että mitä se rakkaus on, mitä se on niin kuin ylipäätäänkin näin, että mitä lähdetään tässä elämässä etsimään, niin mun mielestä siinä on ainakin kuultavissa sellaista ihan selkeätä hengellistä tematiikkaa. Kuulitko sinä? Minä ainakin kuulin. Mutta niin kuin tuossa hieman ehkä saatoit jo pikkusen kuulla ennakkoon, retroäijät meidän kesäsarjamme, jossa pohditaan niitä vanhoja hyviä aikoja. Miten se olikaan heidän omin sanoin? Onko se niin kuin hienot 70, 80, 90 luvut? Niihin erityisesti paneudutaan tässä kyseisessä ohjelmassa. Ja mietitään vähän sitä, että oliko asia todellakin paremmin tuolloin. Ja tietyllä tapaa kyllähän se on ihan tutkitustikin se, että kun valinnan vaihtoehtoja löytyy enemmän, niin ihminen on keskimäärin, vaikka kuinka hyvän valinnan hän tekisi, hän on tyytymättömämpi siihen valintaan, koska kuitenkin olisi voinut valita vähän toisin. Vaikka olisi valinnut sen paremman, niin tällä tavalla sen niin kuin tietty tyytymättömyys voidaan selittää myöskin. Mutta onkohan se asia ihan noin mustavalkoisesti just näin? Vai selittiinkö tämä jollain semmoisella suuremman kaipuulla tai suuremmalla puutteella ihmisen sisimmässä? Vähän tällaisista teemoista kuullaan tänään retroäijissä.
1: Kun astuttiin viime vuosituhannen viimeiselle vuosikymmenelle, eli kun 1990-luku alkoi, niin nyt tämä voi olla monille kuulijoille järkytyksenä, mutta Suomessa ei ensinnäkään ollut kovin montaa TV-kanavaa. Muistaakseni MTV-niminen kanava oli aloittanut vasta muutamia vuosia aikaisemmin ja Nelosta, en tiedä olikohan silloin vielä olemassakaan.
2: Ei varmasti ollut.
1: Niin, yhdet uutiset päivässä tuli, 8:30 iltauutiset. Ja muistan sitten hyvin tämmöisen uutistoorin, missä kerrottiin, että 1990-luvun televisio muuttaa kaiken. Uutisia ei tule ainoastaan yhdet, vaan jopa päivällä tulee uutiset ja toiset alkuiltaan, eli 3 uutiset päivän aikana. Ja se veti meidät kaikki hiljaiseksi.
2: Tavaton.
1: Tätä tiedon määrää, millä
2: valtavaa
1: me selvitään. Mutta se, mikä oli aika hauska, niin siitä sitten, kun seurakuntaporukalla sitä tietoa kuunneltiin, niin kaikilla nousi mieleen sitten Danielin kirjasta tämä kohta. Mutta sinä, Daniel, pidä nämä asiat salassa ja sulje tämä kirja sinetillä lopun aikaan saakka. Monet harhailevat, mutta tieto lisääntyy. Ja me oltiin varmoja, että no niin, lopun aika on tullut. Nyt 3 uutiset tulee Suomen TV:ssä 90-luvulla. Se on lopun aika.
2: Valtava tiedon lisääntyminen.
0: Anteeksi, jotka todella ovat samaa mieltä. Tuli jotenkin semmoinen niin kuin hykerryttävän lämmin nauru näiden jätkien ajatusten jälkeen silleen, että voi että 3 uutiset, voi sentään. Kyllä me ollaan niin hassuja me ihmiset. Ei sillä tavalla, tieto lisää tuskaa, että en mä nyt sitä sano, että niin kuin, että on niin kuin hyvä juttu, että näitä uutisia tulee paljon enemmän, mutta merkkejä voi nähdä vähän herkästikin tai yllättävänkin herkästi. Mutta hienoa juttua ja pohdintaa saa minut ainakin sillä tavalla niin kuin kysymykset heräämään, että ehdottomasti alkaa pitää kuuntelemaan näitä retroäijä, kun niitä keskiviikkoisin kuulee. Nyt voit kuulla kuitenkin semmoista rauhoittavaa, maaduttavaa, tasaannuttavaa musiikkia Michael W. Smithiltä Above All, eli yli kaiken ja kaikkien. Mitä se on?

0: kuluttua. Annetaan sen soida silloin, kuin sen oikea aika on, eli tuokion kuluttua. Joka tapauksessa, Risti, sitä puolta me olemme täällä ehdottomasti ylläpitämässä ja muistuttamassa siitä, että se on se elämän tärkeimpiä asioita. Niin kuin sanoin tuossa noin, että asioita tuppaa hukkumaan monella meistä eri tavalla ja eri nopeuksilla. Mulla ainakin niin kuin erittäin usein ja hyvin tapaisesti usein. Saat tuhkaamaan jotain. Tässä on semmoinen muistivinkki, että tässä oli näin, että et sinne askeleesi ja palauta mieleesi, missä viimeksi näit sen asian, mikä hukkasit. Esimerkiksi voit käyttää sellaisia niin kuin, tämmöisiä kännykkän notifikaatioita myös kertomaan sulle, että missä sitä on tullut käytyäkään. Tulitko jossain kaupoilla käytyä tai otitko jonkun kuvan jostain reissusta ja tälleen päin. Niin kuin tommosilla pienillä vinkeillä, muistivihjeillä voit näyttää tällä tavalla, että missä sitä on tullut oltua. Ja jos tuolta noin saattaisi löytyä jonkunlainen vinkki siihen, että mihin asia, minkä hukkasit, saattoi päätyä. Esimerkiksi sitten myös useimmiten sitä kannattaa katsoa sieltä autosta, kun siellä on monenlaisia eli lokeroita ja välejä ja sieltä penkivälistä sinne aina tippuu joku lompakko tai pieni kolikko, mitä lähtee kaivamaan taskusta, niin et käy niin kuin läpikotaisesti auton läpi, niin siinä voisi olla myös semmoinen vinkki, että sieltä saattaisi löytyä vähän enemmänkin tavaraa, mitä et edes tiennyt, että oot hukannut, niin saattaisi löytyä sieltä. Niin semmoinen perusteellinen läpikäyminen ja sit voisi pikkusen vaikka imuroida sieltä samaan aikaan. Pist, kuule. Aika hyvä vinkki. Ja se tämmöinen samanlainen kunnolla läpikäyminen voi jos olla esimerkiksi sun laukulle myöskin. Jollekin repulle tai jos sulla on useampia erilaisia pikkulaukkuja, niin ne kannattaa ihan niin kuin kääntää ympäri. Miten sen sanotaan sillä tavalla, että ihan kaikki mahdollinen pois sieltä. Niin että jos se olisi jäänytkin johonkin rakoon ja vaikka sä kädellä siellä yritätkin hamuilla jotain, niin et oikeasti tyhjentää ne kokonaan läpi, niin sieltäkin voisi löytyä jotain sellaista muuta, että tätä mä oonkin kaivannut. Niin tässä on meikäläisen vinkkejä. Muutaman vinkki kuulet vielä ennen 9 uutisia, jonka jälkeen siis 9 uutista jälkeen nyt kuulet sen, mitä piti kuulit jo tuossa noin pari minuuttia sitten, että alkaa meidän arvaa kuka kilpailu vartin yli 9, missä arvaillaan jotain merkkihenkilöä ja sitten oikein arvanneelle lähtee lahjakorttia päivä sanomayhtiön lahjakorttia kirjoihin ja muuhun tämmöiseen kauniiseen ja mukavaan. Kesäluettavaa olisi tarjolla siis puolen tunnin kuluttua. Ja potti on kasvanut nyt 30 euroon, koska kahteen päivään ei ole sieltä oikeaa vastausta tullut. Niin joka päivä, kun sitä ei arvota, niin potti kasvaa 10. Niin olisi tarjossa nyt vähän enemmänkin luettavaa, että riittäisi vähän niin kuin lahjoiksi rippijuhliin ja muihin juhliin esimerkiksi sun läheisille. Niin kuule, kannattaa olla kuulolla puolen tunnin kuluttua.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retro-äijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retro-äijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day-plussasta silloin kun itse haluat.
3: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
4: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
5: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle. Tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on oma ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa.

0: Jipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa jipevettenranta.fi.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Uutta musiikkia siis on luvassa maksetuilta viuluilta. Sydämemme laulaa, tuttu hengellinen laulu, nyt uudelle soituksena. Ja nyt voisi olla semmoinen paikka, että aamu lähtee rytmikkäästi käyntiin ja pistetään kättä yhteen, kun maksetut viulut laulaa ja soittaa.

0: uutta musiikkia maksetuilta viuluilta, kun kello on 8:08. Kyllä riemastuttavaa on. Tästä näin ikuisesta, kauniista, ihanasta tuli mieleen tämä Jesse Puljärven kultamitali, joka minut tässä näin inspiroi kertomaan teille, että jos te olettekin hukannut myöskin jotain, niin vinkkejä siihen, että millä tavalla pitää lähteä niitä rakkaita asioita etsimään. Siihen vielä yhden vinkin sain tuolta noin netin ihmeellisestä maailmasta, että jos esimerkiksi on kyseessä jonkunlainen arvo esine tai sormus tai korvakoru tai joku muu vähän tämmöinen niin kuin metallinen tai muuten vaan kiiltävä, niin sanot tässä näin oli semmoinen vinkki, että pistää koko kämpän pimeäksi ja sitten ottaa taskulampun ja alkaa sillä tavalla etsimään, niin jonkunlainen kiilto voi erottua vähän niin kuin paremmin pimeässä kuin sitten vaan kun on se oma kattolampu siellä noin päällä. Tuommoista ei ole tullut ikinä vastaan tai käynyt mielessäkään. Meidän kuulijoilta Kaarinalta tuli esimerkiksi semmoinen vinkki tai enemmänkin vähän semmoinen niin kuin avun huuto. Meidän takavarastosta ei kannata lähteä edes etsimään mitään, ellei ensin rukoile. Mä en tiedä, oliko se niin kuin rukoille voimia, että täytyy lähteä etsimään vai onko se ylipäätään vaan se niin kuin rukouksen voima, joka tässä näin niin kuin on se, mikä ehdottomasti kannattaa ja suosittelee. Kiitos kaunista viestistä Kaarina. Aili pisti myöskin viestiä tämmöisestä kerrasta, kun hän niin kuin löysi jotain vähän yllättävästä paikasta. Kerran itselleni kävi näin, että tiesin ostaneeni kaupasta valkosipulia ja ostos näkyi myös kuitissa. Etsin ensin kaikkialta, en löytänyt. Sitten kerran tarvitsin pakastimesta jotakin. Menin pakastimelle, simsalabim, siellä valkosipulit olivat pussissaan ihan änkkäjäässä. Tämä oli mulle uusi adjektiivi, änkkäjää. No, ei se mitään, käytiin ne jossain pataruuassa, että hyötykäyttöön tuli. Voinpa todeta vielä, että itse olen meillä kotona ihan valtakunnan löytäjä. Mies pyytää apuani etsimisessä ja yleensä minä löydän. Kun ensin kysyn, minkälaista esinettä hän on etsimässä. Täällä siis kuule Aili, voisitko tulla käymään meilläkin, koska jos olet tällainen löytäjä, niin kyllä sinun apuasi tarvittaisiin monessa paikassa. Ja sanotaan, että voi olla joku muukin koti Suomen maassa, missä sitten mies pyytää apua etsintää ja vaimo tai puoliso vaan tietää. Uskollisuudesta laulaa seuraavaksi Toby Mac piirtäen kappaleensa, kun kello tulee 8:05.
1: It's been a long year, it almost took me down, I swear.

0: uskollisesta jumalasta lauloi Toby Toby Mac. Hieno, hieno kappale. Luvassa arvaa kuka kilpailua. Muutenkin kannattaa pysyä mukana tuossa seuraavan tunnin aikana. Sieltä kuuluu Jaakko Löytön hienoa kappaletta Helsinki ja Dakar. Ja ylipäätään Amerikan gospel-meininki jatkuu. Do it again, näin laulaa Kirk Franklin. Ehkä vähän vähemmän laulaa Kirk, mutta kuitenkin hienoja kappaleita kyllä kokkailee meille tähän aamuun. Ja sit kuulet myös meidän aamun virallisen kysymyksen, jotka kysyy retroäijät, meidän kesäluotsaajat. Tämmöistä siis tulossa. Täältä kuulostaa arvaa kuka, joka alkaa vartin päästä.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
3: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
4: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
3: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
4: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
5: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
6: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
7: Mitä maailma?
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän. Sähköinen kiinteistökauppa kasvaa Suomessa rivakasti, kertoo Maan mittauslaitos. Vauhti on kiivainta omakotitalo- ja mökkikaupoissa. Niistä joka kolmas tehtiin verkossa kuluvan vuoden alkupuolella. Vuoden 2023 lopulla sähköisten kauppojen määrä oli vielä vain puolet nykyisestä. Kaikista kiinteistön luovutuksista noin neljäsosa tehdään nyt sähköisesti. Vuonna 2023 verkossa tehtyjen luovutusten osuus oli 14%. Maan mittauslaitos kokosi tiedot kiinteistöjen kauppahintarekisteristä. Filippiinien maanantaisen maanjäristyksen uhriluku on noussut yli 45. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia maanantai-aamuna. Järistyksen voimakkuus oli 7,8 ja se aiheutti tsunamivaroituksia lähialueilla. Ihmisiä on kuollut muun muassa maanvyörymissä ja sortuneiden rakennusten alle. Filippiinien katastrofiviranomaisen mukaan ainakin vajaat 20 ihmistä on yhä kateissa. Jordanian asevoimat kertoo torjuneensa tänään ainakin 5 Iranista laukaistua ohjusta. Asevoimien mukaan iskut eivät aiheuttaneet uhreja tai muuta vahinkoa. Yhdysvallat teki iskuja Iraniin viime yönä vastauksena siihen, että Yhdysvaltojen mukaan Iran oli pudottanut yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. Iranin vallankumouskaarti ei ole ottanut kopterin pudottamista nimiinsä, mutta se ilmoitti iskuista Yhdysvaltain tukikohtiin Bahrainissa ja Jordaniassa. Myös Kuwaitissa maan asevoimat kertoi torjuneensa ilmaiskuja.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
0: Tänään keskiviikkona pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta ja sateita tulee monin paikoin. Etelässä on aamulla paikoin sumua. Lapissa on aluksi osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu ja muuttuu jo päivän kuluessa aurinkoiseksi lounaasta alkaen. Iltapäivällä ja illalla maan pohjoisosassa tulee runsaita sateita paikoin ukkosten kanssa. Lounaistuuli voimistuu myös etelässä, taas pohjoisessa se on itätuuli, joka voimistuu. Päivän lämpötila on sateista ja pilvisyydestä riippuen tuolta kohtalaisen, no emme tiedä, keskilämpöisestä 17 asteesta lähelle hellerajaa 24 asteeseen saakka. Lämpimintä on idässä ja aivan pohjoisessa. Ensi yönä sataa Lapissa, muualla maassa on yöllä selkeää. Lämpötilat on öiseen aikaan 8-14 astetta ja maastopallovaroituksia ei ole tänään voimassa.
5: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Kyllä tuo sadepäiväkin iloksi kääntyy. Katsotaan, että tuleeko tuo Egotripin kappale tänään jossain vaiheessa, jossa lauletaan, että jossain täytyy olla päivävaloa. Veikkaan, että siinä tarkoittaa vähän enemmän symbolisesti kuin tälleen säätietoisesti. Any case, mä tarjoilen sulle mahtavia pikkujuttuja täällä näin muiden lomassa, kun tulee parasta mahdollista musiikkia. Saadaan kuulla retroäijien, meidän uskollisten kesääijien kuuntelijakysymys tuossa reilun 20 minuutin kuluttua. Sitä ennen kuitenkin kuulet tämän Arva kuka ohjelmaosion uusimman päivityksen. Ja kun me etsitään merkkihenkilöä ja sitten kun lähdetään vinkkejä antamaan, niin täältä lähtee myöskin lahjakorttia tulemaan. Ja joka päivä se kasvaa kympillä potti. Nyt se on jo 30, koska kahteen aamuun ei ole löytynyt oikeaa vastausta, niin ooppa kuulolla tässä seuraavan 10 minuutin aikana, niin lähtee arvausta. Ja voit ottaa nyt jo sen puhelimen siihen lähettyvillesi ja pistää tämän numeron siihen valmiiksi, että kun jo kuitenkin tiedät, että kuka mahdollisesti, no et tiedä, mutta voit lähteä arvailemaan, niin voit tähän näin numeroon lähteä soittelemaan 10 minuutin kuluttua. 0444 777 ja 800. Tätä siis heti Jaakko Löytyn ja Venla Edelmanin jälkeen.
8: Radio Day.
0: Jaska löytyy Helsinki ja Dakar. Piti käydä katsomassa joskus vuosi sitten, että missä se olikaan tuo Dakar, niin se löytyy tuolta Länsi-Afrikasta. Hieno kappale on kyllä, omia suosikkeen Jaakko Löytyltä. Sen jälkeen sitten Samuli Edelmanin tytär Venla Edelman laulaa Puhdasta vedestä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Puhdasta vettä janoon. Puhdasta satamaa. Sielu on rikki.

0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Aina tuonne kello 11 saakka, ja kun kello lähestyy, ihan kohta ollaan varttia yli 9. Se tarkoittaa arvaa kuka -ohjelmaosiota, jossa arvuutellaan merkkihenkilöä ja sitten kyseinen henkilö, joka lähtee oikeata arvausta meille lähettelemään, voittaa myös kirjalahjakorttia. Ja kun sitä voi välillä olla vähän haastavampiakin vinkkejä täällä näin luvassa, niin sitten jos päivällä ei arvata mitään, niin seuraavana päivänä on 10 korkeampi lahjakortti tarjossa. Ja koska ei nyt ole useampaan päivään arvattu, niin nyt lähtee 30 € lahjakorttia, kirjalahjakorttia sitten oikean vastauksen lähettäville. Muutama tämmöinen kertaus tässä näin, että kun soitat meille, niin voit kysyä tarkentavan kysymyksen ja sitten arvata. Tai sitten voit arvata kahdesti. Jos sulla on 2 nimeä mielessä, niin kumpikin käy. Eli kysy tarkentava kysymys, ei en paljasta nimeä, en paljasta niin kuin esimerkiksi tässä kohtaa hänen ammattinsa keskeisiä piirteitä. Ne ovat, voi olla liian suuria, helppoja vinkkejä, mutta kuitenkin voit kysyä jonkun tarkentavan kysymyksen. Se on ihan okei. Ja sitten arvata tai arvata kahdesti. Ja tässä näin pieni kertaus myöskin siitä, että millä nyt on lähdetty arvailemaan tällä viikolla. Kyseessä on siis tunnettu urheilija, jonka molemmat vanhemmat ovat pelanneet samaa lajia kuin lapsensa. Kyseessä ei ole Lauri Markkanen eikä Jouki Tikkanen. Ja sitä myöden lisävihjeitä on tullut sen verran, että ei pelaa koripalloa ja aktiiviura on ohi. Etunimessä on sitten, tämä oli eilisen vihje, on 4 kirjainta. Tässä näin. On jo 2 viimeisen päivän vihjeet. Ei ole kyseessä Niko Roosberg, eikä ole Jani Sievinen. Niin mitäs? Olisiko? Tässä näin mä lähden ihan tuokion kuluttua soittamaan sulle kaikista uunituoreimman vihjeen, mutta sitä ennen kuitenkin pitää muistuttaa, että mihin numeroon sitä voit lähteä soittelemaan. Eli jos tiedät vastauksen, niin soittelepa tähän kyseiseen numeroon heti, kun jonkunlaista veikkausta on tulossa. Ootas Venä, kun mä tuolta laitan sen oikealle kohdalle näin. Niin nyt tässä tulee numero, ja sit voi alkaa soittelemaan.
0: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800. Arvaa kuka?
1: Sitten on tämän päivän vihjeen vuoro ja puhelinlangat laulaa jo, vaikka ei ole vihjettä tullutkaan. Nyt haluan siis esitellä tämän päivän vihjeen näiden ennalta mainittujen asioiden lisäksi. Ammattiuralla ehti pelata 6 eri maan sarjassa. Eli on jonkunlainen sarja, missä pelataan kyseistä urheilua ja sitten voi lähteä soittelemaan. Eli no niin, sieltä lähti ensimmäinen soittelija. Oikein hyvää huomenta, Miikka-Pekka Heikkilä tässä näin. Kuka on arvailija?
2: No täällä on sama arvailija kuin eilen aamulla, Akseli Koskela.
1: Akseli, kokeilit Niko Roosbergia eilen, huomenta. Olisiko sulla tarkentava kysymys vai arvaus nyt kyseessä?
2: No kyllä se olisi arvaus nyt.
1: No anna palaa, Akseli.
2: Eli kummatkin vanhemmat pelaa samaa lajia ja ovat olleet urheilijoita, eikö nämä aktiivinen, niin olisiko se Jari Litmanen?
1: Oi, Akseli, voi vitsi, minkä teit. Hienosti kuule lähti sieltä. Oi. No, melkein kylmät väreet oli, kun sain soittaa tuon noin riehakkaan uploadin ensimmäistä kertaa. Sieltä se tuli ensimmäinen oikea vastaus tähän näin meikäläisen uralla. Miltä nyt, mitkä fiilikset on, Akseli?
2: No, ihan hyvät fiilikset, että kyllähän sitä on jo 3 päivää kuunneltu, että mikähän se mahtaisi olla, mutta ihmettelen kyllä, kun välähti vasta nyt, että Jari Litmanen.
1: Joo, ei se mitään. Kyllä tässä täytyy, tämä vinkki, että vanhemmat on pelannut samaa lajia, niin kyllähän tämä nyt pätee aika moneen urheilijaan, mutta mikä niin kuin itsellä oli semmoinen, niin kuin, että sit vasta se lamppu heräsi?
2: No, mä selailin noita tuossa, kello 4 kirjainta niin kuin nimestä, ja yritin sitten miettiä, että kuka se mahtaisi, kun niitä on aika paljon. Mm-hmm. Kuka se mahtaisi olla, ja sitten jotenkin välähti, että Jari Litmanen on muuten sen verran iäkäs jo, että ei ole enää aktiiviurheilija. Kun mulla oli aluksi vahva veikkaus, oli Eeli Tolvanen, mutta mä en muistanut siinä kohtaa sitä, että siinä on pitää olla, että ei ole enää aktiiviurheilija.
1: Mm-hmm. Kyllä.
2: Aika. Jari Litmanen sitten.
1: Joo, aika hyvin kuule. Mä otan sulta noin tuota, yhteystiedot tuossa noin tämän puhelun jälkeen. Pysyppä vaan linjoilla. Sen vielä sanon, että huomenna sitten lähtee uusi veikkaus pyörimään. Kiva, että Akseli lähdit soittimaan. Onko muuten niin, että onko sä käynyt täällä Dayn toimistolla haastateltavana?
2: Oon käynyt sama missä.
1: No niin, ollaan sitten sanottu vaan käsipäivää. Kiva, että olet meidän kuuntelija aktiivisesti. Hei, pysypä linjoilla, mä otan sulta yhteystiedot tuossa noin. Ensi huomenna sitten uutta arvausta lähtee. Nyt Akseli oli tämän viikon ensimmäinen onnekas voittaja. Tässä seuraavaksi sitten musiikkia tuottaa meille Kirk Franklin.
0: Arvaa kuka.
3: Hey God, it's me.

0: Amen, näin jos Jumala on jotain tehnyt, niin hän voi tehdä sen sinulle, hän voi tehdä sen uudestaan, näin myös lauloi Kirk Franklin.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Oli ilo jakaa omalla kohdallani ensimmäinen arvaa kuka -palkinto tässä näin, niin huomenna kello 9.15 lähtee uusi nimi pyörimään. Ja sitten lähdetään myös kamppailemaan siitä omasta lahjakortista silloin. Tänään minulla on kunnia esitellä myöskin kuuntelijakysymys minulle henkilökohtaisesti ekaa kertaa. Keskiviikkoisin sitä on pruukattu myös tässä näin lähettämään. Nyt sen esittää meille retroäijät tämänpäiväisessä ohjelmassa myöskin. Ja käsittääkseni kyseessä on jonkunlainen mummola-aiheinen, niin me voidaan palata sinne kahvin ja pullan tuoksuiseen lapsuuteen tai nykyisyyteen, jos sulla löytyy semmoinen mummola siitä lähipiiristä. Niin semmoisia muistoja lähtivät retroäijät kyselemään. Kuunnellaan, mitäs he parhaiten meitä haluaa johdattaa tästä eteenpäin.
2: Retroäijät. Ja kysymys kuuluu.
3: Mitä sinulle on jäänyt mieleen tai hienoja muistoja omasta mummolastasi, missä vietit lapsena aikaa? Millaisia kokemuksia on studion retroäijillä?
2: Handella aika monenlaisia kokemuksia. Ja enimmäkseen, tai voisi sanoa, ihan kaikki on hyviä kokemuksia. Ihan lähtien sellaisista peltoautoja ja heinäseiväs olympialaisista ja kumisaappaa heitosta ja kaikkea tämmöistä, mutta mä olen nostanut yhden asian esille, mikä oli erityisen hauska, eli meitä oli mun äidin, siis sisaruksena 15, ja me oltiin aina isolla porukalla, mulla on serkku eli 50, me oltiin mummolassa esimerkiksi uutena vuotena, ja tehtiin omatekoisia pommeja, ja meillä oli sellainen iso öljytynnyri, tuommoinen yli metriä korkea öljytynnyri, täynnä kaikkia vuoden aikana kerättyjä jäteöljyjä. Tämä oli retroaikaa.
3: Ei.
2: Ja sitten tehtiin niin sanottuja kiripommeja. Eli saatiin panna vaikka maalitölkki, naulattiin kiinni ja sinne jotain spreitä sisään. Ja kun heitettiin sinne öljytynnyriin, ne sieltä pamahteli sitten. Ja yksi kiripommi jäi mulla mieleen. Sen jälkeen isoäiti sanoi, että loppui tämä paukuttelu siihen. Nimittäin sieltä tuli semmoinen pamaus, että se öljytynnyri tyhjeni sinne 50 metrin alueelle mummolan pihamaalle. Ja
3: ui.
2: Mun isän nahkatakki meni öljyyn ja siitä tuli vähän isompi pommi.
3: Mennään kiripommista. Jorhe, minkälaisia muistoja?
4: No, mulla on vähän semmoinen tilanne, että mulla on oikeastaan muistoja monesta tämmöisestä hyvästä paikasta, ei välttämättä omien isovanhempien luota, koska minulla ei oikein ollut sellaisia. Ja kaikki ehtivät nukkua iäisyyteen ennen kuin mä ehdin semmoiseen ikään. Yhdestä mun isoisästäni mulla on hiukan muistoja lapsuudesta. Ne on tosi hyviä. Vanha talo Joensuun Utrassa, jonka tallin navetan vintillä oli kaikkea mahdollista vanhaa tavaraa. Ja se oli se tietty tuoksu. Se oli kesäpäivän tuoksu. Se oli hyvä. Ja sitten on myös hyviä muistoja tuolta jostain Saimaan rannalta toisten sukulaisten luona mökiltä. Ja tämä voi kuulostaa tosi oudolta, mutta parhaat muistikuvat on veden alta. Siis ihan oikeasti veden alta. Nimittäin se oli Saimaan rannikolla se eräs paikka ja silloin kun oli oikein tuulinen, sellainen niin kuin myrskykeli, niin oli hieno lähteä sukeltamaan siis snorkkelin ja räpylöiden kanssa semmoista pitkää rannikkoa. Se oli se aivan valtavia vedenalaisia maisemia, kalliot ja ne kaikki tämmöiset ruohot, mitkä siellä niin se oli mahtavia muistikuvia on se, että vedenalaisesta maailmasta ahvenia ja haukia meni siellä. Ja katso ylöspäin, niin yläpuolella vesityrskys. Mutta siellä veden alla oli rauhallista. Se oli tosi erikoinen se tunnelma, mutta hyvä.
2: Joo, ja he todellakin, kysymys oli se, että mikä on sinun mummola-muisto? Ja nyt, hyvä kuulija, jos sinulla generoituu mieleen joku aivan semmoinen niin kuin mehevä mummola-muisto, niin lähetä se meille.
5: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
0: puolentoista tunnin kuluttua siis kyseisen ohjelman ihanat, mukavat retro kolme äijää sinulle luvassa. Ja kerro meille mummolla muistojasi, niin voit voittaa tänään arvonnassa kello 16.30, jonka suorittaa meidän iltapäiväjuontaja Anu Lehtipuu. Niitä voit lähettää meille WhatsAppiin esimerkiksi.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
6: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
7: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
8: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
9: Peilistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
10: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
11: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Seuraavaksi vähän retrolla meiningillä meitä säväyttää, siunailee, exit, älä luovuta, niin kaveri, kuuntele tätä, älä luovuta.

0: Exitin hieno hieno kappale. Älä luovuta, oikea sanoma tähän näin aamuun, kun kello on 27 minuuttia vailla 10. Nyt minulla on ilo ja kunnia esitellä myöskin meidän viikon vierasta. Hän on muusikko ja näyttelijä Irina Björklund. Hän asuu Ranskan maaseudulla ja käy Suomessa lähinnä kesäisin. Omien sanojensa mukaan Irina asuu todella tämmöisessä pienessä ja ihanassa taiteilijakuplassa, mutta hän ei lähde tämmöisiin niin kuin uusimpiin teknologian kehityksiin kovin mielellään, vaan uskoo siihen, että kun pitää kurssin, niin voi olla, että tämmöisestä tietystä, että ei mene kaikkien trendien perässä, niin voi syntyäkin jotain tosi uniikkea, myös semmoista, mitä ihmiset kaipaavat omaan elämäänsä. Muusikko on siis kiertueella nyt kesällä Suomessa ja keskusteltiin muun muassa siitä, että hän tykkää mennä, kun hän pääsee uuteen paikkaan tai on turistina jossain. Hän tykkää mennä istumaan kirkkoon. Minkälaisia muita tämmöisiä oman sydämen teemoja löytyy Irinan omasta elämästä? Täältä kuulosti meidän hetki yhdessä.
1: Viikon vieras.
2: Totta kai mä haluan tietää, mitä tapahtuu. Mutta mä teen ehkä tietoisen valinnan siinä, että mä kuuntelen radiota, mä en katso kuvia.
0: Just.
2: Mieluummin kuuntelen ja teen ne niin kuin ehkä mielikuvat päässäni, kun että katson sitä niin kuin sosiaalisen median kautta tai tietokoneen kautta kuvia siitä, mitä tapahtuu, koska siitä jää hirveän jotenkin vahva ja paha mieli. Se värittää sitä niin kuin omia unia ja kaikkea. Et sen takia mä ajattelin, että se on parempi, että mä vaan kuulen ne uutiset ja sitten ikään kuin teen omat mielikuvat niin kuin vanhoina aikoina.
0: Joo, joo. Onko siinä just joku paluu vanhaan tuttuun niin kuin mediaan, radioon?
2: No en mä tiedä, mä oon niin vanha, että se on mulle luontevampaa kuin se, että seuraa oman aikansa mukana. Että mä oon vähän tuolla jäljessä kaikessa muutenkin, mikä teknologiaan liittyy.
0: No se, nuoret tänä päivänä niin kuin valitsee sen myöskin, niin kuin, niin. Että mä haluan takaisin yksinkertaisempaan niin kuin teknologiaan. Mua jotenkin pelkästään se, että ihmiset haluaa niin kuin langallisia kuulokkeita on mun mielestä semmoinen pieni merkki siitä, että tavallaan tämmöinen langattomuus ei se ole nyt niin kuin ehdotonta, että haluaa jotain käsiin tuntuvaa. Toivottavasti se leviää niin kuin monelle muullekin alueelle oikeasti.
2: Niin just jo, mä en olisi edes tutustunut näihin langattomiin vielä.
0: Että... No niin, ei tarvikaan enää, nyt mennään takaspäin.
2: Niin mä oon ajatellutkin, että mä jotenkin hyppään yli tämän koko, niin kuin, että mä odotan kunnes ollaan takaisin siinä, mitä.
0: Joo, joo.
2: Että mulla on vielä näppäin puhelimet ja kaikki, että en mä niin kuin... Mä ajattelin, että jos mä tarpeeksi kauan odotan, niin sitten se paluu tulee kuitenkin tässä pikkuhiljaa.
0: Joo, joo. Onko tämäkin semmoinen tietoinen valinta, myös puhelimen valinta?
2: No siis on sekin joo, että se jotenkin, mä näen jotenkin, miten tämä nyt sanoisi, maailman niin paljon suurempana asiana, että se jotenkin, että se tai ajan suurempana asiana, mä näen se jotenkin, että mä oon vaan pieni osa tätä niin kuin, ajanlaskua, jos nyt näin sanotaan, eikä sillä ole hirveästi väliä nyt, mitä tapahtuu just nyt, että mä nyt pidänkin, tämä tuntuu hyvältä mulle, mä pidän tästä kiinni. Kyllä se tietenkin, mulla on kanssa vähän tämmöinen, että mä ehkä vähän pistää vastaan, jos niin kuin yhteiskunta pakottaa johonkin, että sun on pakko olla tämä älypuhelin, jotta sä pystyt menemään pankkikonttoriin tai tekemään pankkiasioita. Mä että ei se nyt voi näin mennä, että mä haluan tehdä näin, niin kuin mä aina tein. Ja yleensä itse asiassa onkin toiminut sillä, että kyllä se aina se reitti löytyy. Että sitten se voi olla ehkä vähän monimutkaisempi kuin mitä ihmiset on tottunut nyt tänä päivänä, mutta joo, on se ehkä vähän tietoinen valintakin.
1: Viikon vieras.

näillä ihanilla haitarin ja viulun sävelillä on aikaa ilmoittaa sitä, että se on suvivirren aika. Kyllä sitä saa laulaa aina tuonne juhannukseen saakka. On niin ihana suvi meillä. Tämä on Vuokko Hovatan versio kyseisestä ihanasta laulusta.

0: katsopa hyvä ystävä tänään ulos ja miten kaunis onkaan tuo luonto, jonka Jumala on sinne meille avannut taas suven, niin kuin Vuokkohovatta sen niin kuin parhaiten sanoitti. No hän ei sanottanut, hän lauloi ne ihanat sanat tuolta alunperin Ruotsista ja sitten ne on suomennettu kyllä todella kauniisti. Ihanaa musiikkia on tulossa myöskin uutta musiikkia Carmen Ensemblelta ja Ville Torniainen siitä myös puhuu. Olen etsinyt sinua, Jumala on vuorossa ihan tuokion kuluttua. Sitä ennen kuitenkin Amerikan maalta viime vuoden ehkä suurimpia hittejä Phil Wickhamin sovitus tästä What an Awesome God -hengellisestä laulusta. Sitä siis tässä näin vielä hyvin ehtii nautiskella musiikista ja tästä suvesta ennen kuin tulee uutisia ja muuta kaikkea hyvää juttua.
1: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Radio Dayn herätys.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana? Luku luvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: uutta musiikkia Carmen Ensemblelta. Se oli Olen etsinyt sinua Jumala. Upea tämä solisti myöskin Ville Torniainen. Saatat kuulla iltapäivässä muun muassa hänen ajatuksensa tästä uudesta kappaleesta. On kyllä hieno jakaa sinun seurassasi ja tämmöisen musiikin parissa tätä yhteistä aamua.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Tuossa vartti sitten retroäijät launchasi meidän päivän kysymyksen, siis aloittivat, olipa paha anglismi, pahoittelut siitä, ammattitoimittaja koittaa parantaa tapansa, vaikka nuori iästänsä huolimatta haluaa pitäytyä tässä kotimaisessa aika silleen luotettavasti ja varmasti. Kuitenkin retroäijät kysyivät, että minkälaisia muistoja sinulla on mummolasta? Kunne vastaa tähän näin kysymykseen lähettämällä meille viestiä esimerkiksi WhatsAppiin tai meidän puhelimeen ylipäätään viestillä, niin osallistut arvontaan ja sitten kello 16 jälkeen lähtee jonkunlaista palkintoa sulle. Tässä on numero, johon saat laittaa omat mummola muistosi. 0444 77 44 ja 7. Tuossa noin yksi retroäistä muisteli semmoista niin kuin myrskyisää mökkimuistoa, jonka mummolla oli niin kuin veden lähellä. Ja sitten, että hän oli siellä pohjassa sukeltelemassa ja katselemassa ahvenia. Ja sitten kun katsoi ylöspäin, niin sitten näkikin kuinka paljon niin kuin aallot kuohus. Mutta siellä niin kuin järven pohjassa olikin aika rauhallista. Niin mulla on tosi samanlainen muisto. Ehkä ei nyt ihan, ei noin myrskyistä muistaa, mutta kuitenkin, että miten se pikkupojalle se vedenalainen maailma oli aika ihmeellistä, vaikka se olisi ihan niin kuin mahdollisimman pienet pikkusirjäiset, särjäiset ja särkivauvat ja pikkuahvenet siellä onkaan, niin kuitenkin niin kuin, että se on kyllä hienoja muistoja. Mä tykkäsin itse ihan hullulla lailla sukeltaa ja mun isoisä sanoi, että sit jos mä pääsen veteen, niin sit ei näykään enää mitään muuta kuin päälaki välillä siellä. Niin kyllä, onko sulla jonkunlaisia samanlaisia muistoja kenties mummolasta? Tämä on näitä elämän ihania juttuja. Elämän ihanista asioista tiedettiin jo monta vuosikymmentä sitten, kun Markku Aro launchasi hänen. Sitten se launchaus tuli taas julkaisella kappaleen katsolla.

0: tulikohan Markku Arolta silleen niin kuin vahingossa tälleen tosi raamatullinen vai oliko se erittäin tarkoitettu, kun siellä kehotetaan, että katsoo niin kuin taivaan lintuja tai katsoo kukkaa kedolla. Ei ne huolehdi niiden seuraavasta ruuasta tai että miten ne pukeutuvat, vaan että taivaan isä ne pukee ja ruokkii ihan joka päivä. Tämmöinen pieni muistutus, ollaan oltu pyhäkoulussa kuulolla, kun tämmöinen tulee heti mieleen tästä näin, mutta täytyy sanoa, että kyllä oli tuo Markku Aron laulu aika semmoinen lapasyöttö tähän näin aikaan. 10:00 uutisia kohti ja sen jälkeen mukavaa juttua esimerkiksi äideistä.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta 7:00 ja pitää seuraa 11:00 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
3: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
2: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
2: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Peilistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
6: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
7: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikkoaamupäivää, tässä 10:00 uutiset. Kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2024 noin 4% vuoteen 2023 verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Eniten laskivat kulutussähkön, sähkölämmityksen ja kaukolämmön päästöt. Poikkeuksen väheneviin päästömääriin tekivät maatalous ja tieliikenne, jotka yhdessä tuottivat yli puolet kuntien kasvihuonekaasupäästöistä. Eniten kasvihuonekaasupäästöjä asukasta kohden tuotettiin vuonna 2024 Etelä-Pohjanmaalla, jossa on runsaasti maataloutta. Vähiten päästöjä syntyi Uudellamaalla. Vaikea työmarkkinatilanne on heikentänyt monilapsisten äitien työllisyyttä. Tieto ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. 3 tai useamman lapsen äideistä vain 65% oli työllisiä viime vuonna. Vuonna 2022 heidän työllisyysasteensa oli 74%. 1 tai 2 lapsen äideistä noin 4/5 oli työllisiä viime vuonna. Isien työllisyysasteessa perheen koko ei näkynyt. Yliaktuaari Tarja Baumgartnerin mukaan ilmiötä voi selittää se, että monilapsiset äidit ovat keskimäärin matalammin koulutettuja. Filippiinien maanantaisen maanjäristyksen uhriluku on noussut yli 45. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia maanantai-aamuna. Järistyksen voimakkuus oli 7,8 ja se aiheutti tsunamivaroituksia lähialueilla. Ihmisiä on kuollut muun muassa maanvyörymissä ja sortuneiden rakennusten alle. Filippiinien katastrofiviranomaisen mukaan ainakin vajaat 20 ihmistä on yhä kateissa. Yhdysvalloissa Lindsey Graham on voittanut republikaanipuolueen esivaalit Etelä-Carolinan osavaltiossa ja lähtee puolustamaan paikkaansa maan senaatissa. Asiasta kertovat muun muassa uutissivusto Politico ja uutiskanava NBC News. Graham on tunnettu presidentti Donald Trumpin vakaana tukijana ja ulkopolitiikassa haukkamaisena Iranin sodan puolesta puhujana. Istuvan senaattorin paikkaa haastaa demokraattien esivaalivoittaja Annie Andrews. Grahamille povataan läpimenoa viidennelle kaudelle marraskuun välivaaleissa.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Forecan sää.
0: Pilvisyys on suuressa osassa maata kohtalaisen runsasta ja sateita tulee monin paikoin. Lapissa tämä päivä on saattanut olla selkeä, hieman saattaa tulla myös kuuroja myöhemmin päivällä. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu ja muuttuu päivän kuluessa aurinkoiseksi lounaasta alkaen. Lounaistuuli on voimistuvaa tänään etelässä ja taas pohjoisen puolella itätuuli voimistuu. Päivän lämpötila on sateista ja pilvisyydestä riippuen 17-23 astetta. Lämpimintä on idässä ja aivan pohjoisessa. Ensi yönä sataa Lapissa, muualla maassa on selkeää. Yölämpötila on 8-14 astetta. Maastopallovaroituksia tänään 10. päivä kesäkuuta ei olekaan ilmoitettavaksi.
4: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Tässä aamussa on tullut jaettua vinkkejä siihen, että jos joku asia on päässyt hukkumaan, niin millä tavalla sitä lähdetään etsimään. Ja paljasti myöskin sen, että mikäs missä ja minkä niminen on maailman suurin kirkko. Pienet kertaukset siitä tähän näin, kun sitten muuten yllätän sinua monella mukavalla jutulla. Ja kuullaan seuraavaksi esimerkiksi musiikkia Antti Klemolalta, joka laulaa omasta äidistänsä. Ja sen jälkeen C.C. Winans laulaakin sitten siitä isästä, taivaan isästä, joka on suurempi kuin mitä voisi kuvitellakaan. Niin tämmöistä musiikkia tässä heti 10 jälkeen.
8: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Jos olit 7 aikaan hereillä, niin kerroin silloin myöskin semmoisesta suurista asioista, mitä me voidaan tehdä meidän suurelle Jumalalle, niin kuin Cissy Winehouse tuossa noin upeasti lauloi. Nimittäin tänään tulee kuluneeksi 100 vuotta tämmöisen arkkitehdin kuolemasta kuin Antoni Gaudi, ja myös sattumoisin huhtikuussa hänen tämän suuri mestariteoksensa, tai mikä oli vain niin kuin suunnitelma enemmänkin hänen elinaikanansa. Kyllä hän suunnitteli sen pitkälti. Tuossa 40 vuotta suunnitteli Sagrada Familiaa, pääsi vasta alkuun omassa eliniässään. Ja nyt 144 vuotta sen jälkeen, kun alettiin suunnittelemaan, piirtelemään ja rakentamaan kirkkoa tuolle paikalle, niin kyseinen rakennus on rakenteellisesti valmistunut tuossa 2 kuukautta sitten. Ja kyseessä oli ehkä tarkemmin ottaen nämä viimeiset korkeat tornit, mitä tässä viimeisinä vuosina sinne on rakennettu. Ja saatiin valmiiksi tämä kaikista korkein päätorni, joka kantaa nimeä Kristustorni. Ja siellä on ylipäätäänkin, olisiko se ollut 14, tarkastetaan, jeps, 17 tornia, jotka ovat niin kuin omistettu aina jollekin, joista tämä viimeisin ja päätorni kuuluu tietenkin Kristukselle, ja sitten on 4 evankeliin kirjoittajan torni, ja sitten on 12 apostolia, ja sen lisäksi vielä katoliseen tapaan 1 niin kuin neitsyt Marjalle siellä. Niin nämä tornit on saatu lopulta valmiiksi, ja kyllä tähän, niin kuin, mikä se on, fasaadiin, eli tähän etukuva, sinne kyllä tehdään vielä asioita, mutta semmoisia rakenteellisia juttuja ei aiota tehdä. Niin sen takia myöskin jotenkin tämän tuoreimman tornin Paavi käy jotenkin avaamassa tänään erityisesti, niin kuin, että nyt juhlahetki on tullut. Hänen edeltäjänsä, ei Franciscus, vaan se edellinen Benediktus, niin tuli 2013 tuonne viimeksi Espanjaan vierailulle, ja siellä tavallaan niin kuin avasi silleen niin kuin jotenkin hengellisesti. Miten se meneekään katolisessa, että silloin se jotenkin nyt täällä saa viettää messuja, nyt vaan jotenkin juhlistetaan sitä erityisen valmistunutta kirkkoa. Mun mielestä se oli aika mielenkiintoinen fakta, että tämä on maailman suurin kirkko reilun 137 metrin korkeudessa. Täällä tuli yhdeltä kuulijalta kuitenkin semmoinen hauskaa, mielenkiintoinen poiminta, että riippuu vähän, että mistä se korkeus mitataan ja näin edespäin, niin Suomestakin löytyy ehkä maailman korkein kirkko, nimittäin Partaharju-keskuksessa löytyy ristikiven kirkko. Vähän tuommoinen ristimuotoinen kirkko on alttaritauluna, ja kyseinen kirkko on ulkoilmakirkko. Eli siinä ei ole kattoa laisinkaan, niin periaatteessa koko universumia on tuossa noin sitten mittana tuosta eteenpäin. No, tämä oli varmaan paikkakuntalaisylpeyttä, ja ihan syystäkin, koska on hienon näköinen kirkko, ja mikä siinä, kun luonnon keskellä saa olla miettimässä näitä syviä, elämän syviä kysymyksiä. Niiden äärellä on myös August, joka laulaa viimeisestä junasta, kun kello lähestyy 10:15.
1: Me juostin radan varteen.

0: viimeisestä junasta ja matkasta täällä maan päällä lauloi August. Kello on 19 minuuttia yli 10. Ja kohta kuullaan muutama ajatus tuosta illan Jipun parhaista haastatteluista. Hänen vieraanansa tänään illalla on Lasse Kurki. He oli tämmöisten ikuisten asioiden äärellä ja kyllä se naurukin mukavasti hersyili silloin, niin ehdottomasti kannattaa olla illalla kuulolla. Ennen tähän kyseiseen illan ohjelmaan tutustumista kuitenkin saamme kuulla Eve ja Ossin ihanan piirteän sovituksen virrestä. Kiitos sulle Jumalani.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Sammuttakoon Kristus janosi. Sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
3: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
4: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi/. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
5: Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
6: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
7: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
8: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Ihana duetto Eveltä ja Ossilta, kiitos sulle Jumalani. Kiitoksen aiheen äärellä olivat myös Jippu ja Lasse Kurki. Illalla kuullaan tämän uusinta tuolta 2017 vuodelta. Käymme läpi Jipun parhaimpia haastatteluita aina iltaisin. Lasse Kurki on siis levypäällikkö, ylipäätään Jipun päällikkö myöskin ollut. He tekivät tämmöistä albumia kuin Made in Heaven tuossa noin äänityksen aikaan. Ja sitten kohta puoliin tuossa äänityksen yhteydessä vähän niin kuin Jippu ilmoitti Lasselle, että hän ei sillä tavalla halua olla enää levyttävä artisti tai jotenkin jonkunlainen tuote tai jonkunlainen brändi. Nyttemmin sitten syksylläkin saattaa kuulla vähän semmoista uutta aluevaltausta Jipulta, mutta kuitenkin palattiin siihen puoleen markkinointiin ja omaan imagoon ja tällaisiin asioihin, että Jippu pääsi ottamaan ehkä jotain semmoista päälle liimattua pois. Hän varmasti löytää oikean suunnan Jeesuksen armossa ja johdatuksessa, mutta tuolloin olikin semmoisia hyviä ajatuksia siitä, mutta miten levypomo vastasi siihen, kun Jippu sanoi, että hän ei halua olla sillä tavalla enää artisti tai joku brändi. Mielenkiintoista keskustelua on luvassa siis tänään illalla.
1: Mitä sä Lasse ajattelit silloin, kun mä tulin ilmoittamaan, että mä en halukaan olla enää pop-tähti?
2: Mä olin onnellinen. Se oli mun ensimmäinen fiilis. Mä olin jotenkin ehkä vähän helpottunutkin, koska mä aistin, että se pop-tähteys ei ollut sulle enää luontevaa. Sä teit sitä, koska sä vähän odotit, että sulta, tai sä jotenkin...
1: Mä olin niin velvollinen.
2: Ajattelit, että sulta odotetaan tätä, ja sä oot jotenkin... Sä olit maalannut itsestäsi kuvan, niin kuin sä sanoit, että sä halusit kuitenkin julkisuutta ja pop-tähteyttä. Ja sulla oli joku semmoinen, että sä ikään kuin vielä, sulla oli semmoiset vielä vahvat niin kuin muistijäljet ja ajatuksen semmoiset siemenet tuolla, että tätä sä oot.
1: Niin, tai tätä sun täytyy odotetaan olla. Niin, ettei mulla ole muita. Niin. Justiin se oli noin.
2: Ja mä oon aina onnellinen, kun mä kohtaan ihmisiä, jotka jotenkin niin kuin oivaltaa, mitä niiden täytyy tehdä. Miksi me ollaan täällä.
1: Ne vapautuu.
2: Niin, ja sehän on kuitenkin semmoinen asia, jota me mietitään suurin osa elämästämme ja monet puntaroi sitä, että mitä hittoa, mikä mun funktio tällä planeetalla on. Ja aina kun joku sen niin kuin oivaltaa, niin kuin musta sulla on käynyt ihanalla tavalla, niin se on hienoa. Mä olin siitä tosi onnellinen. Plus sitten mä tykkään tehdä monenlaisia musajuttuja. Mä heti innostuin siitä ajatuksesta, että me päästään sukeltamaan tänne henkiseen maailmaan ja mä opin siitä taas jotain ja pystytään auttaa sua niin kuin meidän kaltainen firma ja siitä tuli musta ihan fantastinen matka. Se on niin kuin hauskimpia levyjä, mitä mä oon ollut ikinä tekemässä, toi Made in Heaven.
1: Niin on, eli me tehtiin siis Warner Music ensimmäisenä tämmöisenä major-levyyhtiönä julkaisi tämmöisen gospel albumin, että se oli myös osa sitä Jumalan armoa, että mun ei tarvinnut luopua niin kuin musiikista. Et Jumalan pointti ei koskaan mun kohdalla ollut se, että laulamisessa tai musiikin tekemisessä, mitä me ollaan puhuttu, että siinä olisi mitään vääristymää. Et mun suhde on ollut varmaan siihen koko ajan ihan normaali. Mutta ongelma on ollut se, että kun mun on pitänyt ruveta ajattelemaan brändinä itseäni, tai mä oon niin kuin nähnyt itseään, että Jippu on nyt tällainen ja se käyttäytyy nyt tälle. Eli mä oon niin kuin ulkoistanut ja tuotteistanut itteeni omassa päässäni, niin mä sain luopua tästä tuotteesta ja heittää sen niin kuin veke, koska sille ei ole oikeastaan voitu enää tehdä mitään. Ja sit se niin kuin
2: Eikä se ollut totta.
1: Niin, se ei ollut todellinen.
3: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
0: Kyllä se tänään myös kuuluu meidän lähetyksestämme tuolla illassa kello 19.03 luultavimmin. Siellä on luvassa siis Lasse Kurjen ja Jipun parhaimpia siis kohtaamisia on tämän levypomon kanssa. Jos missasit meidän päivän kysymyksen, niin siellä kysytään parhaita mummola-muistoja. Voiko joskus sanoa vaarilla, jos vaikka ei ole ollut mummo kuvioissa enää siinä kohtaa, vai jotenkin iso vanhempila? Ei, näin taivu tällä tavalla. tavalla pitäisi olla joku vähän vielä verbaalisesti notkeampi kaveri kuin minä, joka voisi tituleerata jonkun paikan, niin sitten jos haluaa olla oikein niin kuin 2020-luvun hengessä, niin sitten se ei voisi olla tälleen sukupuoleen liitännäinen myöskään. Mutta me sanotaan täällä rohkeasti, kyllä se on mummola. Ai että kuin ihanaa. Kerro paras mummola muisto, niin voit tässä iltapäivässä sitten arvotaan vastanneiden kesken. Mä luen muutaman tänne studioon ihanaan tuleen viestin myöskin. Ja nyt voidaan olla ihanissa lapsuusmuistoissa, joista muun muassa kertoi kyseisen seuraavan artistin, seuraavan bändin päälaulaja ja kirjoittaja kertoi siitä, että hän menetti isänsä, olisiko se ollut 3 vai 4-vuotiaana, mutta löysi tässä näin pitkällä 50-sisään, löysi jonkunlaisia äänitallenteita ja videoita, mitä hän ei ole koskaan nähnytkään siis isästänsä. Hänellä oli yksi lapsuuden muisto, mihin kuului isä, mutta sitten kun hän löysikin näitä video- ja äänitallenteita omasta isästänsä, niin se oli aika semmoinen käänteen tekevä hetki hänen elämässään. Kyseinen henkilö on siis Egotripin Knipi, ja hänellä on niin mielenkiintoinen sukunimi, että en nyt lähde sitä taittamaan tässä näin, kun en ollut niin notkea verbaalisesti aikaisemminkaan. Joka tapauksessa kyseisen jutun voi mennä lukemaan tuolta netin ihmeellisestä maailmasta. Tässä on kuitenkin ihan sinulle tarjoiltuna, valmisteltuna heidän uusi kappaleensa. Jossain täytyy olla päivänvaloa.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Ja parasta valoahan tarjoillaan sitten kappaleen jälkeen psalmista 25. Toivoa Raamatusta luvassa silloin. Mutta nautitaan myöskin tästä luovuuden ja verbaliikan taidosta Egotripin kanssa.

0: Käänny puoleeni ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Lievitä sydämeni tuska, ota pois minun ahdistukseni. Katso minun kärsimystäni ja vaivaani, ja anna anteeksi kaikki syntini. Psalmi 25, jakeet 16-18.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kyllä Markus Beckmanin äänen jälkeen kerpaa hengitellä ja miettiä tämmöisiä ikuisia hyviä asioita. Ikuisilta voivat tuntua siis hyvällä tavalla nämä muistot, mitä kannamme sisimmässämme, hienoja lapsuuden muistoja, kesämuistoja, kun nyt juhannus lähenee. Tämän päivän kysymys onkin sinun suosikki mummola muistosi. Sitä retroajat lähtivät kyselemään tässä ja mukavia viestejä on tullut. Yhden tämmöisen vähän toisenlaisen muiston haluan lukea Anniinalta. Hän kertoo, että hänen oma mumminsa asusteli Helsingissä ja luuli lapsena, että taivas on hänen ikkunastaan näkynyt leikkipuisto, siis mummin ikkunasta näkynyt leikkipuisto. Hän jatkaa näin. Itse asuin maalla ja iso leikkipuisto oli ihanan näköinen paikka. Lisäksi mummini luona oli aina niin ihana käydä ja uskovainen mummini oli myös. Tunsin oloni siellä aina rakkaaksi. Minun mummolani ei ollut maalla, vaan kaupungissa. Aika ihana muisto kyllä. Kiitos Anniina, kun laitoit viestiä. Matti Mäntsälästä samoin pisti muistoja tänne näin viestinä. Yksi monista mukavista lapsuuden mummola muistoistani Keski-Suomessa on se, kun kauniina aurinkoisena kesäpäivänä pääsin yksin ajamaan hevosen vetämällä heinäharavalla vasta niitettyjä heiniä kasoiksi edelleen seipäille laittamista varten. Oi, sä oot tehnyt heinäseipäitä. Mäkin olen niin kuin semmoisella, ei nyt semmoisella todella totisella meiningillä, mutta ihan tämmöisellä harrastusmeiningillä tehnyt tuota noin sitten omassa nuoruudessani. Hienoja muistoja ja henkilökohtaisesti omia semmoisia kesämuistosuosikkeja ne on se, kun on semmoinen niinku tuoreesti leikatun ruohon tuoksu. Itellä se on sellainen, ai että, kyllä nyt on kesä. Ja yksi semmoinen, mikä kuuluu myös omiin mummolaani ja sekä lapsuuden kotiini että nykyiseen kotiini, se on noin, onko se ne haarapääskyt vai tervapääskyt? Jommat kummat kuitenkin, jotka niin kuin, tiedätkö, se viuhahtelee siitä ylhäältä sille, että niistä pääsee se korkea ääni, tsiu, kun ne menee ohi tuosta noin vaan. Kyllä on hienoja muistoja ja ihanaa luojan luomakuntaa. Kerro meille sun paras mummolla muisto, niin osallistut arvontaa myös tänä iltapäivänä. Palkitaan näistä yksiin viesteistä, joten pistäpä tulemaan.
3: Moro! Me retroajat ollaan taas radioaalloilla koko kesän ajan seurassanne, ihmettelemässä nykymenoa ja muistelemassa kanssanne vanhoja niitä niin hyviä aikoja.
4: Luvassa hyvää musiikkia ja elämänmakuisia tarinoita huumoria unohtamatta.
5: Tule kuulolle keskiviikkoisin kello 9, uusinnan kuulla perjantaisin kello 22 ja Day Plus -arkistossa aina kun haluat.
6: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
7: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
8: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
7: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
8: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
7: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka -liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka -liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
9: Jari-Pekka -liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
10: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
11: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Ihana on tämä maailma, sen kyllä sanoittaa niin kauniisti Louis Armstrong. Kaunista maailmasta voi myöskin kääntää rukouksen. Sen ainakin meille tekee seuraavaksi Sofia Ziesler-Korppi päivän rukousohjelmassa. Erityisenä rukousaiheena tänään on lähetystyöntekijät ja ylipäätään se, että me saisimme viedä sitä lähetyskäskyä eteenpäin tässä meidän ajassamme. Rukouksen jälkeen kuulemme uusi laulu ylistyskappaleen Sä oot mun kanssa, jossa solistina on Elsa Karmitsa. Tätä siis luvassa ja edelleenkin voi pistää meille viestiä parhaita mummolan muistoja esimerkiksi tähän numeroon. 0444 47 74 47. Pistä viestiä, niin mä ehdin lukemaan vielä jonkun niistä, jos laitatte. Mutta nyt päivän rukoukseen, jonka meille pitää ja meitä johdattaa siihen syventymään, hiljentymään. Sofia Ziesler

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziegler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on evankeliumin leviäminen. Luen Matteuksen evankeliumista luvusta 24. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi ja sitten tulee loppu. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra Jumala siitä, että me saadaan kuulua sinulle Jeesuksen takia. Ja kiitos Herra, että tämä kutsu on voimassa kaikille kansoille. Että Jeesus on lunastanut kaikki ihmiset omikseen ja että se lahja on semmoinen, jonka kuka tahansa voi uskon kautta ottaa vastaan. Mutta Herra, se edellyttää kuulemista. Herra, evankeliumi pitää julistaa, sitä pitää kuuluttaa, jotta se voi ymmärtää, kuulla ja ottaa vastaan. Ja mikään tästä ei ole mahdollista ilman Pyhän Hengen työtä. Herra, me rukoillaan, että me saataisiin olla mukana tässä ketjussa, jossa evankeliumi menee eteenpäin sydämestä sydämeen. Herra, sä tiedät, keitä kaikkia meidän elämässä on semmosia, joita sä oot kutsunut jo pitkään ja haluaisit jotenkin voittaa omaksesi. Ja miten haluat meitä käyttää tässä. Ja toisaalta tuolla kaukana maan ääressä. Herra, auta, että voitaisiinko me olla lähettäjiä. Ja siunaa lähetystyöntekijöitä myös. Tuo kaikki kansat omiksesi. Jeesuksen nimessä. Amen.

samansuuntaista ihanaa ylistysmusiikkia, Jeesus-lauluja kuulet myöskin tämän kello 11 uutisten jälkeen. Kuuntelijan toivelistassa löytyy esimerkiksi musiikkia Salem Worshipilta ja Rodrigolta ja Saaralta. Ylipäätään monta hyvää kappaletta ja kaksi Juha Tapionkin kappaletta myöskin kuulette seuraavan päivissä Loreta Karvosen luotsaamassa kuuntelijan toivelistassa. Sitten Marja Salminen pitää sulle seuraa kello 12 eteenpäin, kunnes sitten iltapäivässä on meidän Anu Lehtipuu. Mukavaa on ollut jakaa sinun kanssasi tämä keskiviikkopäivä. Meikäläinen on sitten huomenna pitämässä erityistä Toivon torstai-lähetystä heti kello 7 kello 11 saakka. Siellä kuullaan Arvaa kuka -ohjelmaa, mutta myöskin tätä Toivon torstain hyviä uutisia luvassa kello 8:35. On ollut ilo ja kunnia jakaa tätä päivää kanssasi. Toivottavasti se on siunattu ja erinomainen ja vähän valoisampi kuin tuo synkempi aamu. Parempia säitä, hyviä tuulia. Morjens huomiseen.

0: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
1: Radio Day. Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana? Lukuluvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
5: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Metsävuudin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 72 ihmistä irtisanotaan tai heidän työtehtävänsä muuttuvat. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood aloitti toukokuussa muutosneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Neuvotteluiden myötä 100 työtehtävää vähenee, Metsä Wood tiedottaa. Yhtiön mukaan muutosneuvotteluilla pyrittiin vastaamaan heikentyneeseen kannattavuuteen ja toimintaympäristön muutoksiin. Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä. Teollisuusyritysten uusien tilausten arvo ja liikevaihto ovat kasvaneet. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli huhtikuussa 13,6% vuoden takaista suurempi. Asiasta kertoo Tilastokeskus. Tilastokeskuksen mukaan myös teollisuuden liikevaihto on kasvanut vuoden 2026 huhtikuussa 6,7% vuoden takaisista lukemista. Liikevaihto kasvoi huhtikuussa eniten kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla. Myös kemian teollisuudessa liikevaihdon kasvu oli merkittävää. Valtion omistaman sijoitusyhtiö Solidiumin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen on ilmoittanut eroavansa Solidiumin hallituksesta henkilökohtaisista syistä. Solidium kertoo asiasta tiedotteessa. Karvinen on työskennellyt Solidiumin hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2022 lähtien. Solidiumin hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty Jannika Fagerholm. Varkaat ovat aiheuttaneet öljyonnettomuuden Lempäälässä, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen mukaan maahan kaatui varkauden yhteydessä noin 2000 litraa polttoöljyä viime yönä. Päivystävä palomestari Eetu Räsänen kertoo, että louhoksen tankkauspisteellä säilytetty öljysäiliö on syystä tai toisesta päätynyt kyljelleen yön aikana. Tankkauspisteen maaperä on suojattu muovisella peitteellä. Räsänen sanoo, että jos peite on kunnossa, se on rajoittanut vuodon paikalliseksi ja vahingot jäävät vähäisiksi. Saastunutta maata poistetaan paikalta paraikaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Radio Day. Kuuntelijan toivelista.

0: Ai ai, miten kauniisti me aloiteltiin tänään kuuntelijan toivelista Johanna Kurkelan seurassa, eli kappaleella Ainutlaatuinen. Tämä oli Leena Keinäsen ensimmäinen valinta tähän tuntiin, eli hän on meille valinnut tänään musiikkia. Tuosta laulusta hän kirjoittaa, että sen sanat voi jokainen omistaa omalle kohdalleen. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja erityinen, ja juuri tämä ihmisyksilöiden erilaisuus kertoo Jumalan luomistyön rikkaudesta. Hienoja ajatuksia. Leenan toiveilla siis mennään eteenpäin. Tervetuloa mukaan.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Seuraava Leenan toive vie meidät Jaakko Löytön ja Pekka Ruuskan tekemään tuttuun laulun Kuljeta ja johda. Leena haluaa kuulla sen Juha Tapion laulamana ja kirjoittaa, että tämä laulu kertoo pienen ihmisen hapuilusta ja suuresta Jumalasta, jolla on tahto ja kyky johdattaa ihmistä läpi elämän. Aina elämä ei mene oman käsikirjoituksen tai toiveiden mukaan, mutta silloinkin voi luottaa ja turvata häneen, joka antaa tulevaisuuden ja toivon. Ja näihin Leenan ajatuksiin siis laulu Kuljeta ja johda. Juha Tapio.

0: Kaunis ja inspiroiva laulu ja hieno tulkinta Johanna Iivanaiselta, joka on tehnyt hienon laulajan uran monipuolisen musiikin parissa. Kiitos ja kiitollisuus tulee lähelle ylistystä ja voi olla parhaimmillaan myös elämän asenne. Näin pohdiskelee Leena Keinänen ja ajatuksiin liittyy siis tuo Johanna Iivanaisen Kiitän sinua. Ja sitten mennäänkin ylistykseen, lauluun nimeltä Aina oot pyhä. Leena kirjoittaa, että tämä on kaunis ylistyslaulu, jota hän itsekin laulaa mielellään seurakunnan tilaisuuksissa. Kappale on käännös englanninkielisestä alkuperäisversiosta. Ylistys virvoittaa ja voimaannuttaa ja on ilon lähde. Ja näihin ajatuksiin siis Salem Worship ja Aina oot pyhä.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Jyppe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipun myynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12. Kenen argumentit kestävät? Viikon debatissa kuulet ajankohtaisia keskusteluja rakentavassa hengessä eri näkökulmista huolimatta. Kaikki jaksot Day Plussassa. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kuuntelijan toivelista.

0: Rodrigo ja Saara, kappale nimeltä Suuri Herra, Leena Keinäsen valitsemaa musiikkia. Hän on tänään meille laatinut tämän kuuntelijan toivelistan ja minä Päivi täällä studiossa sinun seurannasi tätä keskipäivähetkeä viettäen. Tuosta äskeisestä valinnasta Leena kirjoittaa, että se on kaunis ylistyslaulu ja taitavilta ylistäjiltä. Hän pohdiskelee, että olla ylistäjä, se voi olla hengellinen kutsumus ja kertoo itsekin jakavansa tällaisen kutsumuksen. Seuraava hänen toiveensa on tuttu hiljaisuuden laulu Halki maailman. Kaunis hengellinen laulu, joka kertoo jaetusta matkasta veljien ja siskojen kanssa. Vaikka jokaisella on oma polku ja elämä, kutsu seurata Herraa on sama. Tässä kutsussa ja tällä matkalla voi kulkea samaa tietä toinen toistaan tukien. Näihin ajatuksiinsa Leena liittää siis tämän laulun Halki maailman.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

Kaunis tulkinta ehkä yhdestä tunnetuimmista suomenkielisistä kiitosvirsistä. Virsissä ja niiden veisaamisessa on voimaa, onhan ne samalla myös rukousta. Näin pohdiskelee Leena Keinänen ja ajatuksinsa liitti tuon Samuli Edelmanin Jumala lohi. Jenni Vartiainen ja Olet valveilla on seuraava Leenan toive, hän kirjoittaa. Tilkkutäkki-albumin kappaleet ovat olleet itselleni tärkeitä, sillä pidin nuorena ja vanhempanakin nuorten veisujen veisaamisesta. Samat laulut puhuttelevat ja koskettavat edelleen ja tuovat rakkaita muistoja mieleen nuoruudesta. Tämän kappaleen esittää samasta kotikaupungista ja samalta lapsuuden kotikadulta ponnistanut lahjakas artisti Jenni Vartiainen, näin Leena kertoo. Ja nyt siis Jenniltä kuullaan kappale Olet valveilla.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
2: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi kautta tilaus.
3: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
4: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
5: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
4: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
5: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
4: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa, yötä päivää.
6: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Juha Tapio ja oikein tsemppauslaulu Paremmat päivät. Leena Keinänen, joka meille tänään on musiikkia valinnut tähän tuntiin, kirjoittaakin, että kappaleessa soi toivon kipinä. Jokainen ihminen tarvitsee uskoa ja toivoa. Ja parhaimmillaan musiikki voi välittää juuri toivoa, iloa ja rohkaista erilaisissa elämäntilanteissa kamppailevia, näin Leena kirjoittelee. Tämän kaupungin herra ja Sakari Heikkilä on seuraava Leenan toive. Voimallinen ylistyslaulu, joka sulkee sisäänsä sekä kotikaupungin että koko kansakunnan ja kehottaa rukoilemaan oman kotikaupunkinsa puolesta ja toimimaan sen parhaaksi omalla paikallaan. Ajattelen, että jokaisella Jeesuksen seuraajalla on tarkoitus juuri sillä paikalla ja paikkakunnalla, jossa asuu. Näin Leena pohdiskelee.
1: Radio Day.

Heikkilä ja tämän kaupungin herra. Sitten on viimeisen toivelaulun aika. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua jälleen seurasta ja mehän tavataan näissä merkeissä maanantaista perjantaihin aina kello 11. Tänään meille musiikki oli siis valinnut Leena Keinänen ja viimeisenä toiveena kuullaan tässä Johanna Kurkelan upea tulkinta laulusta Kuule minun ääneni. Leena kirjoittaa, että rukous on sydämen ja suun puhetta Jumalan kanssa. Kristityn ilo on siinä, että meillä on rukouksia kuuleva ja rukouksiin vastaava Jumala. Silloinkin, kun ympärillä on pimeää ja hiljaista, Jumala kuulee. Johanna Kurkela ja Kuule minun ääneni. Sen mukana. Hei hei.

0: Pysy luonani ainiaan.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
4: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
5: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana? Luku luvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen, se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
6: Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
7: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
8: Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
9: Seinäjöllä alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
10: Hei, olen One Way Missionin toiminnanjohtaja Teppo Lehtomäki. Kuuntele sinäkin One Wayn radio-ohjelmaa keskiviikkoiltaisin kello 18 ja perjantaisin uusintana kello 24. Niin teen minäkin. Siunausta jokaiselle Radio Dayn kuulijalle.
11: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
12: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Metsävuudin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 72 ihmistä irtisanotaan tai heidän työtehtävänsä muuttuvat. Metsä Groupiin kuuluva Metsävood aloitti toukokuussa muutosneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Neuvotteluiden myötä 100 työtehtävää vähenee, Metsä Wood tiedottaa. Yhtiön mukaan muutosneuvotteluilla pyrittiin vastaamaan heikentyneeseen kannattavuuteen ja toimintaympäristön muutoksiin. Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä. Teollisuusyritysten uusien tilausten arvo ja liikevaihto ovat kasvaneet. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli huhtikuussa 13,6% vuoden takaista suurempi. Asiasta kertoo Tilastokeskus. Tilastokeskuksen mukaan myös teollisuuden liikevaihto on kasvanut vuoden 2026 huhtikuussa 6,7% vuoden takaisista lukemista. Liikevaihto kasvoi huhtikuussa eniten kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla. Myös kemian teollisuudessa liikevaihdon kasvu oli merkittävää. Vaikea työmarkkinatilanne on heikentänyt monilapsisten äitien työllisyyttä. Tieto ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. 3 tai useamman lapsen äideistä vain 65% oli työllisiä viime vuonna. Vuonna 2022 heidän työllisyysasteensa oli 74%. 1 tai 2 lapsen äideistä noin 4/5 oli työllisiä viime vuonna. Isien työllisyysasteessa perheen koko ei näkynyt. Yliaktuaari Tarja Baumgartnerin mukaan ilmiötä voi selittää se, että monilapsiset äidit ovat keskimäärin matalammin koulutettuja. Hongkongin tornitalojen tuhoisasta tulipalosta on nostettu syytteitä 7 ihmiselle ja 2 yritykselle. Marraskuinen tulipalo Tai Pon kaupungin osassa vaati 168 ihmisen hengen. Palo sai alkunsa tupakantumpista. Viranomaisten mukaan käynnissä olleella korjaustyömaalla oli puutteita palon kestävyysvaatimusten noudattamisessa. Keskiviikkona nostettuihin syytteisiin lukeutuu muun muassa tappoa, rahanpesua ja petoksen valmistelua. Syytettyinä on muun muassa rakennusvalvontaan liittyvää henkilöstöä sekä korjaustöiden pääurakoitsija.
11: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Retroäijät.
14: Tervetuloa hyvä kuulija mukaan Retroäijät-ohjelmaan. Mä olen Salon Hande ja kipparoin tätä jaksoa. Täällä on Kimpe Nykänen, oletko?
15: Paikalla.
14: Ja täällä on Jori Jorge Asikainen.
16: Paikalla.
14: Loistavaa. Näiden veljeksen kanssa tehdään jaksoa. Tää on 5. kausi, mitä mennään, hei. Ja ensimmäinen jakso tuli ulos viime viikolla. Nyt lähdetään tekemään 2. jaksoa ja pääsette kuulijana tähän mukavasti mukaan aalloille. Jos eka jakso jäi kuulematta, niin Day Plusasta, hei, sieltä vaan retroäijät näpyttelette koneelle, niin löytyy nopeasti jaksot. Myöskin aikaisemmat kaudet. Voitte mennä vähän retroilemaan sinne ja katsoa, ketä täällä esimerkiksi ekalla tai toisella kaudella on ollut retroäijissä.
16: Juuri näin.
14: Siellä on nimittäin tämä meidän ryhmä vähän vaihtunut. Mutta hei, kiitos, että annat arvokasta aikaasi kuunnellen meitä kaiken tämän kesähelteen keskellä. Ja 13 viikon ajan me tässä kesäaikana sinua olemme ei pelkästään viihdyttämässä, vaan ehkä vähän myöskin haastamassa. Mitäpäs näin kesäkuun alkuun teille kuuluu, Porvoon miehet? Jori.
16: Porvooseen kiitos kuuluu. Aika hyvää. Nimittäin sehän on semmoinen juttu, että Porvoo on yksi Suomen kauneimpia kesäkaupunkeja, mutta toisaalta melkeinpä kaikki Suomen kaupungit on aivan parhaimmillaan kesällä. Kohta niin. Alkaa mansikat tulla. Onko ensimmäiset mansikat muuten jo maisteltu?
14: Paitsi Levi. Levi on tosi hyvä talvella.
16: No niin, se on kyllä. Mutta kyllä täytyy sen verran Porvoota kehua, että on sekin kaunis paikka talvella. Siellä oli, mä muistasin, että silloin kauan sitten viime jouluna kaupunki laittoi sinne keskelle toria uima-altaan ja saunoja. Ja sitten oli semmoinen joulukatujuttu. Se oli aika hienoa, mutta kesällä tietysti voi suoraan tipahtaa siitä tuota jokeen uimasilleen ja kaiken näköisiin paikkoihin. Niin kyllä siellä mukavaa on. Kyllä se näin on.
17: On se näin.
14: On se. Kyllä Porvoo. Minä en nyt lähde heti haastamaan. Porvoo on hieno kesäkaupunki.
16: Ei kannata haastaa.
17: Niin, me Jorhen kanssa tämän tiedämme ja tunnemme nahoissamme, koska siellä asustelemme.
14: Miten se nahoissa tuntuu?
17: Se tuntuu sillä tavalla, että se erikoinen Porvoon aurinko ja leppoisa ilmapiiri koskettelee ja itse asiassa se ruotsinkielisyys siinä kaverina ei ole pelottava asia, vaan se on mun mielestä niin kuin semmoinen lisäbonus ja ihmiset on todella kansainvälisiä. Porvo on kansainvälinen paikka.
16: Jäätelyä voi tilata kummalla tahansa kielellä.
17: Juuri näin.
14: Wow.
17: Podeo. Podeo.
16: Ja Porvoon taidetehdas on tietysti koko maalle tullut tunnetuksi tässä erään tunnetun laulukilpailun eräänä tämmöisenä poikkeuspaikkana, joten kyllä Porvoossa on paljon nähtävää, mutta ennen kaikkea tietysti sinne Adlercreutzin kadulle kannattaa tulla käymään. Siellä on semmoinen oikein mukava seurakuntakin nimeltään Kotikirkko. Pakko vähän tällainen mainita.
14: Aivan.
17: Hyvä, hyvä paimenin. Hyvä
14: I would like to have sana. Ice cream. Toimiko se Porvoossa?
16: Joo.
14: Joo, yes. Joo, juu, joo.
17: Joo, desperarmi kybraa.
14: Loistavaa.
13: Retroäijät.
14: Hei, tänään me tässä, Jori on varannut meille jonkun mukavan hyvän lehtijutun taikka tuolta niin kuin retroaikojen uutisista ja ilmiöistä, niin kohta kuullaan, mitä hänellä on mielessä ja miten hän meitä tässä Kimpekassa haastaa. Sen lisäksi tulet kuulemaan jälleen meidän retroajien valitsemaa maailman parasta musiikkia, joka tulee tietenkin yleensä 70, 80, 90-luvulta sieltä jostain. Silloin kun tehtiin oikealla soittimilla, oikealla jätkillä, oikealla ihmisillä hyvää musaa. Eikö niin? Sitä me vain soitamme, ei mitään muuta.
17: Mitäs se on? Hei, nyt pieni stoppi tähän. No. Me kun kaikki soittelemme, hakkaamme milloin rumpuja ja milloin pumputtelemme passova. Ollaan aloitettu sieltä jo muinaisilta ajoilta. Oliko silloin enemmän bändi soittimi?
14: Oli.
17: Oli.
14: No,
17: Ante sanoi heti. Niin oliko silloin enemmän niin kuin tämmöisen perinteisen bändimusiikin soittajia, soittoa seurakunnissa, konsertteja seurakuntien tilaisuuksien yhteydessä ja niin poispäin?
14: Oli.
17: Eikö
14: ollut? Kulttuuri oli ihan toinen. Ja siitä oli siis niin kuin, mä oon ottanut soittamisen, no joo, seurakunnassa, mutta myöskin silloin koulussa oli, mitä ne oli nimeltään, konva. Meillä oli konvia tuolla Keski-Suomessa.
17: Joo, niin taisi olla.
14: Semmoisia kouludiskoja tai konvat.
17: Joo, konsertteja.
14: Niin ne oli huikeita paikkoja niin kuin bändeille päästä esille ja bändejä oli.
16: On, ja sitten se semmoinen soittamisen kulttuuri, niin se on ollut toisen näköinen silloin. Ja itse asiassa, kun mä oon aika pitkän tovin elämästä, niin saanut olla myös musalaitteiden ja erilaisten näiden parissa työskennellä, niin se on myös siellä ihan semmoinen tilastollinen juttu. Eli musiikki on nykyään siirtynyt enemmän tämmöiseen niin kuin sämpläämiseen, että otetaan niin kuin ikään kuin, otetaan sämplejä jonkun muun soittamista jutuista ja sitten lähdetään siitä jalostamaan tätä niin kuin ikään kuin digitaalista musiikkia, mutta tämmöisten vanhanaikaisten soittimien, Fender-bassojen, kitaroiden, rumpujen ja Rhodes-sähköpianojen soittaminen, niin se on vähentynyt. Mutta toisaalta, nyt kun ollaan tällä retroajien merkeissä, niin on hieno kertoa näistä 1900-luvun kaikista tunnetuimmista muusikoista, lähtien Elvis Presleystä aina vaikkapa Whitney Houstoniin tai Beyoncéhen tai kaikkiin näihin isoihin, jotka ovat sieltä nousseet, niin kaikilla on tausta enemmän tai vähemmän.
17: Gospel.
16: Tai seurakunnissa, baptistiseurakunnissa.
17: Kyllä.
16: No, kaikki on lähdetty seurakunnissa.
14: Näin se on. Se tarjosi valtavan ison mahdollisuuden esiintyä, saada esiintymiskokemusta, treeniä, ja sieltä on moni ponnistanut sitten mittavalle karjäärille.
16: Mutta keltä näistä me kuulemme nyt tämän ensimmäisen biisin, vai joltain aivan muulta?
17: Niin, minä
14: saa nähdä, se paljastuu sekin asia kohta. Mutta oikeastaan mä pikkusen vielä jututan teitä tästä, koska ettei ihan mennä vaan tuonne, niin että 50 vuotta sitten oli näin, vaan mehän ollaan aikamoisen murroksen keskellä, jos yritetään miettiä, että hahmottaa, että miltä tämä musagenre näyttää vaikka 10 tai 20 vuoden päästä.
17: Tämän hetken musagenre, vai se vanha?
14: Musagenre.
17: Ylipäätään.
14: Niin, kuka? Koska nythän on ensimmäiset, viittaa nyt tekoälyyn. Olemme sellaisen muutoksen aallon harjalla, taikka siinä niin kuin voisi sanoa aallon edessä, että me emme edes ymmärrä, miten valtava muutos tulee. Internet oli aika pieni muutos verrattuna tekoälyyn. Se tulee nimittäin korvaamaan aika monta ammattia, ja se ei korvaa pelkästään niin kuin tämmöisiä suorittavia ammatteja, vaan huomaa tuossa vaikka omassa työssäni, kiinteistövälitystyössä, että aika monta soittoa lakimiehelle jää tekemättä, koska minä kysyn sitä tekoälyltä ja se
17: napsa. Luotatko siihen vastaukseen?
14: Aina vastuu on tietenkin minulla kysyjänä ihmisenä, mutta kyllä yhä enemmän luotan. Ne vastaukset on todella niin kuin, kun mä varmistan ne, niin huomaa, että jopa fiksumpia vastauksia kuin mitä olin osannut ajatellakaan. Ja olemme nyt sillä kohtaa, nyt en muista artistin nimeä, mutta joku artisti on tämmöinen nopeasti noussut maailman listojen kärkeen, jota epäillään, että se on kokonaan tehty tekoälyllä.
17: Myöskin kaikki.
14: Siis hänen niin, siis musavideot, se hahmo on luotu tekoälyllä.
17: Okei.
14: Ja senhän me tiedän, että tekoäly tekee, vaikka nyt nimeltä mainitsen Suno, niin sillä tehdään parempia biisejä promptaamalla kuin mitä huippumuusikot studiossa saa tehtyä.
17: Toi on
16: vahva väite.
17: Niin, mutta mielenkiintoista. Mutta.
14: Siis teknisesti aivan mieletöntä jälkeä saa.
17: Totta kai, mutta siitä puuttuu se inhimillisyys, mikä tulee, ja sitähän tietysti ei kuulijat välttämättä
14: mutta miettikääpä tätä tosiaan tätä artistia, joka on siis noussut nopeasti maailman suosioon.
17: Niin.
14: Kaikkihan luulee, että se on joku tämmöinen 30 nainen.
17: Okei.
14: Mutta se on täysin tekoälyn tuotos.
13: Retroäijät.
14: Niin, että minkälaiseen tulevaisuuteen mennään? Hei.
16: Niin.
14: Tarvitaanko muusikoita ja soittimenään lainkaan? Tarvitaanko TV-studioita? Tarvitaanko tämmöisiä studioita, missä me ollaan? Meidän äänet voidaan tekoälyllä hoitaa.
16: Hyvä uutinen tässä on se, että sain juuri tavata tuossa erään professorin eräästä yliopistosta, joka tekee työtä tekoälyn parissa ja tapaa näitä huipputekoälyfirmojen johtajia ja muita, niin hänellä oli pikkusen toisenlaisia uutisia myös. Hän kertoi, että sielläkin puolella sanotaan, että tietyt rajat saattavat nyt olla esteenä, koska se tiedon määrä, mitä siellä on, niin se alkaa olla jo syötetty ja nyt tekoäly alkaa itse tuottaa tietoa, mitä se siteeraa ja siinä alkaa tulla ongelmia ja siinä voi itse asiassa olla myös hengellisestikin aika mielenkiintoinen kysymys. Mehän nähtiin tässä tämän kuluneen Gaasan kriisin aikana, Israelin ja Gaasan välisen sodan aikana, että toinen puoli osasi käyttää sosiaalista mediaa ja tekoälyä tämän oman viestinsä viemiseen todella tehokkaasti ja jopa sitten nämä Amerikan isot talot, Siri, Alexa, muut nämä koneelliset palvelut alkoivat siteerata propagandaa.
17: Mm-hmm.
16: Ja tämmöisiä ongelmia siellä on, mutta tosiaan itse en ole tekoälyasiantuntija, mutta oli mukava vaan jutella jonkun kanssa, joka todella on. Ja sanoi, että siellä on myös tiettyjä haasteita, vaikkahan eihän me olla varmaan vielä nähty paljoakaan. Mm-hmm. Mutta hyvä uutinen oli myös se, että Suomeen on juuri perustettu tämmöinen oikein iso tekoälyn edistämisen laitos ja keskus. Eli se tuo tänne tietysti myös työtä ja mainetta ja osaamista. Mutta missä vaiheessa tekoäly on retroa? Osaatteko siihen vastata?
17: Siihen
14: hyvä aikaa. Kysymys. Siihen ehkä varmuudella me olemme sitten jättäneet nämä pelikentät. Joo, näin minä sanoisin. Hei, talipas oli aika innoittava aloitus tähän meidän ohjelmaan. Ja tosiaan täällä on siis Salon Hannu, eli Hande ja Nykäsen Kimpe, Kimmo. Asikaisen Jori, Jorge, Jorge.
16: Ja kaikki tähän asti kuulemasi on tehty tekoäly.
17: Mutta hei, tiedättekö, minä niin mieleni pahoita, joten jos en nyt tässä kohtaa pääse sitä biisiä, niin
14: anna pala. Nyt on
17: kuuteluttamaan, minä muljauttelen sen peliin ja valitsin tähän hetkeen juurikin sopivan. Tämä ei ole tekoälyllä tuotettua, tämä on aitoa ruotsalaista mainiota Edin Odalin tuottamaa musiikkia. Biisin nimi
14: minä olin jo hetken innoissa, niin sitten se laittaa ruotsalaista.
17: Mutta tämä on kaikesta huolimatta, vaikka Handeista ymmärrä, erittäin hyvä biisi. Heaven into my soul, olkoonpa suomeksi vaikka taivas sielussani. Ja se on mulle tärkeää, koska silloin kun tulin uskoon, niin kuuntelin paljon gospelia ja tämä oli sitä aikaa ja niitä vuosikymmeniä.
14: Sano vielä artistin nimi, kun minä puhuin törkeästi. Anteeksi, Kimpenin.
17: Saat tämänkin anteeksi.
14: Sinun päälle. Kuka olikaan artisti?
17: Hän on pitkän linjan muusikko Edin Odal.
14: Hiljennymme.
17: Hiljennymme nyten.
15: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
18: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
19: Ciao, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
20: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
21: Sionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta, täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
22: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day /toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00280 Helsinki.
21: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
23: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Kuuntelet retroäijiä. Täällä on Salon Hande, Nykäsen Kimpe ja Jori Jorge Asikainen. Viides kausi. Hei, Kimpe, toi biisi. Miksi?
1: No sen takia, miks kun näppäytit? Ränkytyksen, niin kuin ruottalainen ränkytys.
0: Oli se ihan hyvä.
1: Se oli se erinomaisen hyvä. Mä näen, että Jorhellakin kyyneleet valuu silmänkulmista.
2: On
1: se. Se oli niin liikuttunut.
2: Noi syntsäsoundit ja synabassot, niin ne liikuttaa kovasti kyllä.
1: Oli
0: siis,
1: ne.
0: Siis mulla tuli aikamoiset väreet sitä virvelin kaiusta. Sairasta, mikä kasari kaikuu.
1: Niin, se oli aikamoinen, mutta mä olin silti niin kuin kaikkein otetuin tässä biisissä sen sanomasta. Mm. Kun Kertsi kertoo näin, että jos sun elämä on ihan sivuraiteilla, niin Jeesus voi tarttua, ajatuksena Jeesus voi tarttua sua kädestä ja muuttaa sun suunnan kohti taivasta, eli taivastietä. Se oli mulle se paras juttu. Hyvä.
2: Hieno mitä laulu. Nyt? Sitä on nuoruudessa kuunneltu. Kyllä.
1: Näin on.
2: Mukava kuulla se uudestaan.
0: Olisi kiva, hei, mennäänkö siihen, että mitäs Jori olet kaivellut tuolta menneiltä ajoilta, minkälaisia ilmiöitä, uutisia. Mitä mielessä? Mitä miehellä mielessä?
2: No, tässä nousi vahvasti semmoinen uutinen, kun astuttiin viime vuosituhannen viimeiselle vuosikymmenelle, eli kun 1990-luku alkoi, niin nyt tämä voi tulla monille kuulijoille järkytyksenä, mutta Suomessa ei ensinnäkään ollut kovin montaa TV-kanavaa. Muistaakseni MTV-niminen kanava oli aloittanut vasta muutamia vuosia aikaisemmin, ja Nelosta, en tiedä olikohan silloin vielä olemassakaan.
0: Ei mutta, varmasti ollut.
2: Niin, yhdet uutiset päivässä tuli. Kello 8:30, iltauutiset. Ja muistan sitten hyvin tämmöisen uutistoorin, missä kerrottiin, että 1990-luvun televisio muuttaa kaiken. Uutisia ei tule ainoastaan yhdet, vaan jopa päivällä tulee uutiset ja toiset alkuiltaan, eli kolmet uutiset päivän aikana. Ja se veti meidät kaikki hiljaiseksi.
0: Tavaton.
2: Tätä tiedon määrää. Millä me selvitään. Mutta se, mikä oli aika hauska, niin siitä sitten, kun seurakuntaporukalla sitä tietoa kuunneltiin, niin kaikilla nousi mieleen sitten Danielin kirjasta tämä kohta. Mutta sinä, Daniel, pidä nämä asiat salassa ja sulje tämä kirja sinetillä lopun aikaan saakka. Monet harhailevat, mutta tieto lisääntyy. Ja me oltiin varmoja, että no niin, lopun aika on tullut. Nyt. Kolmet uutiset tulee Suomen TV:ssä 90-luvulla. Se on lopun aika.
0: Valtava tiedon lisääntyminen.
2: Mitähän tänä päivänä, kun ajatellaan tiedon määrää, niin voisiko nyt lukea uudestaan jälleen tämän? Olemmeko ihmiset aika lailla rajoittuneita tähän meidän omaan aikaamme? Miltä se, Kimpe, kuulosti tuo kolmen uutisen uutinen?
1: Se oli suorastaan raskas otos uutisia. Mutta noin, niin kun mietin tuota aspektia siihen, että nyt säikähdytään seurakunnassa tätä lopun aikaa, milloin olemme sitä julistelleet, ollaan näissä meidänkin männävuosijaksoissa sitten käsitelleet, että kyllä me ollaan herkkiä ottamaan siihen kohtaan, missä me eletään se lopun aika. Tiettyjen merkkien, jotka meitä saattaa niin kuin säikähdyttää, niin me ajatellaan, että no, tämä on varmasti pedon merkki tai tämä on varmasti lopuajan merkki. Vaikka Raamattu meille kertoo niin, että yksin isä tietää, missä kohtaa se Jeesus tulee omansa hakemaan ja ollaan siinä ajassa.
2: Ja sehän on aika lohdullista tietää, että lopun aika Uudessa testamentissa käsittää aikaa Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen ja kun tämä seurakunta, niin kuin me sen tunnemme, syntyi. Mm. Se on lopun aika. Ja Herra on tulossa takaisin. Se on varma ja fakta, kyllä, mutta siinä ei ole mitään pelättävää.
1: Amen.
2: Ei meillä ole juuri mitään pelättävää. Päinvastoin Jeesus itse sanoo, että kun näette asioiden tapahtuvan, niin nostakaa päänne.
3: Retroäijät.
0: Niin, kuulija, hyvä kuulija. On olemassa Day Plus-arkisto ja sieltäpä löytyy semmoinen asia, nyt tulee mieleen, missä puhuttiin aikaisemmalla jaksolla, olisikohan ollut 2 vuotta sitten. Itse puhuin siitä, että pelko ja Jeesuksen tulo olikin aika ahdistava juttu.
1: Kun olit pieni
0: nuorelle Handesalolle.
1: Handepande.
0: Joo, koska silloin on ihan lyhyt välähdys siihen ideaan, että se oli varmaan 70-lukua, niin ainakin siinä seurakuntakentässä, missä mä silloin kasvoin ja olin, oli erittäin voimakas julistus Jeesuksen tulemisesta. Ja se aiheutti niitä pelkoja, että kun mä pikkupoika olin tietysti tehnyt jotain pahaa tai koen huonoa omaa tuntoa ja oli semmoinen joku aamu, että vanhemmat oli lähtenyt johonkin ja ne hirveä paniikki päällä, että nyt Jeesus on tullut, että kotona ei ollutkaan ketään. Säkkiä yrittää reikkapuhelimella soittaa jollekin semmoiselle, minkä mä tiedän kaveri, että se on varmaan tosi hyvä uskovainen, että vastaisiko se puhelimeen. Mutta ne oli siis se, että se meni, se läikähti pelon puolelle pahan kerran ja sitten oli tosiaan pelkoja siitäkin, että ehinkö mä mennä naimisiin tai tiedätkö, niin kuin, ehdinkö mä olla, niin kuin, joo, nimenomaan, että ehdinkö mä olla tiedätkö, naisen kanssa silleen hyvin ja kannattaako opiskella ylipäänsä mitään. Mä mietin sitäkin kouluun lähtöä, että kannattaako mun hakea kouluun, että se oli niin kuin, koska se tulee ihan kohtasi Jeesus.
2: Kyllä, ja varmaan näitä on vuosisatojen aikana aika monetkin miettinyt. Muistaisin, että itse Martti Luther sanoi tämän kuuluisen lauseen, että vaikka maailman loppu tulisi huomenna, tänään istuttaisin omenapuun.
0: Ja juuri näin.
2: Sehän on niin kuin Jeesus itse sanoo, että sehän on vapautuksen päivä. Siinä ei ole mitään pelättävää, kun asiat ovat yläkertaan kunnossa. Eli on otettu vastaan se Kristuksen sovitustyö ja se on tarjolla jokaiselle juuri tälläkin hetkellä.
0: On se ihanaa. Arvon varassa on hyvä elää.
2: Pelko pois. Mutta näin se oli meidän lapsuudessa. Tämmöiset asiat oli niitä. Ja eihän Jumala eikä Raamattu ole mihinkään muuttunut, mutta me ihmiset ollaan ja me ollaan muututtu ja muututaan jatkuvasti. Niin me vaan aina tykätään ottaa ja tulkita. Mutta muistatteko sen ajan, kun ensimmäiset EAN-koodit tulivat maitotölkkeihin ja muihin tuotteisiin. Muistan. Siitäkin jo moni.
1: Vedon merkki.
0: Oli ehdottomasti, joo.
2: Kyllä.
1: Tai mennään joitain vuosia taaksepäin, kun oli iso keskustelu siitä, että on suunniteltu ja laitettu jonkun verran tällaisia siruja. Muistatteko? Ihoon. Ja sillä itse asiassa on joissain paikoin voinut jopa maksaa ja tunnistautua, niin sitä ollaan pidetty varmana pedonmerkkinä. Se ei ole toistaiseksi kasvanut ja lisääntynyt sen käyttö, mutta ehkä tämmöiset tietyt spesiaalit asiat vie meidät helposti ajattelemaan, että tämä on niitä Raamatun ilmestyskirjan mukaisia asioita.
0: Minä olen kyllä jo käytännössä aika lähellä tuota siru-asiaa, koska käytän paljon kelloa, älykelloa maksamiseen, niin minullahan se siru siinä ranteessa.
1: Totta.
0: Tosin se on siinä just nippanappa ranteen ulkopuolella, kun se on siinä kellon sisällä.
1: Niin tässä, mutta niin. Sinulla ei ole, minulla on tämä kello.
0: Niin,
1: jolla
0: niin kellossa, niin sillähän sitä tosi näppärä kassalla maksaa.
1: Joo.
2: Niin, ja se, jos katsotaan sitä ihan sitä niin kuin teologista puolta siinä, niin aika varmasti voidaan ajatella niin, että se tarkoittaa nimenomaan tekojen ja ajatusten koko sisäisen maailman täydellistä kääntymistä pois Jumalasta. Ihmiset valitsevat tehdä näin, joten siitä on paljon erilaisia koulukuntia, mutta monet katsovat, että ei sillä ole välttämättä mitään tekemistä minkään erillisen laitteen, sirun tai viivakoodin tai minkään tällaisen kanssa, vaan se on totaalinen kääntyminen pois Jumalasta palvomaan jotain muuta kuin Jeesusta Kristusta, joka oli kirjeen kirjoittamisen aikaan. Johannes tästä meille kirjoittaa ilmestyskirjan luvussa 13 ja se on aikaa, jolloin uskovia vainottiin ankarasti, jos he eivät suostuneet palvomaan keisaria, eli ihmistä, vaan he valitsivat palvoa Jumalaa. Aina pitää muistaa se tausta, missä, missä on kirjoitettu, milloin on kirjoitettu, kenelle on kirjoitettu, miksi ja mitä se voisi tarkoittaa. Mutta siitä on niin monta erilaista ajatusta ja tulkintaa, että haluamme tietysti kunnioittaa niitä kaikkia. Mutta jälleen kerran tässäkin asiassa, pelko pois.
3: Retroäijät.
0: Pelko pois.
1: On noin. Elikkä sekö oli sinun vietti
0: mutta vielä se, niin
1: lehtijutun.
0: Joo. Mutta hei ne uutiset. Jäi vaan pohtimaan tätä kehityskulkua, mitä on tapahtunut siitä yhden uutislähetyksen päivästä, kolmen uutislähetyksen päivään ja nykypäivään.
1: Joo.
0: Nythän meillä tulee uutisia, ne on, voisi sanoa, vähän niin kuin reality-tvtä, että uutisia tulee ja ne on aika viihteellisiä ja tuntuu, että niihin voi yhä vähemmän luottaa.
1: Mikä sen epäluottamuksen sinussa niin kuin laukaisee?
0: No, se on tämä fake news-vyöry, että niin kuin huomataan, niin uutisia tehdään tosi monista ideologioista ja lähteistä ja oikeasti ihan täysin vain niin kuin fake newsia. Että
1: totuuspohjaa niin, siis ei ole.
0: Ei mitään totuuspohjaa. Joo. Ja se, että tällä hetkellä tekniikka, tekoäly on niin pitkällä, että vaikka minun kasvot saadaan kertomaan ihan mitä tahansa tarinaa. Mm. Minä voin suositella tuolla vaikka jotain pommintekoohjeita netissä.
1: Kyllä.
0: Niin,
1: vaikka et olisi itse suostuvainen tai millään tavalla osaa.
0: Enkä edes osaisi niin, kertoa.
1: Niin.
0: Mutta joo, että menee tosi vaikeaksi ylipäänsä se lähdekritiikki ja se, että voiko luottaa. Onko se totta, mitä mä näen?
1: Niin, eikö ole niinkin, että kyllä moni uskova ihminen tänä päivänä pelkää jopa seurata uutisia.
2: Kyllä.
1: Koska se on ahdistavaa. Siellä on sotaa ja kaiken näköistä negatiivista ja ahdistavaa.
0: Tiedättekö, mikä on hyvä keino tuohon?
1: Kerropa.
0: Uutisahdistukseen.
1: No.
0: Teimme töissä semmoisen sopimuksen siis kiinteistövälitysalalla, kun oli vaikeat vuodet, kun Ukrainan sota alkoi ja asuntokaupat puoliintuivat, niiden määrä, ja oli pelkästään ahdistavia uutisia, niin sovittiin porukalla, että vain yhdet uutiset päivässä. Kerta kaikkiaan uutislakkoon, koska se vaan mustentaa sun mielessä.
1: Kyllä.
0: Jos sä kuulet sen saman uutisen niin kuin kertauksena, että työttömyys on kasvanut Suomessa ja sitten se sama uutinen tulee tunnin välein eri kanavilta, niin mitä se nyt auttaa sitten?
1: Niin.
0: Okei, kerran päivässä riittää ja sitten keskittyy taas niihin asioihin, mihin voi vaikuttaa, mistä voi itse päättää, tekee niitä asioita.
1: Eikä huono ollenkaan, koska siis toi...
0: Suojautumiskeino.
1: Niin, ja sitten jos sä niin kuin katsot Ilta-Sanoma-uutisia tai muita, niin Venäjähän hyökkää joka päivä Suomeen.
0: Joo.
1: Ja siitä on tullut vähän niin kuin koko aika.
0: Ehkä ensimmäinen semmoinen retro-ohjelma, vaikka joku Dallas tai Dynastia tai nyt sitten lähempänä tätä aikaa joku Kauniit ja rohkeat, niin uutisista voi tulla samanlainen, tiedätkö, semmoinen koukku, että sä jäät niihin uutisiin niin kuin vähän samalla tavalla kiinni kuin johonkin Dallasin katsomiseen, että on pakko katsoa niin kuin taas niin kuin tunnin välein tämä uutisia.
1: Näin on.
0: Ja ei se nyt kovin paljon enää lisää mitään informaatiota sun päässä.
1: Se on totta.
2: On se.
0: Onko?
2: Kyllä mä sanoisin näin, että siellä on tätä klikkiotsikko-hommaa on älyttömän paljon, koska printtimedian ja muun kausi on pitkälti kyllä, voi sanoa, että mennyt niin alas, että on pakko hakea sitten niitä klikkauksia, otsikoita ja sitä kautta sitten mainostuloja, kun saadaan kävijämääriä sivustoille. Ja siihen on, monet on lähtenyt sitten siihen semmoiseen niin kuin shokkiuutislinjaan. Ja siinä on varmaan juuri tätä, mitä Hande kuvailit, että ihmiset jää kiinni siihen tiettyyn kauhistavaan uutiseen, mikä sitten jotenkin kiehtoo.
0: Mikä olisi nyt semmoinen, Jori, tähän pyörittelyn päätteeksi semmoinen biisi, mikä olisi sokerava, sopivan sokerava biisi?
2: Jaa, oliko se minulla se biisi?
0: On.
2: Oi, on. No, hei, tämä on suuri kunnia. Mä haluaisin soittaa sellaisen artistin, joka myös minun nuoruudessani paljon rohkaisevasti vaikutti. Hän on naisartisti nimeltään Margaret Beck. Osa kuulijoista hän muistaa, mutta kenties kaikki eivät muista. Margaret Becker ja You Remain. Se on hyvin kaunis kuvaus siitä, että Jumala ei muutu. Hän puhuu asioista, mitkä muuttuvat, miten meidän elämässä moni asia hiljalleen ruostuu ja rapistuu. Mutta yksi asia ei muutu ja se on Jumala. Hän pysyy muuttumattomana, eli You Remain.
4: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
5: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
4: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen. Kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
6: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulinna lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa. Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
7: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä secondhand-löytöjä. sprkontti.fi.
8: Kenen jalanjälkeä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta. Löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.

0: Kuuntelet Retroäijää, äänessä Salon Hande, mukana Nykäsen Kimbe ja Asikaisen Jori. Joo, viides kausi käynnissä ja palataanpas hiukan kiinni vielä tuohon Jorin alustukseen. Mitäs itse Jori nyt haluaisit meille vielä tästä ikään kuin kristallisoida ja kiteyttää?
1: Niin, me puhuttiin siitä.
0: Tiedon määrän valtavasta
1: kasvusta. Tästä, kyllä. Tietoahan tulee joka tuutissa tällä hetkellä todella paljon ja Hande toi siinä viisaan viisauden, että on hyvä myös rajata sitä. Nimittäin, jos meillä aikuisellakin tulee infoähky ja uutisähky, niin entäs sitten meidän lapsilla ja nuorilla, jotka ei pysty sitä itse välttämättä oikein rajaamaan. Eli on tosi viisautta. Ei laittaa päätä pensaaseen, mutta laittaa semmoinen määrä, mikä itselle on sopiva määrä kuulla niitä uutisia. Ja ymmärtää myös se, että monet uutistahot ja alustat myyvät nimenomaan sillä shokkiefektillä. Joten ei kannata itseään ihan hirveästi sille altistaa, mutta myöskään ei ruveta miksikään niinku todellisuuden kieltäjäksi. Sitä me emme halua sanoa. Ja ennen kaikkea se, mitä Daniel on kirjoittanut, niin siinä on valtava lupaus ja lohdutus. Sehän on Jeesuksen sanat. Pelko pois, nostakaa päänne, ja se on hyvä asia, kun Herra tulee takaisin.
0: Ja ehkä sitten vielä, jos miettii tätä, että jos meidän on yhä vaikeampi luottaa uutisiin, niin sitä kirkkaammin nousee esille yksi kirja, mihin voi luottaa ajasta aikaan.
2: No mikä se on? Nyt ei tule mieleen.
0: Ota nyt, se ei ollut viisikkosarja, vaan se oli Raamattu. Joo, yes. Raamattu.
2: Aamen, no niin.
0: Miettikää siis, siellä. Ajat on muuttumaton, niin kuin äsken puhuttiin, ajat on muuttumaton Jumala.
2: Kyllä.
0: Muuttumaton Jumalan sana, joka on turvallista. Se, niin kuin mä aina sanon, että Raamattu on ihmisen käyttöohjekirja. Että oletpa sinä kuulija uskossa taikka et, niin jos sinä luet Raamattua ja teet sieltä tietyt, tartut niihin lupauksiin, testaappa vaikka, kunnioita isäsi ja äitiäsi, jotta eläisit pitkään, niin ne lupaukset muuten on sitten ihan varmasti voimassa, jos vaan teet sen mukaan, mitä Raamattu kehottaa.
2: Aamen.
3: Retroäijät.
0: Mutta valtavaa on se, kun löydät sen tien isän luokse, mikä tulee vaan sieltä Jeesuksen Kristuksen kautta.
2: Kyllä.
0: Se on kerrottu Raamatussa.
2: Suurta viisautta jälleen, mutta tekisi mieli tuosta totuudesta hypäätä taas pieneen hömpäpömpään sen takia, että Jorhe, sä et ollut aikaisempina kausina. Ja siellä mietittiin, mikä oli vaikkapa näiden retroaikojen semmoinen turhake, tavara tai asia tai joku muu. Niin meillä on tullut jotain mieleen. Mulla tuli mieleen sinne vesisänky. Klap, klap, klap. Ja tommonen, niin kuin, joka hölsky pölsky.
0: Oliko sinulla kotona vesisänky? Minullakin oli.
2: Oli. Mikä tavara tuli, Jorhe, sulle mieleen?
1: No kyllä mulle tuli itse asiassa mieleen tämä vanha kunnon reikälevypuhelin. Puhelin itsessähän ei ole mihinkään kadonnut, mutta mä oon välillä jopa kaipailun niitä, että miten hauskaa se oli laittaa sormi siihen reikälevykiekkoon, joka oli yleensä semmoisen viininpunaisen Ericsson-merkkisen pöytäpuhelimen Kyllä. kannessa. Ja laitoit sormen siihen vaikkapa 8 kohtaan, niin sitten väännät sen krikki ja päästä

0: joku.
1: Jep.
0: Se on mennyt vähän liiankin helpoksi. Mikä Handella tulee mieleen?
1: Tulee mieleen se, että sinne reikälevypuhelimessa numero 0 oli pisin matka.
2: Niin on.
1: Eikö ollut? Sai sen kaikkien pisimmän homman sieltä tulemaan.
2: Ja kun alkoi tulla ensimmäisiä 0400 ja 0500 numeroita, muistatko mikä? Krrrta, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku. Ja sitten vielä, joo, kyllä. Ihan totta. Joo.
0: Niin, se oli.
1: Ja se oli, taisi olla Radiolinja nimeltään se firma, jolla oli 0500.
2: Joo, Mäkitorppa Radiolinja. Joo.
0: GSM.
2: Joo.
0: GSM. Eikö ollut?
1: Ensin oli NMT. NMT 450.
0: Ja ton kokoinen, mitä roudattiin joskus mukanakin autossa. Semmoinen hirvittävä härveli.
2: Ja ne oli kalliita laitteita.
1: Joo, no mulla on vähän arkisempi laite. On tämmöinen kananmunaleikkuri. Semmoinen, millä minä pienenä soitin vähän niin kuin harppua näillä kielillä, niin semmoinen vekotin.
2: Siis
1: tiedättekö, mistä on kyse?
2: Siis se on käytössä meillä aina.
0: Meillä Porvoossa edelleen, eikö ole? Eikö teillä Espoossa
1: te siivotatte kananmunaa sillä vehkellä edelleen?
0: No millä sinä teet sen? Moottorisahallako?
2: Vai löytyykö siihen joku appi?
0: Joo.
1: Mä oon oppinut syömään isompia paloja kananmunasta.
0: Eikä.
1: Joo.
0: Haukkaatko siis?
1: Kyllä, kyllä.
0: Aika siivotonta touhua. Porvoossa on
2: kanteleeksi kutsuttu tämä viipaloitsijalaita.
0: Se on totta.
1: Olette kyllä aika.
0: On se.
1: Aika velikultia, hei.
0: Eikö se oo?
1: Mutta arvatkaas mitä?
0: No arvataan.
1: Tämä rupeaa olemaan tämä jakso nyt maalissa.
0: No niin, se on.
1: Meidän on pakko alkaa himmailemaan täältä Hande Kimpejä. Jorge toivottaa teille erinomaista kesäistä päivää ja aikaa. Mutta muistappas laittaa kalenteriin ylös 29. päivä elokuuta, parin kuukauden päästä, niin nähdään, tavataan, kuulkaapas, Glow-festivaaleilla Tampereen Nokia-areenalla. Ja kyllä, me ollaan siellä tavattavissa. Koetapas löytää meidät. Tiedä vaikka, annetaan joku ylläri.
2: Se saattaa olla reikälevypuhelin.
0: Niin se on, mutta vielä hei, yksi tärkeä olla juttu, reikälevypuhelin Erkit, on se, että meillä on myös tällekin jaksolle oma kysymys, jossa me arvomme 2 kristalli ohjelmatoimiston vapaalippua heidän konsertteihin. Numero WhatsAppiin 044-447-7447. Toistan. 044-447-7447.
2: Ja kysymys kuuluu.
0: Mitä sinulle on jäänyt mieleen tai hienoja muistoja omasta mummolastasi, missä vietit lapsena aikaa? Millaisia kokemuksia on studion retroäijillä?
1: Handella aika monenlaisia kokemuksia. Ja enimmäkseen, tai voisi sanoa, ihan kaikki on hyviä kokemuksia. Ihan lähtien sellaisista peltoautoja ja heinäseiväs olympialaisista ja kumisaappaa heitosta ja kaikkea tämmöistä, mutta mä nostan nyt yhden asian esille, mikä oli erityisen hauska, eli meitä oli mun äidin, siis sisaruksena 15, ja me oltiin aina isolla porukalla, mulla on serkku eli 50, me oltiin mummolassa esimerkiksi uutena vuotena, ja tehtiin omatekoisia pommeja, ja meillä oli sellainen iso öljytynnyri, tuommoinen yli metriä korkea öljytynnyri täynnä kaikkia
2: aika
1: vuoden aikana kerättyjä jäteöljyjä. Tämä oli retroaikaa.
2: Ei.
1: Ja sitten tehtiin niin sanottuja kiripommeja. Eli saatiin panna vaikka maalitölkki, naulattiin kiinni ja sinne jotain spreitä sisään. Ja kun heitettiin sinne öljytynnyriin, ne sieltä pamahteli sitten. Ja yksi kiripommi jäi mulla mieleen. Sen jälkeen isoäiti sanoi, että loppu tämä paukuttelu siihen. Nimittäin sieltä tuli semmoinen pamaus, että se öljytynnyri tyhjeni sinne 50 metrin alueelle mummolan pihamaalle. Ja
0: ui.
1: Mun isän nahkatakki meni öljyyn ja siitä tuli vähän isompi pommi.
0: Mennään kiripommista. Jorhe, minkälaisia muistoja?
2: No, mulla on vähän semmoinen tilanne, että mulla on oikeastaan muistoja monesta tämmöisestä hyvästä paikasta, ei välttämättä omien isovanhempien luota, koska minulla ei oikein ollut sellaisia. Ne kaikki ehtivät nukkua iäisyyteen ennen kuin mä ehdin semmoiseen ikään. Yhdestä mun isoisästäni mulla on hiukan muistoja lapsuudesta. Ne on tosi hyviä. Vanha talo Joensuun Utrassa, jonka tallin navetan vintillä oli kaikkea mahdollista vanhaa tavaraa ja se oli se tietty tuoksu. Se oli kesäpäivän tuoksu. Se oli hyvä. Ja sitten on myös hyviä

0: muistoja tuolta jostain Saimaan rannalta toisten sukulaisten luona mökiltä. Ja tämä voi kuulostaa tosi oudolta, mutta parhaat muistikuvat on veden alta. Siis ihan oikeasti veden alta. Nimittäin se oli Saimaan rannikolla se eräs paikka ja silloin kun oli oikein tuulinen, sellainen niin kuin myrskykeli, niin oli hieno lähteä sukeltamaan siis snorkkelin ja räpylöiden kanssa semmoista pitkää rannikkoa. Se oli se aivan valtavia vedenalaisia maisemia, kalliot ja ne kaikki tämmöiset ruohot, mitkä siellä niin se oli mahtavia muistikuvia on se, että vedenalaisesta maailmasta ahvenia ja haukia meni siellä. Ja katso ylöspäin, niin yläpuolella vesityrskys. Mutta siellä veden alla oli rauhallista. Se oli tosi erikoinen se tunnelma, mutta hyvä.
1: Joo, ja hei todellakin, kysymys oli se, että mikä on sinun mummola-muisto? Ja nyt, hyvä kuulija, jos sinulla generoituu mieleen joku aivan semmoinen niin kuin mehevä mummola-muisto, niin lähetä se meille. Joo, me kiitellään sinua, hyvä kuulija, tästä jaksosta, ja sopisiko niin, että Kimpe, jos sinä vaikka tässä vielä lopuksi toivotat pienen siunausten kerä kuulijoille hyvää viikon jatkoa.
2: Kyllä, kiitos taivaallinen isä siitä, että olet ollut kanssamme myös tässä jaksossa ja me pyydetään jokaiselle kuulijalle sinun siunaustasi. Me pyydetään isä, että jokainen, joka on kokenut elämässään erinäköisiä kolhuja, niin voisi anteeksi antamuksen ja armon kautta isä löytää jälleen armollisen yhteyden sinuun, Jeesus Kristus. Jää siunaamaan sinun nimessäsi meitä kaikkia. Aamen.
1: Näiden siunausten kerran laitetaan viimeinen biisi soimaan. Joo, mä menen vähän tuolla Jorin palladiosastolla, mutta otetaan Suomesta tämä palladi sun ristisvoimaan ja Heaven Up annetaan Kimmo Virtasen kiekasta kunnolla. Tsomura.
2: Moi.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.
2: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
3: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Siionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Siionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
2: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00280 Helsinki.
1: Kuunnellaan Siionin kanteleen lauluja yhdessä Siionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
3: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
4: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
3: Mm.
4: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
3: Kyllä.
5: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
6: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.
7: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän. Turvallisuusriskejä sisältävät kaappisängyt poistetaan kaikista Vantaan päiväkodeista, Vantaan kaupunki tiedottaa. Taustalla on Kelokuusen päiväkodissa keväällä tapahtunut onnettomuus, jossa kuoli lapsi. Vantaan kaupungin selvityksen mukaan kaupungin päiväkodeissa on käytössä kaappisänkymalleja, joissa on vakavia turvallisuusriskejä. Kyseiset kaappisänkymallit poistetaan käytöstä. Sänkyjen tarkka lukumäärä tarkentuu myöhemmin. Kaupungin selvityksen perusteella valtaosa sängyistä on turvallisia. Lentoyhtiö Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostonsa lokakuussa 2026. Uusien lentojen on tarkoitus palvella erityisesti asiakkaita, jotka matkustavat Helsingistä eteenpäin. Yhtiö lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Lisäksi Finnair tuo asiakkaita Turusta ja Tampereelta Helsinkiin iltapäivisin niin, että Oulusta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Tampereella ja Tukholmasta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Turussa ja jatkaa sitten Helsinkiin. Iranin ulkoministerin tiedottajan mukaan Yhdysvallat on vahingoittanut Iranin ja Yhdysvaltojen välisiä neuvotteluja iskemällä Iraniin. Tiedottajan mukaan Yhdysvallat viestii ristiriitaisesti, vaihtelee näkemyksiään ja vaatimuksiaan sekä rikkoo huhtikuussa solmittua aselepoa jatkuvasti. Tiedottaja sanoo, että mikä tahansa diplomaattinen prosessi kärsii voimankäytöstä sekä laittomista toimista. Yhdysvaltojen mukaan Iran oli pudottanut yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin, minkä vuoksi Yhdysvallat iski yöllä Iraniin.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
9: Kaikkea hyvää sinun keskiviikkopäivääsi. Kiva kun kuuntelet Radio Dayta. On 10. päivä kesäkuuta ja tänään lähtee oikein runsaat ja iloiset onnentoivotukset sinulle Seppo. nimipäivänsä juhliva. Ja ortodoksisesta kalenterista löytyvät muun muassa Aleksanteri, Aleksi, Hannes, Hannu, Iivo, Olivia, Santeri, Santtu, Sasu, Timi, Timo ja Toini. Onnea onnea kaikille päivän sankareille. Mukavaa synttäriä myöskin, jos sellaista tänään vietät. I look to you, eli katson sinuun päin. Tässä yksi hieno ääni, joka on jo vaiennut, Whitney Houston.

0: I look to you.
1: Katson sinuun päin. I look to you. Se oli musiikkia Whitney Houstonilta. Täytyy muuten myöntää, että olen tietokoneiden kanssa vähän niin sanotusti tumpelo. No auttavasti osaan tietysti koneita ja kännykkää käyttää, mutta mikään supernörtti en kyllä ole, eikä kyllä herra miehenikään. Ja kun on joku hätä, niin sitten kutsutaan omia poikia ja heiltä nuo päivitykset ja muut tietokonejutut, ne sujuu rasvaten. Kädenkäänteessä siis. Enpäs olisi muuten jokunen vuosi sitten uskonut, että tulee tämä tekoäly ja siltähän voi kysyä vaikka mitä, vaikkapa hengellisiäkin asioita. Mennäänpäs siihen biisin jälkeen. Tässä J. Karjalainen ja Rakas mestari.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Mitä on pyhyys? No mitähän sinä ajattelet siitä? Mitä se pyhyys on? Muun muassa tätä pohditaan tekopyhän päätösjaksossa, jossa aiheena on juurikin tuo. Keskustelemassa ovat Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly ChatGPT. Onpas mielenkiintoista kuulla, mitä tuo tekoäly tästä tuumaa.
1: Tekopyhä.
2: No miten, Petter, mitä sä ajattelet? Voiko pyhyyttä ymmärtää?
3: Kaikkihan voi jollain tasolla ymmärtää. Varmasti näin.
2: Niin mä ehkä ajattelen toisaalta, että kaikkea voi jollain tasolla ymmärtää, mutta jotenkin monesta asiasta mä niin mietin, että voiko ihminen lopulta todella ymmärtää ihan loppuun asti kaikkea. Tämä ei ole varmastikaan kysymys, mihin oikeaa tai väärää vastausta, mutta tämmöistä, mitä olen niin huomannut monesti pohtivani, että sitten on niitä asioita, missä täytyy vaan niin uskoa ja luottaa ja todeta, että oma ymmärrys ei riitä ja se on ihan ok. Mutta siinäkin, tässäkin on tasoja niin kuin monessa asiassa. Mitä tekoäly sanoo, voiko pyhyyttä ymmärtää?
4: Pyhyyttä voi ymmärtää, mutta sen ydin on usein ihmisen järjen tuolla puolen. Kristillisessä ajattelussa pyhä on Jumalan salaisuus, joka avautuu uskon kautta. Voimme ymmärtää osia pyhästä, mutta samalla se jää mysteeriksi. Uskon kautta ihminen saa kuitenkin yhteyden pyhään. Ja se riittää.
1: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
0: Voisiko tuota sitten napakammin sanoa kuin tuo tekoäly? Tällaista keskustelua käydään siis Radio Dayn tekopyhä päätösjaksossa. Ja lisää näitä mietteitä voit kuulla, kun klikkaat itsesi Day Plussaan ja sieltä tekopyhä viimeisin jakso. Ja nyt mennään sellaisen kansainväliseen tunnelmaan. The Brooklyn Tabernacle Choir esittää meille kiitosta Jumalalle. Thank you -kappaleensa.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
4: Rauhoitetaan vähän tahtia. Tämän laulun äärellä voi vaikka hiljaa huokaista Jumalalle omia pelkojaan ja huoliaan. Hän kyllä kuulee. Niina Åström, kunnon turva Jumalassa.

0: Kiitos ihana Niina Åström. Kun on turva Jumalassa, sen varaan voi kyllä elämänsä rakentaa. Miikka-Pekka Heikkilän tämän viikon vieras on tunnettu näyttelijä ja laulaja, nyt jo Ranskan maaseudulle vetäytynyt Irina Björklund. Tässäpä hänen mietteitään.
1: Viikon vieras.
2: Miten sä jotenkin katsot tätä vaihetta urassa, erityisesti musiikissa, niin kuin, että miltä tämä vaihe tuntuu?
3: Tämä tuntuu tosi hyvältä ja tämä tuntuu ehkä just semmoiselta, että tässä taas puhutaan maailman ajasta, mutta tässä maailman ajassa tarvitaan musiikkia. Ehkä sitten itse olen kasvanut siihen semmoisessa onnellisessa ajassa, että ei ole ollut mitään sotia, ei mitään sodan vaaraa missään tai ainakaan lähituntumilla. On vaan kuullut niin kuin sitten vanhempien kautta ja isovanhempien kautta, että millaista oli silloin, kun rintamalla. Esimerkiksi mun mummoni oli rintamalla laulamassa sotilaille, että silloin se on ollut musiikilla on ollut se semmoinen niin kuin semmoinen rooli, että sillä ilahdutetaan ihmisiä ja pidetään niin kuin pidetään käynnissä ihmisiä ja musta tuntuu, että taas nyt ehkä ihmiset kaipaa sitä, että toki tehdään myös sotaelokuvia, koska eletään sotaisia aikoja, mutta henkilökohtaisesti mä en halua mennä katsoa sotaelokuvia, mä haluan kuunnella niin kuin hyvää musaa ja semmoista, joka antaa mulle hyvää mieltä, joka vie vähän pois näistä kaikista ajatuksista, niin mä itse koen, että se on semmoista, mitä mä haluan jakaa nyt muillekin.
2: Joo. Ja se välittyy sun musiikissa. Mä ajattelin, että onko tässä jotain myös semmoista ihanaa perheen tematiikkaa, että niin kuin sanoit, rakastan isääni, rakastan mun sukulaisia, niin esimerkiksi tämän nimikkokappaleen sun albumista, niin sun poika ohjasi musiikkivideon. Niin minkälainen se oli sun äidille? Niin kuin, oliko se ilo saada tehdä yhteistyötä pojan kanssa?
3: On totta kai. Nyt mun pitää vaan tehdä korjaus, että We Could All Pretend-video on, hän on yhdessä sen kuvannut semmoisen New Yorkilais kuvaajan kanssa, Austin Donahuen kanssa, että hän ei ole ohjannut sitä videota, mä ohjasin sen itse, mutta hän on sitten taas kuvannut mun semmoisen STUPI-videon sekä Nicolette-videon, että enemmän, ja me ollaan kuvattu toistemme videoita ja sitten itse taas ohjattu.
2: Joo.
3: mutta joo, on ollut tosi, tosi kiva tehdä oman pojan kanssa töitä. Nyt hän on mukana täällä kiertueella myös lavalla, muusikkona, hän on itse ihan mahtava laulaja, laulun tekijä, tekee upeita sanotuksia ja melodioita ja tuolla kaksi sinkkua on hänkin jo julkaissut, Poem Franceen niminen kaveri, niin hän on kotikoulutettu, eli me ollaan vietetty siitä asti, kun hän oli 8 tähän, siihen asti, että hän kirjoitti ylioppilaaksi viime vuonna, me ollaan vietetty joka päivä yhdessä, koska me oltiin koulupöydässä yhdessä, niin se on ollut ihan järkyttävän hieno lahja itselle äitinä ja varmaan meille koko perheenä, että ja se sitten taas tietenkin nyt heijastuu tässä työnteossa, että meillä on hirveän hyvä tai läheinen suhde ja se toimii, että ollaan opittu jo siihen sen kotikoulun kautta siihen, että ei taistella siitä, että kuka tässä nyt päättää asioista, vaan että me jotenkin molemmat opitaan toisiltamme asioita ja se on näin ja se tuntuu hyvältä.
1: Viikon vieras.
0: Aika rohkea veto tuo ottaa lapsensa kotikouluun, mutta hienoa kuulla, että on toiminut. Miikkis, eli Miikka-Pekka Heikkilä, jututti siinä laulaja, näyttelijä Irina Björklundia. Ja tuo viikon vieras pitkä haastattelu, sen voi käydä kuuntelemassa Dayplussassa.

0: Näin Juha Tapio, en mitään, en ketään.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
0: Oikein kivaa, mutta ennen kaikkea armollista menoa sinun keskiviikko päivääsi. Tänään on muuten merkkipäivä eräällä isolla järjestöllä. Nimittäin tasan 91 vuotta sitten perustettiin Amerikassa AA-liike, eli nimettömät alkoholistit. No se on levinnyt sitten kansainväliseksi yhteisöksi ja tosiaan AA:n jäsenien päämääränä on pysyä raittiina ja auttaa myöskin muita alkoholisteja saavuttamaan raittiuden. Ja moni tuntee Suomessakin tuon AA:n 12 askeleen toipumisohjelman. Ja oikein hienoa työtä tekeekin AA-järjestö. Onnea sille näin merkkipäivänä 91 vuotta tänään täynnä tuota työtä. Apua tuohon raittiuteen alkoholista päihteistä irtisanomiseen voi saada myöskin niin sanotusti ylhäältä taivaalliselta isältä. Mission Possible, joka tekee hengellistä ja humanitaarista työtä entisissä Itäblokin maissa, kertoo. Anna on 25-vuotias kahden lapsen äiti. Teini-iässä hän ajautui väärään suuntaan. Hän tuli raskaaksi vain 17-vuotiaana, kuten oma äitinsä, mutta kukaan ei kuitenkaan opettanut Annaa olemaan äitiä ja äitinä. Ja railakas elämä jatkuikin sitten lapsen syntymän jälkeen. Annan elämän kumppanilla oli myöskin alkoholiongelma, joka sitten varjosti tuon perheen elämää. He saivat kuitenkin kaksi lasta, mutta Annan järkytykseksi mies kuoli äkillisesti. Hukutin kaiken suruni alkoholiin, Anna kertoo. Hän sattui lähteä kotoa pois päiväkausiksi ja niinpä isoäiti joutui sitten huolehtimaan hänen lapsistaan ja otti viimein yhteyttä viranomaisiin. Mission Possible kertoo Annan tarinaa, että tämä nuori nainen määrättiin sitten laittamaan elämänsä kuntoon tai lapset otettaisiin huostaan. Anna tuli lasten kanssa Mission Possiblen asbestin kuntoutuskotiin, mutta lähti sitten sieltä pian pois. Vanha elämäntapa ja juominen jatkui ja niinpä viranomaiset hakivat nuo kaksi lasta häneltä pois. Toisella yrityksellä Anna sitten jäi Mission Possiblen kuntoutuskotiin. Hän osallistui keskusteluihin, rukoushetkiin ja sielunhoitajan avulla alkoi sitten käsitellä noita ongelmiaan. Anna kertoi, että lapsena hän koki, että äiti ei rakastanut häntä, toisin kuin nuorempia sisaruksia, jotka syntyi, kun Anna oli teini. Hän oli katkera, halusi kostaa äidille ja siksi eli niin kuin eli. No nyt, kun Anna on sitten saanut sielunhoitoa ja rukoillut, hän ymmärtää, että hänen oma äitinsäkin oli rikkinäinen, kuten hän itse. Ja niinpä Anna pystyi antamaan anteeksi myöskin miehelleen. Ja tuota anteeksiantoa seurasi sitten, että Anna itse sai kokea Jumalan armon ja tuli siellä Mission Possiblen avustuskeskuksessa uskoon. Muutamassa kuukaudessa tuo tapahtunut muutos vakuutti sitten viranomaisetkin ja he palauttivat Annan kaksi lasta. Anna iloisi. 4 kuukauden jälkeen sain pitää heitä sylissäni. Ja tänään Anna on raitissa. Hän ei ole enää poissa oleva, vaan läsnä omien lastensa elämässä ja haluaa kasvattaa heidät myöskin Jumalan tuntemiseen. Näin hienon tarinan meille jakoi Mission Possible, joka tekee siis työtä entisissä Itäblokin maissa. Oikein hienoa ja Jumalan suurta siunausta ja varjelusta Annan perheelle ja hänen kahdelle lapsellensa ja myöskin Mission Possiblen työlle.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
2: Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
3: Kaksi peiliä on teatterin Raamattokylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesä on radio.
5: Radiomedia.fi.

0: Jype Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ypevettenranta.fi.
1: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalalumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta. Löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Ja sitäpä meille tarjoaa Jamie MacDonald ja Lauren Daigle, Desperate. Eli jossain epätoivon tunnelmissa tässä kyllä ollaan.

0: tänään päivän blogissa. Filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
1: Jaan harvoin päivän blogissa menovinkkejä, mutta koska sattuu olemaan niin, että tulevana viikonloppuna on sanan suvipäivät Lahdessa, voisin vinkata, että haastattelen lauantaina aamupäivällä Ristinkirkossa entistä ateistia Tuomas Embuskea. Hän kertoo oman tarinansa havahtumisestaan uskoon. Tuomas kertoo ennen ajatelleensa, ettei hänen aivoillaan voi yksinkertaisesti uskoa. Ne eivät taivu siihen. Sieltä ei löydy sellaista lokeroa, johon hän voisi mahduttaa käsitteen Jumala. No, Jumalalle sellainenkaan ei taida olla mikään este. Hänellä on keinonsa. Voisin kertoa toisistakin aivoista. Tunnettu ateisti ja kirjallisuuden professori C.S. Lewis havahtui hänkin pohtimaan omia aivojaan. Hän uskoi, ettei universumin taustalla ole mitään älyä tai luovaa voimaa. Mutta jos niin oli, siinä tapauksessa kukaan ei ollut luonut hänen aivojaan ajattelua varten. Niistä oli vain tullut sellaiset. Kemiallisen tai fysikaalisen reaktion sivutuotteena oli syntynyt aistimus, jota ajatukseksi kutsutaan. Mutta jos näin on, mikä olisi se varsinainen peruste, jolla hän voi luottaa tämän ajatuksen olevan jollain lailla tosi tai ohjeellinen? Millä perusteella hän voisi luottaa, että tämä sattumalta syntynyt ajattelu johtaisi luotettavasti ateismiin tai yhtään mihinkään? Hänellä oli ollut tapana vedota maailman pahuuteen ja epäoikeudenmukaisuuteen ja todeta, ettei Jumalaa voinut olla. Mutta sama ongelma, millä perusteella hän tietää, mikä on oikeudenmukaista, mihin hän vertaa maailmaa? Tällainen pohdinta johti C.S. Lewisin kriisiin. Jos kaikki oli sattumaa, mistä hänen kapinansa maailman epäoikeudenmukaisuudesta nousi? Koko hänen ajatuksensa yrittää todistaa, että maailma on vailla mieltä, kompastui siihen, että hän löysi itsensä olettamasta, että osa maailmasta, hänen oma ajattelunsa, olisi sittenkin täynnä mieltä, oikeutta ja järkeä. Jos koko universumilla ei ole tarkoitusta, meidän ei olisi ikinä pitänyt saada sitä selville, hän kirjoitti. Aivan kuin jos maailmassa ei olisi valoa eikä ihmisillä silmiä, kukaan ei havaitsisi pimeyttä. Koko sana olisi merkityksetön. Lewisin lopullinen sysäys radaltaan liittyy kuitenkin iloon. Hän koki usein viiltävää kaipausta, jota hän nimitti ilonpistoksi. Tämä kokemus sai hänet lopulta myöntämään, että ilolla on lähde. Kokemuksessa on se hyvä puoli, että se on niin rehellinen asia. Lewisin sanoin, ihminen on saattanut pettää itseään, mutta kokemus ei yritä pettää häntä. Maailmankaikkeus antaa aidon vastauksen, missä tahansa sitä koetellaan rehellisesti. Rehellisyyttä hän arvostikin myös ateisteissa. Hän sai toki ateisteilta myös pilkkaa ja käännytysyrityksiä takaisin ateismin kaidalle tielle. Saamistaan kömpelöistä pamfleteista hän totesi, etteivät ne loukanneet hänen uskoaan, vaan ne loukkasivat entistä ateistia hänessä. Hän sanoi kaipaavansa rehellisiä vanhan hyvän ajan ateisteja, koska rehellinen etsintä johtaa aina totuuteen. Se on vain ajan kysymys.
0: Päivän blogissa puhui filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
2: Nämä rytmit tarjoaa Katajanen kanssa. Soi kunniaksi Luojan.

0: Tähän studion pyörähti Miikkis, eli Miikka-Pekka Heikkilä. Hei, mikä se on retroäijien päivän kysymys?
1: Se on semmoinen muistoja herättelevä ja kutkuttavaa kuin, että kerro paras mummola muistosi. Ja he kertoivat siinä lyhyesti omat parhaat muistonsa. Ja meillä oli aika samankaltainen muisto mummolasta. Mullakin oli mummola järven rannalla, niin siellä tykkäsin erityisen paljon sukellella. Niin yksi retroäijistä, en nyt muista, oliko se Hande vai kuka se niistä oli, mutta muisteli niinku ahvenien niinku kaappailua tai yrittää sitä niinku sukellellessa sieltä pohjasta käydä nappaamassa jotain. Mutta aina ne kalat siitä ehtii niin kuin pujahtaa pois, niin mulla olisi ihan samanlainen muisto. Se oli ihan hauska, että päädyttiin samaan muistoon.
0: Kalamuistot on kivoja. Mun mummo oli kansakouluopettaja ja mulla on ihan erilainen kesämuisto nimittäin. He asuivat siis koululla ja kun me kesällä mentiin sitten suuri liuta lapsenlapsia sinne, niin oli mahtavaa, kun me saatiin mennä yöpimään sitten patioille sinne luokkahuoneisiin.
1: Oo.
0: Se oli vähän superia ja sitten mummolla oli tapana keittää papan kanssa iltateet. Ja iso perhe istui siinä sitten lapset ja lapsenlapset pöydän ääressä, niin siinä sitten pohdittiin syntyjä syviä ja heiteltiin läppää tällaista.
1: Joo, heittelitte läppää. Mä veikkaan, mummo ei sanonut sitä tolla tavalla.
0: No ei, mutta mummo oli tosi nuorikas ja kiva. Hän kun oli lasten kanssa teki työtä, niin hän oli oikein semmoinen reipas ja...
1: Kyllä.
0: Kivalla mielen lapsen mielinen.
1: Joo.
0: Ei, kuulijatkin voi osallistua tähän.
1: Todella. Ja sitten iltapäivässä Annu lähtee arpomaan voittajaa myöskin sitten tähän päivän kysymykseen.
0: Kiitos Miikki. Se mahtavaa päivää sulle ja kuulijoille.
1: Samoin sulle, Maria.

Se oli kaunis rakkauslaulu Anna Hanskilta, toinen toiselle. Kello on muutama minuuttia vaille 2 ja sen jälkeen studion astuu Anu Lehtipuu. Salmisen Maria sanoo moikat. Iloista siunattua keskiviikkoa sulle.

0: Siionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Siionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
1: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00280 Helsinki.
0: Kuunnellaan Siionin kantelee lauluja yhdessä Siionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
2: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
3: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Presidentti Alexander Stubb sanoo STT:lle olevansa tyytyväinen viranomaisten toimintaan Suomeen harhautuneiden droonien tapauksessa. Lehtitietoa Ukrainan Suomelle antaman droonivaroituksen pimittämisestä Stubb kommentoi sanomalla, että kaikkea viranomaisilla olevaa tietoa ei voi käsitellä julkisuudessa. Viestinnällä on varmistettava se, että kansalaiset voivat luottaa saavansa viranomaisilta kriittisellä hetkellä kaiken olennaisen tiedon. Stubbin mukaan suomalaisten on varauduttava siihen, että Suomeen harhautuu lisää drooneja. Turvallisuusriskejä sisältävät kaappisängyt poistetaan kaikista Vantaan päiväkodeista, Vantaan kaupunki tiedottaa. Taustalla on Kelokuusen päiväkodissa keväällä tapahtunut onnettomuus, jossa kuoli lapsi. Vantaan kaupungin selvityksen mukaan kaupungin päiväkodeissa on käytössä kaappisänkymalleja, joissa on vakavia turvallisuusriskejä. Kyseiset kaappisänkymallit poistetaan käytöstä. Sänkyjen tarkka lukumäärä tarkentuu myöhemmin. Kaupungin selvityksen perusteella valtaosa sängyistä on turvallisia. Opiskelijoiden luottamus tulevaisuuteen on heikentynyt merkittävästi, kertoo tuore opiskelijatutkimus. Tutkimuksen mukaan 59% opiskelijoista suhtautui uranäkymiinsä luottavaisesti viime vuonna. Suunnilleen sama määrä opiskelijoita kuitenkin uskoi, että oma koulutusohjelma valmistaa hyvin Suomen työmarkkinoille. Yli puolet opiskelijoista koki vähintään jonkin verran talousvaikeuksia viime vuonna. Tutkimuksen mukaan hintojen nousu on puskenut opiskelijoita vähentämään kulutustaan. Tutkimus selvitti laajasti suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden elämäntilanteita ja tulevaisuuden suunnitelmia. Norjan kruununprinsessan Mette Maritin poika Marius Borg Høiby pysyy tutkintavankeudessa. Oslon hovioikeus päätti asiasta tänään. Høiby anoi vapauttamista, kun Norjan hovi kertoi viime viikolla Mette Maritin keuhkosairauden pahentuneen. Oslon käräjäoikeus määräsi jo vapauttamisesta, mutta syyttäjä valitti päätöksestä. Høibyä syytetään muun muassa 4 raiskauksesta ja hän on ollut vangittuna helmikuusta lähtien. Høiby on kiistänyt valtaosan syytteistä. Tuomio asiassa annetaan maanantaina.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
7: Kyllä tällä säällä nyt voikin leppeästi olla ja viettää tällaista kesäpäivää. Aamulla ainakin täällä etelässä Helsingin seudulla oli hieman sumuista, mutta nyt on aurinko vallannut alaa. Loistavaa, ihastuttavaa päivää sinulle toivottelen, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2.
5: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
7: Sittenpä askelletaan hieman Damaskoksen tietä. Sehän on Exitin tutuksi tekemä kappale ainakin monelle Radio Dayn kuuntelijalle.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

taas ne ovat kukkasilla kukkulat, kuten Samuli Edman lauloi tätä Virren partta. Ja voi kun ihana aamupäivä minulla on ollut tänään, sillä todellakin tuo sumu hälveni auringon tieltä ja se tiesi minulle ainakin sitä, että tänään on ollut aivan, jos ei nyt taivaallinen, ainakin melkein todella hieno pyykkipäivä. Ja sain jo aamulla kuivumaan sitten monet täkit ja tyynyt. Millainen pyykkäri sinä mahdat olla? Onko se sellaista mieluisaa hommaa? Meikäläiselle on jo lapsesta asti todistetusti ollut intoa tuohon pyykin pesemiseen ja erityisesti pyykkipoikien käyttäjänä olen ollut innokas. Olen ripostanut pyykkiä jo ihan polvenkorkuisesta asti. Ja tämähän on myöskin mielessä aina joka kerta, kun pääsee ulos pyykkiä ripustamaan. Ja mahtava päivä onkin. Ja sitten kun saa illalla ihan todella maukkaat suorastaan nuo lakanat ja tyynylinnat ja täkit ja tyynyt, että niihin on oikein autuasta suorastaan nukahtaa. Nojaamisen estetiikasta musisoi nyt Bonnie Tyler Lean on Me-kappaleessaan. Ja tuli nyt tosiaan mieleen, kun tuolla noin toukokuussahan Bonnie Tylerista kerrottiin, että hän sai jonkin sairaskohtauksen Farossa Portugalissa. Mutta nyt näyttää siltä, että vaikka hän on ollut hyvinkin vakavasti sairas, niin lääkärit ovat optimistisia Bonnie Tylerin terveyden suhteen, että kyllä hän sieltä vielä nousee ja vaikkapa laulaa meillekin tässä hetkessä, kun kello on 14.14. Lean on me, nojaa minuun. Lean

0: Kyllähän sinä voit minulle soitella silloin, kun tarvitset kaveria, jonka kanssa jutella tai kenties tukea johonkin asiaan, joka ei kenties oikein suju tai on vähän niin kuin vastoinkäymisiä tai tämmöistä sellaista hetkeä, kun toivoisi kaveria, jolle vähän purkaisi sydäntä. Sitä lauloi Bonnie Tyler Lean on Me-kappaleessaan. Vaan kyllä meikäläistä mietitytti tänään, että olisi ollut hyvä, jos olisi siinä ollut kaveri vieressä ainakin, jolta olisi voinut kysyä, että minkä takia nyt tänään Helsingissä liputetaan. Ja kyllähän sekin kävi selville, että minkä takia, ja siihen sain vastauksen sitten tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta, ja siitä kerron myös sinulle, kunhan on kuultu laulu ihanasta ja lyhyestä elämästä.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Vilperi ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11.
2: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
3: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy. Hän on uskollinen. On nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Kyllä tässä oli tuttu klangi. Täytyy myöntää, että minä soittelin tätä Pepeä ja Hyvää oloa ennen kuin Radio Data oli edes olemassakaan. Pepe, Hyvä olo oli aikoinaan tuolta Itä-Uudeltamaalta kotoisin oleva yhtye. Ja sitten siitä muodostui yhtye nimeltä Telex. Eli tämä on semmoinen Telexin alku, ameba-muoto. Ihana ja lyhyt elämä oli Pepen ja Hyvän elämän yhtyeen esitys tässä vaiheessa iltapäivää. Ja nyt kun minä ihmettelin sitä, että miksi täällä Helsingissä liputetaan, niin kyllä sieltä on tullut sisäministeriöltä suositusta, että tänään liputetaan Helsingissä, sillä Kenian tasavallan presidentti on valtiovierailulla Suomen niemellä. Ja tämähän liputus alkoi tänään ja päättyy sitten kello 21 ymmärtääkseni huomenna tämän presidentti William Samoei Ruton ja rouva Rachel Rutonin valtiovierailun johdosta. Ja tänään ainakin aika usea Helsingin valtion virasto ja laitos liputtaa näinä kyseisinä päivinä, kun Kenian tasavallan presidentti on vierailulla täällä Suomen maassa. Ja näihin aikoihin, kun iltapäivää elellään, niin seremonioiden jälkeen presidentinlinnassa käydään virallisia keskusteluja ja aiheena muun muassa näillä kahdella maalla ovat kahdenväliset suhteet, niiden lisäksi monenvälinen yhteistyö ja YK-järjestelmän kehittäminen ja ennen kaikkea rauhan välitys. Ja totta kai maailmanpoliittinen tilannekin saattaa olla keskustelussa aiheena. Keskustelujen päätteeksi presidentit pitävät tänään myös lehdistötilaisuuden. Presidentti Ruton ohjelmassa on totta kai monenlaista Helsingin pormestarin tapaamista ja seppeleen laskua Hietaniemen hautausmaalla ja tapaamista eduskunnan puhemies Jussi Halahon kanssa eduskunnassa. Eli lupaus rauhasta on myöskin luvassa tänään iltapäivällä paneelikeskustelun muodossa. Ja siihen osallistuvat presidentit Stubb ja Ruto. He ovat osallistuneet YK:n ja rauhan välitystä käsittelevän korkean tason keskusteluihin aikaisemminkin. Eli mukavaa, että Keniastakin on vieraita käymässä Suomessa tänään. Vaan minkälainen on mielesi, jos sanon, että äläpä haaveile tähteydestä? Mikä on silloin julkisuuden hinta? Vienaana Jipulla on monien musiikkimaailman suosikkien ja tähteyttä tavoittelijan nuorten kykyjen kanssa töitä tekevä Lasse Kurki. Mitä pop-tähtenä pinnalle noussut ja platinaa ja kultalevyjä sun muita myynyt Jippu ajattelee tähteydestä ja tähteyden tavoittelusta omien kokemuksensa perusteella? Ja siihen hän vastaa myös Lasse Kurki.
1: Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
2: Kun sä tapaat ihmisen, no sä tiedät siitä nimen, ehkä ammatin ja jotkut saavutukset. Sitten totta kai sä oot nähnyt sitä somessa, siellä on jotakin, mutta ei se ole koko tarina. Niin vähän näkyy ihmisestä lopulta ulospäin ja se täytyy kohdata. Mä oon Jippu ja mä tapaan ihmisen ääniohjelmassa ihmisiä, joiden elämäntarina ei ole siloteltua kiiltokuvaa, vaan se on jotain, mikä on totta. Se on eletty. Hienointa on se, että meillä on kaikilla lupa kulkea omat tiemme.
3: Mitä sä, Lasse, ajattelit silloin, kun mä tulin ilmoittamaan, että mä en halukaan olla enää pop-tähti?
4: Mä olin onnellinen. Se oli mun ensimmäinen fiilis. Mä olin jotenkin ehkä vähän helpottunutkin, koska mä aistin, että se pop-tähteys ei ollut sulle enää luontevaa. Sä teit sitä, koska sä vähän odotit, että sulta... Tai jotenkin,
3: olin niin velvollinen.
4: Ajattelit, että sulta odotetaan tätä. Ja sä olit maalannut itsestäsi kuvan, niin kuin sä sanoit, että sä halusit kuitenkin julkisuutta ja pop-tähteyttä, ja sulla oli joku semmoinen, että sä ikään kuin vielä, sulla oli semmoiset vielä vahvat niin kuin muistielijät ja ajatuksen semmoiset siemenet tuolla, että tätä sä oot.
3: Niin,
4: ja
3: tai tätä sun täytyy odotetaan olla. Niin, ettei mulla ole muita. Niin. Justiin se oli noin.
4: Ja mä oon aina onnellinen, kun mä kohtaan ihmisiä, jotka jotenkin niin kuin oivaltaa, mitä niiden täytyy tehdä. Mm. Miksi me ollaan täällä.
3: Ne vapautuu.
4: Niin, ja sehän on kuitenkin semmoinen asia, jota me mietitään suurin osa elämästämme, ja monet puntaroi sitä, että mitä hittoa, mikä mun funktio tällä planeetalla on. Ja aina kun joku sen niin kuin oivaltaa, niin kuin musta sulla on käynyt ihanalla tavalla, niin se on hienoa. Mä olin siitä tosi onnellinen. Plus sitten mä tykkään tehdä monenlaisia musajuttuja. Mä heti innostuin siitä ajatuksesta, että me päästään sukeltamaan tänne henkiseen maailmaan, ja mä opin siitä taas jotain. Ja pystytään auttaa sua, niin kuin meidän kaltainen firma. Ja siitä tuli musta ihan fantastinen matka. Se on niin kuin hauskimpia levyjä, mitä mä oon ollut ikinä tekemässä, toi Made in Heaven.
3: Niin on, eli me tehtiin siis Warner Music ensimmäisenä tämmöisenä major-levyyhtiönä julkaisi tämmöisen gospel-albumin. Se oli myös osa sitä Jumalan armoa, että mun ei tarvinnut luopua niin kuin musiikista. Mm. Et Jumalan pointti ei koskaan mun kohdalla ollut se, että laulamisessa tai musiikin tekemisessä, mitä me ollaan puhuttu, että siinä olisi mitään vääristymää. Et mun suhde on ollut varmaan siihen koko ajan ihan normaali. Mm. Mutta ongelma on ollut se, että kun mun on pitänyt ruveta ajattelemaan brändinä itseäni, tai mä oon niin kuin nähnyt itseään, että Jippu on nyt tällainen ja se käyttäytyy nyt tälle. Eli mä oon niin kuin ulkoistanut ja tuotteistanut itteeni omassa päässäni, niin mä sain luopua tästä tuotteesta ja heittää sen niin kuin veke, koska sille ei ole oikeastaan voitu enää tehdä mitään. Ja sit se niin kuin
4: Eikä se ollut totta.
3: Niin, se ei ollut todellinen.
0: Näin keskustelivat Lasse Kurki Warner Musicista ja Jippu toukokuussa vuonna 2017. Voi kun tuo aika hupenee. Mukavaa, että he keskustelivat tähteydestä ja siitä julkisuudenkin hinnasta. Ja oikein mukavissa merkeissähän Lasse Kurki ja Jippu siinä keskustelivat. Vaan millä mielellä on nyt ihan tuoreesta levystään Elias Kaskinen ja erityisesti siitä, että nyt Radio Denkin taajuudella kuullaan laulu rukouksesta.
1: Uutta musiikkia Radio Deissä.
5: Tervehdys kaikki Radio Deyn kuulijat. Elias Kaskinen täällä. Mä sain iloisen uutisen, että mun uuden Meidän tässä kuulisi rakastuu -albumin kappale nimeltä Rukous on lisätty Radio Deyn soittolistalle, mikä on muuten ensimmäinen kerta mun uralla ja myös kappaleen muiden tekijöiden Janne Rintalan ja Matias Keskiruokasen urilla, että saadaan biisi Radio Deylle soittoon. Tää kappale kertoo sellaisesta tunteesta, mikä mulla on vahvistunut viime vuosina siitä, että mä kyllä haluan puolustaa omiani, oli tilanne mikä hyvänsä. Me kirjoitettiin tämä biisi vuosi sitten keväällä. Me oltiin vetäydytty kirjoittamaan uusia lauluja ja tämä puolustusteema oli pyörinyt puheissa jo pitkään. Sitten siinä yön pikkutunteina me viimein uskaltauduttiin aiheen äärelle ja kirjoitettiin tämä laulu. Sitten reissun jälkeen, kun levyyhtiöllä näitä biisejä kuunneltiin, niin me oltiin aluksi vähän kaikki järkyttyneitä siitä, että minkälainen laulu oli tullut tehtyä. Se tuntui jotenkin niin isolta ja väkevältä. Me ei aluksi meinattu uskaltaa julkaista sitä, joten me laitettiin se puoleksi vuodeksi jäähylle. Mutta sitten kun me syksyllä se uudelleen kuunneltiin, niin me oltiin kaikki sitä mieltä, että ei kun aivan ehdottomasti tämä biisi nimenomaan täytyy julkaista. Ja onneksi julkaistiin, koska vastaanotto on ollut mykistävä. Tuntuu, että tämä on nyt onnistunut sanottamaan jotain sellaista, mitä tosi moni suomalainen ajattelee ja kokee. Kiitos paljon ja hauskaa kesää kaikille. Morjes!

0: Vaikka tässä Elias Kaskisen laulussa rukous oli sellainen illan tunnelma, niin kyllähän tätäkin laulua sietää soittaa tässä päikkäreiden aikoihin, eikö vaan? Kyllä me Jeesuksesta lauletaan, lupaa Pro Fide, ja tänään on luvassa myös retroäijien muisteluita lapsuudessa, kun pelättiin Jeesuksen paluuta, viivakoodeja ja uusia teknologioita lopun ajan merkkeinä. Lisää aiheesta Kim Ben Handen ja Jorin elämästä, kunhan Pro Fide 60V on esiintynyt.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Sionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
3: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00280 Helsinki.
2: Kuunnellaan Sionin kantelee lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
4: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
5: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
8: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
9: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannus perjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulina lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa. Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
1: Radio Day.

0: Ja olihan retroturnimassa itse Profide-yhtyekin ja Profide onneksi olkoon 60-vuotiaalle. Kyllä me Jeesuksesta lauletaan, kuten ihan 60 vuotta sitten Profide julisti. Kimbe, Hande ja Jori ovat retroäijät ja he korostavat, että kristinuskon ytimessä ei ole pelko, vaan toivo, armo ja luottamus Jumalaan myös muuttuvassa maailmassa. Mutta muistatteko, miten reikälevypuhelin sanoi täkä, kun väänsi 3-0 peräkkäin?
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kun astuttiin viime vuosituhannen viimeiselle vuosikymmenelle, eli kun 1990-luku alkoi, niin nyt tämä voi olla monille kuulijoille järkytyksenä, mutta Suomessa ei ensinnäkään ollut kovin montaa TV-kanavaa. Muistaakseni MTV-niminen kanava oli aloittanut vasta muutamia vuosia aikaisemmin ja Nelosta, en tiedä olikohan silloin vielä olemassakaan.
3: Ei varmasti ollut.
2: Niin, yhdet uutiset päivässä tuli, 9:30 iltauutiset. Ja muistan sitten hyvin tämmöisen uutistoorin, missä kerrottiin, että 1990-luvun televisio muuttaa kaiken. Uutisia ei tule ainoastaan yhdet, vaan jopa päivä

0: No niin, lopun aika on tullut. Nyt. 3 uutiset tulee Suomen TV:ssä 90-luvulla. Se on lopun aika.
1: Valtava tiedon lisääntyminen.
2: Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
3: Näin retroäijät olivat äänessä, eli Kimpe Nykänen, Hande Salo ja Jori Jorge Asikainen. He muistelivat aikaa, jolloin Suomessa tuli vain yksi uutislähetys päivässä. Muistatko sinäkin sen ajan? Kyllä meikäläinenkin tietää, että nykyään tuota uutistulvaa riittää ja tekoäly muuttaa sekä mediaa että musiikkia. Ja tänäänhän retroillaan ja tähtinä tämän keskiviikkopäivän iltapäivässä ovat mummolat ja ukkilat. Miten ne liittyvät tämän päivän teemaan, niin siitähän kuullaan viimeistään sitten, kun 4 uutiset on kuultu. Ja ne on jo aika monenne tämänkin päivän aikana. Vaan nyt El Shaddai on laulu Amy Grantin malliin.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tätä ylistyksen riemua laulaa Teri Mantere ystävineen. Toivoa tulvillaan on myös huominen, luvataan tässä laulussa. Ja mukavaa uutista on kertoa STT:ltä, että lentoyhtiömme palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostoonsa lokakuussa 2026 jälleen lentoja. Uutta tuulta lupaa nyt tässä vaiheessa aallolla iltapäivää Beige ja Jippi.

0: Radio Day.
1: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
2: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämän muutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Taskukonffa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen muun muassa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP ja Vihreät jättivät asiasta valiokunnan mietintöön yhteisen vastalauseen ja Vasemmistoliitto omansa. Hallitus antoi huhtikuussa eduskunnalle täydennyksen selontekoon. Siinä on myös erikseen valmisteltu ydinaseita koskeva kirjaus, jonka mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Turvallisuusriskejä sisältävät kaappisängyt poistetaan kaikista Vantaan päiväkodeista, Vantaan kaupunki tiedottaa. Taustalla on Kelokuusen päiväkodissa keväällä tapahtunut onnettomuus, jossa kuoli lapsi. Vantaan kaupungin selvityksen mukaan kaupungin päiväkodeissa on käytössä kaappisänkymalleja, joissa on vakavia turvallisuusriskejä. Kyseiset kaappisänkymallit poistetaan käytöstä. Sänkyjen tarkka lukumäärä tarkentuu myöhemmin. Kaupungin selvityksen perusteella valtaosa sängyistä on turvallisia. Lentoyhtiö Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostoonsa lokakuussa 2026. Uusien lentojen on tarkoitus palvella erityisesti asiakkaita, jotka matkustavat Helsingistä eteenpäin. Yhtiö lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Lisäksi Finnair tuo asiakkaita Turusta ja Tampereelta Helsinkiin iltapäivisin niin, että Oulusta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Tampereella ja Tukholmasta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Turussa ja jatkaa sitten Helsinkiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump sanoo. Trump kommentoi asiaa sosiaalisen median tilillään. Trump sanoo, että Iran on asevoimiaan myöten täysin lyöty. Hän myös sanoo, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Vielä aiemmin viikolla Trump sanoi sopimuksen syntymisen olevan vain päivien päässä. Keskiviikkona Yhdysvallat teki uusia iskuja Iraniin.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
4: Iltapäivällä sateet painottuvat vähitellen Kainuuseen ja Pohjois-Suomen eteläosaan, missä tulee runsaitakin sateita paikoin ukkosen kera. Aivan pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja tulee ukkoskuuroja. Lounaistuuli voimistuu tänään etelässä, itätuuli pohjoisessa. Tänään päivälämpötila on sateista ja pilvisyydestä riippuen 17-23 astetta. Lämpimintä on idässä ja aivan pohjoisessa. Ensi yönä sataa pohjoisessa, muualla maassa on yöllä selkeää. Lämpötilat ovat 8-14 asteen välillä. Huomenna sää on suuressa osassa maatamme aluksi poutaista ja aurinkoista. Pohjoisessa saadaan sade- tai ukkoskuuroja. Yksittäiset kuurot ovat mahdollisia myös maan länsiosassa. Illalla maan etelä- ja keskiosaan leviää Baltiasta runsaan sateen alue. Lounaistuuli on huomenna kohtalaista pohjoisessa. Illalla etelässä voimistuu koillistuuli. Huomenna päivälämpötila on pääosin 17 ja 22 asteen välillä. Käsivarren Lapissa asteet ovat 12-16.
1: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2-6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
4: Täällähän sitä keinotaan kellon ollessa 4 minuuttia yli iltapäivä 3. Ja jos nyt alueellasi ja siellä, missä asustelet ja oleskelet, niin satelee, niin älä nyt, hyvä ihminen, pyykkiä rupea pesemään tähän aikaan päivästä tai vuorokaudesta, sillä kyllä myöhemminkin ehtii sen lupaan. Vaan jos sinulla on mahdollisuus myyketä tänään, niin suosittelen lämpimästi. Hengellisiä asioita nyt tähän väliin laulaa Donald Lawrence ja Company.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sellaiseksi ralliksi olivat virren laittaneet Esa Edu ja Mikko, eli Esa Kaartamo, Edu Kettunen ja Mikko Kuustonen. Vaan kyllä nyt kaikki, kun ovat odottaneet innolla nyt näitä tulevia kesäkuukausia, niin ehkä sinäkin tiedät, että ei kesä ole virallisesti kesä ilman Toby Mackin ikkunoiden auki henkistä hyvän olon hymniä suorastaan. Ja Lord It Feels Good hän saapui juuri oikeaan aikaan. Tässä seuraavassa kappaleessa yhdistyvät niin energinen kuin heti tutuksi tuleva melodia sekä viesti, joka saa sinut ja minut saamaan kuulemaan, että me olemme kaikki riittävän hyviä saadaksemme Jumalan rakkauden. Ja kyllä Herra, sehän tuntuu hyvältä. Näin kertoo Toby Mac, Lord It Feels Good -laulusta.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: I find it pretty easy to tell myself that God loves me. But for me to actually take the time to stop and open up his word and receive his love, like to actually receive it, to actually know that he sees me and cares about my day is a whole nother thing. How are we possibly going to know that God loves us if we don't give him a voice into our lives? Giving him a voice into our lives is by stopping and opening his word. I wrote this one after one of those moments where I stopped. And I know it's a bop. It's supposed to make you smile and bob your head, as you should be doing, because Lord, it feels good to be loved by you.

0: Kyllä tällaista hyvän tuulen musiikkia sitten sietää kuunnella, kun varsinkin kun kello on 15:16, omaa lauluansa lopettelee tässä Toby Mac. Hurmaavahan tämä laulu on. Se saa hymyilemään, heiluttamaan täällä studiossakin vähän päätä. Ihan niin kuin, että se tuntuu hyvältä, herra, kun sinä rakastat minua. Näin oli sanat kirjoittanut Toby Mac tänne Radio Daylekin. Mahtavaa, ja samalla teemalla jatketaan, sillä Johanna Kurkela ja Juha Tapiohan laulavat rakastetuksi tulemisesta.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä et
1: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
4: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
1: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipun myynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
7: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
8: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26.–28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
9: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
10: Ei hätää. Onneksi on radio.
11: Radio suosikki kanavalle.
9: Parasta kesässä on radio.
10: Radiomedia.fi.
12: Kesäaamut Radio Dayssä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11.
13: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: upea rakastettu laulu Johanna Kurkelan ja Juha Tapion laulamana. Ja saa nähdä, saadaanko tänä kesänä keikkakiertueella kuulla tätäkin laulua. Se, joka esimerkiksi Kurikkaan menee konserttiin ylihuomenna, niin saa nähtäväkseen tämänkin kysymyksen sitten vastauksen. Eli saaneen sitten tietää vastauksen tähänkin kysymykseen. Vaan mummulat ja ukkilat ovat tänä päivänä hyvinkin tapetilla. Ja itse muistan kaikki nuo hetket, kun mummun kanssa opin virkkaamaan, neulomaan kuin kutomaankin ihan kangaspuilla. Ja kyllä monet kerrat olivat myös iloa, monesti tietenkin myös itkua, kun tuntui, että liian kireästi tuota sen solmukkaa, silmukkaa vääntää ja myös puikot ovat niin terävät sieltä päästä, että ai, etusormeen ja peukaloon sattuu. Mutta hyviä muistoja näistä on ja mummolat ja ukkilat ovat tämän päivän aiheena siitä, kunhan retroäijiltä kuullaan se kuuntelijakysymys, sillä he esittävät kysymyksen ja sinulla on mahdollisuus voittaa 2 lippua ohjelmatoimisto Kristallin konsertti. Vaan kuinka sua ootan, pohtii tässä lauluhetkessä Basin Helen.
1: Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.

0: Ja kysymys kuuluu.
1: Mitä sinulle on jäänyt mieleen tai hienoja muistoja omasta mummolastasi, missä vietit lapsena aikaa? Millaisia kokemuksia on studion retroäijillä?
2: Handella aika monenlaisia kokemuksia. Ja enimmäkseen, tai voisi sanoa, ihan kaikki on hyviä kokemuksia. Ihan lähtien sellaisista peltoautoja ja heinäseiväs olympialaisista ja kumisaappaa heitosta ja kaikkea tämmöistä. Mutta mä olen nostanut yhden asian esille, mikä oli erityisen hauska. Eli meitä oli mun äidin, siis sisaruksena 15. Ja me oltiin aina isolla porukalla, mulla on serkku eli 50. Me oltiin mummolassa esimerkiksi uutena vuotena ja tehtiin omatekoisia pommeja. Ja meillä oli sellainen iso öljytynnyri, tuommoinen yli metriä korkea öljytynnyri, täynnä kaikkia vuoden aikana kerättyjä jäteöljyjä. Tämä oli retroaikaa. Ja sitten tehtiin niin sanottuja kiripommeja. Eli saatiin panna vaikka maalitölkki, naulattiin kiinni ja sinne jotain spreitä sisään. Ja kun heitettiin sinne öljytynnyriin, ne sieltä pamahteli sitten. Ja yksi kiripommi jäi mulla mieleen. Sen jälkeen isoäiti sanoi, että loppui tämä paukuttelu siihen. Nimittäin sieltä tuli semmoinen pamaus, että se öljytynnyri tyhjeni sinne 50 metrin alueelle mummolan pihamaalle.
1: Ui.
2: Mun isän nahkatakki meni öljyyn ja siitä tuli vähän isompi pommi.
1: Mennään kiripommista. Jorhe, minkälaisia muistoja?
3: No, mulla on vähän semmoinen tilanne, että mulla on oikeastaan muistoja monesta tämmöisestä hyvästä paikasta, ei välttämättä omien isovanhempien luota, koska minulla ei oikein ollut sellaisia. Ja kaikki ehtivät nukkua iäisyyteen ennen kuin mä ehdin semmoiseen ikään. Yhdestä mun isoisästäni mulla on hiukan muistoja lapsuudesta. Ne on tosi hyviä. Vanha talo Joensuun Utrassa, jonka tallin navetan vintillä oli kaikkea mahdollista vanhaa tavaraa. Ja se oli se tietty tuoksu. Se oli kesäpäivän tuoksu. Se oli hyvä. Ja sitten on myös hyviä muistoja tuolta, jos Saimaan rannalta toisten sukulaisten luona mökiltä. Ja tämä voi kuulostaa tosi oudolta, mutta parhaat muistikuvat on veden alta. Siis ihan oikeasti veden alta. Nimittäin se oli Saimaan rannikolla se eräs paikka ja silloin kun oli oikein tuulinen, sellainen niin kuin myrskykeli, niin oli hieno lähteä sukeltamaan siis snorkkelin ja räpylöiden kanssa semmoista pitkää rannikkoa, sellaisia aivan valtavia vedenalaisia maisemia, kalliot ja ne kaikki tämmöiset ruohot, mitkä siellä, niin se oli mahtavia muistikuvia, on se, että vedenalaisesta maailmasta ahvenia ja haukia meni siellä ja katso ylöspäin, niin yläpuolella vesityrskys. Mutta siellä veden alla oli rauhallista. Se oli tosi erikoinen se tunnelma, mutta hyvä.
2: Joo, ja hei todellakin, kysymys oli se, että mikä on sinun mummola-muisto? Ja nyt, hyvä kuulija, jos sinulla generoituu mieleen joku aivan semmoinen niin kuin mehevä mummola-muisto, niin lähetä se meille.
4: Retroäijät. Näin kertoivat retroäijät mummola-kokemuksia, ja mikä on se sinun lapsuuden mummola-kokemus tai ukkila-kokemus, lähetä studion WhatsApp-numeroon 044-447-447 muistoja mummulasta tai ukkilasta. Minä palkitsen sinut sitten mummulan muiston kahdella ohjelmatoimisto Kristallin konserttilipulla. Arvontahan on 16:30 aikaan, eli puhelinnumero, WhatsApp-numerohan on 044-447-447, kerro lapsuuden mummola kokemus. Tuohipurje kuunnereita nyt uitetaan.
5: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarattiin.

0: tässä on niin suoranainen kisa tässä tuohipurikuunareiden uittamisessa. Levy et Grammari oli asialla. Ja hetken kuluttua tutustutaan uuteen päivän blogistiin.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
3: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
4: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
3: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
4: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
5: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Lähes varttia vaille 4 hän on kello, kun Pekka Simojoki päätteli tässä lauluaan kahden maan kansalaisista. Kristityn valmentajan Minna Pitkähalmen sydämellä on rohkaista tässä ajassa eläviä kristittyjä, niin naisia kuin miehiäkin. Elämään kukoistavaa arkea ja pyhää. Vaan mitä kaikkea ovat ne kristillisen lifestyle-blogin teemat, joita Minna Pitkähalme ensisijaisesti käsittelee tulevana syksynä?
0: Ystävä kylässä.
1: Kristillinen valmentaja Minna Pitkähalme, mitä aiheita aiot tulevassa blogissasi käsitellä?
2: No joo, mulla olisi tarkoituksena pohtia naiseutta kristillisestä näkökulmasta. Ja tietysti itselle ajankohtainen asia on äitiys. Olen täällä äitiyslomalla mun päivätyöstä. Työskentelen viestinnän parissa päivätyökseni, niin nyt on siitä äitiyslomalla, niin tätä äitiyden ja vanhemmuuden lahjaa ja elämää sen ympärillä ajattelin käsitellä ja siihen liittyen niitä arjen haasteita, iloja ja ehkä myös menetyksiä, kuten esimerkiksi lapsettomuutta tai keskenmenoja. Ja muuten sitten ihan tämmöisiä arjen oivalluksia. Esimerkiksi sitä, että meidän kaikkien velvollisuuksien takana on yleensä suuria siunauksia, niin miten me voitaisiin huomata ne hyvät asiat siellä arjessa ja tähän liittyen sitten kiitollisuuden teema. Ja sitten esimerkiksi Raamatun keskeisiä teemoja on armo ja rakkaus, niin kuinka nämä asiat näyttäytyy meidän elämässä ja meidän valinnoissa, että tehdäänkö me valinnoissa?

0: ja kutsumus. Että se on niin kuin semmoinen todella ihana, upea lahja ja kutsumus, miten sitä kuvailisin.
1: Ja varmasti se on tuo iloa joka päivääsi. Kerropa, mitä viime viikonloppuna esimerkiksi teitte lasten kanssa.
0: Joo, todellakin tuo iloja, mutta sanon myös, että tuohan se haasteita ja se kasvattaa myös. että näitäkin asioita voisit käsitellä siellä ääniblogissa. Mutta viime viikonloppuna niin tehtiin vähän puutarhahommia ja säät oli vähän vaihtelevat, niin kysyin meidän taaperolta, että voi, että nyt kun tuolla ulkona satelee aika rankasti, että mitäs me tehdään, että mennään me tuonne sateeseen nyt istuttaa niitä kukkia, niin hän oli sitä mieltä, että todellakin mennään, että hän ottaa vain sateenvarjon ja uimavaipan ja näillä mennään, että ei sade ei häntä tuntunut häiritsevän.
1: Asenne on kohdallaan todellakin hänellä.
0: Kyllä.
2: Aalloilla ekstra.
1: Hyvin moninaisia aiheita ja teemoihan kristityn valmentajan Minna Pitkähalmeen päivän blogissa on luvassa syssymällä. Antavatkohan ne sinulle mieluista ajattelemisen aihetta? Toivotaan parhain päin. Maan korvessa kulkevi Lapsosen tie soi Ilta-nimiseltä artistilta, kun ollaan tässä iltapäivän tiimellyksessä, eli siis rauhoitutaan vähän.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia.

Rikkirikkisiä lintuja oli laulun aiheena Jonalla, ja mikä se sinun mummolla tai ukkila muista mahtaa olla? Voit lähettää tänne päin viestiä, niin saapi nähdä, voittaako sinun tarinasi arvonnassa. Uutisia kello 16 ja retroäijien ottamuksia kuullaan myös kello 16 uutisten jälkeen. Ennen uutisia Henna Wallin ja Pekka Simojoki laulavat Olet vapaa!

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
2: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
3: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
6: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
7: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
6: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
7: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
6: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
8: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskiviikko-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Alkoholilain käsittely eduskunnassa siirtyy STT:n tietojen mukaan huomiseen. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko halusi lisää tietoja selvittääkseen, voiko asian ottaa täysistunnon käsittelyyn. SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä vaati eilen aika lisää. Hän sanoi tiedotteessa, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei tule päästää sellaisia lakiesityksiä, joiden notifiointivelvollisuutta ei ole asianmukaisesti hoidettu EU:n sääntöjen mukaisesti. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli asiaa tänään ja käsittelee uudestaan huomenna. Presidentti Alexander Stubb ei näe ulko- ja turvallisuuspoliittista estettä Suomen liittymiselle Ranskan ydinasealoitteeseen. Stubbin mukaan ydinaseet ovat yksi osa Naton yhteistä pelotetta, johon Suomikin on sitoutunut. Stubbin mukaan muutos Ranskan ydinasedoktriinissa on tervetullut. Hän kuitenkin muistuttaa, että kyseessä on pitkä projekti. Tämä ei ole huomisen asia, keskusteluja käydään rauhassa ja maltilla, Stubb sanoo STT:n haastattelussa. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on tarkastellut vaihtoehtoja, joilla sosiaalisen median haittoja lapsille ja nuorille voitaisiin ehkäistä. Työryhmä esittää väliraportissaan tietosuojalain suostumuksen ikärajan nostamista 13-16 vuoteen. Työryhmän mukaan on mahdollista, että ikäraja voitaisiin rajata sosiaalisen median palveluihin, mutta se olisi kuitenkin äärimmäinen ratkaisu sosiaalisen median haittojen ehkäisemiseen. Ikärajan nostaminen tarkoittaisi, että lapsella tai nuorella ei olisi mahdollisuutta päästä käsiksi digipalveluihin, jotka vaativat käyttäjän suostumusta henkilötietojen käsittelemiseksi. Tämä hankaloittaisi nuorten pääsyä somepalvelujen lisäksi esimerkiksi pankkipalveluihin ja verkkokauppoihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump sanoo. Trump kommentoi asiaa sosiaalisen median tilillään. Trump sanoo, että Iran on asevoimiaan myöten täysin lyöty. Hän myös sanoo, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Vielä aiemmin viikolla Trump sanoi sopimuksen syntymisen olevan vain päivien päässä. Keskiviikkona Yhdysvallat teki uusia iskuja Iraniin.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
3: Suvista iltapäivää, sinulle tänään satoi tai paistoi. Kello on tähän aikaan päivästä 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Ja Majesty, here I am. Majesteetti, kuningas, tässähän minä olen. Glow-artistit musisoivat tähän alkuun.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämä ihastuttava tulkinta sovitus oli Vuokko Hovatan laulama Suvivirsi. Ja tämä suvivirsihän vei meitä muistelemaan menneitä, niitä lapsuuden kesiä. Ja muun muassa tänään on WhatsApp-viestien lähetteet sanoneet, että mummola oli lapsuuteni taivas. Hienosti sanottu, vaan millaisia mietteitä sinulle tulee, kun pyydän sinua kertomaan omia lapsuuden muistoja sieltä mummolasta tai ukkilasta. Vielä ehdit kirjoittaa viestiä numeroon, WhatsApp-numeroon 044-447-447. Millaisia muistoja sinulla tulee mummolasta tai ukkilasta, vaikka ihan kesäajalta tai vaikka talviajalta, kyllä niitäkin kelpaa kuulla. Mikä se on se sinun muistosi? Nyt retroäijät eli Kimbe Nykänen, Hande Salo ja Jori Jorge Asikainen muistelevat aikaa, jolloin Suomessa tuli vain yksi uutislähetys päivässä.
1: Niin ainakin siinä seurakuntakentässä, missä mä silloin kasvoin ja olin, oli erittäin voimakas julistus Jeesuksen tulemisesta. Ja se aiheutti niitä pelkoja, että kun mä pikkupoika olin tietysti tehnyt jotain pahaa tai koen huonoa omatuntoa ja oli semmoinen joku aamu, että vanhemmat oli lähtenyt johonkin ja tehtiin hirveä paniikki päällä, että nyt Jeesus on tullut, että kotona ei ollutkaan ketään. Sitä äkkiä yrittää reikkapuhelimella soittaa jollekin semmoiselle, minkä mä tiedän kaveri, että se on varmaan tosi hyvä uskovainen, että vastaisiko se puhelimeen. Mutta ne oli siis se, että se meni, se läikähti pelon puolelle pahan kerran. Ja sitten oli tosiaan pelkoja siitäkin, että eihinkö mä mennä naimisiin tai tiedätkö, niin kuin, ehdinkö mä olla, niin kuin, joo, nimenomaan, ehdinkö mä olla tiedätkö, naisen kanssa silleen hyvin ja kannattaako opiskella ylipäänsä mitään. Mä mietin sitäkin kouluun lähtöä, että kannattaako mun hakea kouluun, että se oli niin kuin, koska se tulee ihan kohtasi Jeesus.
2: Kyllä, ja varmaan näitä on vuosisatojen aikana aika monetkin miettinyt. Muistaisin, että itse Martti Luther sanoi tämän kuuluisan lauseen, että vaikka maailman loppu tulisi huomenna, tänään istuttaisin omenapuun.
1: Ja juuri näin.
2: Sehän on niin kuin Jeesus itse sanoo, että sehän on vapautuksen päivä. Siinä ei ole mitään pelättävää, kun asiat ovat yläkertaan kunnossa. Eli on otettu näin vastaan se Kristuksen sovitustyö, ja se on tarjolla jokaiselle juuri tälläkin hetkellä.
0: Retroäijät. Retroäijähän ovat Kimbe, Hande ja Jorge. Tässä pohtivat sitä, että mitä pelkäsivät aikoinaan, ja kyllä valkoisia pelkoja oli itse kullakin, että pääseekö opiskelemaan ja ehtiikö edes naimisiin. Ehtiikö kasvaa aikuiseksi? Ihan todellisia pelkoja oli retroäijillä tässä. Ja tämänkin vuoksi, kun retroäijä on kuultu tänään, siis aina yleensä keskiviikkoisin kello 12, ja ensi viikolla, siis viikon kuluttua myös uudestaan, ja totta kai Day Plusasta, niin tässä vaiheessa, kun kello on 16.15, on aika herättelee sinun muistojasi mummolasta tai ukkilasta. Mitä sinä muistat mummolasta tai ukkilasta? Millaisia mukavia vaikkapa kesälomakokemuksia sinulla on tuolta noilta paikkakunnilta tai noista paikoista? Kerropa numerossa 044-447-447, minkälaisia herätyksiä siellä oli vaikkapa aamusella, kun kärpäset surisivat, ainakin meikäläinen muistaa sitä, että sillä lailla aina oli herätys, että kärpäset tunkivat neneen. Vaan minkälaiset ovat lapsuuden muistot mummilasta tai ukkilasta? Kerroppa numerossa 044-447-447, niin olet mukana arvonnassa, jossa palkintona on 2 lippua ohjelmatoimisto Kristalliin konserteihin.
3: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-447-447.
4: Aalloilla.

0: Yhden voimaan kääriytyi mustarastasia vielä huomennakin on uusi päivä, näin luvattiin tässä virressä. Ja hei, kiitoksia kaikille, jotka ovat jo tähän mennessä lähettäneet mukavia muistoja mummolasta tai ukkilasta. Ja tässä Maija kertoo, että joo, mummolassa opittiin lausumaan runoja. Luettiin ullakolla sota-ajan rakkauskirjeitä. Mummon kanssahan mentiin myös tosi varhain aamulla silmät ristissä joulukirkkoon silloin jouluisin. Kesällä metsämansikoitahan kerättiin, jotka pojottiin sitten heinänkorteen. Kissankelloja kasvoi runsaasti joka paikassa. Paljon on muistoja, vaan nämä nyt juuri nousivat ajatuksiin. Terveisin Maija. Ja upeita, ihania muistoja. Ja voin kyllä ehdottomasti olla kanssasi samaa mieltä, että miten se oli, että mummun kanssa aina parhaiten löysi ne metsämansikkapaikat.
1: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
2: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Where are you now, when darkness seems to end?

0: Tää on vähän niinku englanninkielinen katso ylös taivaaseen. Se mikä se on se taimitarhalaulu. Niin, Look Up Child lauloi Lauren Daigle tässä, kun kello on 16.26. Vaan Tuuli Malve on taitava sovittaja, muusikko, joka muun muassa on tehnyt uuden C-osan vanhaan klassikkokappaleeseen Sydämemme laulaa.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Näin soi laulu, kaunis laulu Varjoistamaan Exit-yhtyeeltä. Ja nyt on se aika kertoa, että millaisia tarinoita on tänne Radio Dayn studioon saapunut. Kyllä on oivallisia tarinoita mummuloista ja mummuista ja ukeista ja serkuista, tädeistäkin. Ja ainakin Kirsi, itsekin mummi Vantaalta, sanoo, että eräs hauska muisto mummulasta Keski-Suomesta on 60-luvulta. Me Helsingin sukulaiset tulimme viettämään kesälomaa ja papan pyöreitä, synttäreitä. Serkut, joita tapasimme vain kesäisin, olivat myös juhlimassa. Ja kesken juhlien me serkukset hienoissa juhlatamineissamme, eli juhlamekoissamme, päätimme mennä katsomaan kanoja. Ja kokeilla orrella istumista. No hauskaahan se oli, vaikka taisipa siinä juhlamekot hieman saada uutta väriä. Vieläkin naurattaa, kun ajattelen asiaa, kertoo Kirsi mummi Vantaalta. Tanja kertoo muistoja mummulasta, kun mummo asui naapurissa. Kouluaamuina hän kampasi hiukset ja teki letin. Mummon opissa sitä kudottiin mattoja, käytiin marjametsässä ja mummolla oli aina aikaa ja ovet auki. Voi kun ihana muisto, Tanja, ja kiitoksia tästäkin. Anniina se kertoo, että mummi asusteli Helsingissä ja Anniina luuli lapsena, että taivas on mummun ikkunasta näkynyt leikkipuisto. Anniina itse asui maalla ja iso leikkipuisto oli ihanan näköinen paikka. Lisäksi mummini luona oli aina niin ihana käydä. Uskovainen mummini oli myös. Tunsin oloni rakkaaksi. Minun mummolani ei ollut maalla, vaan kaupungissa. Yksi monista mukavista lapsuuden mummolamuistoista Keski-Suomessa on se, että kauniina aurinkoisena kesäpäivänä pääsin yksin ajamaan hevosen vetämällä heinäharavalla vastaniitettyjä heiniä kasoiksi edelleen seipäille laittamista varten. Ihan työmiehen hommia, Matti kertoo Mäntsälän suunnasta. Liisa kertoo, että minulla on ollut ihanat mummolat ja olen molemmat ihan kävelymatkan päässä kodistani. Pienessä maalaiskylässä asuimme ja sain pitää heidät kaikki koko lapsuuteni ajan yläaste iälle asti. Molemmissa paikoissa saimme osaksemme huomiota ja rakkautta. Toisessa paikassa Liisa kertoo vaarinsa olleen ahkera virsien laulaja ja ämmi muisti sanat paremmin. Aina välillä hän korjasikin sanoja. Mukava kuulla, että hyvinkin on virsilaulut olleet hallussa. Annikin kertoo, että koska olin itse kasvatuslapsi, ei omia mummoja ollut, kävin kasvatusäidin kanssa hengellisissä seuroissa. Siellä oli ihania vanhojakin naisia, he korvasivat paljon mummin puutetta. Ja samaa kertoo myös Aino, sillä hän lähettää viestiä ja kertoo Liisa ja Martta tätien lämmöstä ja rakkaudesta. Se korvasi isoäidin rakkautta vaille jääneen Ainon, hän kertoo itse. Ja sitten hurjia muistoja kertoo Lex. Mummolasta 60-luvulta, silloin kun olin alle 10-vuotias, istuin pöydän päässä syömässä, kun ukkonen salama iski taloon. Siis mitä ihmettä, taloon iski salama. Talon seinään syntyi sen seurauksena noin 5 senttimetrin halkaisijaltaan oleva reikä ja se reikä oli noin 1,5 metrin päässä pääni yläpuolella. Ei hyvänen aika. Pamaus oli kuin haulikolla olisi ammuttu, kertoo Leksa. Korvat vinkuivat seuraavan viikon. Ei ollut vielä aika lähteä ajasta, mutta olihan se lähellä. No kyllä totta vielä. Leksa, näinhän saattoi, tai niin todella olikin, ei saattoi, vaan niinhän oli, että olit kyllä suojelusenkeleiden vartioima siinä hetkessä. Kyllä näitä juttuja riittää, jos jonkinlaisia, minkälaisia tarinoita sinulla on mummolasta tai ukkilasta, näitä hurjia tarinoita tai sellaisia hauskoja tarinoita. Ja tässä muutaman kerran on jo sanottu, että mummola oli vähän niin kuin taivas. Niin sitä mieltä on myös Juha, joka kertoo, että mummola oli lapsuuteni taivas. Ja tässä tulee nyt sitten voittopuheenvuoro. Muistan, kun vilpittömästi säälin koulussa luokkatavereitani ajatellessani, ettei heillä ollut sellaista mummolaa, johon minä sain mennä aina viikonlopuksi.
Helmi oli kyllä aarresaviastiassa. Helmi-mummo siis oli aarresaviastiassa, päättää Juha tämän puheenvuoronsa mummolasta. Ja onneksi olkoon Juha, sinulle lähtee täältä 2 lippua ohjelmatoimisto Kristallin konsertteihin. Joshua Fit the Battle of Jericho laulaa nyt Elvis Presley ja muistellaan keskenämme ja tykönämme näitä ihania jo ehkä edesmenneitä mummoja ja ukkeja ja tätejä ja setiä ja kiitetään heistä.

0: Elvis Presleyhän se tässä lauloi Joshua Fit The Battle of Jericho, ja liekkö Elvistäkin kuunneltu mummun tai ukin kanssa silloin aikoinaan. Radiohartaudessa puhuu tänään Jukka Nieminen, kunhan Tuure Kilpeläinen on ihastellut valon pisaroita.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
2: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun sakrumiin!

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: Radiohartaus.
1: Jumalan rauhaa. Nimeni on Jukka Nieminen ja haluan toivottaa Jumalan siunausta tähän hetkeen. Minulla on mielessä Jumalan huolenpito ja haluan myös sulle sanoa, että sinä, joka et vielä Jeesusta tunne, Jeesus tuntee sinut ja hän haluaa myös, että sinä lähestyt häntä ja hän aivan varmasti lähestyy sinua. Saulus Tarsolainen ei tuntenut Jeesusta, vaan päinvastoin. Hän vihasi niitä sen tien kulkijoita. Hän ei edes käyttänyt nimeä Jeesuksen tien kulkijoita, vaan hän käytti nimeä sen tien kulkijoita. Saulus Tarsolainen oli niin raaka, että hän antoi luvan teljetä heitä vankilaan ja jopa luvan surmata. Mutta kun hän oli menossa Damaskoon ja lähestymässä Damaskoa, tapahtui jotakin yllättävää, mitä Saulus Tarsolainen ei millään voinut odottaa. Kirkas valo tuli taivaasta ja se häikäisi Saulus Tarsolainen meni pitkälleen maahan. Huusi hädissään, kuka olet? Silloin ääni kuului, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Saulus Tarsolainen nousi väristen ylös ja lähti ohjeiden mukaan, mitä Jeesus antoi Damaskoon. Jeesus tahtoo, että sinä otat hänet vastaan, koska Jumalan rakkaus ja armo ulottuu niin pitkälle, että me emme järjellisellä järjellä ymmärrä. Ja sinä, joka olet uskossa ja olet ollut uskossa, mutta olet poikennut harha teille ja olet kauan ehkä ollut pois siltä Jumalan viitoittamalta tieltä, tiedä, että Jumala ei ole hyljännyt sinua. Vaikka sinä olet hyljännyt hänet, hän ei ole hyljännyt sinua. Minä pidän sinusta huolen, älä pelkää, äläkä arkaile. Tänä päivänä tällaisena aikana on paljon uskoviakin, jotka ovat pelon vallassa, ovat ahdistuneita, ovat masentuneita ja ajattelevat näin, että Jumala ei enää minua kuule, mutta tiedä, että Jumalan rakkaus antaa sinulle voimaa. Itse en uskonut Jeesuksen olemassaoloon ja kun hän tuli elämääni, minä näin kaiken aivan uudella tavalla ja tiesin siitä hetkestä alkaen, että paluuta entiseen ei enää ole. Minä olen Jeesuksen oma. Rakas kuulijani, sinä olet arvokas ihminen. Sinä kuulut Jumalan valtakuntaan ja tiedä, että meitä odottaa taivas, joka on ikuinen paratiisi meille, jotka uskomme Jeesukseen. Ole turvallisella mielellä. Älä unohda Jeesusta. Jeesus on kärsinyt ristillä sinun puolestasi ja hänen verensä on vuotanut myös sinun takiasi. Ja tahdon sinulle toivottaa hyvää matkaa Jeesuksen seurassa. Amen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Sinä olet arvokas ihminen, muistutti radiohartaudessaan Jukka Nieminen. Ja tästä jatkaa Jenni Vartiainen. Herra kädelläsi asua mä saan.
3: Herra kädelläsi.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
2: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatšov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
1: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
2: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
1: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
2: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
3: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
5: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
2: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseet. Hallitus antoi huhtikuussa eduskunnalle täydennyksen selontekoon. Siinä on myös erikseen valmisteltu ydinaseita koskeva kirjaus, jonka mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on tarkastellut vaihtoehtoja, joilla sosiaalisen median haittoja lapsille ja nuorille voitaisiin ehkäistä. Työryhmä esittää väliraportissaan tietosuojalain suostumuksen ikärajan nostamista 13-16 vuoteen. Työryhmän mukaan on mahdollista, että ikäraja voitaisiin rajata sosiaalisen median palveluihin, mutta se olisi kuitenkin äärimmäinen ratkaisu sosiaalisen median haittojen ehkäisemiseen. Ikärajan nostaminen tarkoittaisi, että lapsella tai nuorella ei olisi mahdollisuutta päästä käsiksi digipalveluihin, jotka vaativat käyttäjän suostumusta henkilötietojen käsittelemiseksi. Tämä hankaloittaisi nuorten pääsyä somepalvelujen lisäksi esimerkiksi pankkipalveluihin ja verkkokauppoihin. Valtaosa ministeriöissä työskentelevistä viestinnän ammattilaisista suhtautuu kielteisesti viestinnän keskittämiseen valtioneuvoston kansliaan. Tämä käy ilmi viestinnän asiantuntijoiden ammattiliiton Viesti ry:n kyselystä. Valtioneuvoston uuden, keskitetyn viestintäosaston on määrä aloittaa heinäkuussa. Viesti ry:n mukaan kyselyn vastauksista ilmenee, että osaston johto aloittaa vasta elokuussa. Kyselyn mukaan erityisesti muutoksen johtaminen herättää kritiikkiä. Kyselyyn vastasi 60 henkeä, mikä on 40% valtioneuvoston kanslian alle siirtyvistä 140 viestinnän ammattilaisesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump sanoo. Trump kommentoi asiaa sosiaalisen median tilillään. Trump sanoo, että Iran on asevoimiaan myöten täysin lyöty. Hän myös sanoo, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Vielä aiemmin viikolla Trump sanoi sopimuksen syntymisen olevan vain päivien päässä. Keskiviikkona Yhdysvallat teki uusia iskuja Iraniin.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
5: Riemullista iltapäivää sinulle kellon ollessa 3 minuuttia yli iltapäivän 5. Täällä Anu on seuranasi Radio Dayn aalloilla iltapäivässä. Ja nyt lähdetään matkalle Helsinki, Dakar, Jaakko Löytyn seurassa. Ja hei, kohtaan kuullaan, mitä Jasmin toivoo kuuntelijan toivelistalle huomenna kello 11 alkaen.
3: Ystäväsi aalloilla. Uudistunut Radio Dayn iltapäivä.

0: Kielitaitoriksikin osoittautunut Jaakko Löytty lauloi välillä Helsinki-Dakar. Oli siellä siis ranskan kieltäkin kuultavissa. Vaan Jasminhan on valinnut huomisen kuuntelijan toivelistana laulut ja niiden joukossa on DC Talkia. Ja miksi sitä? Niin Jasmin on perustellut valintaansa. Tämä on menevää sanomaan täyteistä musiikkia syntymävuosikymmeneltäni. Huomennakin kuuntelijan toivelistalla kuultava laulu on nimeltään Jesus is still alright. Jeesus on edelleen ok.
1: Kuuntelijan toivelista.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: On huikea uutinen se, että juuri tämä yhtye Idän ihmeet on palaamassa lauteille. Ja paikkahan on Glow-festivaali 29. päivä 8. Nokia-areenalla tänä vuonna. Tampere on paikkakunta. Vaan ketkä ovat tämän päivän merkkipäivähenkilöitä? Sehän selviää, kunhan on kuultu The Brooklyn Tabernacle-kuoroa ja laulu on nimeltään Pleasing.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
3: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
4: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
5: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Miellyttävää kuorolauluahan tämä oli The Brooklyn Tabernacle-kuorolta. Tänäänhän on 10.6. ja se tarkoittaa sitä, että Sepolla on tänään nimipäivä. Onneksi olkoon. Muita nimipäiväsankareita ovat muiden nimipäiväkalenterin mukaan Svante ja Oddot. Sekä aikamoinen liuta onniteltavia henkilöitä. Ortodoksisen nimipäiväkalenterin mukaan. Heitä ovat Aleksanteri, Aleksi, Aleksis, Ali, Antonia, Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jonne, Jonni, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka, Jussi, Livia, Olivia, Santeri, Santtu, Sasu, Timi, Timo ja Toini. Onnittelut lämpimästi jokaiselle nimipäiväsankarille, kuin myöskin tänään merkkipäiväänsä juhlistavalle, tänään 10.6. Lämpimät onnittelut!
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
0: Tänään hetkeen sopii ihan loistavasti Samuli Elmanin laulaman virsi Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten jokaista päivän sankaria. Kellohan on 17.25. Hyvää, kaunista iltapäivää sinulle.

0: Näiden herkkien viinisisävälten jälkeen kuullaan viikon vierasta, joka on tällä viikolla muusikko, näyttelijä Irina Björklund. Ja hän kertoo, että hänellä on tapana mennä uudella paikkakunnalla istumaan kirkkoon ja tunnelmoimaan sitä paikallista elämän sykettä ja merkityksellisten asioiden ydintä, joka siellä ilmenee. Miikka-Pekka Heikkilä haastattelee.
1: Viikon vieras.
2: Minkälaista osaa hengellisyys jollain tavalla, omalla tavalla, osa sun elämää tässä hetkessä?
3: Tässä hetkessä vai aina? Että mulle se on aina, sitten vähän riippuu, että mitä hengellisyydellä nähdään ja näin, mutta mulle se hengellisyys on luonnossa. Pitää ottaa niitä hetkiä itselleen, se on tärkeää.
2: Onko joku muu tämmöisestä niin kuin kristillisestä tematiikasta nouseva? Millä tavalla se hengellisyys näkyy tai mihin paikkaan menee? Onko se niin kuin osa sun tämänhetkistä elämää?
3: Ehkä just nyt tämänhetkistä, mutta sanotaanko, että mulla on aina ollut semmoinen, että aina kun menen uuteen kaupunkiin, niin mä tykkään mennä kirkkoon istumaan. Ja tuntuu, että sieltä tuntee jotenkin sen paikan kulttuurin tai sen että miten täällä eletään, millainen tunnella täällä on. Se on sellainen asia, mitä mä oon aina kyllä nähnyt tärkeäksi. Että vaikka kun menin Madridiin, olin Madridissa töissä, niin mä löysin sieltä jonkun lähimmän mahdollisen pienen kirkon, mihin mä menin. Sattui kyllä vielä häät just silloin, mutta sillä, että menin sinne istumaan ja vaan imemään itseäni sitä, että mitä tää elämä täällä on. Se on ehkä semmoinen, mitä mä teen.
2: Kyllä ne on vuosisatoja ollut kylien tavallaan niitä yhteisöjen keskuksia niin. Myös, missä nähdään ja mihin kaikki saa tulla. Tosi kauniisti sanottu, onko Ranskan maaseudulla jotain semmoisia kappeleita tai katedraaleja, mihin sä oot vähän niin kuin päätynyt tai löytänyt jotain hienoa tätä kautta?
3: Tietenkin Ranskassa mä oon, niin siellä nyt asuu, niin siellä mä en käy sillä viikoittain missään kirkossa, joo, mutta joo, siellä joo. On meidän kylän kirkko on siellä ja siellä mä oon käynyt toki sen katsastamassa ja tunnustelemassa. Siellä järjestetään urkufestaritkin, niin siellä pitää käydä aina kerran vuodessa vähän fiilistelemässä.
2: Sä oot lukenut myös Radio Daylle Herran siunauksen tänne, niin kuin klassisen rukouksen. Niin mä ajattelin jotenkin tähän loppuun vielä, että kerro, että minkälaisia semmoisia sydämen huokauksia sulla on erityisesti tässä ajassa ja näkyykö se sun musiikissa?
3: Sydämen huokauksia.
2: Jos sun sydämellä tai sun sisimmällä on semmoisia kaipuita, mitä sä toivottiin, näkyykö ne juuri sun esimerkiksi musiikissa, mistä me aloitettiin, yhteyden korostaminen, rakkaus, nämä asiat. Voisin kuvitella, että ne nousee sieltä.
3: No kyllä se on varmaan se, että se on se reitti, mitä kautta mä tuon ulos niitä mun ikään kuin huokauksia, jos näin sanotaan. Että se maailman puolesta tai luonnon puolesta tai ihmiskunnan puolesta. Että sanotaanko, että kun se edellinen projekti, mikä mulla oli, se nimi oli Haikus for Humanity, haikuja ihmiskunnalle, niin oli vähän niin kuin ehkä huokauksia ihmiskunnalle, jos näin ajatellaan.
2: Onhan
3: ja
2: ne.
3: Nämä on taas niin kuin, ja se oli huokauksia luonnolle, ja tämä on myös tämä levy on taas tämän hetken huokaukset ihmiskunnalle, jos näin sanotaan. Näillä fiiliksillä lähdetään nyt kiertueelle, ja tämä on hieno hetki, kun saa vihdoinkin jakaa yleisön kanssa oikeastaan ne koska ne sisäiset asiat, mitä itse on kantanut tähän asti niin kuin, sisäisesti vaan. Nyt se saa jakaa vihdoinkin muiden kanssa. He saa kuulla sen ja se on ehkä se hienoin hetki.
1: Viikon vieras.
0: Näin jutteli Irina Björklund, joka on muusikko, näyttelijä ja hänen uusimman levyn teemoissa kuuluvat yhteistyön, lähimmäisen rakkauden ja ystävyyden teemat. Voi kuinka hienoa. Ja tästä jatkaa Orkestramon Tuno reippaasti nousevaan aamuun.

0: Tässä musiikillisessa ilottelussa kuultiin Anna-Mari Kaskisen sanoitus Orkestramon Tunon laulamana ja soittamana Nousevaan aamuun. Vaan millaisen hiljaisen kaupungin on löytänyt ympärilleen Johanna Kurkela?
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi/. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
4: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26.–28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
5: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinaa naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tällaisissa tunnelmissa oltiin Johanna Kurkelan kanssa, eli todella hiljaisessa kaupungissa. Ja se on totta, että kaupungit alkavat hiljetä ja maaseutu, ainakin mökkikunnat alkavat vilkastua. Ja luvassa kesän aikana ehkä lisääkin, vaan tänään voi ottaa ihan rennosti ja rauhoittua ja viettää vaikkapa jääteen päivää. Sitähän on ollut tarjolla jo ainakin 100 vuotta, jos yhdysvaltalaisia historiakirjoja on uskominen. Mutta nauti teestä tai kahvistakin, vaikka näin jääteepäivää viettäänkin. Ja muista, että myös huomenna on luvassa kello 14 alkaen Radio Dayn aallolla iltapäivä, jolloin voit rentoutua radiota kuunnellen. Jos olet saapumassa tänne Helsingin suuntaan, niin Gospel Helsingin kuorohan järjestää Suomen Kirkkomusiikkiliiton kanssa uuden tyyppistä gospelmusiikin tapahtumaa ylihuomisesta alkaen. Tämä tapahtuma on kaikille avointa ja maksutonta. Perjantai-iltana jo yleisöllä on mahdollisuus laulaa yhdessä kuorolaisten kanssa, tuon Gospel Helsingin kuoron kanssa, ja totta kai myös Gospel Helsingin bändikin on mukana. Tunnin ajan Mikael Agricolan kirkossa. Tämä olkoon tällaisena kaupunkilaisvinkkinä, että jos tuntuu, että maalaisrauha kyllästyttää ja haluat päästä vähän kuulemaan menoa ja meininkiä, niin tervetuloa vaan tänne pääkaupunkiseudulla. Tapahtuman taiteellinen johtaja Niina Pakkanen kertoo helsinkigospelfestival.fi-visiostaan luoda tapahtuma, jossa yhteisöllinen musiikin tekeminen ja kokeminen yhdistyvät juhlahetkiksi jokaiselle, kaikille osallistujille. Tämä siis seurakuntalainen.fi-sivuistolla, ja sieltähän löydät myös lisätietoa. Juha Tapiohan se jatkaa tästä Kukapa ei-kappaleellaan.

0: Hengellisen musiikin rakastettu esiintyjä pariskunta Eve ja Ossi lauloivat Mä silmät luon ylös taivaaseen. Ja näihin tunnelmiin, näihin kuviin, kiitoksia tästä päivästä ja huomenna jälleen kello 14 kuullaan uusia juttuja ja kenties ihan tuoretta uutta musiikkiakin ja ennen kaikkea sinä pääset valitsemaan, että kumpi kappale valitaan. Kumpi sovitus soi, ole mukana siis huomenna kello 14 alkaen. Silloin muun muassa kuullaan, että minkälainen musiikki on sinun mielimusiikkiasi. Ja uutuusalbumilta Ipe Vettenrannalta soi laulu Hän on uskollinen tämän päivän Radio Dayn aallolla iltapäivän päätteeksi. Kiva kun olit mukana ja huomiseen. Hei hei!
1: Uutuusalbumi.
2: Radio Dayn viikon uutuusalbumina.

0: on Ipe Vettenrannan albumi Hän on uskollinen.
1: Kun nuorilta kysyy, mikä parisuhteessa on tärkeintä, yksi vastaus nousee lähes aina esiin. Uskollisuus. Se on hyvä ja rehellinen vastaus. Vaikka uskottomuudesta puhutaan nykyään ehkä kevyemmin, me kaikki tiedämme, ettei siitä seuraa mitään hyvää, ei itselle eikä läheisille. Ihmissuhteissa ajattelemme helposti, että oma uskollisuus riippuu toisesta. Jos toinen ei pidä lupauksiaan, miksi minunkaan pitäisi? Tai että minä olen uskollinen vasta, jos toinenkin on. Jumalan rakkaus toimii aivan toisin. Hän rakastaa, koska on itse rakkaus. Hän pysyy uskollisena, vaikka me emme sitä olisi. Ja hän pitää lupauksensa, vaikka me olemme rikkoneet omamme. Raamattu sanoo, jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää. Tässä ajassa kehotetaan seuraamaan milloin mitäkin. Muita ihmisiä tai pelkästään itseään. Mutta ihmisiin tulemme tavalla tai toisella pettymään. Oman itsensäkin seuraaminen johtaa helposti harhaan itsekkyytemme tähden, ja tällöin Jumala ja lähimmäinen jäävät sivuun. Siksi kysymys kuuluu, ketä kannattaa seurata, keneen voi todella luottaa. Raamattu vastaa näin, hän joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki. Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut. Se toimii.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
2: Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
1: Dayplus.fi kautta tilaus.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa uutisista. Alkoholilain käsittely eduskunnassa siirtyy STT:n tietojen mukaan huomiseen. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko halusi lisää tietoja selvittääkseen, voiko asian ottaa täysistunnon käsittelyyn. SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä vaati eilen aikalisää. Hän sanoi tiedotteessa, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei tule päästää sellaisia lakiesityksiä, joiden notifiointivelvollisuutta ei ole asianmukaisesti hoidettu EU:n sääntöjen mukaisesti. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli asiaa tänään ja käsittelee uudestaan huomenna. Presidentti Alexander Stubb ei näe ulko- ja turvallisuuspoliittista estettä Suomen liittymiselle Ranskan ydinasealoitteeseen. Stubbin mukaan ydinaseet ovat yksi osa Naton yhteistä pelotetta, johon Suomikin on sitoutunut. Stubbin mukaan muutos Ranskan ydinasedoktriinissa on tervetullut. Hän kuitenkin muistuttaa, että kyseessä on pitkä projekti. Tämä ei ole huomisen asia, keskusteluja käydään rauhassa ja maltilla, Stubb sanoo STT:n haastattelussa. Ulkoministeriön valtiosihteeriksi on nousemassa ministeriön kansainvälisen kaupan osaston osastopäällikkönä toimiva Tuomas Tapio, kertoo Helsingin Sanomat. Kansliapäällikkönä toimiva valtiosihteeri on ulkoministeriön korkein virkamies. Tapio on nousemassa tehtävään Jukka Salovaaran seuraajaksi. Salovaara siirtyy Euroopan unionin suurlähettilääksi Lontooseen syyskuun alussa. Ulkoministeriön palvelukseen vuonna 1997 tullut Tapio on koulutukseltaan kansainvälisen politiikan tohtori. Aiemmin urallaan hän on toiminut muun muassa Pariisissa OECD-suurlähettiläänä. Norjan kruununprinsessan Mette Maaritin poika Marius Borg Høiby pysyy tutkintavankeudessa. Oslon hovioikeus päätti asiasta tänään. Høiby anoi vapauttamista, kun Norjan hovi kertoi viime viikolla Mette Maaritin keuhkosairauden pahentuneen. Oslon käräjäoikeus määräsi jo vapauttamisesta, mutta syyttäjä valitti päätöksestä. Høibyä syytetään muun muassa 4 raiskauksesta, ja hän on ollut vangittuna helmikuusta lähtien. Høiby on kiistänyt valtaosan syytteistä. Tuomio asiassa annetaan maanantaina.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on One Way. Ohjelman tarjoaa Suomen Haavahoito Oy.

Oikein hyvä keskiviikko alkuilta jokaiselle Radio Dayn kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun. Kiitos rakas Jeesus siitä, että sinä elät. Kiitos, että meillä on aina avoin pääsy isän valtaistumien eteen. Kiitos, että saamme olla sinun lapsiasi ja sydän puhdistettuina sinun verelläsi. Kiitos sun uskollisuudesta, että tämän myrskyvän maailman ajan keskellä sinä kuitenkin hallitset ja sinulla on kaikki valta ja voima auttaa meitä ja meidän läheisiä ja ihan jokaista, Herra, kun me sinua avuksi huudamme myöskin. Sinä olet luvannut auttaa, mutta meidän tulee kunnioittamaan sinua. Siunaa jokainen kuulijani tässä, ketä kuuntelee juuri tätä radio-ohjelmaa tällä hetkellä. Kiitos, sinä näet heidän elämänsä tuskat, kamppailut, kipuilut, Herra, mikään ei ole sinun salassa. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen auttamaan ja kaiken lisäksi halukas auttamaan. Vahvista ystävää, vahvista häntä, Herra, rohkaise häntä, tue häntä lujalla oikealla kädelläsi. Hallelujaa. Siunamasta radioilma sun nimes kiitokseksi, Jeesuksen nimessä. Aamen. Kuunnellaan seuraavaksi Etsetera kuorolta laulu Katsokaa voittajan. Sen jälkeen kuulemme Joonatan Hanhijärveltä opetuksen aiheesta Ketä Jeesus on.

Kristityt väittää, että 2000 vuotta sitten Jeesus Nasaretilainen kuoli ristillä ja nousi ylös kuolleista. Mutta onko Jeesuksen elämästä, kuolemasta, ylösnousemuksesta mitään historiallisia todisteita, vai onko tämä joku keksitty juttu jossain nuotiolla? Kyllä on paljon todisteita. Kuuntele tarkkaan. Kristinuskon tärkein väite on se, että Jeesus Nasaretilainen eli, kuoli ja nousi ylös kuolleista kolmantena päivänä, ja hän elää tänään yhtä lailla kuin 2000 vuotta sitten. Paavali kertoo tästä ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 15, jakeissa 14 ja 19. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskomme. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, me olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltava. Moni hyväksyi Jeesuksen hyvänä opettajana, joka opetti hienoja asioita ja opetuksia, mutta me kristityt uskomme, että Jeesus on ainoa tie Jumalan luo, eikä kukaan muu, kenenkään muun kautta voi päästä Jumalan puoleen ja luokse. Kristus kerran Raamatun mukaan tuomitsee koko maailman oikeudenmukaisesti, ja Jumala on antanut siitä vakuutuksen herättämällä Jeesuksen kuolleista. Apostolien teot 17 jakeesta 30 eteenpäin. Nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Jos Jeesus on noussut kuolleista, niin sä todella tahdot kuulla, mitä hänellä on sanottava. Se tarkoittaa sitä, että hänen sanansa on totta ja että minä ja sinä kerran seisomme hänen edessämme, tehden tiliä meidän elämästämme. Sen takia se, mitä Jeesus sanoo, on todella tärkeää. Mutta mitä todisteita tästä on? Oliko tämä joku keksitty juttu jossain nuotiolla? Ja mä haluan tuoda tässä 7 asiaa lyhyesti, minkä takia Jeesus Kristus nousi kuolleista ja jonka takia kristinusko on todella historiallisiin argumentteihin perustuva usko myös. Ensimmäinen asia on se, että Jeesuksen kuolema on ennustettu tarkasti tuhansia vuosia ennen hänen syntymäänsä. Vanhassa testamentissa Jumala puhui profeettojen kautta tulevasta pelastajasta Jeesuksesta jo etukäteen ja ennusti yksityiskohtaisesti, mitä hänelle tulee käymään. Esimerkiksi sellainen kuin Jesajan kirja, sieltä luku 53, kuvaa kärsivää ja hylättyä Herran palvelijaa, joka kuolee toisten syntien tähden, jonka päälle asetetaan rangaistus ja sen rangaistuksen kantamisen jälkeen häneen turvaavilla on elämä. Tässä kerrotaan tarkasti, kuinka tämä palvelija hylätään, kärsi, ottaa synnit päällensä ja tuo anteeksiannon hänen kuolemansa kautta. Kirjoitettu 700 vuotta ennen kuin Jeesus eli tämän maan päällä. Toinen teksti on esimerkiksi psalmissa luvussa 22, jossa kuvataan pilkun tarkasti ristiin naulitsemista jo satoja vuosia ennen kuin se menetelmä oli edes keksitty. Psalmissa kerrotaan, kuinka minun kädet ja jalat lävistetään. Ja että tämän tapahtuman jälkeen, kun tämä palvelija tässä lävistetään, hänet murretaan ja hänen koko teksti kuvaa sitä, kuinka hän riippuu ristillä. Tai tämä oikeastaan sopii ristin kuolemaan hyvin voimakkaasti, niin tämän jälkeen tämä psalmi kertoo, että kaikista maailman kansoista tulee ihmisiä ja he palvelevat Israelin Jumalaa. Ei ole ketään ihmistä, jonka kautta kaikista maailman kansoista olisi tullut ihmisiä palvelemaan Israelin Jumalaa kuin Jeesus Kristus. Tämä on kirjoitettu 1000 vuotta, kun Jeesus koskaan vaelsi tämän maan päällä. Näitä ennustuksia on paljon enemmänkin. Ja nyt tulee se kysymys, olisiko nämä jotenkin voinut olla kristittyjen jälkeenpäin lisäämiä asioita? Se on mahdotonta, koska vuonna 1947 löydetyt Kuolleenmeren kääröt vahvistavat, että nämä tekstit ajoittuvat ajalle ennen Jeesusta. Kukaan ei voinut lisätä niitä jälkeenpäin, vaan Jeesuksesta puhutaan jo tuhansia vuosia etukäteen. Toinen asia. Onko Jeesuksen elämästä ja kuolemasta tai hautaamisesta mitään todisteita? Voisiko Jeesus ja kristinusko olla vain ajan myötä syntynyt legenda tai huhu, joka aikaan lähti käyntiin jossain nuotiolla? Historia puhuu vahvasti sen puolesta, että Jeesus oli todellinen henkilö.
Hänen ristiinnaulitsemisensa ei perustu ainoastaan Raamatun kertomuksiin, vaan myös Raamatun ulkopuolisiin lähteisiin. Vaikka monet tutkijat eivät ole kristittyjä, niin täysin fakta-asia on se tänä päivänä, että oli mies, jonka nimi oli Jeesus Nasaretilainen, hänet ristiin naulittiin Pontius Pilatuksen aikana roomalaisten toimesta ja hänet haudattiin. Mutta Jeesuksesta ei löydy tietoa ainoastaan Raamatusta, vaan siitä löytyy mainintoja myös ei-kristillisiltä historioitsijoilta. Juutalainen ei-kristillinen historioitsija Josefus kirjoittaa ensimmäisellä vuosisadalla, että Pilatus tuomitsi Jeesuksen ristille juutalaisten hallitusmiesten toimesta. Myös roomalainen ei-kristillinen historioitsija Tacitus mainitsi, että Kristus kärsi kuoleman rangaistuksen keisari Tiberiuksen aikana Pontius Pilatuksen toimesta. Näiden lähteiden perusteella me voidaan todeta, että tämä on ihan historiallinen fakta. Myös Jeesuksen hautaamista on syytä pitää historiallisena, koska Raamattu kertoo, että Jeesus haudattiin tällaisen rikkaan miehen Joosef Arimetealaisen hautaan. Ja aika mielenkiintoinen asia on se, että Joosef oli siinä samassa neuvostossa, jotka tappoivat Jeesuksen. Tämä olisi aika outo asia sisällyttää mukaan, mikäli tämä ei olisi tosi asia. Me myös tiedetään Raamatun ulkopuolisista lähteistä, että juutalainen laki vaati hautaamista rikollisille ja telotetuille. Ja näistä myös puhuu esimerkiksi Josefus ja Filon aleksandrialainen, Raamatun ulkopuoliset kirjoittajat. Joten on hyvin todennäköistä ja totta, että Jeesus haudattiin myös hänen kuolemansa jälkeen. Kolmantena on myös sitten Jeesuksen kuoleman jälkeiset ilmestykset. Juutalaisuudessa oli uskomus, että kuolleet herää maailman lopussa. Tulee ylösnousemus, jolloin tulee tuomio. Siksi ajatus siitä, että joku nousee kuolleista ennen maailman loppua, oli täysin vieras ajatus juutalaisille. Samoin kreikkalaisessa ajattelussa ajatus tämmöisestä ruumiillisesta ylösnousemuksesta oli vieras. Ja nyt on merkittävää, että Jeesuksen juutalaiset opetuslapset väitti, että hän nousi kuolleista. Jeesuksen ylösnousemuksen todistajia olivat ensisijassa hänen 12 opetuslasta ja monia muita. He kaikki väittivät nähneensä Jeesuksen ylösnouseen. Nämä opetuslapset eivät odottaneet Jeesuksen nousevan ylös kuolleista. Ja sen takia monet epäilivät, kun Jeesus sitten nousi ylös. Ja nyt yleensä kun kuvataan kuoleman jälkeisiä ilmestyksiä, niin ne kuvataan tämmöisenä jonain epämääräisenä, jonakin hämärinä näkyynä, tuolla jossain kaukana näkyy joku haamu tai joku semmoinen epäselvä hahmo. Mutta Jeesuksen ylösnousemuksessa on aivan täysin päinvastaista. Tämmöinen tutkija kuin Peter J. Williams kirjoittaa eräässä teoksessaan näin. Ylösnouseen Jeesuksen kerrotaan ilmestyneen Juudeassa ja Galileassa, kaupungissa ja maaseudulla, sisällä, ulkona, aamulla, illalla, etukäteen sovittuna aikana, yllättäen läheltä, kaukaa, kukkulalla, järven rannalla, mies- ja naisryhmille, yksilöille, jopa 500 hengen ryhmille, istuen, seisoen, kävellen, syöden ja aina puhuen. Jeesuksen kerrotaan jopa ilmestyneen 500 ihmiselle, josta osa oli elossa vielä apostoli Paavalin aikana. No ei kristilliset tutkijat ei kiellä, etteivätkö opetuslapset olisi nähneet jotain. He ovat ehdottaneet kuitenkin, että koska ne opetuslapset todella näkivät jotain, niin ehkä he olisivat hallusinoineet. Tai nähneet tämmöisiä hallusinaatioita, että Jeesus ei olisikaan noussut kuolleista, vaan he vaan niin kuin näkevät jotakin ihan omiansa. Mutta tämä teoria ei kestä kriittistä tarkastelua, koska se edellyttää uskoa siihen, että isot ihmisryhmät, kuten 12 apostolia, haudalla olevat naiset, 500 muuta ihmistä, olisivat kokeneet tämmöisen jonkun joukkohallusinaation. Se on täysin mahdotonta. Ehkä yhden ihmisen hallusinaation ymmärtäisi, mutta näin suuren joukon hallusinointi tekee selityksestä kyllä todella epätodennäköisen. Siksi ihan yleisesti ajatellen, vaikka emme edes katsoisi niin kuin Raamatun ajatusta tästä, niin kaikkein todennäköisintä on nähdä, että opetuslapset todella näkivät Jeesuksen ylösnouseena ja kertoivat tästä täysin rehellisesti. Neljäs asia on naisten alhainen asema. Ja tämä saattaa kuulostaa meidän aikana hyvin erikoiselta, miten tämä liittyy yhtään mihinkään. Mutta Jeesuksen aikaisessa maailmassa naisten arvo oli niin alhainen yhteiskunnassa, että heidän todistusta ei pidetty oikeastaan minkään arvoisena. Esimerkiksi tämä historioitsija Josefus, joka eli ensimmäisellä vuosisadalla kirjoittaa, älköön naisten todistusta hyväksytä heidän sukupuolensa kevytmielisyyden ja röyhkeyden vuoksi.
Ja näitä sitaatteja on myös paljon enemmän Jeesuksen ajan ihmisiltä, missä naisten todistusta pidetään aika vähäpätöisenä asiana. Mutta eikö olekin merkittävää, ketkä olivat Jeesuksen ylösnousemuksen ensimmäiset todistajat? Ne olivat naisia. Jeesus itse arvosti naisten todistusta korkeasti. Ja koska naisten todistusta ei yleensä pidetty luotettavana, niin ensimmäisenä kun nämä naiset kertoivat, että Jeesus on noussut ylös, niin heitä ei uskottu. Jos ylösnousemus olisi joku keksitty tarina, jälkeenpäin keksitty joku legenda, niin kukaan järkevä ihminen ei laittaisi tuohon aikaan naisia todistamaan ylösnousemuksesta. Todellisuuden näkökulmasta tämä vahvistaa meille sen, että Jeesus todella nousi ylös ja naiset olivat ensimmäisiä todistajia tästä kaikesta. Viidentenä on sitten välitön ylösnousemuksen julistaminen. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen hänen opetuslapset jäivät samaan kaupunkiin, missä Jeesus ristiinnaulittiin. He eivät lähteneet jonnekin toiseen maahan pakoon, tullut 10 vuoden päästä takaisin tai odottaneet, että tilanne laantuu. 50 päivää Jeesuksen kuoleman jälkeen haluavat julistamaan Jerusalemissa, että tämä mies, jonka te tapoitte, niin on noussut ylös. Tämä on merkittävää, koska kaikki evankeliumit kertoo, tai monet evankeliumit kertoo, että kun Jeesusta tultiin vangitsemaan, niin opetuslapset pakenivat paikalta. He lähtivät karkuun. Ja Raamattu myös kertoo meille monessa evankeliumissa, että Pietari kielsi Jeesuksen 3. He eivät siis uskaltaneet tunnustautua Jeesuksen opetuslapsiksi. He pelkäsivät ja lähtivät karkuun. Mutta nyt yhtäkkiä, kun Jeesus väitetään nousevan kuolleista, niin yhtäkkiä nämä samat miehet, jotka on paennut ja lähtenyt karkuun, niin nyt ne menee sinne Jerusalemiin julistamaan, että Jeesus on noussut kuolleista ja te tapoitte tämän Jeesuksen. Täysin tietoisina siitä, että tämä sama kohtalo, mikä koski Jeesusta, voisi koskea myös heitä. Pietari saarnaa siellä Jerusalemissa, jonka jälkeen 3000 ihmistä tulee uskoon ja alkoi seurata Jeesusta. Jos tämä väite Jeesuksen ylösnousemuksesta olisi ollut joku tekastu, niin ne vastustajat olisi voinut vaan tuoda Jeesuksen ruumiin ja osoittaa sitä, että tässä on se mies, johon te uskotte, että hän on kuollut. Mutta kukaan ei pystynyt näyttämään mitään tällaista. Tämä ei tapahtunut, vaan tapahtui päinvastaista. Tuhannet ihmiset vakuuttuivat, että se mies sieltä nasaretilainen Jeesus, joka vaelsi täällä meidän keskellä, niin on noussut ylös. Ja vielä siinä samassa kaupungissa, jossa hänet ristiinnaulit. Tämä välitön julistus vahvistaa sen, että sanoma Jeesuksesta ei ollut joku nuotiolla keksitty tarina, myytti tai legenda, vaan se levisi heti tapahtumien jälkeen. Ja se myös nähdään kristinuskon kasvusta. Jo vuonna 200 jälkeen Kristuksen kristinusko ja kristittyjen määrä on vähintään 200 000. Se on räjähdysmäinen nousu, joka ei tapahdu vaan jonkun legendan seurauksena. Kuudentena on vapaaehtoiset kärsimykset. Jeesuksen ylösnousemuksen todistajat, eli hänen opetuslapset, olivat valmiita kuolemaan sanomansa puolesta. Pietari ja Johannes alkoivat saarnaamaan Jeesuksesta. Heitä kiellettiin heti, apostolien teot kertovat, että heitä kiellettiin saarnaamasta Jeesusta, mutta he eivät totelleet käskyä ja sen seurauksena heidät pidätettiin. Ja itse asiassa apostolien teot kertovat, että monet Jeesuksen seuraajat, jotka todistivat hänestä, menetti henkensä. Stefanos kimitettiin apostolien teossa luvussa 7. Johanneksen veli Jaakob koki marttyyri kuoleman apostolien teot luvussa 12. Itse asiassa varhaiset raamatun ulkopuoliset kristilliset kirjoittajat, kuten esimerkiksi Clemens roomalainen ja Polukarppos smyrnalainen, jotka tunsivat ne apostolit henkilökohtaisesti, niin kertoi, että Pietari ja Paavali molemmat kuolevat marttyyreinä uskonsa tähden. No, onko tässä mitään erityistä? Kyllähän kaikissa uskonnoissa on marttyyrejä. Mitä ihmeellistä siinä mukaan on? Kristinuskon väite siitä, että on marttyyrejä, niin se ei ole vaan joku väite. Vaan apostolit eivät uskoneet vaan johonkin väitteeseen, vaan he todistivat sen puolesta, mitä he olivat itse nähneet. Jos he olisivat keksineet tarinan ylösnousesta Jeesuksesta, olisi täysin järjetön kuolla tämmöisen valheen puolesta. Siis he eivät saaneet siitä yhtään mitään. He saivat korkeintaan vainoa, kärsimystä ja lopulta he kokivat kuoleman. Kuka olisi valmis kuolemaan ihmisen puolesta, joka ties olevansa huijari ja menettämään kaiken ja kokemaan vainoa jopa kuoleman? Tämähän on aivan absurdia. Ei kukaan ole valmis tekemään sellaista.
Tämä todistaa sen, että apostolien ylösnousemususko ei perustunut johonkin legendaan, vaan se perustui siihen, että todella olivat nähneet hänet elävänä. Se kumoo ajatuksen, että kristinusko olisi jonkinlainen salaliitto, missä ihmiset tavallaan keksi, että hei, nyt me sanotaan, että Jeesus nousi kuolleista. Se olisi vaatinut, että olisi valtava määrä ihmisiä mukana tässä, jotka olisivat valmiin menettämään aivan kaiken. Silti apostolit ja muut kristityt pysyvät luina totuudessa vainojen keskellä kuolemaan asti. Usein tämmöisissä salaliittoteorioissa joku todella paljastaa valhe ja sanoo, että ei tämä olekaan sen arvosta. Mutta Raamattu ei kerro meille mitään sellaista, vaan Raamattu kertoo, että nämä ihmiset pysyvät uskossa lujana. Joten seitsemäntenä asiana on tyhjä hauta. Nykytutkimuksenkin valossa monet tutkijat, jopa sellaiset, jotka eivät ole kristittyjä, joutuvat myöntämään, että Jeesuksen hauta oli tyhjä. Ja itse asiassa Raamattu kertoo Matteuksen 28. luvussa, että juutalaisetkin johtajat joutuvat myöntämään, että hauta on tyhjä, että Jeesuksen ruumis varastettiin. Tämä on todella voimakas todiste siitä, että kristinusko on totta. Niin kuin filosofian professori William Lane Craig tiivistää näin. Vaikka opetuslapset olisivat uskoneet Jeesuksen ylösnousemukseen, on epäiltävää, että he olisivat saaneet yhtään seuraajaa. Niin kauan kuin ruumis olisi ollut haudassa, kristillinen liike, joka perustuu kuolleen miehen ylösnousemukseen, olisi ollut mahdoton. Kun me tarkastellaan näitä todistuksia yhdessä, jota ollaan voitu tarkastella vain aika lyhyesti, Jeesuksen kärsimyksen ja kuoleman ennustukset vuosituhansia, vuosisatoja etukäteen, hänen ilmestymisensä opetuslapsille kuoleman jälkeen, naisten alhainen asema todistajina, opetuslasten vapaaehtoiset kärsimykset ja tyhjän haudan todistus. Se todistaa meille, että Jeesuksen ylösnousemus on selkein ja järkevin selitys näille tapahtumille, myös historiallisesti. Kristinusko saa tuekseen myös tuhansia miljoonia muuttuneita elämiä, ihmeparantumisia, rukousvastauksia eri elämäntilanteissa. Ja nämä on vain muutamia asioita, mitä mä tässä saatoin kertoa. Usko Jeesukseen ei ole mitään hihuliuskoa, vaan se on todellista uskoa, joka perustuu myös historiallisiin faktoihin. Mutta lopulta kysymys siitä, että nousiko Jeesus ylös kuolleesta, niin se on meidän henkilökohtainen uskon asia. Sitä ei voi muuttaa argumenteilla. Sitä ei voida tavallaan niin kuin puristaa itsestämme jonkun argumenttien kautta, vaan se jää, ystävä, sinun omaksi päätökseksi. Uskotko, että Jeesus nousi kuolleesta? Tänäänkin hän kutsuu sinua. Ylösnoussut Jeesus kutsuu sinua elämään yhteyteensä. Jeesus kuoli sinun syntien puolesta. Hän kantoi sinun rangaistuksen päällä, nousi kolmantena päivänä ylös kuolleesta ja elää tänään. Hän kutsuu jokaista ihmistä kääntymään parannuksessa hänen puoleensa, hylkäämään vanhan elämän ja ottamaan vastaan pelastuksen lahjan hänessä. No miten tämä tapahtuu? Seuraavissa jaksoissa kerrotaan näistä ensimmäisistä uskon askeleista. Aamen.

0: Joonatan Hanhijärven opetuksen jälkeen kuulimme Gospel Power -lauluyhtyeen laulun Hän elää. One Way tekee laajaa medialähetystyötä. Mediatyön kautta tavoitetaan tuhansia kuulijoita ja katselijoita evankeliumilla viikoittain. One Wayn työtä tehdään täysin vapaaehtoisten lahjoitusten kautta. Halutessasi sinä voit olla nyt mukana tekemässä tätä evankeliumin työtä mediatyön kautta, mitä One Way Mission tekee. Seuraavan haastattelun jälkeen kuulet One Wayn tukimainoksen. Haluttaessa se voit siis jo nyt ottaa esille kynä ja paperia ja merkitä nuo tukimainoksen yhteystiedot ylös. Sitä ennen kuulemme kuitenkin tangoprinsessa Jaana Pölläseltä, miten hän tuli aikoinaan uskoon Jeesukseen. Häntä haastattelee ohjelmasarjassa Merellä Tapani Suonto.
1: Tervetuloa Jaana mukaan merelle kanssani. Tosi kiva, että pääsit seilaamaan.
2: Kiitos. Tosi kiva olla sun vieraana täällä.
1: Sut tunnetaan parhaiten varmaan maailmalla siitä, että olet tangoprinsessa vuonna 2000. Mutta mikä on sun tarinasi? Minkälainen on sun tiesi tähän päivään asti?
2: Joo, mä oon syntynyt 70-luvun puolessa välissä, 75, Pohjois-Savossa, Muoningalla, Järvenlahdessa, Muolaistalloon ensimmäiseksi lapseksi, ja 5,5 vuotta myöhemmin syntyi minulle sitten sisko. Mä oon syntynyt hyvin tyypilliseen luterilaiseen perheeseen, sinne Karjalan siirtolaisperillisen tyttäreksi. Ja karjalaisuus oli tosi paljon myös mukana niin kuin mun perheen elämässä. Muistan hyvin rakkaana sen, kun siis mun mummo ja ukki olivat Sortavalan Pälkijärveltä, ja sitten sinne paljon tuli siltä alueelta niitä ihmisiä, ja aina piettiin seurat, kinkerit, ja aina kututtiin pappia. Se on hyvin semmoista rikasta lapsuusperintöä ollut siellä kaunissa maisemassa. Ja kyllä mulla on ollut ihan semmoinen onnellinen lapsuus, näin ajattelen. Tosin siihen toisaalta liittyy vähän, isä tykkäsi ottaa vähän viinasta välillä, ja se vähän aiheutti jännitteitä sitten kotona. Ja isä ja äiti erosi, kun mä olin siinä 10 tietämillä, ja se oli pienellä kylällä aika kova juttu. Aivan. Ja mua kiusattiin siitä, ja no mua kiusattiin jo vähän muutenkin, kun mä olin tämmönen vähän erilainen, erikoinen. Onhan mä sitä nykyäänkin, mutta silloin vähän pienemmässä koossa. Ja ajattelen, että mulla on ollut aika haasteellinen peruskouluaika. Pärjäsin koulussa ihan hyvin, mutta se sosiaalinen elämä oli aika vaikeeta. Yeah. Mutta pienet kädet on saanut mennä ristiin useasti, ja ajattelen, että taivaan isä on pitänyt huolta. Mummolla oli iso merkitys. Mummon kanssa sain viettää paljon aikaa, kun isä ja äiti oli töissään. Sieltä on saanut paljon sitä, mikä mä oon tänä päivänä, niin on tullut aivan sieltä mummolta. Myöskin se usko taivaalliseen isään. Ja
1: miten tämä laulu tuli sun elämässä? Onko se ihan lapsuudesta asti ollut?
2: On se ollut ihan lapsuudesta saakka. Et mummo oli hyvä laulamaan, ja mummon kanssa käytiin kirkossa, ja mummo opetti minulle kaikki virret virsikirjasta, ja lukemaan opetti virsikirjasta. Aina sitten niissä seuroissa ja kinkereissä, että laula Jaana, ja sitten Jaana laula. Ja sisko, kun sitten vähän kasvoi, niin sisko oli sitten mukana, että kaksiäänisesti laulettiin.
1: Aivan. No, kerropa, miten tullaan tangoprinsessaksi?
2: No, kyllähän mä niin kauan kuin muistan, niin sitten katsottiin televisiosta. Olihan se niin kuin aina vuoden kohokohti, ja katsoa tangomarkkinoiden finaalilähetystä, niitä kauniita pukuja. Ja sillä tavalla niin kyllä se syttyi itsessä, että minäkin haluan tuonne kilpailuun ja tuonne lavalla. Ja pikkuhiljaa elämä sitten vei, kun kasvoi aikuiseksi, niin tuli sitten se hetki. 99 oli ensimmäistä kertaa mukana semifinaalissa. Ei tullut sijoitusta, mutta seuraavana vuonna sitten pääsin finaaliin ja sijoitun toiseksi.
1: Ja
2: miten tullaan?
1: Oliko se jännää?
2: No, olihan se ihan hirveän jännää. Ja kyllä se on ihan tosi kova koulu, ihan tosi kova matka. Niin kun paljon tarvitaan, niin kuin pitää koota itteensä monta kertaa ja odottaa aina niitä tuloksia ja sitten se, että minkälaisen kuvan annat itsestäsi medialle ja tämmöistä. Siis se oli silloin 16 vuotta sitten sit semmoista, mitä se tänä päivänä onkaan, niin en uskalla edes ajatella. Että
1: Olitko tyytyväinen itse tulokseen?
2: En yhtään. Mä olin, sitten kun se finaalilähetys päättyi, siis tulin toiseksi, eli siis hävisin. Kun se finaalilähetys loppui ja oli ne kukkapuketit käissä ja näin, niin mä muistan, kun mä runttasin sen kukkapaketin sinne yleisöön. Mä olin ihan niin kuin, että pitäkää tunkkinne, tänne en enää tule. Mutta tulin sitten vielä, ei seuraavana vuonna, vaan 2002 yritin vielä. Ja silloin tipuin yleisöäänestyksessä semifinaalin jälkeen, että mä en päässyt sinne finaalilavalle enää.
1: Yeah.
2: Se oli tosi kova paikka.
1: Siinähän annetaan hyvin paljon sellainen kuva yleisölle kyllä, että kaikki on kauhean tyytyväisiä tuloksesta, myöskin prinsessat. Mm. Mutta tietysti sitten kun kamerat sulkeutuu, niin tilanne voi olla toinen.
2: Niin, kyllähän varmaan kyllä moni lähtee voittamaan.
1: Niin, varmasti lähtee.
2: Eikä pelkästään kokemuksia hakemaan.
1: Niin, että kyllä.
2: No, mut kyllä mä kun sitten olen katsonut sitä taaksepäin, yksi ystävä sanoikin, semmoinen mun hengellinen äiti sanoi silloin, just kun tulin toiseksi, että niin on hyvä kun käy.
1: Niin.
2: En ollut samaa mieltä, mutta nyt olen samaa mieltä kyllä, niin. Että se on just se niin, tie, aivan. Minkä on niin kuin kuulunutkin käydä.
1: Aivan. No miten Jeesus tuli sun elämääsi?
2: No, kyllähän niin kuin, hän oli ollut elämässä pyhäkoulun ja rippikoulun kautta ihan semmoisena luonnekkaana hahmona.
1: Hmm.
2: Isä, poika ja pyhä henki. Mutta en mä ollut niin kuin sydämessäni ymmärtänyt oikeasti, että kuka Jeesus todella oli ja mitä hän todella teki. Mm. Vasta 27-vuotiaana, kun mulla oli menossa näiden tangomarkkinoiden jälkimainingeissa sitten niin kuin aika kova elämän murros. Olisiko se ollut 30 kriisi, en tiedä, mutta juurikin tämä mun hengellinen äiti antoi mulle kirjan Kalevi Lehtisen Löytöretkellä.
1: Yeah.
2: Ja se on jo Jumalan ihme, että niin kuin mä jaksoin lukea, eihän mä pysy paikallaan niin kauan, että mä lukisin jonkun kirjan. Mm. Mutta sen mä luin ja mä ensimmäistä kertaa ymmärsin, se oli kirjoitettu sillä tavalla, että mä ymmärsin, että kuka on isä, kuka on poika Jeesus ja kuka on pyhä henki.
1: Mm.
2: Ja siellä oli pelastusrukous. Ensimmäistä kertaa mä luin pelastusrukouksen. Mm. Mulla oli aina ollut uskovia ystäviä ja mä olin aina kokenut, että niillä on jotain enemmän kuin mulla. Mä niin kuin ehkä vähän niin kuin tiesin, että ne on niin kuin uskossa, mutta mä en pystynyt sanomaan, että mä olisin niin kuin uskossa. Mä en tiennyt oikein, mitä se on. Se oli ekan kerran, niin kuin, että tää on nyt varmaan kuule se juttu. Ja mä luin sitten sen moneen kertaan viikkojen kuluessa sen pelastusrukouksen. Ja mitään kummallista ei heti tapahtunut, mutta kuukausien kuluttua sitten kerran, kun tein ruskeata kastiketta, niin minut valtasi semmoinen uudenlainen ymmärrys yhtäkkiä, semmoinen, että mä oon ihan varma siitä, että kun mä kuolen, niin mä pääsen taivaaseen. Ja se oli se sama asia, mistä Kalevi Lehtinen oli puhunut siellä Löytöretkellä kirjassa, eli tämä varmuus pelastumisesta. Ja siitä eteenpäin mun elämä on pikkuhiljaa 27-vuotiaasta tähän nyt, kun on 41, niin alkanut pikkuhiljaa muuttumaan ja mä oon ruvennut näkemään elämää ja oppimaan Jeesuksesta enemmän ja näkemään, niin kuin, että mitä Jumala on varannut mun elämälle.
1: Miten sä määrittelisit tänään sen, että mitä usko Kristukseen sulle merkitsee tämän päivän elämässä?
2: Se on, mä elän ja mä hengitän hänessä ja hänestä. Se on koko elämän perusta.
1: Mm.
2: Että toki inhimillisesti se on hetkittäin vaikeaa ja niin kato, kun mä oon tämmöinen suorittaja ja touhottaja ja näin, niin että kyllähän se siinä arjessa tavallaan niin kuin unohtuu aina välillä, mutta siis koko ajan mä olen, niin kuin koen olevani rukouksessa ja mä Jumala armollinen, että hän niin kuin enemmän ja enemmän muistuttaa henkensä kautta, niin kuin, että Jaana, että juteltaisiko ensin yhdessä näistä asioista ennen kuin lähtisit säntäilemään, tekemään juttuja, että Jeesus on mulle kaikki. Elämän antaja.
1: Se vei sut myöskin hengelliseen työhön. Sä kierrät Suomea julistaen evankeliumia laulaen. Eli sä olet tavallaan tällainen laulaja evankelista. Voiko näin sanoa?
2: No niin, sillä lailla on voinut ruveta sanomaan tässä viimeisinä vuosina. Se on aika mielenkiintoista, että eihän mä edes oikeastaan tiennyt, kuka on evankelista ennen kuin muutamia vuosia sitten semmoiset vanhemmat kristityt tuli tilaisuuksien jälkeen niin kuin lyömään mua olkapäällä, että sinähän oot ihan evankelista. Ja mä olin sillain, ei, Kalevi Lehtinen on evankelista.
1: Niin.
2: Mä en siinä vaiheessa vielä tiennyt, että jokainen on evankelista, että voi kertoa, kutsua ihmisiä Jeesuksen luokse. Toisille sitä paloa on annettu vielä enemmän, että Jumala on antanut tämmöisen palvelutehtävän. Että Jumala on kasvattanut mua pikkuhiljaa tähän tehtävään. On niin paljon, mitä hän on niin kuin armossaan antanut ja johdattanut meidän perheessä, että mun sydän palaa. Niin kuin, ollaan saatu nousta ihan tosi pimeistä asioista, raskaista vaiheista, sairauksista, vaan niin kuin Jumalan avulla. Niin siitä mun sydän palaa kertoa kaikille niille, että hänessä ainoastaan meillä on kestävä toivo. Joo. Tämmöiseksi se on niin kuin mennyt, että en mä ole sitä valinnut. En.
3: One Way Mediatyö tavoittaa viikoittain eri mediakanavien kautta tuhansia katselijoita ja kuulijoita. Haluatko sinä olla mukana median kautta tehtävässä evankeliumin työssä? Halutessasi voit lahjoittaa soittamalla numeroon 0600 02 812 viitteellä 2723. Kiitos lahjoituksestasi.
0: Sydämellinen kiitos jokaiselle, joka uhrasit omista varoistasi Huonoveen kautta tehtävän medialähetystyöhön. Kuunnellaan tähän oman loppuun vielä Valensa kunnalta rohkaiseva ajatus siitä, että entä jos pahin, mitä on tapahtunut, pelasti sinut?
4: Mietitään Joosefin elämän alkuhetkiä. Isä rakastaa häntä enemmän kuin muita. Näkee näkyjä, kuinka lyhteet kumartavat häntä. Hänen veljensä kadehtii häntä. Ehkä tässä hetkessä oli helppo uskoa ja luottaa Jumalan suunnitelmaan. Joosefin elämä jatkuu. Joosefin veljet heittää hänet kaivoon ja myy hänet. Hänelle kaikista rakkaimmat ihmiset kääntää hänelle selkänsä. Joosef myytiin siis Potifarin kotiin. Hän saa siellä valta-aseman. Hänestä keksitään valhe ja hänet heitään syyttömänä vankilaan. Mutta Jumala oli Joosefin kanssa niin, että hän menestyi kaikessa. Koko tämä vaikea hetki Joosefin elämässä kesti 13 vuotta. Rakas sisar ja veli, älä hylkää uskoa Jeesukseen silloin, kun on vaikeeta, vaan luota siihen, että Jumala vie näidenkin tilanteiden läpi, auttaa kaikessa. Hänen ajatuksensa on paljon korkeammat kuin meidän ajatukset, ja kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksemme, jotka Jumalaa rakastamme.
0: On tullut aika hiljallinen taas lopetella tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Sydämellinen kiitos sinulle, joka vietit tämän ajan kanssani. Haluan myös muistuttaa, että tämä ohjelma uustaan vielä täällä Radio Dayssa tulevana perjantai-lauantai välisenä yönä kello 24. OneWaylla on myös oma kurssi ja toimintakeskus OneWay Center. Se sijaitsee Hauholla. OneWay Centerin tulevia tapahtumia näin kesäkuussa on muun muassa tulevana viikonloppuna. Siellä on 11-12.6. rukouspäivät. Mukana Maurizio ja Tuula Sekondi. 12.6-13.6. Hauhosentterillä pidetään hoitava seurakunta 2. Seurakunta on paikka, jossa voit kokea rakkautta ja turvaa. Joskus tulee myös pettymyksiä ja haavoja. Hoitava seurakunta uskaltaa kohdata kivut, pyytää anteeksi ja kantaa yhdessä. Opettamassa Jarin välillä ensi on Manni ja Santtu Teslund. Kesäkuun lopussa on lähetyspäivät 26-27.6. Tule syttymään lähetystyölle. Mukana muun muassa lähetystyön veteraanit Kari ja Raija Harri. Haluan vielä tässä lopuksi muistuttaa tulevasta OneWay-konferenssista, joka pidetään Hauholla Hauhon pihamaalla 31.7.–2.8.2026. OneWay-konferenssi on vuoden päätapahtuma, joka kokoaa kansaa eri puolilta Suomea ja käynnistää syyskauden. Mutta nyt haluan toivottaa sinulle, hyvä kuuleni, oikein siunattua loppuillan jatkoa ja kuullaan taas ensi keskiviikkona. Hei hei!

0: Nyt alkavan luterilainen hetki -ohjelman kustantaa Lähetyshiippakunta.
1: Jumalan armoa ja rauhaa sinulle, hyvä kuulija. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan tuottamaa ohjelmaa nimeltä Luterilainen hetki. Minä olen pastori Kalle Pajala. Luen Jumalan sanaa Johanneksen evankeliumin luvusta 16, jakeen 22. Jeesus sanoo opetuslapsilleen, tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät vielä uudelleen, ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää. Jeesus on luvannut antaa nykyisille opetuslapsilleen saman ilon kuin ensimmäisille opetuslapsilleenkin. Pääsiäispäivänä he saivat nähdä Jeesuksen, ja he olivat iloisia ja hämmästyneitä. Mekin iloitsemme, kun alamme uskossa ymmärtää, että Jeesus elää, ja hän on meidänkin Herramme ja turvamme. Tämä ilo on niin syvää, ja armo niin suurta, että voimme sitä tuskin käsittää. Meidät syntisparat on todella päästetty täysin vapaaksi kaikista synneistämme. Meidät on pesty puhtaaksi Jeesuksen verellä ja puettu hänen vanhurskauteensa kasteessa. On totta, että tässä synnin ja kuoleman maailmassa Herran omilla on edelleenkin myös pimeitä hetkiä, kiusauksia ja ahdistuksia. Me kuljemme aina surusta iloon, tuskasta voittoon ja kuolemasta elämään. Herran omat kulkevat täällä Herransa jäljissä, ristin tietä taivaaseen. Jeesus on sanonut, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Kuitenkin hän on myös sanonut, minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Vaikka siis suru ja murhe ovat usein vierainamme, murheemme on lopulta muuttuva iloksi. Tule ja kohtaa Jeesus sanassa ja sakramenteissa Lähetyshiippakunnan seurakunnissa. Toimimme liki 50 paikkakunnalla. Löydä sinua lähin seurakunta, vanhat saarnatallenteet ja paljon muuta osoitteesta lhpk.fi. Lähetyshiippakunta, Jumalan palvelus elämäksi, seurakuntakodiksi, lähetys elämäntavaksi.
0: Luterilainen hetki -ohjelman tuotti Lähetyshiippakunta.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulinna lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa. Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
6: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää keskiviikkoiltaa. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseet. Hallitus antoi huhtikuussa eduskunnalle täydennyksen selontekoon. Siinä on myös erikseen valmisteltu ydinaseita koskeva kirjaus, jonka mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on tarkastellut vaihtoehtoja, joilla sosiaalisen median haittoja lapsille ja nuorille voitaisiin ehkäistä. Työryhmä esittää väliraportissaan tietosuojalain suostumuksen ikärajan nostamista 13-16 vuoteen. Työryhmän mukaan on mahdollista, että ikäraja voitaisiin rajata sosiaalisen median palveluihin, mutta se olisi kuitenkin äärimmäinen ratkaisu sosiaalisen median haittojen ehkäisemiseen. Ikärajan nostaminen tarkoittaisi, että lapsella tai nuorella ei olisi mahdollisuutta päästä käsiksi digipalveluihin, jotka vaativat käyttäjän suostumusta henkilötietojen käsittelemiseksi. Tämä hankaloittaisi nuorten pääsyä somepalvelujen lisäksi esimerkiksi pankkipalveluihin ja verkkokauppoihin. Kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2024 noin 4% vuoteen 2023 verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Eniten laskivat kulutussähkön, sähkölämmityksen ja kaukolämmön päästöt. Poikkeuksen väheneviin päästömääriin tekivät maatalous ja tieliikenne, jotka yhdessä tuottivat yli puolet kuntien kasvihuonekaasupäästöistä. Eniten kasvihuonekaasupäästöjä asukasta kohden tuotettiin vuonna 2024 Etelä-Pohjanmaalla, jossa on runsaasti maataloutta. Vähiten päästöjä syntyi Uudellamaalla. Hongkongin tornitalojen tuhoisasta tulipalosta on nostettu syytteitä 7 ihmiselle ja 2 yritykselle. Marraskuinen tulipalo Taipon kaupungin osassa vaati 168 ihmisen hengen. Palo sai alkunsa tupakan tumpista. Viranomaisten mukaan käynnissä olleella korjaustyömaalla oli puutteita palon kestävyysvaatimusten noudattamisessa. Keskiviikkona nostettuihin syytteisiin lukeutuu muun muassa tappoa, rahanpesua ja petoksen valmistelua. Syytettyinä on muun muassa rakennusvalvontaan liittyvää henkilöstöä sekä korjaustöiden pääurakoitsija.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
5: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
6: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
9: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
8: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
9: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
8: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
9: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
10: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta.
3: Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
3: No niin, Jeppu täällä, moi. Hei kaikki rakkaat, kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Nyt mulla onkin tänään arvokas kunniavieras, siis Jeesuksen jälkeen. Itse nasaretilainen ei päässyt paikalle, koska hän on ylösnoussut. Näin pääsiäisen jälkeen voidaan todeta, että hänellä on tällä hetkellä huolehdittavana koko maailma, mutta hänen seuraava hyvä kollegani, itse asiassa AETR:ni Lasse Kurki, Warner Music.
4: Moi Ippu. Toi oli rajuin esittely, mitä mulle on koskaan suotu.
3: Toi oli ehkä vähän ylimitoitettu.
4: Sanotaan, että aika paljon.
3: Joo, ehkä mä kuitenkin laitan sut jonossa ton Jeesuksen jälkeen vielä muutaman pykälän alemmas, jos sopii.
4: Sopii hyvin.
3: Mä miettinyt, että mikä muuten, Lasse, tulee sulle Jumalan jälkeen?
4: Aika hyvä kysymys. Aina aikaksi mä sanon perhe, kun asioita pitää laittaa jonkinlaiseen arvomaailmaan. Mä en tiedä, onko se. Niin se vaan tulee aina ekaksi mieleen, kun kysytään, että jos joku on tärkeää, niin mulle tulee aina ensimmäiseksi mieleen vaimo ja lapsi.
3: Niin se pitää olla. Vai onko sulla niin, että ne on ensimmäisenä tärkeitä, että sen yläpuolelle ei ole mitään?
4: No mulle Jumala on tavallaan se mun perhe. Jumala on vähän niin kuin kaikkialla. Mä en osaa niitä niin kuin erotella. Ja tästä syystä mulle tulee aina ensimmäiseksi mieleen perhe.
3: Eli jollain tavalla se rakkaus, mitä teillä on, niin se on Jumalan ilmentymää.
4: Joo. Jumala on mun mielestä, se on niin kuin kaikkialla. Mä en ole koskaan oikein löytänyt sitä yhdestä paikasta. Mulle se ei manifestoidu kirjana, ei henkilönä. Se on täällä kaikkialla. Meillä oli hieno keskustelu lapseni kanssa, kun ajettiin autolla Uusbeskin katedraalin ohi, jossa he olivat olleet päiväkodin kanssa vierailemassa.
3: Ja päiväkodit käy vielä kuitenkin.
4: Joo, ehdottomasti. Ja sitten se oli hieno kokemus näille nuorille. Ja sitten tietenkin siellä oli meneillään Jumalan palvelus ja sitten he oppivat, siellä pitää olla hiljaa ja näin poispäin. Sitten ajettiin sitten kirkon ohi ja sitten lapsi kysyi multa, mulla on siis 5-vuotias tytär, että mikä on Jumala? Ja sitten alkoi
3: keskustella.
4: Sitten,
3: mitä isi vastasi?
4: No siinä oli hyvä keskustelu ja mä niin kuin tosiaan niin kuin tajusin, miten vaikea konsepti se on selittää tuollaiselle pienelle lapselle, koska se voi olla niin montaa asiaa. Ja sitten mä kerron, että sitten on niin kuin ihmisiä, jotka uskoo Jumalaan ja jotka ei usko siihen. Ja että se on tavallaan, että se ei ole niin kuin oikein tai väärin, että se, sun pitää tuntea se, että uskotko sä siihen vai et. Ja sitten lapseni totesi, että minä uskon Jumalaan. Ja sitten se heitti hienon ajatuksen siitä, että mitä jos taivas on Jumala? Se oli hieno.
3: Niin, mutta ajattele, miten näistä lapsista, mun pakko heittää omasta pojastani, että kun sä sanoit, että miten sä selitit sille tämän Jumalan, niin sitten jos kotona on joku vakaumus, niin kuin meillä on kristillinen vakaumus, niin totta kai mä opetan lapsesta asti lapselle, että mitä Jumala on, että hän on Jeesus, hän on myös noussut. Eli mun vastaus olisi ollut varmaan toisenlainen, mikä sulla. Mutta Roomio, silloin semmoinen kylpy Jeesus-ankka, siis semmoinen kelluva ankka, joka on Jeesus, ja sitten silloin tässä niinku olalla lammassa. Mä sain sen siis kasvatti siskoltani joululahjaksi silleen niinku läpällä, koska mä saan aina kaikki Jeesus-tuotteita lahjaksi, koska se on jotenkin niin iso juttu mulle, että siitä on tullut jo vähän tämmöinen läppä, niin sitten Roomio aina, että missä Jeesus, kun se on kylmyssä? Äiti, missä Jeesus? Sitten mä sanoin, että Jeesus on siinä lattialla. Että sitten se, Jeesus kelluu nyt täällä näin. Sitten mä kysyin siltä, että Roomio, missä Jeesus asuu? Kiikossa, eli kirkossa.
4: No niin.
3: Eli se jotenkin kulminoituu meillä siihen, että kun mä menen aina sinne kirkkoon laulamaan Jeesuksen kanssa, niin sitten mä yritin selittää, että niin, mutta Roomio, että oikeasti Jeesus asuu taivaassa, ja yritti jotenkin tosi modernisti ruveta selittämään sitä, mutta se oli niin kuin kirkko, ja mä ajattelin, että no, mutta se on ihan kaunis ajatus.
4: Ehdottomasti.
3: No mut hei, avataan vähän kuulijoille sitä, että kuka sä oikein oot, nimittäin Radio Dayn kuuntelijat ei välttämättä tiedä niin kuin pop-puolella, että kuka on Lasse Kurki. Sä oot siis Warner Musicin A&R nykyään. Mikä on A&R? Avaa vähän sitä, koska se on kaikille ihan, mitä sä teet työksessä. Niin kerro vähän sun työstä heti tähän alkuun.
4: Joo, mulla on mun suomenkielinen työnimike on tuotantopäällikkö. Ja A&R juontaa juurensa nekin varmaan 60-luvulle Englantiin ja Amerikkaan, jossa oli semmoisia henkilöitä, jotka etsi artisteja ja repertuaaria näille artisteille. Eli artist and repertuaari. Siitä me tavallaan tehdään.
3: Okay.
4: Repertuaaria ei tarvitse etsiä sellaisille artisteille, jotka sitä itse kirjoittavat, mutta sitten on paljon semmoisia, tai paljon, mutta on ihmisiä, jotka vaan haluavat laulaa, mutta eivät kirjoita.
3: Mä olisin halunnut, mutta pistettiin kirjoittaa niistä laulaa.
4: Mutta eivät halua kirjoittaa, sitten he tekevät töitä erilaisten säveltäjiin ja sanottajien ja tuottajien kanssa, ja sitten meidän työ on niin kuin yhdistää näitä. Ennen kaikkea mun työ on siis etsiä mielenkiintoisia artisteja, talenttia, auttaa heitä kukoistamaan ja sitten tehdä sitä pitkäjänteistä työtä, niin kuin mitä mekin on tehty aika pitkään. Tätä sun Made in Heaven-levyä ja joululevyä. Ja sitten mä teen siis töitä tuolla Warnerilla JVG:n, Valtteri Torikan, Pete Parkkosen, Iltan, Kuningasidean, Elias Kaskisen. Mulla on aika paljon artisteiden kanssa mä teen siis töitä, melkein 20 tällä hetkellä.
3: Meneekö se niin, että sä saat itse valita ne artistit? Mä oon aina kiinnostanut, mä saan kysellä näitä inside-tietoja. Niin miten ne jakautuu?
4: No se on aika luonnollista. Useimmiten se menee niin, että joku meistä, meidän A&R:istä, joita on tällä hetkellä 3, Asko Kallonen ja Peku Nieminen. Ja sitten meillä kaikilla on niinku tietynlaiset taipumukset ja Askohan on ollut jo pitkään alalla, joten on luonnollista, että hän tekee töitä esimerkiksi Jenni Vartiaisen ja Kisun ja Kaija K:n kanssa, jotka ovat olleet pitkään levyttäviä artisteja Warnerilla. Ja sitten mä oon aika paljon päätynyt tekemään nuorempien tekijöiden kanssa, koska mä tulin alalle vasta 6 vuotta sitten. Ja mun mielestä on tosi kiehtovaa tehdä nuorten musan tekijöiden kanssa duunia, oppia niiltä tosi paljon. Kun tämähän on semmoinen ala, että tässä ei oikein voi jämähtää.
3: No ei.
4: Niin kuin jatkuvassa liikkeessä. Ja aina kun luulet, että no niin, nyt kaikki on näin ikuisesti hyvin.
3: Et nyt on räpin ikuinen aikakausi.
4: Nyt me tiedetään, että tällä lailla me mennään sitten hamaan tulevaisuuteen, ikuisuuteen asti, niin kuin lapseni aina sanoo, että kaikki asiat ikuisuuteen. Niin niinhän se ei ole. Ja tässä pitää olla semmoinen ihana nälkä ja oppiminen. Ja mä oon aina ajatellut niin, että mähän tein pitkän päivätyön artistina meidän Lemonator-orkesterin kanssa. Ja
3: kuulijoille tiedoksi, että Lemonator on, eikö jota voisi sanoa, että se oli rockbändi?
4: Se oli tämmöinen kitararockbändi, jossa laulettiin vahvasti melodisia lauluja englannin kielellä. Ja me täällä Suomessa melkein 20 vuotta jaksettiin niin kuin pyöriä aktiivisesti.
3: Olitteko se sun mielestä niin kuin tämmöinen indie?
4: Joo, ehdottomasti. Mutta meillä oli yllättävän hyvä tilanne, me saatiin kyllä paljon huomiota ja keikkoja ja levytkin myi ihan kivasti siihen näin, että me tehtiin englanninkielistä musiikkia. Se oli hyvä tapa tutustua kaikkiin ihmisiin, tekijöihin. Se on ollut se mun tavallaan korkeakoulualalle ja sitä kautta me sitten on päätynyt kirjoittelemaan lauluja eri artisteille aika paljon ja tuottamaan levyjä. Mä oon tuottanut varmaan yli 30 levyä. Anna Puusta, Disco Ensemblea ja Ipanna Palasten levyjä ja Egotrippiä ja Von Herzen Brothersia. Ja
3: mä en sitä tiennytkään, että sä oot tuottanut sitäkin.
4: Joo, ja sitten kirjoittanut lauluja Samuli Edelmanille ja Jipulle. Ja
3: joo, meillä on oma historia, mennään siihen kohta.
4: Jonna Tervonmaalle ja vaikkeille Suvi Teräsniskalle. Ja sitä mä teen edelleen aika paljon sävellän, mutta mä en enää ole ehtinyt niinkään. Mä tein semmoisen päätöksen, että mä en enää ehkä jaksa olla artisti, koska siihen pitää heittäytyä niin totaalisesti, ikään kuin vähän niin kuin kaikki ympäriltä unohtain ja jopa vähän kumoten.
3: Mä vähän niin kuin samaistun tuohon, että mäkään en jaksanut enää olla artisti.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
3: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa, mulla on vieraana täällä mä voisin sanoa, että muusikko, taiteilija, ystäväni, minä mä oon oppinut sut tuntemaan, ja nykyinen A&R, niin siis itse työskentelin ennen sua Askon kanssa, ja sitten oli luontevaa, kun vähän genre muuttui, niin että sä asetuit siihen, tuli vähän tämmöistä, niin kuin sä sanoit, että ehkä me rupesin tekemään enemmän sitten vähän semmoista, en mä tiedä, ehkä artsumpaa tai tämmöistä taiteellisempaa juttua, joka sitten niin kuin sopi työskennellä sun kanssa, että mä en jaksanut enää ehkä korottaa niihin tavoitteisiin, mitä sitten sillä ehkä olisi pitänyt, niin kuin jos olisi jatkanut vielä semmoista peruspopin tekemistä.
4: Niin, ja tuossahan joskus on hyvä vaihtaa niitä yhteistyökumppaneita.
3: Totta kai.
4: Joku
3: se on mahdollista.
4: Niin. Ja mä näkisin, että sä kyllä rimaa laskenut. Toi sun puhe kuulosti siltä, että sä laskit nyt rimaa, että sä...
3: Musta tuntuu, että mä niinku laskin, mä en laskenut taiteellista rimaa, en tarkoita, että mä rupesin tekemään sunkaan sen takia, että mä rupesin tekemään huonompaa. Ei vaan, mä tarkoitin, että mä laskin sellaista menestyksen, että mä niinku jotenkin ajattelin, että mä voin niinku nyt keskittyä siihen musaan, että jotenkin aiemmin mä olin niin paljon tai voi olla niin, että mä olisin voinut ihan hyvin Askonkin kanssa tehdä siis tällä samalla taktiikalla, mutta kun siihen liittyi niin paljon sitä mun omaa niinku menestyskeskeisyyttä, ja sitten mä halusin aloittaa kaikki puhtaalta pöydältä, niin sitten se tuntui kaikilta ihan luontevalta, että kun meillä ei ollut sitä niin kuin semmoista asetelmahistoriaa sun kanssa. Mutta mulla tuli mieleen tuosta, kun sanoit, että artistina oleminen on tämmöistä kokonaisvaltaista, niin niinhän se on, että varsinkin mun kohdalla, niin mä en jotenkin kanssa jaksanut ehkä niin kuin olla enää niin kuin semmoinen artisti, että mä niin kuin jyrään, tai se ei sopinut mun luonteelle. Mm. Ja sitten kun tuli tämä uudelleen herääminen, niin kuin tämä uskoon tulo tietyllä tavalla, mitä te olette nyt sivusta seurannut ja lähtenyt levyyhtiönäkin tukemaan, josta on kanssa kiva tänään jutella, niin nyt mä oon sit, niin kuin sitä mä pystyn olemaan niin kuin 100%, eli niin kuin Jumalan, sanotaan, että evankelista ja musiikin tekijä yhtä aikaa, että mä saan niin kuin, sitä mä oon niin kuin satalasissa. Että jos mulle sanotaan, että tuut sä saa arnaamaan, niin se on niin kuin mun kengät.
4: Mm. Ja toihan on niinku tärkeintä, että mä en usko, että kukaan menestyy millään alalla, varsinkaan musa-alalla, tekemällä jotain, mitä he eivät itse
3: halua
4: allekirjata. Koska tuollahan kirjoitellaan sosiaalisessa mediassa ja ties missä paljon sellaista, että levyyhtiöt että niinku pistää ihmisiä tekemään asioita, joita ne ei halua. Tai on tämmöinen ihmeellinen mielikuva, että
3: ehkä 90-luvulla.
4: Että radiossa soi niinku biisejä, joita artistit ei oikeasti halua laulaa, mikä on ihan absurdia, koska nehän on niinku mielettömiä intohimon tuotteita ja ihmiset tekee juuri sitä, mitä he haluavat. Ja ne biisit, jotka päätyvät radioon, on semmoisia niinku teräviä keihäänkärkiä ja niinku semmoisesta mielettömästä massasta hiljalleen niinku sen prosessin kautta nousseita pieniä ihmeitä, joita kaikki mukana olleet rakastaa intohimoisesti. Että ei me haluttaisi tehdä kenenkäänkaan duunia, jos ei se sydän syki täysillä. Ja mä palatakseni tähän meidän yhteistyöhön, me aloitettiin tekemään niin kuin poppia mainstream tavallaan kuluttajille ja sitten vaan huomasi, että sun sydän ei enää syki sinne täysillä. Ja sitten tuli vahva tunne, että okei, sitä kannattaa silloin tehdä. Mm. Annetaan niiden tehdä, joiden sydän sykkii täysillä.
3: Totta kai, ja se, että mulle oli ehkä hassuinta se, että se sydän lakkasi sykkimästä niin kuin sellaiselle musiikille, että mulla oli niinku ihan kirkkaana ja lapsesta asti se, että täytyy olla niinku tähti. Siis et se, totta kai kaikki haluaa olla tähtiä, jotka haluaa olla tähtiä. Tiedätkö, että ei sitä jotenkin oteta jossain puolivälissä pois. Semmoista, että yleensähän se nälkä kasvaa vaan, että jotenkin se, mikä mua on surettanut, kun mulla on ympärilläkin ihmisiä, jotka niinku kynsine hampain niinku kaikin keinoin haluaa tähteyttä, tai tämä maailma niinku janoaa. Tiedän, ei ole edes mun ystäviä, mä tiedän vaan, että tämä maailman henki on semmoinen, että noita demoja lähetellään noihin levyyhtiöihin aivan järvet. Mä en tiedä, mä oon kerran nähnyt jonkun semmoisen laatikon, missä
4: niin, niinku,
3: niin ja se tuntuu jotenkin siis ihanalta, että ihmisillä on unelmia, ja sitten mulla on annettu kaikki nämä mahdollisuudet, ja mä oon tommosessa levyyhtiössä, ja sitten mulla yhtäkkiä vaan niin kuin iltarukouksessa lesyä, mä en halua olla enää tähti. Ja vaikka mulla on annettu kaikki kanavat niin kuin tulla vaikka kuinka suureksi niin kuin teidän avulla ja yhteistyöllä niin kuin ja resursseilla, niin omalla tavallaan se tuntuu ihan niin kuin oudolta. Mutta samaan aikaan mä oon kauhean niin kuin tärkeänä pidän niin kuin myös puhua esimerkiksi nyt tässä radiossa niin kuin semmoista tähtikuplaa tavoitteleville ihmisille, että niin kuin mitä se todella sit on olla siellä, että kyllähän siellä on niin kuin monia vaaroja ja kipuja, jos pää ei ole niin kuin terve.
4: Sehän on raju homma. Siis tähteyshän on tosi glorifioitu paikka tai tämmöinen olotila tai miksi sitä nyt sitten voi kutsua.
3: Mikä on glorifioitu?
4: Semmoinen, että se näyttäytyy jotenkin tosi hienona ja ihmeellisenä.
3: Joo, nimenomaan.
4: Jota se ei ole. Totta kai se on ihanaa, kun menestyy ja ihmiset tykkää ja kehuvat, mutta sen mukana tulee hirveästi varjoja, joiden harteilla kanto ei ole hirveän kevyttä puuhaa. Ja aika harva ajattelee, että mistä kaikesta joutuu luopumaan, jos susta tulee tähti. Esimerkiksi yksityisyys. Ja se on hirveän arvokkaita asioita. Mä oon itse saanut seurata läheltä aika monta
3: tähtiä.
4: Tähtitarinaa. Ja se on aika yllättävää, miten monet ei välttämättä ole siinä tähteydessään 100-prosenttisen onnellisia. Mutta ne kestää sen, koska ne tekee jotain, mihin ne uskoo tosi voimakkaasti. Ne rakastaa sitä musiikkia, ne rakastaa sitä tekemistä.
3: Se on se hyvä asia siinä.
4: Ja se on se, josta pitäisi kaiken lähteä. Mä aina huolestun, kun tulee joku ihminen, joka haluaa, että joo, mä haluan olla tähti, että mä näen itteni tuolla lavalla. Et totta kai se on niinku tärkeää, että sulla on niinku päämääriä ja että sä haluat jonnekin, mutta sun pitäisi intohimoisesti rakastaa sitä matkaa sinne, sitä prosessia, sitä musan tekemistä.
3: Just
4: ja sulla
3: näin.
4: Pitää olla semmoinen pakottava tarve laulaa ja ilmaista itseäsi. Se on ainut tie tähteyteen, joka voi kestää. Tähteyshän on myös todella nopeasti ohimenevää.
3: Nimenomaan.
4: Ja jos sulla on toiveena ainoastaan saavuttaa tähteys, niin sun pitää olla valmis siihen, että se myös todella nopeasti katoo. Mm-hmm. Ja kun se katoo, niin se on kova paikka.
3: Niin, jos varsinkin, se on ollut se, niin kuin mikä on ollut
4: niin,
3: se juttu.
4: Jos et saa oikeasti vaan rakastanut sitä matkaa ja uskonut siihen, ja, koska sit sulla ei ole oikein enää mitään,
3: no.
4: Jos se tähteys on ainoa, mihin sä haluat kiinni.
3: Miten te ennaltaehkäiset, tai miten sä sun työssäs artisteja, siis mä tunnen sun työmetodi, mutta en puhu nyt ehkä meidän suhde on aika kaverillinenkin, mutta mä otan itteni esimerkiksi niin ihmiset saa, että silloin kun mulla meni niin kuin lujaa, niin kyllähän kaikki Pekku muun muassa, Asko muun muassa, niin kuin yritti monella tapaa niin kuin jarruttaa niin kuin erilaisille keinoille. Muun muassa antamalla kritiikkiä oli yksi. Eli tippu, että sä et voi tavastian keikalla niin heittää tuota standia ja kaataa tuota noit vesipulloja päähäs, kun sä laulat Enkelten kaupunkia. Niin kuin nämä ristiriidassa tämä sun aggressiivinen käyttäytyminen suhteessa sun musiikkigenreen. No mähän kilahdin ihan totaalisesti. Mä käskin Askon pysäyttää auton vanha eteen ja ilman kenkiä kävelee. Siis et tilanne on ollut tää hallitsematon. Tai sitten promoottori yrittää epätoivosti tippua. Sä et voi antaa 7 päivää lehdelle nyt meidän ohi tämmöistä parisuhdehaastattelua. Joku Linnakundin kanssa, että niinku, et sun pitää, niinku, että tämä on niinku huonoa sun uralle. Mm. Ja kaikki näitä koko ajan tehtiin ja yritettiin niinku rajata. Mutta että kun mä olin niin sekasin, että mä niinku koin sen vihollisuuten. Mm. Mä koin sen, niinku, että mua rajoitetaan, mua ei ymmärretä. Eli se narsismi, mikä oli jo ehtinyt puhkeamaan, että olinko mä vaan poikkeuksellisen narsistinen vai onko tämä yleinen ongelma sit kun alkaa tulla menestys?
4: No menestyksen käsittelyhän on, no se ei ole ihan helppo asia sekään. Ja se on helpompaa, jos sinne sen menestyksen saavuttaa just tavallaan oikeista syistä. Että se matka, että se ei tule liian nopeasti, koska se muutos on aika valtava ihmisen arkielämää. Ja sitten jos sitä rupeaa liian ihaillen katsomaan sitä omaa peilikuvaa ja vähän sellaisena niin kuin laittaa tuonne aivoihin sellaisen asetuksen, että tiedän kuinka nämä asiat menevät ja mikä on oikein ja väärin ja sitten vaan sokeasti lähtee sille tielle semmoisen vähän epäterveen narsismin kautta, niin siitä se ei koskaan pääty hyvin. Mutta no. Semmoista tervettä narsismia tarvitaan. Et kyllähän jokainen artisti on jo niin kuin menestyvä artisti, se on niin kuin jonkinlainen semmoinen narsismi on siinä niin kuin läsnä, mutta siinä on semmoinen niin kuin hieno ero, että milloin se on niin kuin tervettä ja milloin se muuttuu sit vähän niin kuin sairaammaksi.
3: No mitä sä teet sitten, kun sä avaitset, että hei, täällä on nyt mahtavat mahdollisuudet, mutta nyt tässä on niin kuin, se voi kaatua jommalle kummalle puolelle, niin otatko sä, niin kuin, teetkö sä vähän niin kuin alaiset, otetaan puhuttelu, että käydään läpi?
4: Kyllä me sitä tehdään.
3: Että otetaan asioita niin kuin esiin.
4: Pakko siis, mun työ on pitää sisällään paljon epämiellyttäviä puheluita, epämiellyttäviä keskusteluita tai semmoisia, jotka niinku tuntuu siltä, että mä en halua tehdä tätä, mutta joka kerta kun ne keskustelut on käyty, kaikki on hirveän onnellisia, että ne käydään. Meidän pitää olla hirveän rehellisiä.
3: Joo.
4: Ja toihan on, ja sitten tärkeä asia muistaa, että kaikki artistit on hirmu herkkiä.
3: Niin on.
4: Et se on
3: kaikki
4: kuitenkin,
3: on pyhää.
4: No mutta tavallaan, jotta sä päädyt hyväksi artistiksi ja musan tekijäksi, niin sus pitää olla aika paljon semmoista herkkyyttä. Ja semmoista tietynlaista epävarmuutta, joka ei sen suosion kautta myöskään periaatteessa koskaan
3: parani.
4: Sieltä häviä.
3: Joo.
4: Ja jos se häviää sieltä, niin usein silloin myös susta hävii aika paljon jotain tärkeää ja susta saattaa tulla sellainen artisti, joka yhtäkkiä tekeekin aika huonoa musiikkia, koska tavallaan se, mistä se, ei saisi koskaan unohtaa, mistä tulee, miksi sitä musiikkia alkoi tekemään. Mä esimerkiksi mä teen jatkuvasti sitä, että mä palaan sinne jonnekin alkuaikoihin niin kuuntelemaan sitä musiikkia ja etsimään sitä paikkaa, missä mä olin, kun mä aloin tekemään musiikkia, että se ei unohtuisi.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
3: Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa, vieraana Lasse Kurki, Warner Musicin A&R ja muusikko ja säveltäjä ja tuottaja, mutta ehkä voisi vielä sanoa niin kuin valmentaja. Tähtivalmentaja, niin kuin Idolseissa on näitä tuomaristoja. Nyt voisi ehkä sen verran vähän mennä näihin kyseisiin vaikeisiin keskusteluihin, kuten formaatteihin, josta varmaan levy-yhtiöt ei mielellään siis nyt, mutta toivotaan, että sä et edusta tässä nyt vaan Warnerilla, vaan ihan itteeskin, että kun tämä on kristillinen radio, niin tässä ei nyt pyritä nostamaan mitään Warnerin näkökulmia formaateista, vaan siis sun ihan omia ja mun omia ajatuksia. Niin niissähän siis se seula, minkä läpi nämä artistit menee. Mähän on siis tämmöinen formaattifani, eli mä katon kaikki, mitä voi olla. Ja itse asiassa, jos mun pitää valita Voice of Finland, Idols tai sitten kolmas X-Factor, niin X-Factor on musta niistä paras.
4: Okay.
3: Sen takia, että se X-Factor on musta niinku friikein ja siinä on aina jotain kohua ja sekoilua. Ja sitten taas mä niin kuin pidän...
4: Yllättävää, että sä pidät just noista asioista.
3: Niin, mutta se, että vaan niin kuin, ja totta kai, koska mä oon Simon Cowellin niin kuin salainen niin kuin,
4: salarakas.
3: Siinä tiedoksi meillä on pitkään jo ollut. Tämä tuli nyt esiin.
4: Saatiin paljastusta.
3: Mutta mä oon aina miettinyt, että eikö se ole aika surullisia storeja? Ja hyviä ja huonot sieltä pongataan ja sitten taas ei.
4: Niin, surullisia storeja on joka paikassa.
3: Niin.
4: Ja laulukilpailut esimerkiksi, se on niin kuin yksi osa tätä alaa ollut aina. Oli ne sitten aikanaan, joskus ne ei vaan ollut telkkarissa, mutta on ne niitä aika kauan ollut telkkarissa. Siinähän niin kuin ikävintähän on se, että monet noista ihmisistä, jotka televisio-ohjelmaan päätyy, ehkä sitten jollain tapaa niin kuin ei erota sitä, että mikä on sen formaatin suosio ja ansio ja mikä on niin kuin oma.
3: Nimenomaan,
4: ikään kuin se,
3: joo.
4: He luulee, että nyt tämä on kaikki niin kuin mun ansiota, että tuossa on tuo pitkä nimmarijono, vaikka tosiasiassa se on kuitenkin ennen kaikkea sen formaatin. Ja se jotenkin sen niin kuin eron tunnistaminen on hirveän tärkeä. Anna Puuha oli tosi hyvä. Et jotenkin niin kuin me puhuttiin sit tosi paljon ja mä muistan, se oli hienoa, kun me tehtiin sitä Annan ekaa levy. Annahan tuli tokaksi Idolsissa.
3: Joka oli hyvä varmaan.
4: Se oli ihan loistavaa se, ja Annalla oli tosi hieno meininki. Se heti kieltäytyi studiosessioon, joka on kaikista haastatteluista. Silloin olisi tarjottu kaikkia Seura-lehden kansia tai joku näistä. Sitten se oli silleen, että en mä halua tehdä, että mä haluan tehdä tätä musaa. Et nyt mulla on tämä hyvä tilanne, että kun ei tarvitse tehdä näitä haastatteluja, koska K. Parponen hoitaa kaikki haastattelut voittajana.
3: Joo, aivan.
4: Mutta sitten jotkut niistä on sellaisia, että ne ei mene studiosessioihin, koska ne on buukannut itse haastatteluita. Koska tavallaan ne on just sen julkisuuden perässä. Ja nämä tarinathan eivät ole koskaan sit päätyneet hyvin.
3: Ei joo. Eli tämän julkisuuden ja ikään kuin tämän musiikin tekemisen, niin se pitää niin kuin kyetä erottamaan. Siis nehän meni mullakin sotkuun. Että kun sitä julkisuutta tuli yhtäkkiä aivan sairaan paljon. Siis mä muistan sen vyöryn, kun mä aloin niin kuin sekoileen. Niin silloinhan niin kuin...
4: Mäkin muistan
3: niin,
4: sen.
3: Siis et yhtäkkiä mä olin joku tämmöinen kohu. Siis siis mä muistan niin kuin kaikki rakkaat kiitokset niin kuin sen aikaiselle promottori Aino Kuutavo Uusitorpalle, joka niin kuin hajoili sen puhelin niin kuin vyöryn kanssa. kanssa ja yritin jotenkin saada sitä kasaan, mutta sitä ei niinku saatu. Ja tässä tapahtui mulle, niinku mun broidille kävi silloin, kun se voitti vuodenmies kilpailu hei vuonna 1993. Niin miettikää, se oli silloin, niinku Seiska-lehti oli lehti, niin se julkisuus niinku sekoitti mutkin niin, että mä koin olevani niinku, että se pinnalla oleminen tuli tärkeämmäksi mulle ja siis lehdissä oleminen kuin niinku se sisältö. Ja silloin kun näin käy, niin eihän se levyhän ei myynyt yhtään mitään, mutta niin kuin mä ihmisenä sitten joku sanoi, että no there is no bad publicity, vai mikä
4: publicity.
3: Se publicity. Mm-hmm. Mä oon eri mieltä.
4: Joo, mä oon kanssa eri
3: mieltä. Mä inhoon tuota lausetta. Mm-hmm. Hei, sano tuosta nyt sanot, että mitä mieltä sä oot levyyhtiöstä, että ei ole mukaan huonoa julkisuutta. Kyllä on.
4: Kyllä mä oon samaa mieltä, ja toi sun tarinahan on mun mielestä niin kuin klassinen esimerkki siitä, kun ihminen ehkä silleen just epäterveen narsistisesti kokee olevansa jollain tapaa erityinen, niin kuin ei silleen, kaikkihan me ollaan erityisiä, mutta että ehkä parempi kuin jotkut ja kokee paikkansa väärällä tavalla tärkeäksi tällä planeetalla.
3: Joo, kyllä. Koska tutulta kuulostaa.
4: Mä itse uskon siihen kuitenkin, että kaikki me täällä yhdessä ollaan. Me ollaan, toiset meistä on niin kuin valittu tekemään tätä musiikkia. Mun mielestä se on niin kuin mieletön suuri kunniatehtävä, jonka mä itse koen, niin kuin, että se on niin kuin sellainen Jumalan lahja. Ja mulla on niin kuin velvollisuus kirjoittaa niitä lauloja, koska mulla on annettu sellainen lahja. Ja mä tiedän, että suurin osa menestyvistä tekijöistä ajattelee about noin, jokaisella on siitä joku oma käsitys. Toki tähän junaan mahtuu monenlaisia matkustajia, ei näitä voi tietenkään yleistää. Mutta toi jälleen kerran, että julkisuus kiehtoo ihmisiä. Se tuntuu niin kuin, mä ymmärrän sen, että jos sä et ole niinku saanut hirveästi huomiota ja sitten sä yhtäkkiä päädyt jonnekin siksi, että sulla on kiva lauluääni tai että sä oot kaunis.
3: Tai kauneus joku on ehkä pahin.
4: Niin, ja sitten yhtäkkiä sä saat semmoista niinku mieletöntä suosiota ja ihailua, jota sä et kertakaikki, sulla on niinku työkaluja käsitellä sitä, jos ei sulla ole hyvät tukiverkot, jos ei sulla ole perhe.
3: Hyvä lapsuus esimerkiksi.
4: Niin, ja tavallaan, että sitten se tulee ja kompensoi niin kuin hirveästi semmoisia puutteita, joita sulla on ollut siinä matkalla aikuisuuteen.
3: Niin, tai sä oot addiktiivinen, niin kuin mun kohdalla esimerkiksi se, että kun addiktiivinen ihminen saa julkisuutta, niin sehän on niin kuin huume.
4: Juuri näin.
3: Että siinä käy niin, kuin niin että siis sä vaan niin kuin, siis se kusi vaan niin kuin virtaa sinne sun kehon osiin, niin kuin sille, että sinne ei vaan jää mitään muuta kuin se minä. Niin kuin, mä muuten eilen illalla vielä, kun mä rukoilin aina iltasi, rukoilen, niin mä jotenkin menin Jumalaan eteen, että voiko näin itsekeskeistä ihmistä olla kuin minä, että kun mä taas koin, että mä oon niin huono äiti, että kun mä oon aina kännykällä ja teen näitä työjuttuja ja Romeo leikki ja huuta, äiti,
4: puhelin pois,
3: niin sitten tulee se syyllisyys sille, että miksi mä en vaan, kun mä tuun kotiin, laita sitä hiton puhelinta roskakoriin.
4: Laita se kiinni.
3: Niin, siis oikeasti.
4: Mä teen sitä.
3: Niin, se on pakko.
4: Se on huippukeksintö laittaa se puhelin kiinni.
3: Niin kuin oikeasti, sulla on oikeus siihen, kiitos Jeesus tästä sun salasta. Mutta se, että mä mietin sitä, että jos mä nyt koen sitä synnintuntoista itsekeskeisyyttä, niin mitä se itsekeskeisyys on ollut silloin, kun mä en ole kokenut sitä ollenkaan. Että jotenkin mä niin kuin illalla mietin, että kai musta jotain toipumista on tapahtunut, että mulle tämä uskoontulo tai tämä, minkä sä oot saanut niin kuin nähdä, niin sen idea on ollut just se, että mä tulin katumukseen, että mä ymmärsin, että mä oon niin kuin nostanut itteni tämmöiselle jumalalliselle paikalle grandioottisesti, missä mä en ole harvinaisuus taiteilijana, mutta ehkä se on harvinaista, että sieltä niin kuin tullaan alas niin kuin jotenkin näinkin rakkaudella, että monesti sieltä tullaan niin kuin, totta kai mä tulin ihan täysin pohjaa sieltä alas ja mielisairaalaan asti ja niin kuin kaikki meni ja maine varsinkin, mutta että se, että sieltä sitten niin kuin lähdetään eheytymään, niin on suuri lahja. Mutta niin, mun pointti oli varmaan nyt kuitenkin se, että esimerkiksi mä muistan muita taiteilijakollegoita, joiden nimiä mä en nyt sano, mutta joita mä olin aina ihaillut ja ne oli niin kuin, niin ne kesti ja ne kestää jostain syystä, niiden luonne on sellainen, että mitä tahansa menestystä ne niin kuin saa, niin ne säilyttää jonkun sellaisen perustasapainot, niin saattaa tulla pieni hölkähdys niin kuin ylös, mutta ne palaa nopeasti. Ja nämä on mun mielestä niin kuin niitä kestostaroja Suomessa. Ja niiden kanssa varmaan työskentely on niin kuin mahtavaa, voisin kuvitella.
4: siis kaikkien kanssa työskentely on tietenkin mahtavaa ja kaikki on erilaisia. Se on niin minusta tärkeää muistaa, että mun mielestä...
3: Mutta luonnerakenteet vaikuttaa.
4: Ehdottomasti ne vaikuttaa tosi paljon.
3: Joo.
4: Ja niin kuin mä sanoin, että semmoinen, että kaikkihan menestyäkseen tarvii niin kuin jonkin sortin niin kuin vahvahkoa itsetuntoa, mutta samanaikaisesti siellä kaivataan vähän semmoista päähän silittelyä ja kehuja. Ja kaikki me kaivataan tietenkin kehuja, jotta me, ainahan ne tuntuu hyvältä, ei niihin kyllästy. Ja jollain tapaa mäkin huomaan niin jatkuvasti kuitenkin niin kuin toimivani niin, että vitsi kun saisi niitä kehuja, vaikka sitten jotenkin kuvittelee olevansa puhdas ja haluaa auttaa ja ihana, kun mä saan tehdä tätä musaa ja kiitos Jumalalle.
3: Haluan gloriaa silti.
4: Niin jollain tapaa kaikki, mutta mä koen, että se on ehkä sit sitä tervettä narsismia, joka myös on semmoinen eteenpäin vievä voima. Ja toi luonneasia, niin no, sä äitinä tiedät, kuinka paljon sä pystyt vanhempana vaikuttaa ja jokainen meistä käy erilaisen polun ja luoja tietää, kuinka paljon me murehditaan lapsistamme ja tehdäänkö me oikeita päätöksiä.
3: Ja tuleekaan.
4: Niin ja sitten sit loppupeleissä niin on paljon, johon me voidaan vaikuttaa ja sitten paljon, jotka elämä tuo eteen ja sitten me tehdään valintoja ja ne määrittelee meidät.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
3: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vierana on Lasse Kurki Warner Musiciltä ja mun on niin hankala nyt sanoa, mitä kaikkea sä oot, että kun sä oot muusikko ja taiteilija ja ajattelija ja
4: mä kutsun itseäni ammattimaiseksi musiikin rakastajaksi.
3: No niin, se on just loistava. Niin kuin. Ootko koskaan ajatellut semmoista, että todellisuudessa sellaisella ihmisellä, jolla kävi vaikka niin kuin mulla, että niin kuin suomen kielellä kusahti, mutta niin kuin sä kuvailet mua jotenkin, niin kuin, että mä ulkoa puolelta näyttäydyin niin kuin tämmöiset, että mä pidin itteeni äärimmäisen erityisenä. Niin samaan aikaan sellaisella ihmisellähän ei ole mitään oman arvon todellisuudessa. Niin, että se ristiriitahan on se, että kun ihmiset tulkitsee näitä niin sanotusti kusipäitä, jota lehdissä sit on toi, että onpa toi ylpeä ja onpa toi tota, sitä, ja että miten se on noin niin kuin täynnä itteensä. Niin kuin mä muistan, että joku tyyppi vieläkin, kun mä olin Fuergerolassa nyt konsertti, joku hengellinen kirkkokonsertti kiertävä, niin joku mies oli sanonut, että en mä viitti tulla sinne, kun se on niin täynnä itteensä. Niin sitten se tuli sinne kuitenkin ja sitten sanoi, että Jumala on ihmeellinen, Jumala on ihmeellinen, että sä oot todella muuttunut, että sä et olekaan enää täynnä ittees, niin, koska mä oon täynnä Jeesusta nyt. Niin kuin, että omalla tavallaan jollain piti täyttää, kun itsellään ei voinut. Mutta että se, että monet ei sitä ajattele, että nämä henkilöt, jotka eniten heijastaa tätä narsistisuutta, niin todellisuudessa niiden sisin on täysin tyhjä.
4: Juuri näin, ja heillähän on niin kuin suuri pelko, että he joutuvat kohtaamaan häpeää.
3: Niin, häpeä, joo, ja häviön.
4: Niin, ja, se, ja sitten tavallaan sitä tyhjyyttä ja häpeän pelkoa kompensoidaan aika brutaaleillakin henkisillä konsteilla toisia kohtaan. Mutta se on just noin tyhjää yrittäjä. Ja samahan koulukiusaaja. Että tavallaan koulukiusaajathan on sellaisia, joita tulisi myös halata.
3: Niin.
4: Jotta ne voi lopettaa sen.
3: Mähän olen sanonut joskus, että narsisti voi parantua vaan niin kuin, että on vähän inhottava sanoa jollekin narsistin uhrille, että niin, että narsistikin ansaitsee rakkautta. Sua vuosia kiduttanut joku henkisesti sairas työkaveri tai mitä näitä on. Niin oikeastaan todellisen narsistin parantaa niin kuin vielä pahempi. Eli että sä löydät semmoisen ihmisen elämääsi, niin kuin mulle kävi, joka nujertaa varmasti sut 600. Sen jälkeen narsistista ihmistä voidaan ruveta rakastamaan, kun se on ensiksi nujerrettu.
4: Aivan.
3: Eli jos me lähdetään niin kuin tämmöistä itsekeskeistä, täynnä itseään manipuloivaa, niin kuin mä oon ollut, niin rakastamaan jotenkin, niin kuin, että kyllä Jeesus sen parantaa, niin kuin monet uskovaiset ei ymmärrä, että tässä kohtaa tulee asettaa rajat. Että tässä kohtaan voisi sanoa näinkin rumasti, että jää Herra haltuun, että mä en enää niin kuin kuuntele näitä. Niin mun kohdalla mä oon niin kiitollinen siitä, että mä kävin niin kovan koulun, että se entinen minuus niin kuin murskattiin pirstaleiksi, jonka takia Jumalan on ollut nyt helppo rakentaa. Mä oon sanonut, että mun kohdalla ei paljon sitä vanhaa savea ole käytettykään. Mä oon tehty ihan uutta meininkiä. Meillä alkaa aika pikkuhiljaa loppumaan, mutta ihminen voi myös parantua ja lähtee uudelleen rakentumaan, niin kuin, että entisestä tämmöisestä tähdestä voisi tulla ihan kelpo kansalainen.
4: No kyllä, mä uskon, sehän pitää kohdata sitten se, niin kuin sanoit, se romahdus ja jotenkin sitten sieltä lähtee rakentamaan sitä elämää.
3: Oletko sä nähnyt näitä romahduksia muilla kuin mun kohdalla? No,
4: siis onhan popmusiikin historia
3: täynnä romahduksia.
4: Että ja useinhan se tapahtuu just siitä, että kun uskotaan liikaa siihen kauniiseen peilikuvaan ja siihen, että vau, mä oon ihmeellinen, parempi kuin ehkä suuri osa muista. Ja kun se sitten kohtaat sen, että hittasoikoon enää ei tunnukaan siltä,
3: joo,
4: eikä maailma näköjään ajattele myöskään niin.
3: No se on se pahin, että kun tajuu, että tämä olikin vaan niin kuin tämmöinen yksi levy, mikä tässä nyt tehtiin, että ei ollutkaan niin kuin tämä maailman suurin Hollywood-elokuva tai tämä Oscar-gaala, niin sit siinä niin kuin ymmärtää, että täällä on niin kuin muitakin artisteja ja muitakin musiikin tekijöitä, että tämä ei pyörinytkään niin kuin mun ympärillä.
4: Ja se on niin kuin jotenkin, mä haluaisin, tai sitä mä yritän niin kuin kertoa nuorille ja kaikille, jotka haluaa 13-vuotiaana alalle, että älkää kiirehtikö, teillä ei ole mikään kiire, että olette 18-vuotiaana vielä tosi nuoria. Monet artistit on parhaimmillaan about 27-vuotiaana. Tämä on semmoinen tilastollinen fakta. Ja jotenkin se, että koska se mikään ei ole varmempaa kuin se, että se tähteys ja julkisuus, joka kerran tulee, niin se myös menee.
3: Mm.
4: Koska se on tavallaan sen niin kuin viidakon laki.
3: Se on sen
4: laki.
3: Tehtävä.
4: Et
3: se vaihtaa, kruunu vaihtaa omistajaa.
4: Se vaihtaa, ja se vaihtaa sitä tosi nopeasti. Ja se vaihtaa nykyään sitä nopeammin kuin koskaan. Ja sen takia se elättää harvoja, esimerkiksi vain julkisuus.
3: No niin, nimenomaan.
4: Ja sitten sä joudut semmoiseen niin ikävään tilanteeseen, että sä näyttäydyt jotenkin upeana ja ihmeellisenä jossain 7 päivän sivuilla. Ihmiset katsoo ihailen. Ja sitten tosiasiassa sulle ei ole mitään.
3: Siis se on se harha.
4: Sulle ei ole oikein rahaa. Sä et ole ihan varma, että miksi sä edes oot siellä. Ja sitten sun pitää säkkiä keksiä jotain tekemistä.
3: Niin.
4: Ja sitten siinä hetkessä se muuttuu aika ikäväksi se tilanne. Ja tavallaan musta on aina niin kuin, mä aina toivon, että ne ihmiset, jotka päätyy julkisuuteen tähdiksi, että niillä on vahva tunne ja ymmärrys siitä, että miksi ne siellä on. Että mä esimerkiksi itse aina ajattelin, että kun me oltiin bändi ja tehtiin kaikenlaisia haastatteluita piti tehdä, ja musta on niin kuin tosi hauska puhua musiikista ja kaikesta, mutta mä aina ajattelin, että no mä kestän tämän, koska se on osa tätä, jos mä haluan tehdä tätä musaa. Se ei ole se syy, miksi mä teen musaa.
3: Joo.
4: Ja jotenkin mä uskon, että kun on ollut siihen silleen suht terve suhde, niin tässä on aika ihan ok täysjärkisenä omasta mielestä selvinnyt tästä matkasta. Mutta noi on sellaisia asioita, joita on hirveän vaikea ymmärtää, kun näkee sosiaalisessa mediassa tai televisiossa tai jossain lehdissä upean näköisiä ihmisiä, joilla näyttää kaikki olevan hyvin.
3: Joo.
4: Ja haluaa heidän kaltaisekseen.
3: Et kuinka harha niin. Se on koko kuvio.
2: Jippu ja ihmisen ääni.
3: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa, Jippu täällä ja Lasse Kurki vieraana. Mitä sä, Lasse, ajattelit silloin, kun mä tulin ilmoittamaan, että mä en halukaan olla enää pop-tähti?
4: Mä olin onnellinen. Se oli mun ensimmäinen fiilis. Mä olin jotenkin ehkä vähän helpottunutkin, koska mä aistin, että se pop-tähteys ei ollut sulle enää luontevaa. Sä teit sitä, koska sä vähän odotit, että sulta, tai sä jotenkin...
3: Mä olin niin velvollinen.
4: Ajattelit, että sulta odotetaan tätä, ja sä oot jotenkin, sä olit maalannut itsestäsi kuvan, niin kuin sä sanoit, että sä halusit kuitenkin julkisuutta ja pop-tähteyttä, ja sulla oli joku semmoinen, että sä ikään kuin vielä, sulla oli semmoiset vielä vahvat niin kuin muistielijät ja ajatuksen semmoiset siemenet tuolla, että tätä sä oot.
3: Niin,
4: ja
3: tätä sun täytyy odotetaan olla. Niin, ettei mulla ole muita.
4: Niin.
3: Justiin se oli noin.
4: Ja mä oon aina onnellinen, kun mä kohtaan ihmisiä, jotka jotenkin niin kuin oivaltaa, mitä niiden täytyy tehdä, miksi me ollaan täällä.
3: Ne vapautuu.
4: Niin, ja sehän on kuitenkin semmoinen asia, jota me mietitään suurin osa elämästämme, ja monet puntaroi sitä, että mitä hittoa, mikä mun funktio tällä planeetalla on. Ja aina kun joku sen niin kuin oivaltaa, niin kuin musta sulla on käynyt ihanalla tavalla, niin se on hienoa. Mä olin siitä tosi onnellinen. Plus sitten mä tykkään tehdä monenlaisia musajuttuja. Mä heti innostuin siitä ajatuksesta, että me päästään sukeltamaan tänne henkiseen maailmaan ja mä opin siitä taas jotain. Ja pystytään auttaa sua, niin kuin meidän kaltainen firma. Ja siitä tuli musta ihan fantastinen matka. Se on niin kuin hauskimpia levyjä, mitä mä oon ollut ikinä tekemässä, toi Made in Heaven.
3: Niin on, eli me tehtiin siis Warner Music ensimmäisenä tämmöisenä major-levyyhtiönä julkaisi tämmöisen gospel-albumin, ja sehän ajeutti heti hengellisissä piireissäkin jo semmoista, ahaa, mikäs juttu tää tämmönen, että miksi te olette siinä mukana ja muuta. Mutta mä koin, että se oli niin kuin hyvä close-aus. Se oli myös osa sitä Jumalan armoa, että mun ei tarvinnut luopua niin kuin musiikista. Mm. Jumalan pointti ei koskaan mun kohdalla ollut se, että laulamisessa tai musiikin tekemisessä, mitä me ollaan puhuttu, että siinä olisi mitään vääristymää. Et mun suhde on ollut varmaan siihen koko ajan ihan normaali. Mm. Mutta ongelma on ollut se, että kun mun on pitänyt ruveta ajattelemaan brändinä itseäni, tai mä oon niin kuin nähnyt itseään, että Jippu on nyt tällainen ja se käyttäytyy nyt tälle. Eli mä oon niin kuin ulkoistanut ja tuotteistanut itteeni omassa päässäni, niin mä sain luopua tästä tuotteesta ja heittää sen niin kuin veke, koska sille ei ole oikeastaan voitu enää tehdä mitään. Ja sit se niin kuin
4: Eikä se ollut totta.
3: Niin, se ei ollut todellinen. Ja sitten semmoinen, niin että aina toi on toi sekoilija ja Jippu tulee tuolle. Ja sitten mä en muuten koskaan oikein tiennyt, pitikö mun olla korkkareissa vai villasukissa. Että mä en oikein yhtään.
4: Isoja kysymyksiä.
3: Ei, mutta ihan oikeasti ne vaikuttaa hirveästi, että meneekö mä nyt, onko mä niin kuin seksikäs vai onko mä niin kuin höpsikäs vai onko mä niin kuin söpö. Vai onks mä niinku kaikki tietävä, niin mä olin niinku ihan persoonallisuushäiriöiden siinä osassa. Mut nyt kun mä oon kirkossa, kun mä oon musiikkievankelista mun nimi, niin se on kun mun sydämeen kirjoitettu. Mulla saa olla jakkutakki. Mm. Mä saan näyttää amerikkalaisen presidentin vaimolta, tylsältä konservatiiviselta, kiharajuuksiselta, vähän rouvamaiselta jo vaan niinku nuorena. Et ne on mun vaatteet. Mä oon niinku löytänyt myös ne vaatteet sisäisesti ja ulkoisesti. Et kun mä ostan nyt vaatteita, niin mä en niinku mieti, että mitä mä laitan Emma Gaalaan niinku jatkoille päälle. Teekö siis semmosia, mitä miettii. Niin nyt mä vaan niinku ostan ne, mistä mä pidän, ja ne sopii siihen mun työhön, missä mä oon.
4: Mutta sä sait onneksi miettiä Radio Gaalaan hienon.
3: No se on. Mutta sekin oli ihan mietitty ihan sydämellä. Eikä silleen, niinku, että näkyykö mun lantio tai jotain epämääräistä. Ja no, nää nyt on tovin pinnallinen kuva artistielämästä, että ne vaan miettis hattuja.
4: Ei paljon ne miettii sitä, mutta se on myös semmoinen asia monille, että se tulee todella luontevasti. Ne nauttii siitä ihan hirveästi. Ja musta sitä on ihan katsoa, että vau, wow, ne oikeasti toi on niinku niille
3: joo, ja
4: sitä
3: se on,
4: kivaa
3: se on,
4: arkea.
3: Se on ihanaista taas mulla, niin se on taas just, että kun mä oon oikeasti sellainen niinku kalsareissa viihtyvä vähän niinku amis
4: noniin
3: ollut, niin sit niinku se oli mulle tosi raskasta. Hei, kiitos Lasse, että sä tulit juttelemaan kiitos, näistä asioista. Tästä tuli jänniä mielenkiintoisia kulmia esiin. Mulla on tapana ottaa tähän loppuun aina yksi rukous, mitä on noussut tässä pintaan, niin hiljennytään. Kiitos rakas Jeesus siitä, että niistä lahjoista, mitä sä oot meille kaikille antanut. Herra, suojele vääriltä uskomuksilta ja niiltä haluilta. Esimerkiksi jos tätä ohjelmaa kuuntelee nyt jotkut, jotka kokee riittämättömyyttä omassa työssään, että pitäisi olla jotenkin enemmän tai olla jotenkin

0: näihin kysymyksiin. Herätä lisää keskustelua ja tännekin voi lähettää tästä kysymyksiä. Ja ehkä tämä avaa jotain uutta, että on nostettu esiin se, että myös narsistisuus on alue, mistä Jumala voi parantaa, kun itse narsistinen ihminen näkee oman sairautensa. Kiitos Jeesus. Aamen.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Sä oot toivonut multa tähän loppuun Made in Heaven-levyltä yhtä laulua. Kestä vielä hetki. Onko sulla tähän jotain perusteluita?
2: Se on vaan ihana laulu. Siinä on musta kaunis viesti ja mä haluaisin kuulla siitä tommosen pianosovituksen.
0: No niin, kestä vielä hetki ja se on mun teksti ja Kalle Sydenyksen kanssa yhdessä sävelletty.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Presidentti Alexander Stubb sanoo STT:lle olevansa tyytyväinen viranomaisten toimintaan Suomeen harhautuneiden droonien tapauksessa. Lehtitietoa Ukrainan Suomelle antaman droonivaroituksen pimittämisestä Stubb kommentoi sanomalla, että kaikkea viranomaisilla olevaa tietoa ei voi käsitellä julkisuudessa. Viestinnällä on varmistettava se, että kansalaiset voivat luottaa saavansa viranomaisilta kriittisellä hetkellä kaiken olennaisen tiedon. Stubbin mukaan suomalaisten on varauduttava siihen, että Suomeen harhautuu lisää drooneja. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump sanoo. Trump kommentoi asiaa sosiaalisen median tilillään. Trump sanoo, että Iran on asevoimiaan myöten täysin lyöty. Hän myös sanoo, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Vielä aiemmin viikolla Trump sanoi sopimuksen syntymisen olevan vain päivien päässä. Keskiviikkona Yhdysvallat teki uusia iskuja Iraniin. Helsingin kauppatorin kupeessa sijaitseva merikylpylä Allas Pool puretaan, kertoo kylpylää hallinnoiva kiinteistökehitysyhtiö Nordic Urban. Allas Pool puretaan Etelä-Sataman kehityshankkeen yhteydessä tehtävän rantamuurin korjauksen tieltä. Allas Poolin tilalle rakennetaan uusi merikylpylä, Allas Pool 2. Uuden kylpylän rakentamisen alkamisen ja valmistumisen ajankohdat eivät ole vielä tiedossa. Vuonna 2016 avattu Allas Pool on yksi Helsingin suosituimmista vierailukohteista. Vierailijoita on Nordic Urbanin mukaan vuosittain noin 800 000.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retro-äijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retro-äijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
4: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipun myynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
5: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin, sinne missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista. Radio
0: Day! Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Armoa ja lahjoja.
8: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Mä olen pastori Lea Kujanpää ja mä toimin Kansanraamattuseuran seurakuntapalveluiden johtajana. Ja mun kanssa keskustelemassa on teologian tohtori rovasti Eero Junkkaala.
9: Me molemmat toimitaan tahoillamme Raamatun opettajina seurakunnissa. Ja tässä ohjelmassa me keskustelemme Raamatusta mistäpä muustakaan.
8: Me ollaan etitty semmoisia Raamatun kohtia, jotka on meitä itseä viime aikoina koskettanut.
9: Joo. Tänään on kyllä semmoinen kohta, että voisiko sanoa, että on koskettanut vai että ei ole koskettanut.
8: Mä luulen, että on koskettanut oikein napakasti. Tässä ei ole kyse sellaisesta riemullisesta liikutuksesta, vaan pikemminkin aika napakasta.
9: Tekstistä, joka on tämmöinen viikoittaisen saarnaajan kauhuteksti.
8: Joo, kyllä tämä voisi sanoa, että tämä ei ole kapapin toivekohta, niin tämä ei ole sellainen, mutta kerran vuodessa tästäkin on saarnattava.
9: Ja se taitaa olla vielä niin, että se tulee joka vuosi kerta tämä sama teksti.
8: Joo, siinä ei oikein ole vaihteluita, että sitä ei pääse pakoon. Montako kertaa sä oot saarnannut tästä?
9: No, kyllä mä nyt elämäni aikana olen aika monta kertaa, vaikka mulla ei se vakituisia saarnavuoroja paljon ollutkaan.
8: Joo, kyllä tämä kohta on muakin vaaninut. Ja muistan pitäneeni tästä joskus ihan keskinkertaisen saarna, mutta mä hukkasin sen lappusen jo jonnekin, että sitäkään ei voi tässä nyt käyttää. Mutta että katsotaan, mitä me saadaan tästä irti.
9: Luku on siis Matteuksen evankeliumin 25. luku ja sieltä jakeesta 31 eteenpäin. Ja se on otsikoitu sanalla viimeinen tuomio. Ja mä luen. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkelinsä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä. Ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille: totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.
8: Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: menkää pois minun luotani te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin kodikton, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät: Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua? Silloin hän vastaa heille totisesti, kaiken minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.
9: Aikamoinen lista asioita, jotka olisi niin kuin pitänyt meidän elämässä toimia.
8: Olisi pitänyt tehdä. Oletko sä tehnyt näitä?
9: Siis nälkäisiä, ruokkinut, janoisia. Siis hetkinen, lasketaanko se, että antaa kolehtia lähetystyölle? Tai
8: niin välillisesti.
9: Diakoniatyölle.
8: Niin.
9: En tiedä, lasketaanko tähän vankilassa. Mä en ole käynyt muuta kuin joskus pyydettäessä pitämässä jonkun hartauden.
8: Mäkin mietin, että sairaalassa niin... Joo, muutamia kertoja olen käynyt katsomassa sairaita ja mulle... tietysti työn puolesta enemmän, mutta sitä ei varmaan lasketa, kun se kuuluu työhön. Mutta että on niin kuin muuten vaan niin muutamia kertoja.
9: Tulee jopa mieleen, että olisi pitänyt käydä yksi, mutta en ehtinyt ja hän ehti kuolla. Tämä on aika karmea teksti.
8: Aika karu. Tämä ei päästä helpolla.
9: Ei tosiaankaan. Niin, mikä ihme on tämän tuomiosunnuntain tekstin sanoma? Yksi raamatullinen linkki siihen on... Vedenpaisumuskertomus. Nimittäin ihmiskunnan aamuhämärissä kerrotaan vedenpaisumus, jolloin Jumala ihmiskunnan syntien takia päätti tuhota kaiken, paitsi Jumalan armosta säästää jotakin, eli Nooan perhekuntalaisinaan. Ja kun tämä operaatio oli ohi, niin Jumala sanoi, että en tee tätä koskaan enää uudestaan, paitsi viimeisellä tuomiolla. Ja näin tämmöisen niin kuin pelastushistorian näkökulmasta me eletään nyt vedenpaisumuksen ja viimeisen tuomion välistä aikaa. Ja tähän voisi vielä liittää semmoisen yksityiskohdan, että kun Jumala Noa-kertomuksessa sulki itse arkin oven, niin tänään arkin ovi on auki. Se tarkoittaa, Jeesus on pelastusarkki, tänään saadaan tulla, emme ole vielä viimeisen tuomion päivässä.
8: Niin, tämän aika ei ole vielä juuri nyt, mutta me ei tiedetä, milloin se tulee.
9: Ja kerran Jumala sulkee arkin oven, ja se on tämänkin tekstin tämmöinen vakava muistutus.
7: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
8: Mutta katsotaan vähän tätä tekstiä, koska tämä ei päästä helpolla. Tässä on siis lampaat ja vuohet, ja jommassa kummassa jonossa sitten sitä ollaan. Tässä ei ole mitään keskimmäistä ehkä jonoa. Tämä lammasjonosta on jotenkin huomattavaa se, että nämä lampaat ei pullistele tässä itse näillä teoillaan. Eli kun lammas tulee siihen lammasjonoon, niin sillä ei ole semmoista hyvien tekojen lappua mukana, jonka perusteella se laitetaan lammasjonoon. Ja sitten se olisi sen lapun kanssa, että jes, mä oon tässä täällä tämän takia.
9: Tästä niin kuin näyttää, että olisi.
8: Joo, mutta ei ole.
9: Miten niin?
8: Ei mennä nyt vielä siihen loppuratkaisuun, mutta siis nämä lampaat on tässä, siis vanhurskaat tässä jonossa se, että kun Herra sanoo heille, että te annoitte minulle ruokaa, kun mulla oli jano, niin nämä vanhurskaat on silleen, että hää? Eli ne ei tule siihen ennakkoon sen lapun kanssa, että mäpäs oon tässä jonossa sen takia, kun mulla on nämä hyvät teot.
9: Tosiaan se käy ilmi just tuosta, että ne ei niinku itse ole huomannut.
8: Ei,
9: niitä.
8: Kun ne hämmästyy siinä jonossa.
9: Ne on tehnyt siis ne teot jotenkin vaan, no tehnyt vaan, mutta eivät ole tehneet numeroa sinne. Ainakaan eivät yritä sillä päästä sinne.
8: Koska muutenhan ne tulisi sille, että joo, kyllä mä tiedän. Ei tarvitse Jeesus luetella, kato kun mä tiedän nämä jo, mitä mä oon tehnyt nämä hyvät teot. Mutta tämä ei päästä helpolla tämä kohta. Tässä, jos me ajatellaan, että Jumalalla olisi semmoinen taivaallinen Excel-taulukko, johon hän merkkaisi kaikki meidän hyvät teot, että nyt tuo Mirku kävi katsomassa sairasta, niin laitetaanpa siihen nyt rasti. Ja nyt Mirkku antoi vettä janoiselle, laitetaan toinen rasti. Mistä me tiedetään, milloin tämä Excel-lista on riittävän täynnä? Mistä mä tiedän, että kuinka monta kertaa mun pitää käydä sitä sairasta katsomassa, että riittääkö kerran vuodessa vai pitäisikö joka päivä, kuinka monta kertaa päivässä vai pitäisikö mun irtisanoutua töistä ja niin kun ruveta oikein tämmöiseksi niin kun sairaiden luona kävijäksi. Eli mistä mä koskaan tietäisin, milloin on riittävästi?
9: Eli tähän tekstiin on ainakin rakennettu toi sisäänrakennettu ongelma, että mikään tekojen määrä ei varmaankaan riitä, koska sitä ei tässä niin kuin ole mitattu. Että
8: ei, kun siitä ei voi olla varmuutta.
9: Joo, se jättää täydelliseen epävarmuuteen. Mutta meillä on nyt ratkaisematta vielä kysymys, että millä ihmeen perusteella ne on siinä jonossa.
8: Meillä on yksi lammas, joka on ainakin yrittänyt kovasti tekojen kautta siihen niin päästä ja todennut, että tästä tekstin kovuudesta huolimatta hän ei koskaan voinut olla varma, että on riittävästi tehty.
9: Ja Koska tässä tekstistä on siis kaksi kertaa sana vanhurskaat vastaavat, niin tästä kyllä johtuu ajatus siihen, että Martti Luther halusi olla vanhurskas. Hän kävi sitä Excel-taulukkoa läpi. Mm. Hän teki niin kuin kaikki, mitä ihminen voi tehdä, ja varmaan niin kuin viimeisen päälle hyvin, niin että hän kelpaisi Jumalalle, kun hän tajusi, että Jumala vaatii vanhurskautta, eli oikea mielisyyttä. Ja kun hän tuli tämän tien päähän, niin hän tajusi, että ei ikinä onnistu, mun teollani ensin tule koskaan pääsemään. Ja sitten tulee tämä kopernikaaninen käänne kirkohistoriassa, jossa hän oivaltaa, että se mitä Jumala vaatii, sen hän myös lahjoittaa. Eli kaikki annetaan lahjaksi.
8: Eli tämä on tämä, mitä roomalaiskirjeen luvussa 3 sanotaan, että Jumala lahjoittaa sen. Jumalan vanhurskaus, eli se mikä näillä lampailla nyt on, heitä sanotaan vanhurskaaksi. Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Ja sen takia nämä vanhurskaat tässä lammasjonossa nyt hämmästyy.
9: Niin, ne ei ole ajatellut, että ne yrittäisi näillä teoillansa sitä taivasta ansaita, kun ne tietää, että se on jo ansaittu. Ja sen jälkeen ne on vaan halunnut elää sen mukaisesti. Ja silti on niin kuin edelleen musta vähän jännitteinen tämä, että Jeesus tässä luettelee kuitenkin näitä tekoja niin sanotusti.
8: Mm. Tämä on pakko tämä kohta, koska tämä koskee niin kipeästi, jos tätä oikein rupeaa pohtimaan. Tätä on pakko lukea niin kuin Uuden testamentin muiden tekstien valossa ja kanssa. Ja kun tämä rupeaa kirvelemään, niin yksi mikä tärkeä teksti löytyy Efesolaiskirjeen luvusta 2. Ja tämä on jae 5, jossa sanotaan, että armosta teidät on pelastettu. Eli tässä ei ole enää kysymys niin kuin siitä, että mitä on tehty, vaikka tämä Matteuksen teksti näyttää kyllä niin kuin sohasevan myös sitäkin kipeästi, mutta armosta meidät on pelastettu ja vanhurskaus saadaan lahjana.
9: Joo, eli nyt vielä tässä Matteus 2:5, niin Se häipyy melkein lukijan silmistä, eli se huomaa, että siellä sanotaan, että vanhurskaat vastaavat. Mm. Eli ne ovat jo saaneet sen pelastuksen, ja tässä kerrotaan vain pelastuksen seurauksista.
8: Niin, mutta toisaalta onhan meillä täällä Jaakobin kirjeessä myös luvussa 2, missä Jaakob sanoo, että uskosta, että yksinään ilman tekoja se on kuollut. Ja sitten hän sanoo, että et näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja. Niin minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani.
9: Hetkinen, rupeatko kuitenkin sanomaan, että niitä tekoja tarvittaisiin?
8: No niin. Tämä on juuri tämä haaste tässä kohdassa. Mutta onhan se selvää, että jos ihminen tulee tuntemaan Jeesuksen ja haluaa seurata Jeesusta, niin hän on edelleen syntinen, ei hän pääse niistä synneistä eroon tämän elämänsä aikana. Ja vaikka hän miten kilvoittelee, niin edelleen hän lankeaa. Se kuuluu tähän ihmisluontoon. Mutta silti jollakin tapaa kyllä se usko olisi hyvä näkyä myös arjessa.
7: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
9: Eli se, että meidät on pelastettu siis armosta, se ikään kuin haastaa meidät, niin, että nyt elä sen mukaisesti, niin, pääse käytäntöön,
8: niin,
9: näytä se elämässä, tai ei tarvitse näyttää, mutta pää käytäntöön.
8: Eli sama toisin sanoen, että jos sä tiedät, mitä kaikkea sä oot saanut anteeksi ja miten paljon Jeesus on kärsinyt sun puolesta, jotta sulla on rauha Jumalan kanssa, niin se pistää sut tekemään, se pistää rakastamaan Jeesusta ja se pistää pursuamaan sitä hengen hedelmää. Ei sille, että me puristetaan sitä itsestämme, vaan se rakkaus Jeesukseen, koska eihän silloin halua tehdä Jeesuksen mieltä vastaan, vaikka sitä aina lankeaa uudelleen ja uudelleen, mutta silti haluaa olla siinä Jeesuksen omana.
9: Toi on varmaan yksi avainnäkökulma just toi, että jos ajattelee, että kaksi ihmistä rakastaa toisiaan, niin tietenkin niin kuin haluaa tehdä sillä tavalla, miten toisen toivoo tehtävän, mutta siis sitten eri asioita ei ihmisten elämässä muutenkaan aina pysty siihen ja suhteessa Jumalaan ja alamittaiseksi ja kuitenkin haluaa rakastaa.
8: Mm. Ja Jeesushan muistuttaa meitä Johanneksen evankeliumissa luvussa 13, että kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Eli Jeesuskin laittaa, että hei, siinä on jonkunlainen tuntomerkki siinä hänen seuraajana olemisessaan.
9: Joo, se ei ole aina helppoa.
8: No ei se helppoa ole.
9: Joo.
8: Ja sehän ei tarkoita nyt sitä tunteella rakastamista, koska ei ihminen pysty niinku tunteitaan päättämään, että minäpäs nyt tunteella rakastan tuota naapuriani, mutta se arvostava ja kunnioittava suhtautuminen, toisen parasta ajatteleminen.
9: Ja siihen voi kyllä päättää, sitä voi myös päättää.
8: Sitä voi jonkun aikaa päättää. Tai
9: niin, ainakin
8: päättää.
9: Johonkin asti siis sitä, että yrittää päättää, että osoitan tällaista.
8: Ja sitten Jeesus antoi muuten aika ihanan avaimen siihen, että kun me mietitään, että miten me voitaisiin rakastaa lähimmäistämme, niin tämä sama Johanneksen evankeliumin luku 15, Jeesus sanoo sinne ihanasti, että ilman minua te ette saa aikaan mitään. Eli hän haastaa tässäkin pyytämään, rukoilemaan häneltä, auta minua olemaan sun valona, auta mua rakastamaan, auta mua kunnioittamaan ja arvostamaan.
9: Eli tavallaan niin kuin pyrkimys ei ole yrittää tehdä mahdollisimman hyviä tekoja, vaan rakastaa Jeesusta, olla niin kuin hyvä suhteessa Jeesukseen ja sitten siitä se niin kuin kumpuaa jollain tavalla ilman, että mä teen sitä numeroa. Ja huomaan edes ettekään välttämättä, koska kun ajattelin niin kuin omaa elämäänsä, niin enempi se näyttää siltä, että ei tässä niin kauhean suuria rakkauksia ole kehenkään päin. Ja niin kuin näyttää siltä, että ei mun kristillisyyteni mitkään loistavaa sellaista ole.
8: Ja se menisi sitten taas ylpeilyn puolelle, jos olisi täältä pesee no niin, nyt kunnon just, kristillisyys ja totta niin. Kai minusta mallia. Joo. Mutta tämä on kiinnostavaa tämä rakkaus, kun Paavalikin arvottaa sitä aika korkealle ensimmäisessä korinttilaiskirjassa luvussa 13, niin hän sanoi aika napakasti, että vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Paavali on tässä ihan Jeesuksen linjoilla. Rakastakaa toisianne.
9: Joo niin on. Mutta sitten täytyy varmaan sekin Raamatun kohta muistaa, joka on jossain Johanneksen kirjeessä, että siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan että hän rakasti meitä. Sieltä tulee niinku se lähde.
8: Eli ihminen ei voi itse puristaa itsestään pyhän hengen hedelmää, vaan sitä voi rukoilla ja se voi ottaa vastaan. Joo. Ja pyhän hengen hedelmähän tarkoittaa sitä kaikkea rakkautta, lempeyttä, ystävällisyyttä.
9: Joka näkyy tässä Matteus 25 listassa, niin. Siis ikään kuin tekoina.
8: Niin. Eli tämä on seuraus siitä, että on pelastettu. Seuraus siitä, että on saanut tuntea Jeesuksen rakkauden ja olla hänen omana. Mutta se, mitä se ihan arjessa voisi olla, niin kyllähän sitä voi myös harjoitella. Ihan käytännön vinkki voisi olla vaikka semmoinen, että ottaa puhelimen ja katsoo sen osoitteiston läpi, että kenen kaikkien nimiä siinä on. Miettii, että kuka näistä osoitteiston ihmisistä tänään voisi tarvita jotain rohkaisua. Vaikka joku viesti, että hei, mitä sulle kuuluu, tulit mun mieleen. Ja, tai sitten vaikka puhelinsoitto, että hei, että ei olekaan juteltu vähänkaan, mentäisikö kahville. Semmoinen toisen huomioiminen jollakin tavalla. Se on hyvin pientä, mutta se voi olla äärimmäisen merkityksellinen sellaiselle ihmiselle, joka tuntuu, että muuhun ei kukaan ota yhteyttä, mutta on unohdettu.
9: Saattaisi jopa, jos joku on sairaana, niin pitäisi käydä katsomassa. Niin. Tuolla niin. Mieleen, tämä on aika hyvä. Noin konkreettisesti tämän tekstin ääressä kyllä joutuu miettimään.
8: Kyllä, ja just pienin askelin, että voihan sitä asiaa myös harjoitella. Mutta mennään takaisin tähän Matteuksen tekstiin. Tässä on kyllä tämä on niin kuin kova paikka siinä mielessä, että kun ne jonot on siinä, on lammasjono ja vuohjono, niin siinä ei enää vaihella. Ne jonot on valmiina.
9: Siinä ei vaihdella ja sitten kun mittaa tällä ja oma itteensä, niin ajattelee, että putonkohan kuitenkin vuohjonoon.
8: Niin.
9: Mä en ole katsellut näitä, mä en ole toteuttanut näitä kuitenkaan.
8: Että onko siinä lammasjonossa, että voi vitsi, milloin mä viimeksi kävin katsomassa sitä sairasta. Tuleeko siinä pelko?
9: Voi hyvinkin tulla muuten.
8: Tekeekö mieli mennä niinku ihan koska perimmäiseen niinku, nurkkaan
9: joo,
8: siinä?
9: Niin, koska niin kuin äsken sanoit, että ei ne niinku pullistele niitä teoja.
8: Ei
9: tarjoa niitä.
8: Joo, ne ei ole vuohille sille, että lälläspöö, että meillä on tämmöisiä tekoja, nyt käy hyvin. Mutta että joka tapauksessa tulee olemaan aika, voisiko sanoa, että aika kova paikka. Viimeinen tuomio. Ja tämähän saattaa tämä teksti ruveta pelottaa ihan hirveästi, kun tätä lukee, että missä mä oikein olen tässä jonossa, mikä riittää. Mutta silloin mä ajattelin, että tässä on hyvä muistaa, että kuka se on siellä, joka on meitä vastassa tuomitsemassa.
9: Todellakin joo.
8: Ihmisen poika.
9: Ihmisen poika. Ja siellä on siis se Jeesus, joka sanoo siis muun muassa, tai josta sanotaan siis, mä luen niin suomalaiskirjeen kasista näin, että kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus. Mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin hänet on herätetty kuolleista. Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Tämä Jeesus.
8: Eli siellä on tuomarina vastassa se Kristus, jolla on naulajäljet käsissä, joka on siellä kuolemalla sovittanut jo meidät Jumalan kanssa.
7: armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
8: Tämä Jobin kirjan luvussa 19 on ihana, mitä Job sanoo. Siis nyt mennään Vanhan testamentin puolelle. Ja Jobhan on siellä kärsinyt hyvin paljon ja sitten hän siinä keskustelee Jumalan kanssa. Mutta hän sanoo tosi kauniisti tässä, että siinä kesken sitä kärsimystä, että minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Ja sitten kun minun nahkani on riekaleina ja lihani on riistetty irti, minä saan nähdä Jumalan. Saan katsella häntä omin silmin ja silmäni näkevät, hän ei ole minulle outo. Tätä minun sydämeni kaipaa. Eli Job puhuu lunastajastaan ja sanoo, että vielä kerran hän saa nähdä, hän ei ole minulle outo. Ja mulle se jotenkin tulee tähän Matteuksen kohtaan, että saan nähdä lunastajani ja hän ei ole minulle outo.
9: Eli sä oot ollut hänen kanssaan niin paljon tekemisissä matkan varrella.
8: Niin, joo. Tai hän minun kanssa. Niin päin. Joo. Mutta missä me voidaan jo nyt kohdata tämä meidän lunastaja aivan konkreettisella tavalla, Jeesus?
9: Me voidaan kohdata hänen sanassaan, mutta erityisesti me voidaan kohdata ehtoollispöydässä, jos hän antaa itsensä konkreettisimmalla mahdollisella tavalla. Ja tietenkin me kohtaamme hänet sitten myös rukouksessa ja Jumalan kansan kokoontumisessa. Ja siis nimenomaan Jumalan sana tuo hänet meidän luoksemme. Aina kun me luetaan tai kuunnellaan sanaa, niin hän tulee siinä meidän luoksemme.
8: Ja hän on myös toisissa ihmisissä ja meissä. Ja mekin voimme kohdata toiset ihmiset kuin hänen kautta.
9: Tämä Matteus 2:5 puhuu tuosta, että minä olin ja minä kävin teidän luonanne. Että se on se, nimenomaan se toisissa ihmisissä myöskin.
8: Kristus meissä, joo. Kristus toisissa ihmisissä. Ehtoollinen on meille se varma vakuus, joka me voidaan ihan konkreettisesti tuntea, että meidän puolestamme annettu ja vuodatettu Kristuksen ruumis ja veri. Ja sitten jos tämä kohta rupeaa kovasti pelottamaan, että missä jonossa minä olen ja miten minulle nyt käy, niin silloin on hyvä lukea tuosta roomalaiskirjeen luvusta 8 se ihan alkujae. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Eli kun sinne Jeesuksen eteen mennään, on viimeisen tuomion aika, niin mikään kadotustuomio ei kohtaa sinua, kun sulla on Jeesus.
9: Ja toi roomalaiskirje 8 alku, niin siinähän edellä on Paavalin pohdintaa omasta syntisyydestään. Hän joutuu ikään kuin kasvokkain oman syntisyytensä kanssa enemmän kuin koskaan ennen, kun hän sanoo, että sitä hyvää, mitä tahdon, en tee, ja sitä pahaa, mitä en tahdo tee. Eli tämä on kristitty niin kuin aito kokemus, mutta nyt pitäisi nostaa katse Jeesukseen, että tällaisena saan palvella häntä. Ja se, mitä mun mielestä meidän pitää nyt muistuttaa itsellemme ja toisillemme tässä tekstissä on se, että vaikka olisi niin kuin kuinka niin kuin sisäisesti kokee, että olisi kaukana Jeesuksesta, niin Jeesus on lähellä. Jeesuksen luokse saa aina tulla. Hän ei ole heittänyt pois.
8: Eli niin kuin sä sanoit, arkin ovi on auki tänäänkin.
9: Niin. Pelastusarkin ovi on auki ja sitä ei ole vielä suljettu, että sen takia me tässä ohjelmassakin me kutsutaan. Tule Jeesuksen luokse, niin olet oikeassa jonossa, olet oikeassa paikassa viimeisen tuomion päivänäkin.
8: Aivan, eli tämäkin teksti saa meidät huomaamaan, että aika ohuella ollaan, jos katsotaan niitä omia tekoja. Ei sen perusteella vaikea arvioida, että onko mennyt nyt riittävän hyvin, mutta silloin kun me katsotaan Jeesukseen, siihen mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta, niin silloin me tiedetään, mikään kadotustuomio ei kohtaa meitä ja se lukee Jumalan sanassa. Eli sinäkin olitpa kaukana tai lähellä Jeesusta tai jotain siltä väliltä, niin tuu Jeesuksen luo tänään. Ei tarvitse miettiä sitä, että ootko riittävän hyvä tai mitä olet tehnyt tai miten sun elämä on mennyt, vaan tuu Jeesuksen luo ja sano hänelle, että tässä mä oon. Tuu mun elämääni ja lähdetään kulkea yhdessä.
9: Rukoillaan vielä. Jeesus, kiitos, että arkin ovi on auki. Kiitos, että sinulle luoksesi saa tulla. Kiitos, että kukaan ei ole niin paljon rikkonut tai kauas kulkenut, etteikö tänään saisi tulla takaisin. Herra, tästä me sinua kiitämme ja ylistämme. Aamen.
8: Kiitos, kun olit mukana Armoa ja lahjoja -ohjelmassa. Mä oon Kansanraamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja mun kanssa keskusteli teologian tohtori Eero Junkkaala.
7: Armoa ja lahjoja.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma. Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
10: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Uutuusalbumi.
1: Radio Dayn viikon uutuusalbumina on Ipe Vettenrannan albumi Hän on uskollinen.
2: Oletko joskus kuullut lausahduksen? Nyt kyllä tuli Jobin postia. Sitä käytetään, kun elämä tuo eteemme raskaita uutisia tai koettelemuksia. Sanonta nousee suoraan Raamatun Jobin kirjasta. Kertomuksesta miehestä, joka joutui kokemaan käsittämättömän paljon. Job menetti omaisuutensa, rakkaimmat läheisensä ja lopulta myös terveytensä. Jobin kirja on syvä keskustelu kärsimyksen merkityksestä. Job itse pitää 10 puheenvuoroa ja hänen ystävänsä yrittävät selittää tapahtunutta. Lopuksi Jumala itse vastaa toisessa puheessaan näin. Jumala kysyy, onko sinun käsivartesi Jumalan käsivarsi? Ja muistuttaa luomistyöstään jopa virtahevon ja krokotiilin kaltaisien olentojen luomisesta. Vastaus voi kuulostaa yllättävältä. Miten tämä voi auttaa kärsivää ihmistä? Ja kuitenkin sen ydin on juuri tässä. Jumala on luoja, kaiken alku ja ylläpitäjä. Hän näkee enemmän kuin me näemme. Juuri tästä muistuttaa myös seuraava laulu. Sen sanoma tiivistyy yksinkertaisiin, mutta voimallisiin sanoihin. Hän tämän maailman loi, vielä hän auttaa voi. Job päätyy lopulta tunnustamaan. Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi. Ja sama toivo kannattelee yhä. Luoja ei ole jättänyt maailmaansa, eikä myöskään meitä. Pyhä Jumalamme on edelleen maailmankaikkeuden luoja, joka kykenee auttamaan, ja hänellä on edelleen kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Sitä tehdessämme rangaistus on jo, kun hiekka silmässä tai syöpä ruumiissa, niin synti sielussamme olemme tuskissa. Mutta Jumalan valtakunta tulee.

0: Se on joka kerta ihme, kun me suostutaan vapaaehtoisesti antamaan jotain, koska meillä on monta hyvää syytä kaksin käsin pitää kiinni saavutetuista eduista.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseet. Hallitus antoi huhtikuussa eduskunnalle täydennyksen selontekoon. Siinä on myös erikseen valmisteltu ydinaseita koskeva kirjaus, jonka mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen aiotaan erottaa puolueen eduskuntaryhmästä 4 viikoksi. Asiasta kertoo Iltalehdelle eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra. Syynä määräaikaiselle erottamiselle on se, että Keto-Huovinen äänesti tänään jo toistamiseen vastaan hallituksen esitystä, joka on sallimassa porsaiden kastraatiokiellon kumoamisen. Keto-Huovinen sai viime viikolla lakiesityksen ensimmäisen käsittelyn jälkeen eduskuntaryhmältä varoituksen. Iltalehden mukaan kokoomuksen kansanedustaja Aleksi Jäntti sai lisäksi tänään varoituksen äänestettyään hankintalain uudistusta vastaan. Lentoyhtiö Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostoonsa lokakuussa 2026. Uusien lentojen on tarkoitus palvella erityisesti asiakkaita, jotka matkustavat Helsingistä eteenpäin. Yhtiö lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Lisäksi Finnair tuo asiakkaita Turusta ja Tampereelta Helsinkiin iltapäivisin niin, että Oulusta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Tampereella ja Tukholmasta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Turussa ja jatkaa sitten Helsinkiin. Presidentti Donald Trump varoittaa Yhdysvaltojen jatkavan voimalla iskuja Irania vastaan. Trump kommentoi asiaa toimittajille Valkoisessa talossa. Trumpin mukaan Iranin edustajat ovat vedättäneet Yhdysvaltoja ja viivytelleet rauhansopimuksen neuvottelemisessa. Aiemmin viikolla Trump sanoi sopimuksen syntymisen olevan vain päivien päässä. Yhdysvallat on tehnyt tänään uusia iskuja Iraniin. Yhdysvaltojen asevoimat kertoo vaurioittaneensa Omaninlahdella säiliöalusta, joka kuljetti iranilaista öljyä Yhdysvaltojen asettaman saarron vastaisesti.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elisa Karonen. Tänään mietimme, mitä viikunapuun alla istuminen turvassa tarkoittaa ja keitä ne Jukan mainitsemat ontuvat oikein on. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Miikan kirjan 4. luku, jaket 3-8, ja otsikossa kysytään, joko miekat tautaan auroiksi?
1: Miikan kirjan 3. ja 4. luvun taitteessa synkkä yö vaihtui yhtäkkiä kirkkaaksi päiväksi. 3. luvun lopussa kerrotaan Jerusalemin muuttumisesta rauniokummuksi ja temppelin tuhoutumisesta. Mutta heti seuraavan luvun alussa kerrotaan siitä, kuinka kansat virtaavat Jerusalemiin, josta kaikuu Jumalan puhe. Näin 4. luvun kuvaus Jerusalemista muodostaa voimakkaan kontrastin edellisen luvun rappiotilassa elävälle Jerusalemille, jossa maan johtavat miehet etsivät vain omaansa, eivätkä kaihtaneet edes veritekoja pyrkimyksissään. Sen sijaan siinä uudessa Jerusalemissa, jonne ihmiset aikojen lopulla vaeltavat, hallitsee Herra. Seuraavaksi Miika kertookin, mitä Herran hallinnasta on seurauksena. Luen Miikan kirjasta luvusta 4, jakeen 3. Hän Herra ratkaisee kansakuntien riidat. Hän jakaa oikeutta väkeville kansoille lähellä ja kaukana. Niin tautaan miekat auranteriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää koota miekkaa toista vastaan, eikä harjoittele sotataitoja. Miika kertoo tässä Herrasta Jeesuksesta eli Messiaasta, joka kerran hallitsee maan päällä. Kansat todellakin tuovat riitansa hänen ratkaistavakseen. Mikä on siis seurauksena siitä, että Herra ratkaisee kansakuntien riidat ja jakaa oikeutta väkeville kansoille lähellä ja kaukana. Miika sanoo tämän hallintavallan johtavan siihen, että ihmisten ei enää tarvitse toisia surmaamalla hankkia itselleen oikeutta. Niin tautaan miekat auranteriksi ja keihäät mesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan, eikä harjoittele sotataitoja. Tämän kaiken Miika kertoo vastapainona sille, mitä hän on edellä kuvannut siitä Jerusalemista, jossa ihmiset hallitsevat. Siitä oli seurauksena vain katkeraa itkua, vääristynyttä oikeudenkäyttöä ja jopa veritekoja. Miika puhui siis kokonaan toisenlaisesta todellisuudesta. Sellaisesta, jota ihmiset eivät saa itse aikaan. Nämä Miikan mainitsemat oikeudenmukaisuuden ajat eivät siis voi toteutua ennen kuin Jeesus Kristus eli Messias palaa maan päälle. Näin profeetta tekee selvän eron ihmisten kykyjen ja Jumalan tekojen välillä. Parhaimmatkaan ihmisten yritykset eivät johda sellaiseen oikeudenmukaisuuteen, ettei kukaan enää koe tarvetta lähteä perimään oikeuksiaan asevoimin. Lause, niin tautaan miekat auranteriksi ja keihät vesureiksi, on kirjoitettu Yhdistyneiden kansakuntien päämajan seinään. Tavoitteena se on tietenkin hyvä, mutta syvimmässä mielessä lause ei kuulu sinne. Silloin kun puhutaan ihmisten sopimuksista ja toimista, voidaan jopa sanoa niin, että jos kansat todella ovat takoneet miekkansa auranteriksi, se kertoo vain siitä, että ne ovat ottaneet käyttöönsä tehokkaammat välineet taistella toisiaan vastaan. Syntinen ihminen ei voi saada aikaan ihmettä, joka poistaa ihmisistä ja kansoista halun nostaa toinen toisensa yläpuolelle. Se ihme tapahtuu vasta Kristuksen paluun yhteydessä. On tietenkin päivän selvää, että me emme ole siinä tilanteessa, jossa yksikään kansa ei enää kohta miekkaa toista vastaan, eikä harjoittele sotataitoja. Tässä maailmassa, jossa me vielä elämme, pahuutta on pakko hillitä voimakeinoin. Siksi Paavalikin toteaa roomalaiskirjeluvussa 13 ja kessä 4 näin. Esivalta ei kanna miekkaan. Se on Jumalan palvelija ja panee täytäntöön väärintekijälle kuuluvan rangaistuksen. Tässä ajassa tarvitaan vielä miekkoja ja aseita vääryyden hillitsemiseksi. On uhkarohkeaa sinisilmäisyyttä kuvitella mitään muuta. Toiseen maailmansotaan johtaneet syyt kertovat karua kieltään siitä, mitä tapahtuu, kun pahuuden annetaan esteitä kasvaa tässä maailmassa. Jos tässä maailmassa pahuuden annetaan toimia esteettä, koko maailmaa ei ole kohta olemassa. Siitä syystä YK:n päämajan seinään otetut Miikan sanat eivät ole oikeassa paikassa. Niin kauan, kun on kysymys ihmisten pyrkimyksistä ja teoista, rauhaa ei maan päällä saavuteta. Sen sijaan, jos YK:n päämajan seinän julistus tulkitaan Jumalalle osoitetuksi ihmiskunnan rukoukseksi, niin silloin se tietenkin on oikeassa paikassa. Mutta mitä Jeesus sitten tarkoitti, kun hän kehotti kääntämään toisenkin posken? Hän ei puhunut siitä, miten yhteiskunnan tulee järjestää lainsäädäntönsä, vaan hän kertoi siitä, millaiseen elämään taivasten valtakunnan jäsenet on kutsuttu tämän maailman keskelle. He eivät jatka koston kierrettä. He suostuvat kärsimään henkilökohtaisissa asioissa myös vääryyttä. Mutta sitä Jeesuksen sanat eivät tarkoita, että kristitty on kutsumaan katsomaan passiivisena vieressä, kun hänen lähimmäisiään vahingoitetaan. Tässä ajassa, jota nyt elämme, rauha on lopultakin saavutettavissa vain väkisin ja pakottamalla. Siksi me tarvitsemme edelleenkin turvaksemme erilaisia suojajärjestelmiä ja lukkoja oviimme. Sen sijaan siinä ajassa, josta Miika puhuu, ihmiset mielellään kysyvät Jumalan tahtoa ja noudattavat sitä kenenkään pakottamatta. Näin Miika kertoo meille tässä siitä, millaista on Jumalan valtakunnassa, jossa Jeesus Kristus saa hallita. Siitä ihanuudesta kertoo omalla tavallaan myös seuraava eli 4. jae. Silloin jokainen saa istua mitään pelkäämättä oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla. Näin on Herra Sebaot sanonut. Kyllä nykyäänkin monet istuvat oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla Israelissakin. Mutta koko ajan istumaan ehtineetkin joutuvat miettimään, onko kenties jonkun toisen puun takana joku salamurhaaja väijymässä jonkun henkiä. Meidän aikamme Jerusalemissa vallitsee pelko, joka koskettaa kaikkia uskonnosta ja ihonväristäkin riippumatta. On todellakin eri asia istua viikunapuun alla kuin istua sen alla pelkäämättä. Ja juuri sellaisesta olotilasta, jossa ei tarvitse pelätä yhtään mitään, Miika puhuu. Erityinen siunaus on myös siinä, että ihminen saa itse nauttia omien kasviensa tuotosta pelkäämättä, että ne joutuvat jonkun toisen omiksi. Sellaistahan Israelin kansa sai yhä uudelleen kokea historiansa varrella. Näistä Miikan kirjan viiniköynnökseen ja viikunapuuhun liittyvistä sanoista johtuu osaltaan se, että näistä puista on tullut Israelin kansa, mutta myös messiaanisen ajan tunnusmerkkejä. Jeesus jopa vertasi itseään viinipuuhun Johanneksen evankeliumissa. Samassa evankeliumikirjassa kerrotaan myös viikunapuusta varsin merkillisessä yhteydessä. Nimittäin luussa 1 alkaen jakeesta 47 kerrotaan seuraavaa. Kun Jeesus näki Natanaelin tulevan, hän sanoi, siinä on oikea israelilainen, mies vailla vilppiä. Mistä sinä minut tunnet, kysyi Natanael. Jeesus vastasi hänelle, jo ennen kuin Filippus kutsui sinua, näin sinut viikunapuun alla. Natanael sanoi, Rabbi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Jeesus sanoi hänelle, uskotko jo sen perusteella, että sanoin nähneeni sinut viikunapuun alla? Paljon suurempaakin saat vielä nähdä. Ja hän jatkoi, totisesti, totisesti, te saatte nähdä taivaan avoinna, ja te näette Jumalan enkelien kulkevan ylös ja alas siinä, missä ihmisen poika on. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 1 meille kerrotaan. Natanael siis tunnisti Jeesuksen messiaaksi, kun tämä sanoi nähneensä hänet viikunapuun alla. Yksin Herrassa Jeesuksessa voi toteutua, minkä sanat pelkäämättömästä istumisesta viikunapuun alla. Natanael oli kyllä istunut sellaisen puun alla, mutta vasta Herran Jeesuksen kohtaaminen toi hänelle todellisen avun. Me ihmiset voimme kyllä omilla toimillamme istua milloin minkäkinlaisten puitteen suojaan, mutta pelkoa sydämestämme emme itse voi poistaa. Siksi viikunapuun ala istuminen kertoo ihmisen ikävästä saada jotakin todellista pysyvyyttä elämään. Ja sen voi yksin rauhan ruhtinas Herra Jeesus ihmiselle antaa. Jätkenäkeestä 5. Vaikka kaikki kansat palvelisivat muita jumalia, niin me palvelemme nyt ja aina Herraa Jumalaamme. Tämä jäi tuntuu yhtäkkiä lukien oudolta tässä yhteydessä. Edellä profeetta puhui messianisen ajan ihanuudesta, ja nyt hän puhuu epäjumalan palvonnan vastustamisesta. Ja kaiken lisäksi hän puhuu monikossa meistä, jotka palvelevat nyt ja aina Herraa. Miten jäi olisi ymmärrettävä? Tämän ohjelman alkupuolella viittasin 3. luvun loppuun, jossa Miika kuvasi Jerusalemin valtaa pitävien vääryyksiä. Nämä ihmiset palvelivat todellisuudessa epäjumalaa nimeltä ahneus. Sen seurauksena koko kaupunki raunioituisi. Nyt vastapainona olemme nähneet, mitä tapahtuu niille, jotka palvelevat Herraa. He saavat nauttia rauhallisesta, pelkoa vailla olevasta elämästä. Niinpä Miika näyttäisi liittyvän tässä kohtaa niiden ihmisten ajatuksiin, jotka ovat kaikesta ympärillä velovasta vääryydestä huolimatta pysyneet uskollisina Herralle. Miikan lohdullinen kuva tulevasta ajasta, jolloin kaikki kansat virtaavat Jerusalemiin, valaa rohkeutta ahdistuneille Jumalan ihmisille. Vaikka juuri nyt näyttääkin toivottomalta, niin ainoa oikea ratkaisu on kuitenkin palvella jatkossakin Herraa. Näin Miikan kirjasta voimme nähdä ikään kuin pilkahduksen verhojen taakse, niiden uskollisten elämään, jotka Miikankin aikana pitivät kiinni Jumalan sanan lupauksista. Jokaisena aikana Jumala on säilyttänyt ainakin pienen siemenen jäännöksen, joka ei ole suostunut kumartamaan epäjumalien alttareilla. Silloin kun profeetta Elia runsaat 100 vuotta ennen Miikan aikaa valitteli Jumalalle yksinäisyyttään, hän sai kuulla Jumalan vastauksen. 7000 minä jätän jäljelle Israeliin, kaikki ne, joiden polvet eivät ole notkistuneet Baalin edessä ja joiden suu ei ole Baalia suudellut. Näin kerrotaan Ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luvussa 19. Elia ei tiennyt mitään näistä uskollisista, mutta kuitenkin heitä oli Jumalan armosta olemassa. Jumala on huolehtinut siitä, että ahtaimpinakin aikoina usko elävään Jumalaan on säilynyt Israelin kansan keskuudessa. Siitä kertoo myös tämä edellä lukemani Miikan kirjan jae. Luen jakeet 6 ja 7 seuraavaksi. Sinä päivänä sanoi, minä kokoan ontuvat, tuon yhteen hajalle joutuneet kaikki, joita olen rangaissut. Ontuvista minä teen maani perillisiä, hajalle joutuneista väkevän kansan. Herra on oleva heidän kuninkaansa Sionin vuorella nyt ja aina. Miika käyttää tässä Vanhassa testamentissa harvoin vastaan tulevaa ontuvaa tarkoittavaa sanaa. Tämän lisäksi sana käytetään vain kahdessa muussa Raamatun jakeessa. Nimittäin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 32 jakeessa 32 sekä Sefanian kirjan luvussa 3 jakeessa 19. Jälkimmäinen jae, eli tuo Sefanian kirjan jae, kertoo myös samasta pelastuksen ihmeestä kuin Miikakin. Katso, kun tuo aika tulee, minä tuhoan kaikki sortajasi. Minä pelastan sinut, tuon ontuvat ja karkotetut kotiin. Kaikkialla, missä he ovat kantaneet häpeää, minä nostan heidät kunniaan. Sen sijaan ensimmäisen Mooseksen kirjan kohta vie meidät Israelin kansan kantaisän elämän ratkaisevaan vaiheeseen. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 32, alkaen jakeesta 28, kerrotaan tapahtumasta näin. Mies kysyi häneltä, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin mies sanoi, sinua ei pidä enää sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä sinä olet kamppailut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Jaakob sanoi hänelle, sano sinäkin nimesi. Mutta mies vastasi, miksi sinun pitäisi tietää minun nimeni? Ja hän siunasi Jaakobin siellä. Jaakob antoi paikalle nimeksi Penuel. Hän sanoi, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin ja silti olen elossa. Aurinko nousi ja hän jatkoi matkansa Penuelista eteenpäin ontuen lonkkaansa. Jaakobista tuli Israel, eli pettäjästä tuli Jumalan taistelija Penuelin kokemuksen seurauksena. Vasta ontuvana hän saattoi todellisessa mielessä kirkastaa Jumalan kunniaa. Sitä ennen hän oli pyrkinyt omilla neuvoillaan kaikin keinoin turvaamaan asemansa. Näin puhe Israelin kansan ontuvista, joista tulee väkevä kansa, vie ajatukset suoraan Jaakobiin. Mutta puhe ontuvista, joista tulee maan perillisiä, johdattaa ajatukset myös Herraan Jeesukseen, joka käski lähettää seuraavan vastauksen vankilaan heitetylle Johannes Kastajalle. Jeesus vastasi heille, kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät. Spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Autua se, joka ei minua torju. Näin siis kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 11. Lopultakin sokeat, rammat, spitaaliset, kuurot ja kuolleet ovat niitä, joista Jumalan valtakunta koostuu. Heille on kelvannut Jumalan Jeesuksessa Kristuksessa valmistama pelastus. Tunnettuahan on, että terveet eivät tarvitse parantajaa. Mutta milloin Miikan ennustama ontuvien riemun aika koittaa? Profeetta sanoi sen tapahtuvan sinä päivänä. Tämä ilmaisu viittaa kauas Miikan oman ajan ulkopuolelle. Me tiedämme, että jossakin määrin sanat alkoivat toteutua siinä vaiheessa, kun Herra Jeesus kulki Galilean, Samarian ja Juudean polkuja, julistaen evankeliumia ja parantaen sairaita. Hänestä taivasten valtakunta tuli ihmisten keskelle. Lopullisesti Miikan sanat toteutuvat kuitenkin vasta silloin, kun Jeesus palaa toisen kerran maan päälle. Jae 8. Sinä vartiopaikka, tytär Sionin temppelivuori, sinä saat takaisin entisen valtasi, Jerusalemin kuninkuuden. Tässä Miika näyttäisi yhdistävän toisiinsa sekä Jerusalemin menneen kunnian että tulevan. En tosin pidä tässä kohtaa tämän uuden käännöksen muotoilua hyvänä, sillä alkutekstissä ei puhuta tässä kohtaa mitään temppelivuoresta, vaan Sionin kukkulasta, joka on hebreaksi Ofel. Ofelin kukkulaksi kutsutaan nykyäänkin Jerusalemin kaupungin kaakkoispuolella olevaa vuorta, joka oli sama paikka, jossa muinainen Daavidin kaupunki sijaitsi. Kun Daavid aikoinaan valloitti kaupungin jebusilaisilta, Sionilla tarkoitettiinkin jebusilaisten linnoitusta. Vasta myöhemmin Sion nimitystä alettiin käyttää koko Jerusalemin kaupungista. Kuitenkaan temppeliä ei suinkaan rakennettu Ofelin kukkulalle, vaan siitä pohjoiseen sijainneelle toiselle kukkulalle eli Araunan puimatantereelle. Miikan puhe vartiopaikasta onkin muistutusta Sion nimen alkuperäisestä merkityksestä. Se oli tornimainen linnoitus, joka vartioi koko seutua. Sen jälkeen, kun Daavid valloitti sen itselleen, siitä tuli koko Daavidin sotilasuran merkittävin yksittäinen saavutus. Sionin vuori oli sen jälkeen jatkuvana todisteena siitä, että Daavid oli Jumalan mielenmukainen hallitsija. Se osa kaupungista saikin nimekseen Daavidin kaupunki. Tuon aikaan ja vielä Salomonkin aikana elettiin Israelin kulta-aikaa. Sen jälkeen oli alkanut rappion ja tappion kierre. Jumala oli unohtunut ja viholliset kolkuttelivat kaupungin porteilla. Nyt Miika sanoi, että kerran Jerusalem saa vielä takaisin entisen asemansa, ja silloinkin siellä on oleva kuningas. Miika palaa jatkossa tarkemmin kuninkaaseen liittyvään teemaan, mutta jo nyt hän siis katsahtaa siihen yhdistämällä toisiinsa Daavidin ja tämän tulevan kuninkaan ajan. Näin Miika yhdistää toisiinsa Daavidin ja Daavidin pojan, eli Messiaan, eli Herran Jeesuksen, joka on kerran oleva koko maan kuningas. Hänen valtakuntansa näkyvää tulemusta mekin vielä odotamme.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla Miikan kirjan 4. luku otsikolla Synnyttäjän tuska ja ilo. Mitä Jeesus tarkoitti, kun hän kehotti kääntämään toisenkin posken? Hän ei puhunut siitä, että yhteiskunnan tulee järjestää lainsäädäntönsä, vaan hän kertoi siitä, millaiseen elämään taivasten valtakunnan jäsenet on kutsuttu tämän maailman keskellä. He eivät jatka koston kierrettä. He suostuvat kärsimään henkilökohtaisissa asioissa myös vääryyttä. Mutta sitä Jeesuksen sanat eivät tarkoita, että kristitty on kutsuttu katsomaan passiivisena vieressä, kun hänen lähimmäistään vahingoitetaan. Tässä ajassa, jota nyt elämme, rauha on lopultakin saavutettavissa vain väkisin ja pakottamalla. Siksi me edelleenkin tarvitsemme turvaksemme erilaisia suojajärjestelmiä ja lukkoja oviimme. Sen sijaan siinä ajassa, josta Miika puhuu, ihmiset mielellään kysyvät Jumalan tahtoa ja noudattavat sitä kenenkään pakottamatta. Näin Miika kertoo meille siitä, millaista on Jumalan valtakunnassa, jossa Kristus, Jeesus, saa hallita. Näin meitä opetti Jukka. Rukoilemme yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, sinä tiedät, millaisessa maailmassa me nyt juuri elämme. Monet ihmiset pelkäävät, monet ihmiset kärsivät. Eläminen on todella raskasta tavalla tai toisella. On sotia, on nälänhätää, on luonnon katastrofeja, on kristittyjen vainoja ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta tänään haluamme erityisesti tuoda eteesi Suomen, oman kotimaamme. Herra, haluamme tunnustaa kansakuntana, että emme ole tehneet sanasi mukaan, emme noudattaneet ohjeitasi. Olemme etsineet enemmän omaa hyväämme kuin toisten, emmekä ole rakastaneet sinua yli kaiken. Herra, pyydämme, anna anteeksi. Pyydämme, että puhdista meidän sydämemme poikasi veren kautta, jotta osaisimme oikealla lailla elää kansakuntana ja viedä kallista sanomaasi toivoksi kaikille kansoille. Herra, auta meitä, opeta meitä, johdata meitä. Sinuun me haluamme tänäänkin täysin turvata. Jeesuksen nimessä. Amen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi, etkö näe, etkö huomaa, et ceteran esittämänä. Muistetaan turvata jo tässä ajassa täysillä Herraamme. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
2: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
3: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Taskukonfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Jumalan loputon rakkaus, kiittämättömyydestämme huolimatta, on todellinen ihme. Meidän kiittämättömyytemme, Jumalan jatkuvasta rakkaudesta huolimatta, on myös hämmästyttävää. Hädässä kyllä rukoilemme palavasti Jumalaa avuksi. Avun saatuamme me unohdamme avunantajan ja kiitos kuihtuu huulille. Lahja on saatu, antaja unohdettu. Kuitenkin elämämme hyvä seuraa vain siitä, että me säilytämme uskon vapahtajaan. Jeesuksen kädestä saamme ottaa vastaan elämän ilot ja surut. Hyvinä päivinä saamme kiittää, pahoina päivinä rukoilla, Herra, en ymmärrä, mutta luotan sinuun ja kiitän, että annat kaiken koitua parhaakseni. Senkin, mitä nyt on mahdoton ymmärtää. Lopulta vain vapahtaja jää vierellemme silloin, kun kaikki muu on menetetty ja kaikki muut ovat menneet. Hän jää turvaksemme, eikä lähde pois.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziegler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on evankeliumin leviäminen. Luen Matteuksen evankeliumista luvusta 24. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi ja sitten tulee loppu. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra Jumala siitä, että me saadaan kuulua sinulle Jeesuksen takia. Ja kiitos Herra, että tämä kutsu on voimassa kaikille kansoille. Että Jeesus on lunastanut kaikki ihmiset omikseen ja että se lahja on semmoinen, jonka kuka tahansa voi uskon kautta ottaa vastaan. Mutta Herra, se edellyttää kuulemista. Herra, evankeliumi pitää julistaa, sitä pitää kuuluttaa, jotta se voi ymmärtää, kuulla ja ottaa vastaan. Ja mikään tästä ei ole mahdollista ilman Pyhän Hengen työtä. Herra, me rukoillaan, että me saataisiin olla mukana tässä ketjussa, jossa evankeliumi menee eteenpäin sydämestä sydämeen. Herra, sä tiedät, keitä kaikkia meidän elämässä on semmosia, joita sä oot kutsunut jo pitkään ja haluaisit jotenkin voittaa omaksesi. Ja miten haluat meitä käyttää tässä. Ja toisaalta tuolla kaukana maan ääressä. Herra, auta, että voitaisiinko me olla lähettäjiä. Ja siunaa lähetystyöntekijöitä myös. Tuo kaikki kansat omiksesi. Jeesuksen nimessä, aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
2: Raamattu rakkaaksi.
3: Evankeliumi kaikille.
4: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä lyhyessä hetkessä juontajana. Koska hetki on lyhyt, niin sanon sen verran, että tämä seuraava opetus on kuunneltavissa myös osoitteessa klmedia.fi sekä Spotify ja Apple podcastit. Ja kyllä se netistä löytyy jostain muistakin paikoista, mutta nämä on ne merkittävimmät paikat, mistä se löytyy. Merkittävää sanottavaa on myös Samuli Virtasella tänään. Yläotsikko tällä viikolla on Kristus kanssamme ja tämän päivän opetus on Alussa oli sana.
5: Kansanlähetyspäivä viikonlopun lauantaina, joskus puolen päivän tietämissä, saamme kuulla opetusta Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Moni ehkä muistaa tuon tutun kohdan. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Itseäni tämä kohta puhutteli opiskeluaikana opintojen loppuvaiheessa ehkä hieman poikkeuksellisesta tulokulmasta, aika filosofinen, mutta älkää antako se haitata. Kirjoitin graduani, jonka aiheena oli retoriikka ja argumentaatio. Käsittelin sellaisia klassisen puheopin kokonaisuuksia kuin eetos, paatos ja logos, jotka on tällaisia puhetaidollisen vaikuttamisen keinoja. Lyhyesti, eetos liittyy puhujan luonteenpiirteisiin, sellaisen millaisena hän näyttäytyy kuulijalle ja millainen uskottavuus hänellä on. Paatos puolestaan vetoaa kuulijoiden tunteisiin. Ja logos viittaa järkeen. Logoksessa on kyse asiaväitteistä, jotka on riippumattomia puhujan ja kuulijoiden välisistä suhteista. Eli logos viittaa järkeen. Ja samasta juuresta juontuu myös sana looginen muun muassa. Puhuja kertoo järkiä argumentteja ja pyrkii niillä vaikuttamaan kuulijaansa. Suomalaiset puhujat usein suosii logosta, koska meillä tykätään asiakeskeisistä puheista. Tunteet ja puhujan persoona saa mieluiten jäädä taka-alalle. Järkiargumentit puhukoon puolestaan. Evankeliumi Johanneksen mukaan on kirjoitettu alun perin kreikaksi, ja tekstinsä alussa Johannes käyttää tuota samaista logos-sanaa. Eli alussa oli sana, siinä se logos-sana. Mihin se viittaa? Jeesukseen. Sana oli Jumala. Eli Jeesus on tuo logos. Jeesus on myös järki. Johannes jatkaa. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään mikä on syntynyt ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Sitten miten alkaakaan koko Raamattu? Alussa Jumala loi. Alkuteksti voidaan kääntää myös esikoisessaan Jumala loi. Meidän taivaallinen isämme siis loi maailmankaikkeuden Jeesuksen kunniaksi. Mikään ei ole syntynyt ilman häntä. Hän on elämän lähde ja alkupiste. Ja hän on myös logos, sana ja järki. Tästä pyhä henki todistaa apostoli Paavalin kynän kautta. Kolossalaiskirja 2. Toivon, että he rakkauden yhteen liittäminä saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon, tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Jeesus on siis myös kaiken järjen, tiedon ja viisauden lähde. Jos etsit viisautta, tutustu Kristukseen. Tässä maailmassa viisauden ja tiedon nimissä kaupataan paljon huuhaata. Ihmiset pyrkivät kuitenkin löytämään totuuden ja tutkimaan sitä. Moni eksyy harhateille, mutta me kuitenkin tiedostamme sen, että totuus on olemassa. On olemassa todellisuuspohjassa tietoa, viisautta ja ymmärrystä. Ja nyt Johannekselta me voidaan oppia, että ton kaiken lähteenä on Kristus Jeesus. Kaiken loogisuuden, järjellisyyden lähde on Jeesuksessa. Tässä on vinkki jokaiselle opiskelijalle. Opi tuntemaan Kristus, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet on kätkettyinä. Rakenna koko elämäsi hänen varaansa, myös opiskelusi, oppimisesi, ymmärryksesi. Ammenna Kristuksesta. Rukoilla. Jeesus Kristus, sinä kaiken viisauden ja tiedon lähde. Opeta meitä tuntemaan sinua, Isää ja Pyhää Henkeä yhä paremmin. Haluamme yhdessä sinun ja Pyhän Hengen kanssa ylistää ja kunnioittaa Isää, joka on antanut sinut Herraksesi ja vapahtajaksemme. Jeesus, kiitos siitä, mitä sinä olet. Aamen.
4: Siinä opetti Samuli Virtanen. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Karjalan kansanlähetys. Juuassa, Paalasmaan rukoushuoneella Saarenpään tie 138 tulevana sunnuntaina 14.6. kello 14 kesäseurat. Lisätiedot ja tarkemmat ohjelmat netistä pohjois-karjala.kansanlähetys.fi. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa mukaan myös juhannuksena, nimittäin Joensuussa 19.6. kello 17.30 juhannusjuhla. Ohjelma alkaa kello 18. Ohjelmassa sanaa ja säveliä. Mukana Mika Lehtinen, Sanna Kauppinen ja Tuomas Pyrhönen. Tervetuloa mukaan. Katso lisää osoitteesta pohjois-karjala.kansanlahetys.fi. Huomenna Samuli Virtanen jatkaa otsikolla Uskomme suuri pyhä salaisuus. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa. Moi moi.
1: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Alkoholilain käsittely eduskunnassa siirtyy STT:n tietojen mukaan huomiseen. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko halusi lisää tietoja selvittääkseen, voiko asian ottaa täysistunnon käsittelyyn. SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä vaati eilen aika lisää. Hän sanoi tiedotteessa, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei tule päästää sellaisia lakiesityksiä, joiden notifiointivelvollisuutta ei ole asianmukaisesti hoidettu EU:n sääntöjen mukaisesti. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli asiaa tänään ja käsittelee uudestaan huomenna. Presidentti Alexander Stubb ei näe ulko- ja turvallisuuspoliittista estettä Suomen liittymiselle Ranskan ydinasealoitteeseen. Stubbin mukaan ydinaseet ovat yksi osa Naton yhteistä pelotetta, johon Suomikin on sitoutunut. Stubbin mukaan muutos Ranskan ydinasedoktriinissa on tervetullut. Hän kuitenkin muistuttaa, että kyseessä on pitkä projekti. Tämä ei ole huomisen asia, keskusteluja käydään rauhassa ja maltilla, Stubb sanoo STT:n haastattelussa. Turvallisuusriskejä sisältävät kaappisängyt poistetaan kaikista Vantaan päiväkodeista, Vantaan kaupunki tiedottaa. Taustalla on Kello 6:n päiväkodissa keväällä tapahtunut onnettomuus, jossa kuoli lapsi. Vantaan kaupungin selvityksen mukaan kaupungin päiväkodeissa on käytössä kaappisänkymalleja, joissa on vakavia turvallisuusriskejä. Kyseiset kaappisänkymallit poistetaan käytöstä. Sänkyjen tarkka lukumäärä tarkentuu myöhemmin. Kaupungin selvityksen perusteella valtaosa sängyistä on turvallisia. Presidentti Donald Trump varoittaa Yhdysvaltojen jatkavan voimalla iskuja Irania vastaan. Trump kommentoi asiaa toimittajille Valkoisessa talossa. Trumpin mukaan Iranin edustajat ovat vedättäneet Yhdysvaltoja ja viivytelleet rauhansopimuksen neuvottelemisessa. Aiemmin viikolla Trump sanoi sopimuksen syntymisen olevan vain päivien päässä. Yhdysvallat on tehnyt tänään uusia iskuja Iraniin. Yhdysvaltojen asevoimat kertoo vaurioittaneensa Omaninlahdella säiliöalusta, joka kuljetti iranilaista öljyä Yhdysvaltojen asettaman saarron vastaisesti.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulinna lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa! Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
0: Radio Day. Enemmän toivoa. Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
5: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
6: Hello, my name is Kirk Franklin.
7: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Day.

ruotsalaisen yhdysvaltalaisella yhteistyöllä alkoi lähetys tällä kertaa. Tervetuloa Gospel Flown pariin. Minä olen Mika Liljeblad ja tämä on Radio Dayn taajuuksilla keskiviikko- ja lauantai-iltaisin kuultava Black Gospelin, mustan musiikin ja sen eri johdannaisten erikois- ja ajankohtaisohjelma. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso, ja askelmerkit ovat jälleen tutunlaiset, eli valikoituja levyuutuuksia höystettynä arkistoklassikoilla. Tyylivalikoima on laaja, ja myös tänään hypitään tunnin mittaan genrestä monenteen. Mutta ennen kuin siirrytään seuraaviin aiheisiin, muutama sana vielä äskeisestä. Lindy on ruotsalaiskolmikko, joiden tekemiset ovat herättäneet huomiota aina jopa valtameren takana asti. Länsinaapureiden osaavaan pop-historia- ja tuotantotyyliin työjälki on erittäin vakuuttavaa, ja Lindy edustaa ehdottomasti tämän hetken kansainvälisintä pohjoismaista tasoa kristillisen musiikin puolella. Praise You-kappaleella feattaajana oli yhdysvaltalaisartisti Therion, joka on tullut alkujaan tutuksi Toby Mackin taustabändistä, ja on sittemmin alkanut koteen artistina julkaista myös soolomatskua, ja oikein hyvällä menestyksellä. Askelmerkit ovat kohdillaan tulevaa varten niin Therionilla kuin Lindillä. Hyvin alkanutta yhteistyötä on onneksi päätetty jatkaa, joten tässä heti perään uusi kimppailu Walking with my God.

Uutuusosastolla jatkettiin. Alkavaan kesään tuoretta levytystä tarjoili parhaiten Youthful Praise -kuoron johtajana tunnettu J.J. Hairston. Deliver Us -raidalla mukana oli pastori David Wilford. Seuraavaksi tarkistetaan, mitä on saatu aikaan leirissä nimeltä F, K ja M. Nuo kirjaimet on poimittu simppelisti ihan vain jokaisen laulajan etunimestä. Fred Hammond, Keith Staton ja Marcus Cole ovat kaikki jättisuositussa Commissioned-ryhmässä aikanaan vaikuttaneita jäseniä. Hienoa, että osa vanhasta miehistöstä on jälleen tekemässä yhteistyötä. Uusi biisi Special kuulostaa vähän ehkä siltä, kuin funk-yksikkö Zapp & Rogers kohtaisi Kirk Franklinin.

Edellä oli ensin FK&M featuring Mr. Talkbox. Ja sen jälkeen kuultiin kahden ylistysjohtajan tuoretta yhteistyötä. Filippa Hanna ja Israel Houghton ovat julkaisseet uuden levyn Magnificent. Raidalla Citizen vahvistuksena oli nigerialainen Moses Bliss. Yrittelijällä laulajalla on musiikkihommien ohella kuulemma pääkaupunki Abujassa myös oma vaatebrändi Shades of Bliss. Pysytään tuolla ilman suunnalla ja kuunnellaan seuraavaksi uutta independent gospelia Nigeriasta. Seimo G. taiteilijan nimen takaa löytyy Lagosista tuleva Joan Okhosa Ediagbonia, joka on 8 raidan julkaisulla Healing Streams lyöttäytynyt yhteen psalmisti David and Kenorin kanssa. Tsekataan yhteistyön tuloksia nimiraidalla.

Gospel Flow-lähetys on parhaillaan menossa Radio Day-kanavalla. Mika Liljeblad on soittamassa illan levyjä, ja tänään kuullaan tuttuun ja totuttuun tapaan niin uutuusvalintoja kuin poimintoja arkistoklassikoiden valikoimasta. Nigerialaisen Independent Gospelin jälkeen saatiin kappale Believe yhdysvaltalaisen soul-vokalisti Karen Benodin uutuuslevyltä. Laulaja on julkaissut soloalbumeita vuosituhannen vaihteesta alkaen verkkaiseen tahtiin ja toiminut siinä sivussa sekä vierailevana päälaulajana että taustavokalistina vähän siellä sun täällä. Suomessa Bernod on käynyt Erykä Badun taustalaulajana. Myöskin En Dambi oli tuolloin mukana samassa kokoonpanossa. Erittäin kovia neosoul-nimiä kaikki. Otetaan uutuuskimaran perään seuraavaksi kunnon arkistovalinta, joka on vuodelta 2010, mutta jonka juuret ulottuvat paljon pidemmälle, aina 80-luvun alkuun asti. Kyseessä on lauluharvinaisuus, jota edes moni Bob Dylan -harrastaja ei tunne. Kun löytyy kappale, joka mainitaan Dylanin sävellyksenä, mutta jota ei siitä huolimatta löydy listattuna edes Dylanin tuotantoa niputtavilla sivustoilla tai teoksissa, niin alkaa mielenkiinto herätä. Kyseessä on laulu nimeltä Give Him My All, joka löytyy The McCreary Sistersien albumilta Our Journey. Kirjoittajiksi on merkitty Dylan ja Regina McCreary. Asiasta löytyy melko vähän taustatietoa, mutta Dylanin hardcore-harrastajien ylläpitämän On The Tracks-fanilehden eräässä numerossa vuonna 2002 oli Reginan haastattelu, jossa hän kertoo äänittäneensä Dylanin kanssa erään kappaleen noin vuonna 1981, ja että hänellä on siitä nauha olemassa. Dylan ilmeisesti auttoi tekstittämisen sijaan nimenomaan melodiassa ja soinnutuksessa. Tämän jälkeen biisistä nauhoitettiin raakademo Dylanin Santa Monican studiossa, mutta biisi unohtui lopulta muiden kiireiden ja asioiden jalkoihin ja jäi lojumaan arkistoholveihin. Vuonna 2010, eli lähes 30 vuotta myöhemmin, Regina viimein tarttui asiaan ja saattoi kappaleen valmiiksi levylle asti perheyhtyensä McCreary Sistersien toimesta. Tässä siis todellinen herkkupala, harvinainen ja ainakin vähintään puoliksi ihkaoikea Dylan biisi, jota ehkä sinäkään et ole ennen kuullut.

Sinä yhdet Sonny Rollinsille. Jazz-legenda fonisti kuoli 25. toukokuuta 95 vuoden korkeassa iässä. New Yorkissa syntynyt Rollins oli yksi alansa arvostetuimpia tekijöitä. Hän aloitti 50-luvun alussa yhteistyön Miles Davisin kanssa, ja paria vuotta myöhemmin tuli hänen ensimmäinen oma albuminsa bändiliiderinä. Artisti halusi kuitenkin kehittyä yhä pidemmälle, ja vuosikymmenen lopulle tultaessa hän jäi tauolle, jolloin keskittyi ainoastaan treenaamaan tinkimättömästi. Naapurit huomioiden hän harjoitteli kodin sijasta lähellä olevan sillan alla, tuulesta ja säästä riippumatta aamusta iltaan 2 vuoden ajan. Levytystauon päätti viimein aikakaudesta todistava albumi The Bridge, jolta kuultiin nimiraita. Seuraavaksi jatsista hip-hoppiin. Vuoden kesävieraisiin kuuluu itse KRS-One. Raivoisan poliittisesta ja yhteiskunnallisesti valveutuneesta räpistään tunnettu artisti on aina ollut erityisesti alan tosiharrastajien suosikki. KRS-One on aiheessa syvemmällä kuin useimmat muut, ja vuonna 2002 hän yllätti kaikki päättämälläkin julkaista gospel-keskeisen albumin, jossa riimit eivät toki silti jääneet sen tylsemmiksi kuin ennenkään. Vaikka monet noista kappaleista ovat kohottavia ja jopa opillisia, aggressiivista lähestymistapaa ja tuotantopuolta ei kuitenkaan onneksi mitenkään turhaan hillitty, vaikka tematiikka olikin toinen. Kuunnellaan Spiritual Minded-albumilta näytteenä raita Take Your Time.

0: The devil will show up, but we gonna keep on doing God's work. Yes, sir. Rebuke the devil. Yeah, we covered in the blood. Believe that.
1: KRS-1:n jälkeen jatkoi Snoop Dogg. Always Got Something to Say löytyy Snoopin tarjoilemalta gospel-albumilta Bible of Love. Tällainenkin siis on olemassa. Minuutit vierivät, joten laitetaan nopeasti vielä musaa, kun ehditään. Tämä löytyy CCM-puolelta ja on vaihteeksi muuten taas sitä uutuusosastoa.

Vähän poppistelua taas vaihteeksi. Megan Woods ja uutta musiikkia raidalla Heaven Down Here. Woods on yksi näistä lukuisista viime vuosien aikana ilmaantuneista Lauren Daigle-vaikutteisista artisteista. Eikä siinä mitään, kunhan myös se oma ääni ja oma soundi tulevat riittävästi esiin, eikä nojauduta liikaa pelkästään Daigleen. Joka tapauksessa hyvän kuuloista meininkiä. Olet kuunnellut Gospel Flow-lähetystä. Tämä ohjelma tulee keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään, ja uusinta kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso, ja teemana on Black Gospel, musta musiikki ja sen eri johdannaiset. Ja joskus jotain vähän muutakin, kuten tänäänkin oli. Höysteet ja tuliset mausteet tulevat annoksen mukana kaupan päälle. Viimeisenä laitetaan soittoon kesäbiisi, sen kunniaksi, että monella jo lomat siintävät mielessä, ja jotkut kenties sellaista jo parhaillaankin viettävät. Groove Jats-kitaristi Dee Brown tarjoaa instrumentaalisen kesäajelun raidalla Summer Cruise, joka on ennakkonäytepala tulevalta levyltä Living the Good Life. Musiikin myötä Mika Liljeblad kiittää seurasta. Tausta-avustajana toimi Markku Pyykkönen. Näkyillään ja kuullaan levyjen äärellä taas ensi kerralla. Moikka moi!

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
1: Anna.

aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

kanssa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot,

Olen teologi Hanna-Kaisa Hartala. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Tällä kertaa Minä uskon -ohjelmassa on vieraana 4 lapsenlapsen isoäiti, terveyskeskus- ja päihdekuntoutuslääkäri sekä myöskin viulisti Satu Räsänen. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Joo, ja minun nimeni on Adele Salonen ja nyt on ilo lähteä kuuntelemaan, Satu, sinun uskon tarinaasi. Ole hyvä.
2: Minä olen kasvanut tavallisessa suomalaisessa perheessä, jossa äiti kyllä opetti iltarukouksen, mutta muuten ei kovin paljon Jumalasta puhuttu tai kirkossa käyty. Mutta ala-asteella koulun uskontotunneilla sain kuulla rakastavasta taivaan isästä. Ja kun kävimme koulun kanssa kirkossa, niin lauloin koko sydämestäni, että tule kanssani Herra Jeesus, tule siunaa päivän työ. Ja kun olin noin 10-vuotias, niin luokkakaverini kysyi, että lähtisitkö kanssani pyhäkouluun. Ja lähdin sinne innolla ja kun ensimmäisen kerran menin sinne, niin pyhäkoulun opettaja sanoi, että ihanaa, taas on yksi lapsi tullut Jeesuksen luokse. Ja minä ajattelin, että niin, juuri sitä minä haluan. Minä haluan tulla Jeesuksen luokse. Ja kävin monta vuotta sitä pyhäkoulua, opin tuntemaan Jeesuksen rakkautta lapsia kohtaan. Ja kun tuli rippikouluaika, niin rippikoulun ohjaajien henkilökohtaiset kertomukset siitä, kuinka he olivat löytäneet uskon omaan elämäänsä, koskettivat minua syvästi. Ja viimeisenä rippikoulupäivänä, kun lähdin pyörällä viilettämään sitä kirkonmäkeä alaspäin, niin rukoilin, että Herra, älä anna minun unohtaa tätä uskoa. Ja Jumala kuuli minun rukoukseni. Jo samana kesänä heinäkuussa kovalla ukkosmyrskyllä yöllä rukoilin vähän peloissani Isä meidän -rukousta. Ja minusta tuntui, että minun ja Jumalan välillä oli kuilu, jonka yli minä en päässyt. Mutta kun tulin siihen kohtaan, että anna meille meidän syntimme anteeksi, niin koin, että Jeesus ihmeellisesti vei minut sen kuilun ylitse ja pääsin rakastavan isän lähelle. Ja semmoinen pyhän hengen läsnäolo ja rauha täytti sen huoneen ja kaikki pelko väistyi. Sen jälkeen koen olevani uskossa ja rupesin itse lukemaan Raamattua ja rukoilemaan. Mutta seurakuntayhteyden löysin vasta lääkisaikana, kun opiskelijaseurakunnassa tapasin nykyisen aviomieheni ja hän johdatti minut elävään uskovien yhteyteen, jossa rukoiltiin ja luettiin Raamattua ja myöskin armolahjat toimivat. Ja niinä vuosina kasvoin paljon uskossa ja Jumalan tuntemisessa. Ja kun perhettämme siunattiin 3 pienellä tytöllä, niin en heti halunnut mennä takaisin töihin, vaan kasvatin lapsiamme kotona ja kerroin heille Jeesuksesta ja pidin toisten uskovien äitien kanssa semmoista pyhäkoulumuskaria. Eräänä talvisena ja lumisena päivänä pihaamme yllättäen kääntyi traktori ja mies siellä traktorissa laittoi lumiauran alas ja rupesi auraamaan meidän pihaamme. Ja me ihmettelimme, että mitä tässä tapahtuu, että me emme ole tilanneet mitään lumiauraa tänne. Katselimme sitä aikamme ja kun hän oli saanut auraustyönsä päätökseen, niin pyysimme hänet sisälle. Ja hän kertoi olevansa uskovainen mies ja että hän työskentelee päihdekuntoutuskodissa Siuntiossa. Ja kun hän kuuli, että minä olen lääkäri ja olen lasten kanssa kotona, niin hän sanoi, että etkö mitenkään voisi tulla meille lääkäriksi, että meiltä juuri edellinen lääkäri lähti ja me olemme pahassa pulassa ilman lääkäriä. Jouduin sitä kyllä hetken rukoilemaan ja pohtimaan, että näinkö minusta nyt tulee päihdeongelmaisten ihmisten lääkäri, mutta koin, että Jumala rohkaisi minua menemään eteenpäin ja niin ajoin eräänä päivänä lasteni kanssa sinne karismakodille Siuntioon katsomaan, että mikä paikka tämä on. Ja siellä oli lampaita ja siellä oli sikala ja ne olivat mielenkiintoisia, mutta sikalan edessä nousi lauma rottia kahdelle jalalle seisomaan ja ne heiluttelivat viiksiä ja tuntui siltä, että ne halusivat pelotella minut, että älä tule tänne, tämä ei ole sinun paikkasi. Mutta siitä huolimatta aloitin lääkärin työt siellä karismakodissa ja rotatkin sitten myrkytettiin ja kaikki oli hyvin. Sen päivän jälkeen en nähnyt yhtä ainutta rottaa siellä. Ja lapset viihtyivät hienosti, kun saivat siellä leikkiä lampaiden ja possujen kanssa. Ja siitä tuli minun vakituinen työpaikkani. Nyt olen ollut päihdekuntoutuslääkärinä tässä paikassa ja useissa muissa päihdekuntoutuslaitoksissa yhteensä jo 28 vuoden ajan. Ja lisäksi sitten työskennellyt siinä läheisessä Siuntion terveyskeskuksessa. Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä, juuri niitä, joilla on kaikkein vaikeinta elämässä, jotka monesti ei niin kuin omasta valinnastaan, vaan ympäristön paineidenkin alla ovat joutuneet hyvinkin vaikeisiin elämäntilanteisiin, päihderiippuvuuteen ja ahdistukseen, masennukseen, jopa ihan itsemurhan partaalle. Jumala on monta itsetuhoista henkilöä johdattanut sinne minunkin vastaanotolleni. Ja olen nähnyt sen, että paras keino raitistua pysyvästi, parantua pikkuhiljaa kaikista näistä vaikeista haavoista on antaa koko elämänsä rakastavan Jumalan käsiin. Jeesus pystyy parantamaan sellaisiakin haavoja ja riippuvuuksia, mitä kukaan ihminen ei pysty parantamaan. Jos sinusta tuntuu, että sinä nyt haluaisit apua taivaalliselta rakastavalta isältä, niin sinä voit rukoilla yhdessä minun kanssani tämän rukouksen. Rakas Jeesus, minä olen täällä kuopan pohjalla, avuttomana ja minä en pääse täältä itse ylös. Minä olen yrittänyt niin monta kertaa, mutta minä en pääse. Tule ja ojenna rakastava kätesi ja nosta minut täältä kuopasta ylös. Aseta minun jalkani tukevalle maalle, Kristuskalliolle. Anna kaikki minun syntini anteeksi. Tule minun elämäni herraksi ja johdata minut taivastielle, sille tielle, joka vie rakastavan isän luokse ja kerran taivaan kotiin. Jeesuksen nimessä minä tätä rukoilen. Aamen.
1: Kiitos Satu Räsänen uskon tarinastasi. Herra, siunatko ja varjelkoon sinua, Satu, ja kaikkea sinun rakkaimpiasi. Ja sinä, rakas kuuntelija, yhtä lailla sinulle Jumalan runsasta huolenpitoa. Minun nimeni on Ade Salonen.
0: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: voi tehdä mitään. Sä vain tahdot kiinni pitää.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näen, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
1: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, mitä viikunapuun alla istuminen turvassa tarkoittaa ja keitä ne Jukan mainitsemat ontuvat oikein on. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Miikan kirjan 4. luku, jaket 3-8, ja otsikossa kysytään, joko miekat tautaan auroiksi.
1: Miikan kirjan 3. ja 4. luvun taitteessa synkkä yö vaihtui yhtäkkiä kirkkaaksi päiväksi. 3. luvun lopussa kerrotaan Jerusalemin muuttumisesta rauniokummuksi ja temppelin tuhoutumisesta. Mutta heti seuraavan luvun alussa kerrotaan siitä, kuinka kansat virtaavat Jerusalemiin, josta kaikuu Jumalan puhe. Näin 4. luvun kuvaus Jerusalemista muodostaa voimakkaan kontrastin edellisen luvun rappiotilassa elävälle Jerusalemille, jossa maan johtavat miehet etsivät vain omaansa, eivätkä kaihtaneet edes veritekoja pyrkimyksissään. Sen sijaan siinä uudessa Jerusalemissa, jonne ihmiset aikojen lopulla vaeltavat, hallitsee Herra. Seuraavaksi Miika kertookin, mitä Herran hallinnasta on seurauksena. Luen Miikan kirjasta luvusta 4, jakeen 3. Hän, Herra, ratkaisee kansakuntien riidat. Hän jakaa oikeutta väkeville kansoille lähellä ja kaukana. Niin tautaan miekat auranteriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan, eikä harjoittele sotataitoja. Miika kertoo tässä Herrasta Jeesuksesta eli Messiaasta, joka kerran hallitsee maan päälle. Kansat todellakin tuovat riitansa hänen ratkaistavakseen. Mikä on siis seurauksena siitä, että Herra ratkaisee kansakuntien riidat ja jakaa oikeutta väkeville kansoille lähellä ja kaukana. Miika sanoo tämän hallintavallan johtavan siihen, että ihmisten ei enää tarvitse toisia surmaamalla hankkia itselleen oikeutta. Niin tautaan miekat auranteriksi ja keihäät mesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan eikä harjoittele sotataitoja. Tämän kaiken Miika kertoo vastapainona sille, mitä hän on edellä kuvannut siitä Jerusalemista, jossa ihmiset hallitsevat. Siitä oli seurauksena vain katkeraa itkua, vääristynyttä oikeudenkäyttöä ja jopa veritekoja. Miika puhui siis kokonaan toisenlaisesta todellisuudesta, sellaisesta, jota ihmiset eivät saa itse aikaan. Nämä Miikan mainitsemat oikeudenmukaisuuden ajat eivät siis voi toteutua ennen kuin Jeesus Kristus eli Messias palaa maan päälle. Näin profeetta tekee selvän eron ihmisten kykyjen ja Jumalan tekojen välillä. Parhaimmatkaan ihmisten yritykset eivät johda sellaiseen oikeudenmukaisuuteen, ettei kukaan enää koe tarvetta lähteä perimään oikeuksiaan asevoimin. Lause, niin tautaan miekat auranteriksi ja keihät vesureiksi, on kirjoitettu Yhdistyneiden kansakuntien päämajan seinään. Tavoitteena se on tietenkin hyvä, mutta syvimmässä mielessä lause ei kuulu sinne. Silloin kun puhutaan ihmisten sopimuksista ja toimista, voidaan jopa sanoa niin, että jos kansat todella ovat takoneet miekkansa auranteriksi, se kertoo vain siitä, että ne ovat ottaneet käyttöönsä tehokkaammat välineet taistella toisiaan vastaan. Syntinen ihminen ei voi saada aikaan ihmettä, joka poistaa ihmisistä ja kansoista halu nostaa toinen toisensa yläpuolelle. Se ihme tapahtuu vasta Kristuksen paluun yhteydessä. On tietenkin päivän selvää, että me emme ole siinä tilanteessa, jossa yksikään kansa ei enää kohta miekkaa toista vastaan, eikä harjoittele sotataitoja. Tässä maailmassa, jossa me vielä elämme, pahuutta on pakko hillitä voimakeinoin. Siksi Paavalikin toteaa roomalaiskirjeessä 13 ja kesä 4 näin. Esivalta ei kanna miekkaan. Se on Jumalan palvelija ja panee täytäntöön väärintekijälle kuuluvan rangaistuksen. Tässä ajassa tarvitaan vielä miekkoja ja aseita vääryyden hillitsemiseksi. On uhkarohkeaa sinisilmäisyyttä kuvitella mitään muuta. Toiseen maailmansotaan johtaneet syyt kertovat karua kieltään siitä, mitä tapahtuu, kun pahuuden annetaan esteitä kasvaa tässä maailmassa. Jos tässä maailmassa pahuuden annetaan toimia esteettä, koko maailmaa ei ole kohta olemassa. Siitä syystä YK:n päämajan seinään otetut Miikan sanat eivät ole oikeassa paikassa. Niin kauan, kun on kysymys ihmisten pyrkimyksistä ja teoista, rauhaa ei maan päällä saavuteta. Sen sijaan, jos YK:n päämajan seinän julistus tulkitaan Jumalalle osoitetuksi ihmiskunnan rukoukseksi, niin silloin se tietenkin on oikeassa paikassa. Mutta mitä Jeesus sitten tarkoitti, kun hän kehotti kääntämään toisenkin posken? Hän ei puhunut siitä, miten yhteiskunnan tulee järjestää lainsäädäntönsä, vaan hän kertoi siitä, millaiseen elämään taivasten valtakunnan jäsenet on kutsuttu tämän maailman keskelle. He eivät jatka koston kierrettä. He suostuvat kärsimään henkilökohtaisissa asioissa myös vääryyttä. Mutta sitä Jeesuksen sanat eivät tarkoita, että kristitty on katsomaan passiivisena vieressä, kun hänen lähimmäisiään vahingoitetaan. Tässä ajassa, jota nyt elämme, rauha on lopultakin saavutettavissa vain väkisin ja pakottamalla. Siksi me tarvitsemme edelleenkin turvaksemme erilaisia suojajärjestelmiä ja lukkoja oviimme. Sen sijaan siinä ajassa, josta Miika puhuu, ihmiset mielellään kysyvät Jumalan tahtoa ja noudattavat sitä kenenkään pakottamatta. Näin Miika kertoo meille tässä siitä, millaista on Jumalan valtakunnassa, jossa Jeesus Kristus saa hallita. Siitä ihanuudesta kertoo omalla tavallaan myös seuraava eli 4. jae. Silloin jokainen saa istua mitään pelkäämättä oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla. Näin on Herra Sebaot sanonut. Kyllä nykyäänkin monet istuvat oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla Israelissakin. Mutta koko ajan istumaan ehtineetkin joutuvat miettimään, onko kenties jonkun toisen puun takana joku salamurhaaja väijymässä jonkun henkiä. Meidän aikamme Jerusalemissa vallitsee pelko, joka koskettaa kaikkia uskonnosta ja ihonväristäkin riippumatta. On todellakin eri asia istua viikunapuun alla kuin istua sen alla pelkäämättä. Ja juuri sellaisesta olotilasta, jossa ei tarvitse pelätä yhtään mitään, Miika puhuu. Erityinen siunaus on myös siinä, että ihminen saa itse nauttia omien kasviensa tuotosta pelkäämättä, että ne joutuvat jonkun toisen omiksi. Sellaistahan Israelin kansa sai yhä uudelleen kokea historiansa varrella. Näistä Miikan kirjan viiniköynnökseen ja viikunapuuhun liittyvistä sanoista johtuu osaltaan se, että näistä puista on tullut Israelin kansa, mutta myös messiaanisen ajan tunnusmerkkejä. Jeesus jopa vertasi itseään viinipuuhun Johanneksen evankeliumissa. Samassa evankeliumikirjassa kerrotaan myös viikunapuusta varsin merkillisessä yhteydessä. Nimittäin luussa 1 alkaen ja kestä 47 kerrotaan seuraavaa. Kun Jeesus näki Natanaelin tulevan, hän sanoi, siinä on oikea israelilainen, mies vailla vilppiä. Mistä sinä minut tunnet, kysyi Natanael. Jeesus vastasi hänelle, jo ennen kuin Filippus kutsui sinua, näin sinut viikunapuun alla. Natanael sanoi, Rabbi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Jeesus sanoi hänelle, uskotko jo sen perusteella, että sanoin nähneeni sinut viikunapuun alla? Paljon suurempaakin saat vielä nähdä. Ja hän jatkoi. Totisesti, totisesti, te saatte nähdä taivaan avoinna, ja te näette Jumalan enkelien kulkevan ylös ja alas siinä, missä ihmisen poika on. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 1 meille kerrotaan. Natanael siis tunnisti Jeesuksen messiaaksi, kun tämä sanoi nähneensä hänet viikunapuun alla. Yksin Herrassa Jeesuksessa voi toteutua, minkä sanat pelkäämättömästä istumisesta viikunapuun alla. Natanael oli kyllä istunut sellaisen puun alla, mutta vasta Herran Jeesuksen kohtaaminen toi hänelle todellisen avun. Me ihmiset voimme kyllä omilla toimillamme istua milloin minkäkinlaisten puitteen suojaan, mutta pelkoa sydämestämme emme itse voi poistaa. Siksi viikunapuun ala istuminen kertoo ihmisen ikävästä saada jotakin todellista pysyvyyttä elämään. Ja sen voi yksin rauhan ruhtinas Herra Jeesus ihmiselle antaa. Jätkenekeestä 5. Vaikka kaikki kansat palvelisivat muita jumalia, niin me palvelemme nyt ja aina Herraa Jumalaamme. Tämä jäi tuntuu yhtäkkiä lukien oudolta tässä yhteydessä. Edellä profeetta puhui messianisen ajan ihanuudesta, ja nyt hän puhuu epäjumalan palvonnan vastustamisesta. Ja kaiken lisäksi hän puhuu monikossa meistä, jotka palvelevat nyt ja aina Herraa. Miten jäi olisi ymmärrettävä? Tämän ohjelman alkupuolella viittasin 3. luvun loppuun, jossa Miika kuvasi Jerusalemin valtaa pitävien vääryyksiä. Nämä ihmiset palvelivat todellisuudessa epäjumalaa nimeltä ahneus. Sen seurauksena koko kaupunki raunioituisi. Nyt vastapainona olemme nähneet, mitä tapahtuu niille, jotka palvelevat Herraa. He saavat nauttia rauhallisesta, pelkoa vailla olevasta elämästä. Niinpä Miika näyttäisi liittyvän tässä kohtaa niiden ihmisten ajatuksiin, jotka ovat kaikesta ympärillä velovasta vääryydestä huolimatta pysyneet uskollisina Herralle. Miikan lohdullinen kuva tulevasta ajasta, jolloin kaikki kansat virtaavat Jerusalemiin, valaa rohkeutta ahdistuneille Jumalan ihmisille. Vaikka juuri nyt näyttääkin toivottomalta, niin ainoa oikea ratkaisu on kuitenkin palvella jatkossakin Herraa. Näin Miikan kirjasta voimme nähdä ikään kuin pilkahduksen verhojen taakse, niiden uskollisten elämään, jotka Miikankin aikana pitivät kiinni Jumalan sanan lupauksista. Jokaisena aikana Jumala on säilyttänyt ainakin pienen siemenen jäännöksen, joka ei ole suostunut kumartamaan epäjumalien alttareilla. Silloin kun profeetta Elia runsaat 100 vuotta ennen Miikan aikaa valitteli Jumalalle yksinäisyyttään, hän sai kuulla Jumalan vastauksen. 7000 minä jätän jäljelle Israeliin, kaikki ne, joiden polvet eivät ole notkistuneet Baalin edessä ja joiden suu ei ole Baalia suudellut. Näin kerrotaan Ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luvussa 19. Elia ei tiennyt mitään näistä uskollisista, mutta kuitenkin heitä oli Jumalan armosta olemassa. Jumala on huolehtinut siitä, että ahtaimpinakin aikoina usko elävään Jumalaan on säilynyt Israelin kansan keskuudessa. Siitä kertoo myös tämä edellä lukemani Miikan kirjan jae. Luen jakeet 6 ja 7 seuraavaksi. Sinä päivänä sanoi he, minä kokoan ontuvat, tuon yhteen hajalle joutuneet kaikki, joita olen rangaissut. Ontuvista minä teen maani perillisiä, hajalle joutuneista väkevän kansan. Herra on oleva heidän kuninkaansa Sionin vuorella nyt ja aina. Miika käyttää tässä Vanhassa testamentissa harvoin vastaan tulevaa ontuvaa tarkoittavaa sanaa. Tämän lisäksi sana käytetään vain kahdessa muussa Raamatun jakeessa. Nimittäin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 32 jakeessa 32 sekä Sefanian kirjan luvussa 3 jakeessa 19. Jälkimmäinen jae, eli tuo Sefanian kirjan jae, kertoo myös samasta pelastuksen ihmeestä kuin Miikakin. Katso, kun tuo aika tulee, minä tuhoan kaikki sortajasi. Minä pelastan sinut, tuon ontuvat ja karkotetut kotiin. Kaikkialla, missä he ovat kantaneet häpeää, minä nostan heidät kunniaan. Sen sijaan ensimmäisen Mooseksen kirjan kohta vie meidät Israelin kansan kantaisän elämän ratkaisevaan vaiheeseen. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, luvussa 32, alkaen jakeesta 28, kerrotaan tapahtumasta näin. Mies kysyi häneltä, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin mies sanoi, sinua ei pidä enää sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä sinä olet kamppailut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Jaakob sanoi hänelle, sano sinäkin nimesi. Mutta mies vastasi, miksi sinun pitäisi tietää minun nimeni? Ja hän siunasi Jaakobin siellä. Jaakob antoi paikalle nimeksi Penuel. Hän sanoi, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin ja silti olen elossa. Aurinko nousi ja hän jatkoi matkaansa Penuelista eteenpäin ontuen lonkkaansa. Jaakobista tuli Israel, eli pettäjästä tuli Jumalan taistelija Penuelin kokemuksen seurauksena. Vasta ontuvana hän saattoi todellisessa mielessä kirkastaa Jumalan kunniaa. Sitä ennen hän oli pyrkinyt omilla neuvoillaan kaikin keinoin turvaamaan asemansa. Näin puhe Israelin kansan ontuvista, joista tulee väkevä kansa, vie ajatukset suoraan Jaakobiin. Mutta puhe ontuvista, joista tulee maan perillisiä, johdattaa ajatukset myös Herraan Jeesukseen, joka käski lähettää seuraavan vastauksen vankilaan heitetylle Johannes Kastajalle. Jeesus vastasi heille, kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät. Spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Autua se, joka ei minua torju. Näin siis kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 11. Lopultakin sokeat, rammat, spitaaliset, kuurot ja kuolleet ovat niitä, joista Jumalan valtakunta koostuu. Heille on kelvannut Jumalan Jeesuksessa Kristuksessa valmistama pelastus. Tunnettuahan on, että terveet eivät tarvitse parantajaa. Mutta milloin Miikan ennustama ontuvien riemun aika koittaa? Profeetta sanoi sen tapahtuvan sinä päivänä. Tämä ilmaisu viittaa kauas Miikan oman ajan ulkopuolelle. Me tiedämme, että jossakin määrin sanat alkoivat toteutua siinä vaiheessa, kun Herra Jeesus kulki Galilean, Samarian ja Juudean polkuja, julistaen evankeliumia ja parantaen sairaita. Hänestä taivasten valtakunta tuli ihmisten keskelle. Lopullisesti Miikan sanat toteutuvat kuitenkin vasta silloin, kun Jeesus palaa toisen kerran maan päälle. Jae 8. Sinä vartiopaikka, tytär Sionin temppelivuori, sinä saat takaisin entisen valtasi, Jerusalemin kuninkuuden. Tässä Miika näyttäisi yhdistävän toisiinsa sekä Jerusalemin menneen kunnian että tulevan. En tosin pidä tässä kohtaa tämän uuden käännöksen muotoilua hyvänä, sillä alkutekstissä ei puhuta tässä kohtaa mitään temppelivuoresta, vaan Sionin kukkulasta, joka on hebreaksi Ofel. Ofelin kukkulaksi kutsutaan nykyäänkin Jerusalemin kaupungin kaakkoispuolella olevaa vuorta, joka oli sama paikka, jossa muinainen Daavidin kaupunki sijaitsi. Kun Daavid aikoinaan valloitti kaupungin jebusilaisilta, Sionilla tarkoitettiinkin jebusilaisten linnoitusta. Vasta myöhemmin Sion nimitystä alettiin käyttää koko Jerusalemin kaupungista. Kuitenkaan temppeliä ei suinkaan rakennettu Ofelin kukkulalle, vaan siitä pohjoiseen sijainneelle toiselle kukkulalle, eli Araunan puimatantereelle. Miikan puhe vartiopaikasta onkin muistutusta Sion nimen alkuperäisestä merkityksestä. Se oli tornimainen linnoitus, joka vartioi koko seutua. Sen jälkeen, kun Daavid valloitti sen itselleen, siitä tuli koko Daavidin sotilasuran merkittävin yksittäinen saavutus. Sionin vuori oli sen jälkeen jatkuvana todisteena siitä, että Daavid oli Jumalan mielenmukainen hallitsija. Se osa kaupungista saikin nimekseen Daavidin kaupunki. Tuon aikaan ja vielä Salomonkin aikana elettiin Israelin kulta-aikaa. Sen jälkeen oli alkanut rappion ja tappion kierre. Jumala oli unohtunut ja viholliset kolkuttelivat kaupungin porteilla. Nyt Miika sanoi, että kerran Jerusalem saa vielä takaisin entisen asemansa, ja silloinkin siellä on oleva kuningas. Miika palaa jatkossa tarkemmin kuninkaaseen liittyvään teemaan, mutta jo nyt hän siis katsahtaa siihen yhdistämällä toisiinsa Daavidin ja tämän tulevan kuninkaan ajan. Näin Miika yhdistää toisiinsa Daavidin ja Daavidin pojan, eli Messiaan, eli Herran Jeesuksen, joka on kerran oleva koko maan kuningas. Hänen valtakuntansa näkyvää tulemusta mekin vielä odotamme.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla Miikan kirjan 4. luku otsikolla Synnyttäjän tuska ja ilo. Mitä Jeesus tarkoitti, kun hän kehotti kääntämään toisenkin posken? Hän ei puhunut siitä, että yhteiskunnan tulee järjestää lainsäädäntönsä, vaan hän kertoi siitä, millaiseen elämään taivasten valtakunnan jäsenet on kutsuttu tämän maailman keskellä. He eivät jatka koston kierrettä. He suostuvat kärsimään henkilökohtaisissa asioissa myös vääryyttä. Mutta sitä Jeesuksen sanat eivät tarkoita, että kristitty on kutsuttu katsomaan passiivisena vieressä, kun hänen lähimmäistään vahingoitetaan. Tässä ajassa, jota nyt elämme, rauha on lopultakin saavutettavissa vain väkisin ja pakottamalla. Siksi me edelleenkin tarvitsemme turvaksemme erilaisia suojajärjestelmiä ja lukkoja oviimme. Sen sijaan siinä ajassa, josta Miika puhuu, ihmiset mielellään kysyvät Jumalan tahtoa ja noudattavat sitä kenenkään pakottamatta. Näin Miika kertoo meille siitä, millaista on Jumalan valtakunnassa, jossa Kristus, Jeesus, saa hallita. Näin meitä opetti Jukka. Rukoilemme yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, sinä tiedät, millaisessa maailmassa me nyt juuri elämme. Monet ihmiset pelkäävät, monet ihmiset kärsivät. Eläminen on todella raskasta tavalla tai toisella. On sotia, on nälänhätää, on luonnon katastrofeja, on kristittyjen vainoja ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta tänään haluamme erityisesti tuoda eteesi Suomen, oman kotimaamme. Herra, haluamme tunnustaa kansakuntana, että emme ole tehneet sanasi mukaan, emme noudattaneet ohjeitasi. Olemme etsineet enemmän omaa hyväämme kuin toisten, emmekä ole rakastaneet sinua yli kaiken. Herra, pyydämme, anna anteeksi. Pyydämme, että puhdista meidän sydämemme poikasi veren kautta, jotta osaisimme oikealla lailla elää kansakuntana ja viedä kallista sanomaasi toivoksi kaikille kansoille. Herra, auta meitä, opeta meitä, johdata meitä. Sinuun me haluamme tänäänkin täysin turvata. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi, etkö näe, etkö huomaa, et ceteran esittämänä. Muistetaan turvata jo tässä ajassa täysillä Herraamme. Hei hei!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.

0: Radioraamattupiiri.
1: Tänään sukellamme Luukkaan evankeliumin lukuun 7 ja sen jakeisiin 24-50. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen jakeet 24-26. Kun Johanneksen lähettämät miehet olivat menneet pois, Jeesus alkoi puhua ihmisille Johanneksesta. Mitä te lähditte autiomaahan katsomaan? Ruokaako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä odotitte näkevänne? Kenties hienosti pukeutuneen miehen. Kuninkaan linnoista te niitä löydätte, jotka korelevat vaatteillaan ja elävät ylellisesti. Mitä te sitten odotitte näkevänne? Profeetanko? Aivan oikein. Ja minä sanon teille, että hän on enemmänkin kuin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu: minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Nyt sitten yhtäkkiä palataankin Johannes Kastajaan.
2: Niin, josta viime kerralla oli jo silleen puhetta, että Johannes oli sieltä vankilasta lähettänyt kyselyn Jeesukselle. Ja tässäkään ei kerrota, että hän on vankilassa, mutta edelleen hän on. Tai sitten, no joo, todennäköisesti juuri näin. Mutta erikoinen henkilö tämä Johannes tämän tekstin mukaan on.
3: Niin mä mietin, että mikähän oli se syy, että Jeesus alkoi näin puhua. Oliko se, että tämä sama yleisö oli kuullut keskustelun, jossa epäilee Johannes Kastaja, kuka Jeesus on. Ja että hän siihen ottaisi kantaa. En tiedä, eihän se käyttäisi selville.
2: Eli jopa niin, että hänet olisi jo tapettu ja Luukas ei sitä kertoisi. Ja tämä olisi tämmöinen muistopuhe Johanneksi.
3: Niin, jopa niin.
2: Emme tiedä, mutta että voisi olla näinkin.
3: Mutta jos tämä olisi muistopuhe, niin mikä mahtava lausunto tämmöisestä Jumalan valtakunnan työntekijästä. Kun ruoko, jota tuuli huojuttaa, sehän on vanhassa testamentissa semmoinen häilyvyyden ja heikkouden merkki. Ja Jeesus sanoi, että tässä teillä on mies, joka ei häidynyt yleisen mielipiteen mukaan, vaan seisoi sanojensa takana. Oppi ja elämä oli yksi yhteen. Hienoa, kun mullekin sanottaisiin joskus tolleen.
2: Mä voisin sanoa kyllä. Joo, autiomaa on tässä vielä tämä konteksti, Johanneksen konteksti, että hän oli erikoinen tehtävä, kun hän nimenomaan autiomaassa mahdollisti siellä Qumranin yhteisön keskuudessa, vaikka hän kuulunut siihen porukkaan, koska autiomaassa nyt ei voi siellä vuoren juurella yksin kököttää, että sen jossain yhteisössä hänen piti olla. Mutta sitten semmoinen niin kuin profeetan elke, että sillä oli pukeutumisen ja ruoan ja kaikkien tämmöisen suhteen.
3: Voisiko olla, että ihmiset ei kuitenkaan niin kuin arvostanut profeettaa Johannes Kastaja niin kuin Jeesus, kun ajattelee, että Mooses, sehän on niin kuin se profeetta, tai Elia, tai jotakin näitä uudempia hesekieliä. Ja Jeesus sanoo, että kuka te ette oikein näe, ettekä ymmärrä Malakian kirjaa, että kuka tässä on Johannes Kastaja.
2: Joo, toi sitaattihan jakeessa 27 on Malakiasta. Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Tämä on kyllä aika erikoista, että mitä ihmeen tien raivaamista Jeesuksella oli siis. Että tuli tämmöinen henkilö, joka julistaa parannusta, mutta ei ole vielä kuitenkaan siis uuden liiton evankeliumin julistaja. Mutta ikään kuin ennakoi sitä.
3: Mulle tuli tämmöinenkin assosiaatio mieleen, että me puhutaan siitä, että ensin Jumalan laki herättelee ihmisen ja sitten häntä ohjataan evankeliumin yhteyteen. Että tässä on vähän niin kuin persoonina sama, että ensin lain ääni kuuluu, tehkää parannus ja sitten tulee Jeesus, uskokaa ilosanoma, julisti syntien anteeksi antamista. Että vähän sama kuvio.
2: Ja toi jae 28, hän on tämmöinen vähän mystillinen, joka antaa varmaan sen vihjeen, että tässä on aikakausien rajapyykki, kun Jeesus sanoi, että yksikään naisesta syntynyt ei ole Johannesta suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on Jumalan valtakunnassa, on suurempi kuin hän.
3: Ei, miten sä ymmärrät tämän?
2: No mä ajattelen, että täytyy varmaan liittyä tähän aikakausien rajaan, että hän ikään kuin vanhan testamentin maailmasta suurin tavallaan siinä mielessä, hän saa nähdä Jeesuksen, hän saa kastaa Jeesuksen, hän saa olla konkreettisesti niin kuin Jumalan valtakunnan ilmestymisen todistaja, mutta vähäisempi siinä mielessä, että hän ei vielä koe Jeesuksen ristin kuolemaa eikä ylösnousemusta, hän ei ole vielä uuden liiton sanansaattaja.
3: Siis jokaisesta ihmisestä hän pitää paikkansa, että on naisesta syntynyt. Ja sitten tulee tämä Jumalan valtakunta, eli siinä valtakunnassahan voi olla vain, jos on Jumalasta syntynyt, eli uudesti syntynyt. Ja sitä tämä varmaan myöskin tarkoittaa, että jokainen uudesti syntynyt on vielä enemmän kuin pelkkä naisesta syntynyt.
2: Ai sun on tuommoinen tulkinta.
3: No en mä tiedä, onko mä väärässä, mutta tulipa mieleen.
2: Ei vaan, en mä tiedä. Siis mielenkiintoinen assosiaatio kylläkin.
3: Että jos tämä olisi näin, on suurempi. Siis, että on suuri joka tapauksessa, niin sehän luo valtavan arvostuksen kristityllä. Miten Jumala häntä katselee, ihminen, joka on Jumalan valtakunnassa.
2: Niin, no joo, mutta tässä puhutaan kyllä Johanneksesta.
0: Tämä on vaikea jae, kun ajattelee kuitenkin, että Jeesus on löydettävissä myös vanhasta testamentista eri tavoin. Ja pelastus on sielläkin ollut jo olemassa. Jumalan armo on jo sielläkin. Ja kuitenkin sitten, kun Jeesus tuli ja kuoli ja ylösnousi, niin jotakin muuttui.
2: Joo, ja siinäkin mielessä mulle tulee tästä mieleen, että kyllä siellä aika suuria hahmoja on. Että on Jesaja julistaa niin mielettömän upeasti, että Johannes Kalpenes rinnalla ja moni muu. Mutta tässä on kuitenkin jotenkin nyt ehkä tämä, että suuruus tulee siitä, että hän saa nyt Jeesuksen henkilökohtaisesti kohdata ja ikään kuin esitellä.
3: Joo, ja sitten vielä kastaa.
2: Ja vielä kastaa.
3: Ihan ainutlaatuinen. Ja sitten mä ajattelin, että nämä vanhan testamentin profeetat, nehän kulki niin kuin kansan edellä, johti sitä. Mutta Johannes kulkee Jumalan pojan edellä. Sehän on vielä ihan eri asia.
0: Mm. Tuo on mielenkiintoinen. Mä luen kaksi seuraavaa jaetta, jakeet 29 ja 30. Kaikki, jotka kuulivat Johannesta, publikaanitkin, taipuivat tunnustamaan, että Jumalan vaatimus oli oikea, ja he ottivat Johannekselta kasteen. Mutta fariseukset ja lainopettajat asettuivat Jumalan tahtoa vastaan, eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta. Siis tässä käy niin, että väki jakautuu. Toiset ottaa Johanneksen kasteen ja toiset eivät. Miksi Johanneksen kaste olisi tullut ottaa ja mitä sen ottaminen merkitsi?
3: Johanneksen kasteeseenhan liittyy ennen kaikkea se kutsu parannukseen ja sen merkkinä oli kaste, jossa ihminen tunnustaa, että mä olen tehnyt väärin, kulkenut väärää tietä, minä haluan kääntyä, ottaa kasteen. Ja Johannes, hän julisti myöskin kaste syntien anteeksi antamiseksi. Eli tämä oli ihan tärkeä asia, että koko Johannesta kuunteli viime kädessä Jumalaa itseään.
2: Joo, ja tässä mielessä hän oli siis niin kuin vanhan testamentin profeetta, jotka julisti myös parannusta. Mutta tämä kastettahan ei ollut siellä vanhassa testamentissa vielä. Eli hän, se on niin kuin jo askel uuden testamentin suuntaan, mutta se ei ole vielä kristillinen kaste. Että siinäkin se on se niin kuin erikoinen saumakohta, jolle ei ole vertauskohtaa oikeastaan Raamatusta muualla.
3: Ja
2: mutta minäkin kiinnitin tuo huomioon, että publikaanit kyllä, fariseukset ei, että jotenkin tämmöinen linja se menee, se on vanhassa testamentissa, siellä uskonnollinen johto torjuu Jumalan, se on Jeesuksen edessä, fariseukset jatkuvasti niin kuin intemäs vastaan, mutta publikaanit tulee ja kyselee, että mistä saisi synnit anteeksi.
3: Joo, se on surullista. Tämä on varmaan niin kuin Jeesus aikanaan murheella todennut tämän, koska kun ajattelee, ketä oli fariseukset, ketkä olivat lainopettajia. Siis ne tunsi Jumalan sanan, ne tunsi sen Malakian kirjan, ne tunsi Jumalan tahdon. Ne mielestä oli niitä, jotka sitä tahtoa noudattaa. Ja sitten tulee tämä kutsu parannukseen. Eihän me noin pahoja olla, että me jotain tuommoista tarvitaan. Eli täydellinen hylkääminen, ja tämä on varmaan suuri suru, että niiden olisi mennyt ensimmäisenä tulla.
2: Joo. Ketähän tämän päivän fariseukset olisi? Hetkinen, katsotaanko sitten pöydän ympärillä toisiaan. Ainakin semmoinen ihminen, joka ei tarvitse, joka ajattelee, että hän ei tarvitse pelastusta. Siinä mielessä se voi olla kadunmieskin, joka sanoo, että mä oon riittävän hyvä. Että mä en niin kuin tarvitse mitään Jeesusta.
3: Yksi tuttu naapuri aikanaan Kotkassa, josta mä oon kotoisen, niin sanoi mulle, että Riitta, mä en ole ikinä ymmärtänyt, miksi joka pyhä pyydetään syntejä anteeksi kirkossa, että ne, jotka siellä käy, ne on niin hyviä ihmisiä, että mä en käsitä tätä. Ne ei ole kuullut mitään syntiä tehnyt, enkä ole minäkään. No se olisi semmoista tämän päivän fariseusta.
2: Että joo, sitten joskus miettii, että olisikohan ummissa uskovaisissa tämmöistä farisealaisuutta, kun me oikein niin kuin luokitellaan ihmisiä kelpaamattomia.
3: Se vaara ainakin on piilee.
0: Tämä on varmasti totta. No sitten mä luen nuo jakeet 33 ja 34, jossa tiivistyy tuo seuraava kappale. Siinä Jeesus vähän niin kuin...
3: Otatko vielä tuon 32?
0: Okei. Jeesus siinä ihmettelee sitä porukkaa, jotka eivät halunneet ottaa sitä sanaa siis vastaan. He ovat kuin torilla istuvat lapset, jotka huutavat toisilleen. Me soitimme teille huilua, mutta te ette tanssineet. Me pidimme valittajaisia, mutta te ette itkeneet mukana. Johannes Kastaja on tullut, hän ei syö leipää eikä juo viiniä, ja te sanotte, hänessä on paha henki. Ihmisen poika on tullut, hän syö ja juo, ja te sanotte, mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja syntisten ystävä.
2: Niin, mitä sulla, oliko sulla riittää tuohon?
3: Niin, mä ajattelen, että siis kun Jeesus otti aina aiheet siitä, mikä oli silloinen elämä, niin tuosta voisi sanoa sen, että siis torilla todella tapahtui kaikkea. Ostiin ja myytiin ja leikittiin ja laulettiin ja pidettiin oikeusistuntoja. Et on voinut ihan oikeasti olla semmoinen, että lapset on leikkinyt, ensin ne leikkii häitä. Soittaa huilua ja pyytää, että hei tanssikaa, meillä on nyt häät meneillään. Ja sitten toinen porukka leikkii hautajaisia ja kumpikaan lapsijoukko ei saa niin kuin leikkiöitä. Ja jotenkin tämä on aika surullista, että Jeesus vertaa oman aikansa kuulijoita näihin lapsiin. Että on niin kuin lapsellisia niillä verukkeilla, joilla he kieltäytyy uskomasta Kastajaa tai Jeesusta itseään. Miten sä ymmärrät?
2: Niin ei, joo, mä oon kanssa niin kuin kiehtoo oikeastaan nämä jakeet siis miettiä, vaikka ei mulla ole mitään kunnon vastausta näihin. Siis että Johannes Kastaja oli tämmöinen askeetti, ihmiset ei tykännyt siitä, Jeesus ei ollut, eikä ne tykännyt siitäkään. Eli että ensinnäkin kumpikaan ei ole parempi tai huonompi, eli voi olla erilaista kristillisyyttä. Voi olla semmoista kristillisyyttä, joka on niin kuin tavallaan tämmöistä yksinkertaisempaa ja tiukempaa ja tämmöistä näin. Okei, olkoot, sitten on sellaista, että ulkonaisesti se näyttää erilaiselta. Tämä on yksi näkökohta. Mutta et sitten, että ihmisille ei kelpaa mikään, mikä on niin kuin Jumalan valtakunnan asia jollain tavalla.
3: Niin, yksi puhuja kutsuu Jumalan valtakuntaa niin kuin Kastaja julistamalla parannusta ja sitten tulee tämmöinen veruke. Sähän oot siellä autiomaassa, siellä on ne demoneet, ehmät sinua uskota. Sitten tulee Jeesus ihmisten iloissa ja suruissa läsnä, syö ja juo Jumalan lahjoja, käyttää hyväkseen. No eihän mä sinne, tietysti ne porukat, missä se liikkuu, ei kukaan, ei sitä voi ottaa vakavasti. Tämmöiset lapselliset niin kuin verukkeet, miksi me emme ota vastaan sanomaa, joka teillä molemmilla on?
0: Ihminen löytää aina tekosyyn, jos hän haluaa asettua Jumalan tahtoa vastaan. Kyllä mä muistan itsekin, kun mä olin puhuteltu nuoruudessa, niin mä sitten niin kuin kapinoin Jumalaa vastaan, että miksi Jumala niin kuin vaikeuksien kautta ihmisiä, että se on niin kuin väärällä tavalla semmoista, että kun tulee elämään vaikeita ja ongelmia, niin sitten sillä tavalla niin kuin houkutellaan. Mä koin, että se on niin kuin huono tapa, että se ei ole oikein. Mutta sitten rupesi menemään asiat hyvin, mutta kumminkaan ei ollut rauhaa sydämessä. Että aina me keksitään. Tai sitten se, mä muistan, miten mä ajattelin, että kun nuo kristitytkin on tommosia. Mutta siis jokuhan on sanonut, että jos sen perusteella pitäisi päättää uskoon tulo, mitä toiset kristityt on, niin ei kukaan tulisi ikinä uskoa.
3: Sano muuta.
2: Joo, mutta mä mietin vielä tätä, että mitä toi Jeesus kuitenkin syö ja juo. Eli antaako Jeesus enemmän kuin, tietenkin antaa enemmän kuin Johannes Kastajan sen mallin, että nauti elämästä. Että siis kaikki on minulle vapaata, mutta kaikki ei ole hyödyksi, sanoo Paavali. Siis että johdat niin kuin rohkaisee sellaiseen elämään tyyliin, että ei meidän tarvitse niin kuin jokaisesta asiasta miettiä, onko tämä syntiä vai ei, tai ehkä tarvitsee joistakin, mutta että siis periaatteessa.
3: Ja Jeesus osallistui ihmisten juhliin, söi ja joi siis, koska hän halusi kutsua ja välittää evankeliumia just niissä piireissä, jonne hän on kutsun saanut. Mutta tämähän on siis kyllä panettelua ja herjaa fariseusten taholta, ja sekin varmaan on totta, että tämmöisellä panettelulla sä voit estää toisen pelastumisen, kun sä heität tämmöisen loan jonkun sanajulistajan päälle. Tämä on kyllä vakavakin asia.
4: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
5: Radio Day.
2: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
0: Jatkamme keskustelua Luukkaan evankeliumin luvusta 7. Keskustelemassa Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala, minä olen Aino Viitanen. Luen jakeen 35. Mutta viisauden tunnustavat oikeaksi kaikki viisauden lapset. Nyt tässä jakeessa viisaus on kaksi kertaa kirjoitettu isolla alkukirjaimella, ikään kuin että se on erisnimi. Mitä sillä tarkoitetaan?
2: Joo, se on musta mainiota, että Raamatun kääntäjät ovat sen isolla kirjaimella kirjoittaneet. Aivan oikein mainiota siinä mielessä, että kun vanhassa testamentissa on kirjoittanut pyhä henki pienellä, niin se ei ole ihan loogista. Tämähän nimittäin liittyy, niin kuin alaviitekin kertoo, sanalaskujen kirjan 8. luvun persoonalliseen viisauteen, josta kristillinen tulkinta on selvää, että se tarkoittaa Jeesusta. Ja sen takia se on kirjoitettu isolla, koska se on tämmöinen persoonallinen viisaus ja näin ollen viisauden lapset on niitä, jotka uskoo Jeesukseen.
0: Mutta viisaus henkilöitymänä tarkoittaa vanhan testamentin puolella Jumalan viisautta, itse Jumalaa ja samalla Uuden testamentin ilmoitusta ennakoiden, eli Jumalan poikaa.
2: Ja tavallaan se logos, josta Jeesuksesta puhutaan Johanneksen evankeliumissa, niin se on vastine tälle vanhan testamentin viisaudelle.
3: Ja viisauden lapset on niitä, jotka avaa sydämensä Jeesukselle, tälle viisaudelle.
0: Niin, ja eikö aika jännä, että toisaalta se Johannes, niin kuin sä sanoit tuossa äskeisessä jaksossa, Eero, että Johannes siinä karussa elämäntavassa ja toisaalta Jeesus ihan erilaisessa elämäntavassa, niin ne on kumpikin yhtä lailla Jumalan valtakunnan näkökulmasta oikeassa.
3: Se pilkka ja herja, joka Jeesukseen kohdistui, publikaanien ja syntisten ystävä, niin sehän kyllä pitää valtavan kauniin viisauden sisällään, kun tämä kertomus etenee, että Jeesus todella on syntisten ystävä. Tämä on ainutlaatuinen kertomus, joka tässä on seuraavana.
0: Tämä on niin kaunis. Eikö olisiko ihan hyvä lukea tämä?
2: No, tämä on se on niin pitkä, että me ei ehkä aikaisallisen lukemista. Pitäisi varmaan kertoa lyhyesti, ehkä mikä siinä on.
3: Mutta ehkä, jos aluksi pohjustaa tätä sillä, että miksi fariseus kutsui Jeesuksen, että tiedetään, että oli yleinen tapa, että jos oli joku tämmöinen opettaja, rappi, joka oli kuuluisa, niin fariseus mielellään täytti tämmöisen velvoitteen opettaja kohtaan ja kutsui hänet kotiinsa. Tämä oli semmoinen yleinen tapa ja Simon ajatteli, että tämän velvoitteenhan mä voin tehdä. On mulla vähän mietteitäkin, kuka tämä Jeesus on. Ja sitten oli yleinen tapa, että kun vieras sitten tuli, niin hän sai tuntea olevansa tervetullut ja sitten se osoitettiin, pestiin jalat ja suudeltiin tervetulleet suudelmat ja sitten myöskin öljyllä voidettiin pää. Tämä ei ollut pakko, mutta silminpistävää on, että vaikka kutsu tulee, niin kaikki tämä jää pois.
2: Joo, ja sekin on kiinnostavaa, että Jeesus menee fariseuksen kotiin. Hän oli just niin kuin rökittänyt niitä eri tavalla, että hän kuitenkin suostuu menemään. Ja. Tämä kertomushan, jos nyt tätä ei todellakaan lueta, niin tässä tulee siis tämä nainen Jeesuksen jalkojen juureen. Ja samantapainen kertomus on Matteuksessa, Markuksessa ja Johanneksessa, mutta se on eri kertomus. Ja tämä on aika tärkeä Raamatun lukijan tietää, että nämä neljä ei ole sama, vaan niissä kolmessa on sama kertomus ja tämä Luukkaan on ihan eri. Tässä on eri henkilöt ja vaikka ne on samankaltaisuuksia, ne usein sekoitetaan ne kertomukset toisiinsa.
3: Raamatun lukija ehkä miettii, että miten se nainen nyt tonne noin vaan menee. Että soittiko se ovikelloa ja paino sisään vaan. Mutta siihen aikaan nämä pidot oli julkisia. Että sieltä saattoi ihan hyvin seurata seinävirustalta jotain tämmöisiä kutsuja. Talot oli usein myöskin hienoja ja pilareita oli niiden takana, saattoi katsoa. Että nainen on niin kuin ilmiselvästi jossain kohdannut Jeesuksen aikaisemmin, kun hän tälle paikalle tulee, niin on pakko ajatella. Koska hän oli valmistautunut tähän kohtaamiseen. Mukanaan alabasteripullo.
2: Joo, alabasteri on egyptiläistä kiveä. Sitä valkoista läpikuultavaa kiveä, hyvin kallis, jo sekin, puhumattakaan sitä öljystä.
3: Niin, se tuoksuöljy, mä otin selvää, että tämä on siis aivan omaisuus, mikä tässä vuodatetaan. Tuoksuöljy pienessä alabasteripullossa maksoi 400 denaria. yksi denarion päiväpalkka. Tässä niin kuin palaa vuoden bruttotulot tuosta noin vaan, koska mitä tämä raha merkkaa, jos on saanut kohdata Jeesuksen.
0: Mua puhuttelee se, että tämä nainen tulee Jeesuksen taakse, hänen jalkojen luo. Siihen aikaan ilmeisesti aterioitsijat olivat makuulla. Ja ne oli niin kuin eri puolilta siihen ruokapöytään päin kääntyneenä. Ja silloin kun niiden taakse tuli, niin se ei niin kuin välittömästi herättänyt semmoista huomiota. Mutta se nainen tulee sieltä takaa Jeesuksen jalkoihin ja itkee. Ja mä pohdin sitä, että missä mielentilassa se nainen on ja mitä se kertoo sen naisen sydämen asenteesta. Että hänellä on varmaan valtava tarve saada synnit anteeksi.
2: Joo, se paljastuu tämän kertomuksen lopussa, että se on juuri näin. Siis tässä vaiheessa lukija ei tiedä, mitä hän itkee.
3: Mutta tämä nainen, tämä on siis jollain lailla tunnettu kaupungissa, koska Simon ties heti, kuka tässä on. Ja onhan se mahdollista, että on kyse prostituutiota harjoittaneesta ihmisestä. Siis maine on aivan hirveä. Eli nainen on kyllä etsinyt rakkautta vaikka mistä paikasta. Ja sitten kun hän kohtasi Jeesuksen, niin tajus, että tässä on rakkaus. Että tämä on varmaan se valtava ihmettely, kiitollisuus, mikä tässä purkautuu. Ja kun Simon ei voidellut jalkoja eikä pessy niitä, niin tässä se hoitui saman tien.
2: Niin, hänen maineensa siis oli tiedossa. Että silloin, ja se oli huono. Se on aika selvä.
3: Mutta sitten tätähän se Simon ei ikin maailmassa kuvitellut, että kun hän tämän rappin kutsuu, että mitä hänen kodissaan tästä alkaa tapahtua. Että hän miettii tykönänsä ensinnäkin testaa, että onko toi profeetta. Ei, se ei ole profeetta. Se ei tiedä, että pitää syntisistä näpit irti. Kaikki kunnon profeetat ja Jumalan ihmiset pitää syntisistä näpit irti.
0: Niin, ollaanko me uskovaiset niin pyhiä ja puhtaita, että me ei voida koskea syntiseen ihmiseen?
2: No, toikin on hyvä kysymys. Siihen aikaan ajateltiin just, että jos saastainen tai syntinen koskettaa, niin se tarttuu. Ja Jeesuksen toiminnassa menee käänteisesti, että kun Jeesus koskettaa, niin se pyhyys tarttuu.
0: Mutta mikä tämä Simonin ongelma oli?
2: No, riittäähän tosiaan vähän, kun

0: sitten kun Jeesus alkaa puhua, niin hän on semmoinen profeetta, joka paljastaa koko sen ajatusmaailman. Mitä sä just puhut?
1: Ja tekee sen kertomalla vertauksen. Eli tämäkin on tyypillistä tuossa ajassa ja ylipäätänsä semmoisessa maissa, jossa on enempi tällainen puhekulttuuri eikä kirjoittamiskulttuuri. Että kaikki kerrottiin tarinoina, vertauksina, sananlaskuina. Näitä käytettiin ja Jeesus käyttää juuri tätä tyyliä, että hän ottaa tämmöisen vertauksen, joka on paljon helpompi loppujen lopuksi kuin nielasta sitten, kun pitää samaistua siihen tarinaan. Ja kuka sä oot tässä tarinassa?
0: Ja tämä vertaus on silleen ihan selkeä ja helppo, että on käsittämättömän hyvä sydäminen rahanlainaaja, toinen saa anteeksi 1,5 kuukauden palkan, toinen saa 1,5 vuoden. Ja sitten kun Jeesus kysyy Simonilta, että mitä sä luulet, että kumman rakkaus on tässä suurempi, niin mä voisin kyllä kuvitella, että se vähän kakistelee. Simon vastasi, eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi. Tietenkin se on se, mutta
1: se oli vähän vaikea. Hän jo aavistelee, että puhutaan hänestä.
0: Sepä se on aivan oikein. Lausuit oikean vastauksen, oikean tuomion myös itsestäsi. Ja tämä on nyt se käänne, joka siellä pidoissa tapahtuu, että hetkinen.
2: Tässä on puhuttelevaa tuo jae 47. Niinpä sanonkin sinulle, hän sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. Miten me voitaisiin rakastaa Jeesusta ilman, että me olisimme tehneet paljon syntiä, vaikka me ollaan rikottu kaikki tietysti paljon? Mutta että voiko Jeesusta rakastaa paljon ilman, että on paljon rikkonut?
1: Niin, tuosta voisi niinku pinnallisesti ajatella, että joku rosvo, joka tulee uskoon, niin se on jotenkin paljon parempi kristitty kuin me siivo syntiset. Niin kuin mä en ole mikään rosvo ollut ikinä. Mä en varmaan rakastakaan Jeesusta paljon. Ei se ehkä ihan mene tämän kaavan mukaan, vaikka jossain mielessä voi mennäkin. Vaan mä ajattelen niin, että jos mä ajattelen itseäni, niin kun Pyhä Henki paljastaa mulle mun syntejäni, niin mä tunnen itteni rosvoksi. Mä tunnen, että niin siis ihan läpikotaisin kelvottomaksi, kun Jumalan henki oikein näyttää, että hetken tollanne sä oot. Jolloin mä oon kuitenkin samalla viivalla loppujen lopuksi. Tai miten te koet?
0: Joo, ihan sama ajattelen, että ei kukaan ei pääse tässä silleen, että mulla on vähemmän syntiä kuin sulla. Ei totisesti, vaan käy just näin niin kuin Eero sanot. Mutta siis,
2: ehkä se on se, että tarvii Jeesusta enemmän.
0: Niin kuin näkee tämän asian syvemmin. Mutta tämä Simon oli vielä silleen, vähän niin kuin nolossa tilanteessa, kun fariseuksethan opetti ja ajatteli, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestä. Se oli niin kuin se motto. Ja nyt käy ilmi, miten vähän hän rakastaa, vaikka hänellä on tämmöinen imako, että hän rakastaa Jumalaa enemmän kuin publikaanit ja muut kumppanit. Että onhan tämä. Muuten katolinen teologia on tehnyt tästä rakkaudesta semmoisen taakan jollain lailla, että tarvitaan uskoa, mutta tarvitaan myöskin rakkautta, jotta ihminen on vanhurskas. Ja tämä on sitten kyllä väärin tulkittua kertomusta ja oppia.
1: Joo, koska tämän kertomuksen ylivoimainen huippuhan on nämä loppujakeet. Jeesus sanoo naiselle, kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Siis tämä on oikea lause, kun ajattelee, että nainen ei ilmeisesti tunnustanut ääneen yhtään syntiä. Hänen ei tarvinnut sitä tehdä, se tiedettiin. Mutta Jeesus tiesi, että nainen tulee katumuksen kanssa siihen. Ja saa kaikki anteeksi samat. Ei tarvitse edes luetella, että saat ne ja ne taikka näin, vaan koko elämän roska menee kerrallaan.
0: Ja tämä on myöskin hieno jaettä. Jeesus sanoi naiselle, uskosi on pelastanut sinut, mene rauhassa. Eli pelastus luvataan nimenomaan uskolle, eikä sille rakkaudelle.
1: Niin, ja minkälaista se usko, mitä se usko oli? Itkee Jeesuksen jalkojen
0: muuta.
3: Radioraamattupiiri.
2: Kiitos jälleen ystävät mukana olosta. Tämä aika menee niin nopeasti aina, kun on mielenkiintoista keskusteltavaa. Eero Junkkaalan oppaita löytyy osoitteesta perussanoma.fi ja radioraamattupiiriohjelmat löytyvät nettisivuilta radioraamattupiiri.fi sekä spotify.comista. Arvomme kerran kuussa kirjapalkinnon sekä kerran

0: vuodessa Vuokatin rannan lomaviikon. Perusta siis oma radioraamattupiiri ja ilmoita se mukaan osoitteella aino.viitanen@sro.fi. Rukoiletko Eero tähän loppuun vielä?
1: Niin Herra, kyllä me jos me tunnemme itsemme, niin me olemme niin kuin tämä nainen. Me tarvitsemme syntien anteeksi antamusta. Mutta kiitos, että tänään sanot kaikille meille ja kaikille radion kuuntelijoillekin, että kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Kiitos tästä valtavasta lupauksesta. Aamen.
0: Ja viikon kuluttua sitten käydään läpi Luukkaan evankeliumin lukua 8. Hei hei.
2: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
3: Radio Day.
4: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
3: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.
5: Kuuntelijan toivelista.